0: og jörðina
1: kallar
0: til þess að dæma lífsinn safnið saman dyrkendu mínum þeim gjört hafa sáttmála við mig með fórnum þá kunngjörðu himnarnir réttlæti hans því að Guð en sá sem dæmi þögn í svona yfirlýsingu nei og við höldum áfram nú að Jeremía 25 frá versi 30 hann segir þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiðar þrumur drottins hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað hann þrumar, sjáu við, hann gjalla það röddin gjallar hann þrumar, reiðar þrumur og þetta hávaði og það svo að munar og svo segir eins og hróp þeirra sem vínber tróða dynurinn berst allu þeim sem á jörðu búa þannig kemur dynur til sögunar út á enda jarða því að drottið þreyti deilu við þjóðirnar hann gengur í dóm við allt hold hinn á ókvölegu ofurselur hans verðinu og þeir munu deyja þeir munu ekki fara til himins svo þetta mjög alvarlegi texta sem við erum að lesa og við höldum áfram þarna hjá Jeremía svo segir drottin allsherja sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafu stormur, nú bæti stormur við, yfirleitt þekkjum við kvín stormsins hér á þessari vinda eigu okkar Íslandi. Og ákafu stormur rísa út jaðri í jarðar, segir Biblían, þeir sem drottin hefur fellt, munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarina til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi í jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum. Nú spyr ég ykkur, af hverju verða ekki jarðaðir? Má ég heyra í ykkur?
2: Jörðin verður endursköpuð.
0: Nei, á þessum tíma fara hólknir til heimins með drottni. Það verður engin eftir til að jarða það. Og þá segir þið, nú, hvað nú? Verður ekki sköpuð ný jörð? Ég held að það hafi verið svona vörum einsjöfna. Það ætli að sýna ykkur innan skams í þessu námskeiði það líða 1000 ára milli þessara upprisa á ég að sína ykkur að kannski strax af því að ég veit að það brennur á vörum ykkar bara eitt vess flettum upp af því að vera nú með námskeið í opinberunarbókinni alveg aftast í biblíunni það er opinberunarbókin 20. kaflin á blaðsíðu 315 það er ómögulegt að segja eitthvað og standa svo ekki við það það best að koma með Hérna smá innskot, einmitt 1000 ár. Sjáum við hérna að í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, þar við skulum lesa frá fjórða versi og ég sá hásæti og menn settust í þau. Sko, nú verður að tala mennina sem drottinn tekur til himins og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburðar Jesu og sakir orðs Guðs. Það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrin nýja líkneski þess og ekki fengið merki af enni sér og hönn sér. Sjáu þið þetta fólk Guðs, er það ekki? Er það ekki nú eftir? Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þetta eru þessir hólknu. Fimmta vers, en aðrir dauði lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Það getur. Það verður að tala tvær upprisur. Og í fyrri upprisunni fer fólk Guðs upp. Í seinni upprisunni rís ranglátt fólk upp. Og ég ætla nema staðar hér hvað verður það. Nema til lási hér áðan að það mun deyja. Við ætlum að skoða þetta allt saman betur þegar við komum að því síðar í námskeiðinu. En nú ég búin að sýna ykkur að það eru 1000 ára milli tveggja upprisun.
3: En eru þetta 1000 ár af því þetta?
0: Eru þetta?
3: Já.
0: Af hverju ekki?
3: Nei, ég veit ekki. Af því þetta stundu misjafnlega.
0: Já, það er margis að spurja eins og þú einmitt. Og það er mjög, vel athuga. Það er ekki síst vegna þess að í Pétursbréfunum þá segir Pétur að hjá Guði er 1000 ár sem 1 ár og 1 ár sem 1000 ár.
3: Til dæmis.
0: Já, svo þetta var mjög vel athuga hjá þér. Hér talar drottin 1000 ár við kannski gæti að vera tákgrænt yfir eitthvað annað en það allavega tímabil á milli tvekja upprisa hvað sem það tíminn langur og ég leifu fólki alveg að hafa frelsi hvað það snertir á sjálfsöðu að þetta, þessi þúsund ár geti þýtt eitthvað annað sko, stærri tíma eða stærri tíma en það allavega tími því að það segir hér aðrir lifnuðu ekki fyrr en þúsund árin voru liðin það gott að fá svona athugasemdi því að það segir mér að þið vituðum eitt og annað svona í reyningun það aðeins svona farið að lifna yfir ykkur núna spurningarnir að farnir að koma það mjög gott í fyrra Þessaloniku bréfin í fjórða kafla og 16. Versi þá segir því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu guðs sjáu þetta þrennt hérna sem að segir okkur það hávaði gjörðu svo vel
4: þeir sem trúa guð og deyja rísa þeir upp
0: já þeir sem að ekki trúa guð og sem deyja þegar Kristi kemur það verður sérstök upprisa fyrir þá síða meir en svo gerist eitthvað meira með þá
4: þegar þeir þá býði þúsund ár
0: sko þeir munu nei þeir þur, sko já þeir munu vera dánir í þúsund ár eða hvað sem sá tími táknar en að þeim tíma munu þeir lifna skamman tíma svo ég segi eitthvað það mikið og það vegna einhver sérstaks í sambandi við dómin sem að Biblia segir frá sem að Guð þarf að gera augljóst fyrir öllum alheiminum og líka fyrir ranglátum og líka fyrir réttlátum og líka fyrir óföllnum veröldum, öllum englum himinsins allir á einni stundu í framtíðinni, í lok þúsund árana verða vitni að endalegri dómsuppkvæðningu drottins og endalegri dómsuppkvæðningu allra annara sem Biblia segir að munu einni kveða upp úr hvort að dómar Guð séu réttlátir eða ekki þakkaði fyrir minna, þetta var góð spurning hjá þér og Kristi út með svolítið meira sem ég ætla að segja eitthvað seinna mjög hvað en hérna sjáu þið að þegar Kristi kemur þá munu þeir sem eru dánir í trú og Krist fyrstu brísa fyrst svo að svari við þessari spurningu er hvað muni gerast þarna, það eru eldingar það verður eldur það verða þrumur, hávaði dynur og lúður hljómur svo að það gengur á ýmsu vinir Svo ég botna bara ekkert í því þegar fólk heldur í fram að koma drottins næst til jarðar að hún verði leynileg. Ég næði ekki að fólk skuli haldast líku fram í ljósi þessu Biblia segir. Og þið hafi séð.
5: Það nú kannski skrítið. Það stendur nú einhverstaðar hérna að ég mun koma eins og þjófara nóttu eða hengi eitthvað.
0: Jó, en það til þess að sína... Þar drottinn að sína hversu skyndileg og óvænt hann kemur.
5: Já,
0: sko, þjófurum boðar ekki komu sína á undan sér. En allt í henni að komin. Og þannig það með Krist. Hann kemur skyndilega og hann tók það mér að segja fram sjálfur. Engi veit, ekki einu sinni mannssonurinn. Bara faðurinn einn veit hvenar dagsetningin er. Þá það sjöunda spurning. Hvað verður réttlátt lifandi fólk og réttlátt að dána þegar Kristi kemur aftur? Við höldum okkur við orð Páls postula og það eru textar þarna til dæmis fyrra korintubréfi 15. kafli frá versi 51. Hann segir sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sko þannig talaði Páll dauðan sem svef. En allir munum við umbreytast í einni svipan. Á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Sjáðu það verður blásið í marga lúðra því þannig talaði síðasta lúðurinn. Eða síðasta lúður hljómin allavega því lúðurum við gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengileg hugsaðu ykkur hérna fólk að halda þér fram að þetta verið þögu, leynileg, ósýnileg koma Krist en meira að segja dánu munu vakna til lífsins þegar Kristi kemur og þeir munu rísa upp óforgengilegir og við munum umbreytast sjáu hvað er lög mikil áhersla á umbreytingu og fá nýja líkama þetta forgengilega, það þýðir þetta dauðlega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta döðlega að íklæðast ódöðleikanum. En þegar hér forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hér döðlega ódöðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað döðin uppsveldur í sigur. Verð það ekki dásamlegt vinni þegar að döðin á enda hvað okkur snertir, hvað fólkuð snertir? Það segir líka þannig í fyrra Þessalóníkum bréfinu í fjórða kafla, nema við lesa núna frá 13. Versinu. Að Páll Postuli, hann var nefnilega að uppörfa hina kristnu, sko, þeir voru að tala það sína milli, þessi kristnu, á ýmsum stöðum, ýmsum söfnuðum. Hvað verður hina dánu, þessar sem trúðu á drottinn? Og Kristur fyrir að koma, þeir held að Kristur verið að koma á þeirra tíma, á þeirra dögum. Og heldur að þessi dánu myndu eftir við missa af. Hvað þeir höfðu ekki meiri fróðleik en það, sumir hverji. Þá skrifar Páll og segir þetta. Við viljum ekki bræður láta yður vera ókunnundu þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dánu upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drotti, sjáuði, það leggur áherslu á, við eigum að geta treyst í þessi drotti segir, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engis rust og þetta vorum við að lesa áðan, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þeir verða sko ekki skildir eftir. Síðan munum við sem eftir lifum, sem lifum það að sjá þegar drottinn kemur. Við munum verða ásamt þeim þessu dánu sem nú eru lifandi, réttlátir, upprisnir, verða hrifnir burt í skýjum til funda við drottinn í loftinu. Þar eru drottinn. Englarnir sækja fólk sitt frá jörðinu til funda við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og það ekki á tjaldunni hérna en eitt texti eða ein lína eftir í kaflanu sem segir huggi því hver annan með þessum orðum. Þetta þá að vera huggunaboðskapur. En þegar við virðum þetta allt sama fyrir okkur, segir þetta okkur þá ekki úr því að Kristur komið eða mun koma til að sækja fólk sitt. Þessa dánu réttlátt, þá þeir ekki hjá honum núna. Þeir sofa. Þeir blunda. Þetta svo að meðvindundalaus svepp. Við vöknum, við sofnum að kvöldi og vitum ekki af okkur fyrir námotni eftir 7-8 eða hver marga tíma sem við sofum. Þá vöknum við hress og endunærð. Við vissum ekki hvað gerðist á meðan. Eitthvað líkt því Páll að líka dauðanum við svepp. En við tölum þetta betur þegar við tökum fyrir efniðum dauðan eftir kannski 2 kvöldi eða svo. Og þá skoðum við líka hvað drottið sjálfur hefur að segja dauðann. Við hljótum að geta tekið mark á því. Svo svarið við þessari spurningu einmitt þetta réttlátir dánir rísa upp og þeir munu ásamt réttlátum lifandi umbreytast í einni svip. Svo réttlátir dánir rísa upp og þeir munu ásamt réttlátum lifandi umbreytast í einni svipan. Það þá sem við fáum nýjan líkama og þá verðum við ekki hruma velli eða veikluleg sjúk, höllt eða blind. Við verðum hraust, eilíflega hraust og hress. Og það hlýtur að vera þessu virði að þreyja en það ekki stund því drottinn þess sem að koma. Getið ímyndað eitthvað hvernig að verðu fyrir fólk á jörðinu að horfa á Krist koma? Öll jörðum við sjá og vera meðvituð og margir hafa spurt á undanförnum árum í svona námskeiðum en hvernig fara þeir hinum einu á jörðin að sjá ef að við sjáum að hérna meina á jörðinni núna ég veit að ekki en ég held að Guð ráði yfir tækni sem að tekur öllu því fram sem mennirnir hafi yfir að ráða en getur við fylst með því sem eru gerast í Kína vissulega en sín okkur þeir í sjónvarpinu nema Kannski verður Kristur bara nógu lengi þarna upp í loftunum meðan englarnir að safna öllu fólki Guði saman á meðasnýst jörðin og allir sjá drottin. Það ýmsir möguleikar á þessari eða á þessum möguleikum eða útfæslu sem Guði gæti búið yfir. Ég veit bara að þetta mun gerast hvernig sem það gerast því að drottin segir það sjálfur. 8. Spurning. Frelsaðir einstaklingar fá nýja líkama, dýrðar líkama. Eins og Krists líkami nú. Eigum við að lesa þetta og Við flettum upp í Filippíbréfinu í þriðja kafla og það lesum við í 20. versi og því næsta. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum, sjáu þið hvað stendur þetta, og gjöra hann líkan dýrða líkama sínum, því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, því hér almáttu drottin á ferðinni sem sagt. Og þegar það segir að við munum sko fá líkama, líkan hans líkama, að þá verið að segja okkur að hann verði eitthvað líku því sem að var þegar hann ummyndaðist á ummyndunafjallinu. Þegar að lærisveinarnir þrír, Pétur, Jakob og Jóhannes, fjallu til jarðar því að allt í einu var það svo bara ljósins skær að þeir gátu ekki hort í augu við þetta, við birtuna. Og kannski er það þarna sem við fáu líkama eins og Adam og Eva höfðu og klæði eins og þau höfðu þegar áðurðu synguðu. Umlukin í dýrlegri ljós skikju sem Guð gefur okkur. Sem já, hátíðabúning eða eilíðan hátíðabúning sem þegnar sem við fáum að klæða sem þegnar í ríki Guðs. Í Lúkasa Guðspjalli 24. kafla að frá 36. vessi þegar að Kristur hafði risið upp og lærisveinarnir voru enn að velta í fyrir sig hvort það væri raun að vera risin upp þá voru ýmsa sögusagnir það. Þá segir, nú voru þeir að tala þetta, þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður, en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Á okkar máli í dag myndum við segja, þeir hugðust sjá draug. En við höldum áfram, hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur, þreyfið á mér og gætið að ekki hefur andi holt og beinu sem því að sjáu það ég hefi, svo hann að afsanna það að þetta sé bara ykkur gufa. Hann áþreifalegur. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur, en enn gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðulostni. Þá sagði hann við þá, hafið þér hér nokkuð til matar? Þeir fengu hann stykki af steiktu fiski og hann tók þá og neytti þess frammi fyrir þeim. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Kristur leggur sig í líma að sína þeim. Ég er ekta, ég er raunverulegur, komið og þreyfið á mér hérna. Ef að Kristur er svona í upprisunni og við vorum að lesa texta áðan í Filippíbréfinu í þriðja kafla að við fáum dýrða líkama eins og Krists líkama í upprisunni. Þá verðum við áþreifaleg. Það verða sem sagt einhver draugar á ferðinni í Guðs ríki. Heldur raunverulega persónur, áþreifalega. Og Jesaja segir á einu stað við þekkja hvert annað með nafni í ríki Guðs. Það verður allt saman ektavinir. Engar gufur eða draugar á ferðinni. Og ég svo fegið því að Biblían tekur þetta allt saman fram og leggur áherslu á þetta. Svo við þurfum ekki að velkjast í neinum vafa hvernig þessir hlutir eru. Allavega drottu segir okkur nógu mikið til þess að við getum gert okkur nokkuð vel í hugalönd hvernig þessu verður hátta. Svarið við fáum raunverulegan og áþreifalegan líkama. Þetta er svarið við áttundu spurningu það hvernig upprisu líkaminn verður. Við fáum raunverulegan og áþreifalegan líkama. Enda væri það ekki, og verður það ekki mikið skemmtilegra, að geta umfaðma börnin okkar, maka okkar, og aðra sem okkur þykir vænt Er það ekki skapari sjálfu sem að hefur lagt okkur það í brjóst að heilsast og faðmast og, já, sem sagt, vera alúleg hvert við annað. Það er alltaf mikið óbeldi og það verður ekkit óbeldi í Guðs ríki. En það þekkjum við hér á jörðu. Ég er svo þakkláttu fyrir svona greina góða lýsingar á þessum hlutum í orði Guðs. Og þá komum við að níundu spurningu og hún er þessi hver verða viðbrögð ranglátra við komu Krists. Þetta er alvarlegu boðskapi sem við kynnumst núna og hann tekinn og niður í opinberuna bókinni. Við sjötta kaflanum frá 14. vessi, þar segir Jóhannes frá því sem að sá í vitrun að muni gerast þegar Kristi kemur og hann skrifaði. Og himinin svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir Nektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins Hugsið ykkur viðbrögð rangláttra sem Biblía kalla rangláta Ég veit ekki hverju þeir eru og mætti Guð hjálpa okkur til þess að ganga hans vegum að við fáum að vera í þeim hópi sem tekur fagnandi á móti frelsaranum þegar hann kemur inn að skaps en getið ímyndað ykkur líðan þessa fólks þessara rangláttu svo kölluðu þegar þeir vilja frekar að klettarnir og fjöllin hrynji yfir sig heldur að þeir þurfi að horfast í augu við drottin þar sem hann kemur í dýrsinni getið ímyndað ykkur að láta kremja sig Svo að svarið mjög einfalt þarna við þessari spurningu Númer 9 Þeir verða skelfingu losnir En þið megi velja þessu önnur orð eða þið viljið En verða ekki skelfingu losnir? Sagði þessari lýsingu Þá kemur spurningin númer 10 Hvað verður rangláta þegar Kristur fer aftur til heimis með réttláta? Að vísa erum við búin að skoða eitt textan við sjáum svo annan í viðbútt Biblían segir okkur allt sem við þurfum að vita, bæði til sáluhjálpar og eins varðandi það sem við megum að vænta þegar drottinn kemur. Og það sem að segir okkur þetta allt sem hann lýsir umhyggju hans fyrir okkur, svo að ekkert komi okkur á óvart. Og þó munum við verða hissa yfir öllu því sem þá á gengur, því það verður svo stórbroti. En hvað verður rangláta þegar Kristur fer aftur til himins? Og þá einnig með réttláta. Hvað verður þá? Já, þegar að fer með réttláta fyrirgeði, ég las þetta vitlaust. Það segir í öðru Þessalóniku bréfi, 2:8, þá mun lögleysingin opinberast. Og við ætlum að skoða nánar síðar þennan lögleysingja. Og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar að byrtist við endurkomi sína. Svo engu mun tortímast þarna. En í Jesaja 11:4 þá segir hann mun ljósta ofbeldismanni með sprota munnsins og deyða hinn óguðlega með anda að vara sinna. Hvernig varð Adam lifandi sál? Guð blés lífsanda, lífskraftunum í nasir hans og þannig varð hann lifandi sál. Þegar hann tekur lífið frá þessu rangláttu, þegar drottinn kemur og sækja sína réttláttu, Þá segir hér í Jesaja 11:4 að hann mun deyða hinn óguðlega með anda að vara sinna. Það sama, hann tekur lífsandan til sín aftur. Mörgum finnst þetta ótrúlegu boðskapur. Ekki síst vegna þess að þeir hafa kannski aldrei heyrt þetta fyrr. Þetta sem við erum að rannsaka hér að þessu sinni. En það gerðist áður þegar Nói var að smíða skipið í 120 ár. Ekki af því að hann Þyrfti að vera endilega svo lengi, heldur vegna þess að Guð var að bíða og bíða og bíða eftir því að fleiri og fleiri kæmu. En þetta voru ekki nema ein fjölskylda sem að fórum borð ásamt dýrum. Svo svarið við spurningunni hvað verður rangláta þeir deyja. Þetta er mjög skýr boðskapur í Biblíunni og ég geti sýnt ykkur marga fleiri ef því væri að skipta. Þeir deyja. Svo að þetta nú fljótt svaraði það ekki. Númer 11. Af hverju gefst rangláttum ekki tækifæri til iðrunar þegar þeir sjá Krist koma? Við viljum fá að vita þetta eða ekki. Það oft spurt. Það jú ein spurning sem býðu mín hérna frá hlustendum útvarps sem ég á eftir að meðhandla. Hún kemur einhver tíman ára og mjög láttu líður. Hún þess efnis gæti Satan ekki enn iðrast. Gat Guð ekki fyrirgefið Satan einhvern tímann eftir að hann hafði gett uppreist og svo framvegis. Það eru ykkur 3-4 spurningar svona þess að snúast í kringu þetta. Við munum taka það fyrir í útvarserindi síðar. En við skulum flett upp í Biblíunni og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur þar. Í öðru Þessalóníku bréfi 2, versi 9-12, segir lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans. Með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glata. Sjáðu hvað hver yðja hans er? Blekkja, svo að fólk glatist. Svo lesum við áfram. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólkni. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þetta hljómar alveg svo að hann væri sjálfur að setja gildru fyrir það. En þetta gamalt orðalag sem byggist á því menn eru búin að taka afstöðu. Og þá selur Guð þá að vald þeirra lígi sem þeir hafa valið. Svo lesum við áfram. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætin. Þetta í valdi hversu eins hvað þeir vilja. Guð þvingar engan. Og svarið því eitthvað á þessa leið því að þeir hafa þegar hafnað sannleikanum. Náðar tími þeirra á enda. Spurningi var sem sagt af hverju gefst ranglátum ekki tækifæri til iðrunar. Þegar þeir sjá Krist koma. Það vegna þess og við vorum að lesa þeir höfðu hafnað sannleikanum. Það ekki meiri náðatími. Hann búinn. Og eins og ég held ég hafi lesið fyrir ykkur hérna síðast þegar við voru hérna saman. Að þá bent ég á textan í síðasta kafla Biblíunar. Það sem að segir frá því að ef að Kristur segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. Til að gjalda hverjum að einum eins og verka sér. Þegar að kemur þá búið að gera út örlög allra. Það verður ekki meiri náðatími eða tækifæri til að iðrast til afturhvarfs náðatímin núna er hjálpræðisdagur það bara svo sorglegt að þeir virðast vera svo fáir sem átta sig á þessu já, gjörðu svo vel
4: mun Satan einhvern tímann deyja
0: já hann mun deyja og það ætli að sýna ykkur svo að alveg ótvírætt í orði biblíunar svona þegar líður vel á námskeið Satan mun deyja og deyja að eilífu Já, gjörðu svo vel
5: Þú talar lögleysingjan, ég held að vera eitthvað ekki sá sami og Satan
0: Sko, hann er að baki, sko að það verið svo stóði í textana þarna, sko að sko, það var svo augljóst að lögleysingi var ekki Satan þarna en hann lögleysingi en hann vinnur í gegnum mannlegu öfl sem Biblía kalla lögleysingja og við fjöllum þetta betur síðan mér þegar við komum nær hámarki deiluna miklu svona þegar líður á námskeiði
5: Þetta skilum að ræða þrenningu þarna eða svo í himnum
0: Þrenningu?
5: Já
0: Vistu það, Satan reynir að apa eftir öllu sem himnest og rétt þegar við komum í opranabókina í pláurnar 16. kaflanum í opranabókinu við tökum heilt kvöld bara í það eftir atburður þegar pláunum úttelt í lok tímana spömmar og Kristi kemur þá talaðu þrjá froska sem gera ýmislegt til að afvega leiða þjóðirnar eða heimin þrenning þar ein þrenning þar til þrenningar af öðru tagi líka sem menn geta svona eins og sínt fram á hvernig Satan apar eftir og hermir eftir eins og til þess að líkjast almættinu og guðdóminu En við förum ekki út í þá sálma núna. Þakka þér fyrir, þetta gaman að fá svona athugasemdir. Við höldum áfram að lesa í Biblíunni, tökum 12. spurningu. Hvaða lofvörð mun Jesús efna þegar hann kemur næst? Og það einn af þessum betur þekktu textum í Biblíunni. Það sem að segir í Jóhannes og Guðspjalli 14. kafla í fyrstu þremur versónum. Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, sjáðu hvernig hann svona brýnir okkur, væri ekki svo hef ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farið burt og hefi búa yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuðu einnig þar sem ég Og tilvitni líku þarna. Hann með öðrum orðum að segja, ég fer burtu að undurbúa komu ykkar. Svo kem ég seinna. Við vitum núna að þegar hann sagði þetta fyrir nær 2000 ára síðan, þá myndi allir þessi tími líða. Við vitum það. En þeir sem á hlýttu vissi ekki hvað þið langur tími. Við erum svona miklu nær komið Jesu Krist. En þarna Kristur í svo fullur eftirvæntingar. Ég fer burt, ég ætla að undirbúa dásamlega móttöku fyrir ykkur og byggja heila borg og yndislega stað fyrir ykkur. Þegar allt er tilbúið þá kem ég. En að sjálfsögðu er hann að nota tíman sem hann er að vonast til að við notu vel. Til yðruna, til afturhvarfs, til sáluhjálpar áður að það verið sein þá er hann að tegja á lopanum tegja á tímanum því að hann elskar okkur og vill ekki neini gladist á meðan er hann að byggja borg eins og Hebreabréf 11. kapítuli segir og við skoðum þetta alltaf sé ekki bara næsta leksía varðandi borginni helgu og nýju jörðina og svo fræfis svo að svarið við þessari 12. Spurningu er hvað lofaði hann okkur að taka okkur heim í dýrðaríki sitt eða með öðrum orðum að sækja okkur að koma aftur til að sækja okkur til að taka okkur heim í dýrðaríki sitt

0: Nei, stóður út að hlusta útvar bóðum. FM 105,5. Útvar bóðan er alla fjölskylduna.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langa til að deila með ykkur í dag og það ber yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnir sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það fullkomnað. Þegar hirðirinn kemur heim, einangra hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaðir erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Guð elskar oss ávallt. Mamma, Guð elskar okkur alltaf, er það ekki? Jú, barni mitt, alltaf. En sumir segja að Guð elski ekki nema þegar við erum góð. Hvað finnst þér? Mamma, mér finnst að Guð muni vera eins og þú. Þú elskar okkur alltaf, en þú ert hrygg þegar við erum óþekk.
0: Jesús
3: elskar mig
0: og þig.
3: Er það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spáði þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáði þessu sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu nýr á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getum að fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég er búin að svona halda þessu svolítið haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta er í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elska mig er það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars er tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð er kærleikur. Kærleikur er eðli hans. Líf hans er kærleikur. Og kærleikur er andrúsloftið er hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans er nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengu mínni er háttað. Hann þekkir æviferri minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefi frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem er. En mér er haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þanga sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju er að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elska þig mikið? Þú tapar öllu því besta er lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því er ég hefur fundið í lífsgleðinni er að í Biblíunni finn ég það eftir sóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.

Guð elskar mest fagra skapgerð. Hilli, fegur, drottins, Guðsvors sé yfir oss. Guð elskar hið fagra, en það sem hann elskar mest er fögur skapgerð. Það er fegur skapgerðarinnar sem ekki mun fölna heldur vara enda lausar tíðir eilíðarinnar. Listamaður mikli hugaði að liljunum og gerði þær svo fagrar að þær báru af dýrð Salomons. Skildi hann þá ekki miklu fremur annast manninn sem ímynd og vegsemd Guðs. Hann þráir að börn sín birti skaphöfn til líkingar við hans eigin. Eins og sólargislin gefur blómunum margbreytileg tilbúin.

heilbrigði. Þannig veiti Guð sálinni fegur eins og sólargislin gefur blómunum margbreytileg tilbrigði. Þannig veiti Guð sálinni fegur síns eigin lundernis. Allir þeir

Heimslegt tildur hefur ekkert gildi í augum Guðs, hversu tilkomi mikið sem það kann að vera. Hann tekur hið ósýnilega og eilífa fram yfir hið sýnilega og stundlega. Hið síðarnefnda hefur því aðeins gildi að það tjáu hið fyrrnefnda. Hinn ágætustu listaverk búa ekki yfir neittni þeirri fegur sem stemst samjöfnuð við fegur þess lundernis sem ávöxtur starfs heilags anda í sálinni. Kristur kom til jarðarinn og stóð frammi fyrir mannana börnum og veitti úr kærleikssjóði eilíðarinnar. Vegna samfélags okkar við Krist er það sá auður sem við eigum að þykja, opinbera og veita öðrum. Við eigum að vera aðgreind frá heiminum af því að Guð hefur sett innsigli sitt. Á okkur þar er hann birtir í okkur sitt eigi kærleiksríka lundarni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma

0: útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 31 Fjallaræðan. Þessi kafli er byggður á Matteus 5, 6 og 7. Kristur safnaði lærisveinum sínum sjaldan einum saman til að hlýða orð sín. Hann valdi sér ekki sem áheyrendur þá eina sem þekktu vegu lífsins. Hlutverk hans var að ná til fjöldans sem lifði í fáfræði og villu. Hann flutti sannleiks boðskap sinn þar sem hann náði til hins myrkvaða huga. Hann sjálfur var sannleikurinn sem stóð með girtar lendar og útréttar hendur til blessunar og í viðvörunum. Fortölum og hvatningum leitaðist hann við að upphefja alla sem til hans vildu koma. Þó að fjallaræðan hafi fyrst og fremst verið ætlu lærisveinunum, var hann þó flutt í áheyrn fjöldans. Eftir vígslu posturana fór Jesu með þeim niður að vatninu. Þar hafði fólk tekið að safna saman í bítiðum morguninn. Auk hinna venjulegu hópa frá bæjunum í Galíu var þarna fólk frá Júdeu og jafnvel frá Jerúsalem, Pereu, Dekapólis og Ídumeu, sem var sunnan Júdeu, einnig frá Týrus og Sídon. Fönísku borgunum á Miðjarðarhafsströnd er heilt höfðu hve mikið hann gjörði, til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Markus 3:8, Lukas 6:17-19. Ströndin var jafnvel of mjó til þess að þar gætu allir staðið þannig að þeir heyrðu orð hans. Og Jesu fór því á undan upp í fjallshlíðina. Þar valdi hann sléttan stað sem var þægilegur samkomustaður fyrir hinn mikla mannfjölda sem settist niður í grasið og lærisveinarnir og mannfjöldin fóru að dæmi hans. Lærisveinarnir voru ætíð við hlið Jesu. Fólkið þrengdi sér alltaf að, en þó skildu lærisveinarnir að þeir mættu ekki láta hrekja sig burt frá honum. Þeir sátu rétt hjá honum til þess að missa ekki af einu orði úr kenningu hans. Þeir voru athugulir, hlustendur, áhugasamir að skilja þau sannindi sem þeir áttu að boða öll lönd og allar aldir. Nú fundu þeir á sér að eitthvað umfram hið venjulega væri í vændum og þrengdu sér því sem næst meistara sínum. Þeir héldu að komið væri að stofnun ríkisins og af atburðum morgunsins ályktuðu þeir að nú verði einhver yfirlýsing gefin það. Eftirvæntingin gagntók líka mannfjöldan og ákefðin sem skein úr andlitunum var miklum áhuga vitni. Þar sem fólkið sat í grænni hlíðinni og beið orða hins guðdómlega fræðara fylltust hjörtu þess hugsunum framtíðar upphefð. Þar voru farið sér á fræðimenn sem byðu þess dags með eftirvæntingu eða þeir næðu sér niðri á hinum hötuð Rómverjum og eignuðust auðæfi og dýrð hins mikla heimsveldis jarðarinnar. Fátækir fiskimenn og kotmændur vonuðust eftir að heyra staðfestingu þess að í staðin fyrir auðum hreysi og neymt viðurværi, endalaus strit og ótta við skort fengið þeir náðu að daga og hallir fullar af allsnægtum. Í stað einnar grófrar flíkur sem skildi nekt þeirra á daginn og var ábreiða þeirra nóttinu vonuðu þeir að Kristur myndi gefa þeim vandaðar skikkjur, kúgarana. Öll hjörtu voru full á tillökun og stórveldi straumum að Ísraelsjörðin yrði brátt vegsömuð meðal þjóða sem hinn útvalda drottins og Jerúsalem upphafin sem höfuð allsherja ríkisins. Kristur brást vonuð þeirra veraldlega upphefð. Í fjallræðinni leitaðist hann við að gera að engu afleiðingar falsmenntunar og færa áheyrendum sínum réttan skilning á ríki sínu og lindiseinkun. Þó réðst hann ekki beint að tálmyndum fólksins. Hann sá eymd heimsins sem syndin hafði orsakað en sem lýsti hann ekki fyrir fólkinu hinum andlega vesaldómi þess. Hann sýndi því að það sem var óandalega betra en nokkuð sem það hafi þekkt áður. Án þess að ráðast á hugmyndir fólksins Guðs ríki, sagði hann því frá skilurðunum til inngöngu í það og leta sjálft að draga sínar ályktanir eðli þess. Sannindin sem hann kenndi fólkinu eru engu síður mikilvæg okkur en mannfjöldanum sem fylgdi honum. Við þurfum engu síður að þekkja grundvallareglu Guðs ríkis. Fyrstu orð Krist til fólksins á fjallinni voru blessunarorð. Sælir eru þeir, sagði hann, sem viðurkenna andlega fátækt sína og finna þörfina fyrir endurlausn. Fagnaðarerindið ber að predika hinum fátæku, ekki hinum drambsum í anda. Þeim sem þykjast vera ríkir og einskis vera vant verður það opinberað. Heldur þeim sem eru lítillátir og iðrandi. Aðeins ein lind hefur verið opnuð syndarinnar vegna. Uppsprenda handa hinum fátæku í anda. Hinir drambsumi í hjarta streitast við að vinna sér sjálfur frelsun, en bæði aðgangur okkar að himninum og það að vera hæf fyrir himninin byggist á réttlæti Krists. Drottinn getur ekkert gert til að endurheimta manninn fyrir hann sannfærist eigin veikleika og er sviftur allri sjálfs réttlætingu. Gefur sig undir handleiðslu Guðs. Þá getur hann meðtekið gjöfina sem Guð býður eftir að gefa. Sál sem finnur þörf sína er einski sinjað. Hún á ótakmarkaðan aðganga honum sem hefur í sér alla fyllingu. Svo segir hinn hái og háleiti. Hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Ég segja 57.15. Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða. Með þessum orðum Kristur ekki að kenna að sorgin sem slík hafi mátt til að afnema sekt syndarinnar. Hann samþykir á engan hátt uppgerða eða tilbúna auðmýkt. Sorgin sem hann talar er ekki dapurleiki eða kveinstafir. Jafnfram því að vera sorgmætt yfir syndinni ber okkar að fagna þeim dýrmætu forréttindum að vera börn Guðs. Oft erum við leið af því að misgjörður okkar hafa óskemmtilegar afleiðingar fyrir okkur sjálf, en það er ekki iðrun. Sönn sorg yfir syndum er árangur starfs heilags anda. Andinn opinberar vanþakklæti þess hjarta sem hefur lítið svirt og hryggt frelsarann og leiðir okkur í iðrun að fótstalli krossins. Með hverri synd er Jesús særður að nýju og meðan við höfum á hann sem við höfum sært syrgjum við vegna þeirra synda sem hafa valdið honum angist. Slík sorg hefur í för með sér að við snúum baki við syndinni. Heimsykjumaðurinn kann að líta á slíka sorg sem veikleika en hún er styrkur sem bindur hinn iðrandi við hinn eilífa með böndum sem ekki slitna. Það sýnir að englar Guðs eru að færa sálina nýju yndisleik lindisengunarinnar sem glataðist fyrir harnensu hjartans og óhlýðinni. Tárins iðrandi eru aðeins regndroparnir á undan sólskinni heilarleikans. Slík sorg boðar fögnuð sem verður lifandi uppspretta sálarinnar. Kannastu aðeins við ávirðing þína að þú hefur rofið trúna við drottinn Guð þinn og ég vil ekki lengur líta reiðilega til þín þegar ég miskunnsamur, segir drottinn. Jeremía 3:13-12. Hann hefur ákveðið að láta hinnum hreldu í Síon í té, gefa þeim höfuðdjást í stað ösku, fagnaðar olíu í stað hrygðar, skartklæði í stað hugarvíls. Ég segja 6:1-3. Og einnig fyrir þá sem syrgja í raunum og sorg er huggun að fá. Beskja sorgar og auðmýkingar er betri en undanlátssemi við syndina. Gegnum mótlæti og opinbera Guð okkur meinsemdirnar í lindisengun okkar til þess að við getum fyrir náð hans sigrast á göllum okkar. Óþöktum kapítulum okkur sjálfur lokið upp fyrir okkur og við prófuð hvort við viljum taka við áminningum og ráleggingum Guðs eða ekki. Þegar okkur eru lagðar raunir eigum við ekki að mögla eða kvarta. Við eigum ekki að sína mótróa eða láta gremju hrekja okkur undan handleiðslu Krists. Við eigum að auðmýkja sálina frammi fyrir Guði. Vegir drottins eru huldir þeim sem vill sjá hlutina í því ljósi sem honum þóknanlegt. Þeir virða stimmir og gleði snauðir okkar mannlegu náttúru. En vegir Guðs eru vegir miskunnar og niðurstaðan verður frelsun. Elía vissi ekki hvað hann gerði þegar hann sagði eyðimörkiðinni að hann hefði lifað nóg og bað að hann mætti deyja. Í miskunn sinni lét Guð það ekki eftir honum. Enn átti Elía margt óunnið og þegar verk hans var fullkomna skildi hann ekki farast í eymd og einveru í óbyggðum. Hlutskipti hans varð ekki að hverfa í duft dauðans heldur uppstigning í dýr, í fylgd himneskra viðhafnar vakna að hásætinu á hæðum. Orð Guðs til hins sorgmæntu er þetta. Ég sá vegu hans og ég vil lækna hann, ég vil leiða hann og veita honum hugsvölun. Öllum þeim sem hryggir eru hjá honum vil ég gefa ávöxt varana. Ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Ég segja 57:18. Jeremía 31:13. Sælir eru hóværir. Þær þrengingar sem við verðum fyrir geta mildast mjög af þeirri hóvar sem býr í Kristi. Ef við eigum auðmýkt meistara okkar, munum við hefja okkur upp yfir þá lítilsvirðingu. Það er snöprur, það er skapraunir sem mæta okkur daglega og slík óþægindi hætta að varpa skugga á hug okkar. Hinn æðsti vitnisburður göfgi kristins manns er sjálfstjórn hans. Sá sem undir aðkasti og grimd heldur ekki stillingu sinni og trúnaða trausti sviftir Guði rétti sínum til að ofinbera í honum fullkomna sinnar eigin lindisengunar. Hófar hjartans er styrkur sem aflar fylgjeldum Krist sigurs. Hún er táknu samband þeirra við bústaðina á hæðum, því að drottinn er hár og sér þó hinna lítilmótlegu. Sálmarnir 138:6. Þeir sem ofinbera hinn hófara og lítilátta anda Krists njóta hylli Guðs. Heimurinn kann að fyrirlita þá en þeir eru mikils virði í hans augum. Það verða ekki aðeins hinni vitru, hinni miklu, hinni góðgerðarsömu sem fá vegabréf til himneskra bústaða. Ekki einungi sinn önnum kafni verkamaður, fullur eldmóðs og óstöðvandi athafnasemi. Nei, hinni fátæku í anda sem þrá náðarvist Krist. Hinni hófæru sem eiga enga ósk heitari en að gera vilja Guðs. Slíkum mun verða tekið tveim höndum. Þeir verða meðal þeirra sem hafa hvítþvegið skikkjur sínar í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Opinberunarbókin 7:15. Sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu. Vitundin verðleikaskort leiðir þá til þess að hungra og þysta eftir réttlæti og þeir munu ekki verða fyrir vonbrigðum. Þeir sem veita Jesu rúm í hjarta sínu munu skynja kærleika hans. Allir sem þrá að endurspegla lindisengun Guðs munu fá ósk sína uppfyllta. Heilagur andi lætur aldrei bregðast að hjálpa þeim sem leitar Jesu. Hann tekur það sem Krist er og ofinberar það honum. Ef við beinum sjónum okkar til Krist, linnir andin ekki starfi sínu fyrir við höfum ummyndast til líkingar við Krist. Hinn hreini þáttur kærleikans mun efla sálina gefa henni hæfileika til aðri afreka. Til aukinnar þekkingar af því sem himnest er, svo hún gerir sér ekkert að góðu. Nema fyllinguna. Sæl eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Hinn í miskun sem munu miskun að njóta og hinn í hjartareinu munu Guð sjá. Sérhver óhrein hugsun flekkar sálina, hnekki siðferðisvitundinni og stuðlar að eyðingu áhrifa heila sanda. Hún deyfir hinna andlegu sjón svo að menn geta ekki séð Guð. Drottinn kann að fyrirgefa iðrandi syndara og gerir það en þó að fyrirgefnins í fengin þá er ör eftir á sálinni. Allur óhreinleiki í tali eða hugsun verður að víkja hjá þeim sem vill öðlast næman skilning á andlegum sannindum. En orð Krist fela meira í sér en lausn frá óhreinleika gimdana, meira en lausn frá þeirri helgisíða sörgun sem gyðingar forðuðust af svo mikilli ákefð. Sjálfselska hindrar okkur í að sjá Guð. Eigingjarn andi dæmir Guð sér líkan. Við getum ekki skilið hann sem er kærleikur fyrir við höfum afneita þessu. Aðeins í óeigingjarna hjarta, hinn auðmjúki og trúaði andi mun sjá að Guð er miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Önnur Mósebók 34:6. Sælir eru friðflytjendur. Friður Krists á upptök sín í sannleikanum. Hann er í samhljóman við Guð. Heimurinn er lögmáli Guðs fjandsamlegur, syndarar eru skapara sínum óvinveittir og þess vegna eru þeir hver öðrum sundurþykkir. En sálmaskáldi segir, Gnótt fríðar hafa þeir er elska lögmál þitt og þeim er við engri hrösun hætt. Sálmandir 119-165 Menn geta ekki skapa frið. Mannlegar áætlanir til hreinsunar og upphafningar einstaklingum eða samfélaginu geta ekki skapa frið af því að það er ná ekki til hjartans. Hinn eini máttur sem getur skapað eða viðhaldi sönnum friði er náð Krists. Þegar hún er gróðursett í hjartanu, bægir hún frá illum ástríðum sem valda flokkadráttum og ósætti. Það sem áður voru þyrnirunnar mun kýpressviður vaxa og það sem áður var ling mun mýrtusviður vaxa og eyðimörg lífsins skal fagna og blómka sem lilja. Ég segja 55.13 og 35.1. Mannfjöldin undraðist kenningu hans sem var svo ólík fyrirmælum og fordæmi farisejanna. Fólki hafði vanist á að telja að hamingjan væri fólkin í eignum þessa heims og að frægð og mannvirðingar væru sérstaklega eftirsóknarverðar. Mjög var kýtlandi að vera titlaður rabbi og að fá hrós fyrir visku og trúrækni og láta syngja sér lof á torgum og gatnamótum. Slíkt var talið hámark allrar hamingju. En í návist þessa mikla mannfjölda lýsti Jesu því að jarneskur ávinningur og heiður væri eina umbunni sem slíkt fólk myndi nokkuð tíma fá. Hann talaði að festu og í orðum hans var sannfæringar kraftur. Það sló þögn á mannfjöldan og uggur fyllti hugann. Menn litu hver á annan efa blandnir. Hver þeirra yrði hólpin ef kenning þessa manns væri sönn? Margi vonu sannfærður að þessi einstæði kennari væri knúin að vanda Guðs og að það sem hann boðaði væri frá Guði komið. Eftir að hafa útskýrt í hverju sönn lífshamingja er fólkin og hvernig hana megi öðlast, gerði Jesu nánari grein fyrir skildum lærisveina sinna sem fræðara af Guði útvalina til að leiða aðra á götur réttlætis og eilífs lífs. Hann vissi að þeir myndu oft verða fyrir vonbrigðum og kjarkur úr þeim dregin og þeir myndu mæta harðri andspyrnu og þeir eru smáðir og vitnisburður þeirra hafnað. Hann vissi mæta vel að í ætlunarverki sínu myndu þessir hógværu menn sem hlýttu svo fullir athygli á orð hans verða að þola rómælgi, píslir, fangelsun og dauða. Og hann hélt áfram. Sælir eru þeir sem ofsóttur eru fyrir réttlætti sakir, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagni, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Heimunum er annt um syndina og hann hatar réttlætið og það var orsök fjandskaparins við Jesú. Allir sem hafna óendanlegum kærleika hans telja kristnina vera trublandi þátt. Ljós Krist sópar burt myrkrinu sem hylur syndina og nauðsinn hugafarsbreytingar verður augljós. Þeir sem gefa sig undir vand heilags anda hefja baráttu við sjálfið en þeir sem halda fast við syndina berjast gegn sannleikanum og flytjendum hans. Þannig skapast misklíð og fylgjendur Krist eru sakaðir að valda erfileikum meðal fólksins. En það er samfélagi við Guðu sem kallar yfir þá fjandskap heimsins. Þeir bera vanvirðu Krists. Þeir ganga þann veg sem hinir göfugustu á þessari jörð hafa gengið. Ekki með hrygð heldur með fögnuði eiga þeir að taka ofsóknum. Sérhver eldraun er tæki Guðs til að skýra þá og hreinsa. Sérhver eldraun gerir þá hæfa til starfsins sem samverkamenn hans. Sérhver átök eiga sinn stað í hinni miklu baráttu fyrir réttlætinu. Og öll munu þau auka fögnuðin yfir loka sigrinum. Með þetta í huga verður hverju prófi í trú þeirra og þolinmæði mætt með gleði fremur en að það við ekki ógn og undanhald. Þar er þjónar drottins vilja vera vissir að rækja skuldbindinga sína við heiminn og þeir þrá jafnframt að hafa velþóknun Guðs eiga þeir að vinna hvert sitt skilduverk án tillits til ótta eða hilli manna. Þeir eru salt jarðar, sagði Jesú. Dragið ykkur ekki út úr heiminum til þess að komast í ofsóknum. Þið eigið að vera meðal manna til þess að máttur guðlegs kærleika megi vera sem salt er varveiti heiminn frá spillingu. Hjörtu sem svara áhrifum heilags anda eru þeir farvegir sem blessun Guð streymir Væru þeir sem þjóna Guði fjarlæðar á jörðinni og andi hans tekin frá mönnum eru þessi heimur eftirlátin eyðingu og tortímingu. Ávöxtum stjórnar Satans þó að hinn ógleðilegu viti það ekki, eiga þeir líka blessun þessa lífs. Því að þakka að fólk Guðs sem þeir fyrirlíta og ofsækja byggir þessa jörð. En ef kristnir menn eru kristnir aðeins að nafninu til, eru þeir eins og salt sem mist hefur seltuna. Þeir hafa engin áhrif til góðs í heiminum. Saki rangtúlkunar sinnar á Guði eru þeir verri en trúleysingjar. Þeir eru ljós heimsins. Gyðingar vildu einskorða blessun frelsunarinnar við sína eigin þjóð. En Kristur sýndi þeim að endur lausnin er eins og sólskin. Hún er eign alls heimsins. Trúbiblíunar á ekki aðeins að innilokast milli spjalda einna bókar nýna kirkjuveggja. Það á ekki að taka hana fram við og við okkur sjálfum til sálubótar og leggja það síðan kirfilega á hilluna aftur. Hún á að helga hér daglega líf, sjást í öllum viðskiptum og í öllum samskiptum okkar við aðra. Hinn rétta lindisengun er ekki eitthvað sem mótast utanfrá og við íklæðum síðan. Hún geislar út innanfrá. Ef við óskum að beina öðrum á braut réttlætisins verða meginreglu þess að búa í hjörtum okkar. Trúarjafning okkar kann að kunngera fræðilegan grundvöll trúar okkar, en guðregnin sem byrtist í athöfnum okkar ber fram orð sannleikans. Líferni sem samkvæmt er sjálfu sér, heilu hegðun, hinn ósveginlegi heiðarleiki, hinn starfsami góðviljaði andi, hið guðrækilega fordæmi, allt eru þetta miðlar sem flytja ljósi til heimsins. Jesu hafði ekki útlistað ákvæði lögmálsins, en hann lét áheyrendur sína ekki standa í þeirri trú að hann hefði komið til að afnema kröfur þess. Hann vissi að njósnarar voru til taks að grípa hvert orð sem hægt yrði að túlka tilgangi þeirra til framdráttar. Hann þekkti fordómana sem grónir voru í hugum margra hlustenda hans og hann sagði ekkert sem veikt gæti traust þeirra á þeirri trú og þeim hefðum sem þeim höfðu verið gefnar fyrir mun Mósi. Kristur hafði sjálfur sett bæði siðferðislögmálið og helgisíðalögmálið. Hann kom ekki til þess að spilla trausti á sínum eigin fyrirmælum. Vegna mikilla virðinga fyrir lögmálinu og spámanunum leitaðist hann við að brjótast gegnum vegn erðavenjanna sem var gýðingum fjöturum fót. Þó að hann hafnaði falskri túlkun þeirra á lögmálinu, varraði hann lærisveinana sína alvarlega við að falla frá þeim lífsnauðsynlegu sannindum sem Hebreum höfðu verið falin. Farisear hreyktu sér á löghlýðinni sinni. Þó þekktu þeir svo lítið til inntaks lögmálsins í daglegri iðkun að þeirra eyrum hljómuðu orð frelsarans líkt og villutrú. Þegar hann sópaði burt hisminu sem sannleikurinn hafði verið grafin undir, töldu þeir að hann væri að sópa burt sjálfum sannleikanum. Þeir pískruðu sína milli og hann vannvirti lögmáli. Hann las hugsanir þeirra og svaraði þeim og sagði, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið að spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Með þessu hrakti Jesu ásakanir farisejanna. Ætlunarverk hans í heiminum er að halda á lofti hinum heilögu kröfum lögmálsins, sem þeir saka hann að brjóta. Ef hægt hefði verið að breyta lögmáli Guðs eða afnema það, hefði Kristur ekki þurft að þola afleiðingarnar af misgjörðum okkar. Hann kom til þess að útskýra tengsl lögmálsins við mennina og varpa ljósi á fyrirmæli þess með því að hlýða því sjálfur í öllu lífverðni sínu. Guð hefur gefið okkur heilu fyrirmæli sín af því að hann elskar mannkynið. Til þess að venda okkur fyrir afleiðingum misgjörðana opinbera hann meginreglu réttlætisins. Lögmálið er tjáning á hugsun Guðs. Þegar við meðtökum það í Kristi verður það okkar hugsun. Það lyftir okkur yfir vald náttúrulegra ástríðina og tilneyinga. Yfir freistingar sem leiða til syndar. Guð vill að við séum hamingjusum og hann gaf okkur fyrirmæli lögmálsins til þess að við öðruðumist fögnuð fyrir hlýðni við þau. Þegar englarnir sungu við fæðingu Jesú, dýrsi Guð í upphæðum og friður að jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Lúkas 2.14 Voru þeir að lýsa yfir inntaki þess lögmáls sem hann var komin til að gera vegsamlegt og háleitt. Þegar lögmáli var byrta á sínaði gerði Guð mönnum kunnan heilarleik lindisenguna sinnar til þess að samanbyrðurinn sýndi þeim hversu syndsamleg þeir eigin lindisengun væri. Lögmáli var gefið til þess að sanna syndasekt þeirra og opinbera þeim þörfina fyrir frelsara. Það myndi verða með því að heilagur andi heimfærði meginreglur þess upp á hjarta hvers einstaklings. Þetta verk á lögmálið enn að vinna. Í lífi Krists eru meginreglur lögmálsins gerðar skýrar og þegar heilagur andi Guðs snertir hjarta og ljós Krists opinbera mönnu þörfuna fyrir hreinsandi blóð hans og réttlæti, sem réttlæti þá, er lögmálið ennþá tæki til að færa okkur Krists, svo við getum orðið réttlætt fyrir trú. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Sálmati 19.8 Þar til himinn og jörð líða undir lok, sagði Jesú, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Sólin sem skín á himninum, föst jörðin sem við dveljum á, eru vitni Guðs að lögmál hans sé óumbreytanlegt og eilíft. Þó að þetta líði undir lok skulu hinn guðlegu fyrirmæli standa. En það er auðveldara að himinn og jörð líði undir lok en eitt stafkróku lögmálsins falli úr gildi. Lúka 16.17 Tákkerfið sem benni til Jesús sem lamb Guðs skildi fellt úr gildi við dauða hans en fyrirmæli boðorðana 10 eru jafn óumbreytanleg og hásæti Guðs. Með því að lögmál drottins er lítalaust lítur hvert frávik frá því að vera af hinu vonda. Kristur fordæmi þá sem óhlýnast boðum Guðs og kenna öðrum að gera það. Líf frelsarans í hlýðinni staðfesti kröfu lögmálsins. Það sannaði að maðurinn gæti haldið lögmálið og sýndi þann fullkomleika lindisengunar sem hlýðinni myndi koma til leiðar. Allir sem hlýða eins og hann gerði lýsa yfir eins og hann að lögmálið sé heilagt og réttlagt og gott. Rómverjabréfi 7.12 Aftur á móti styðji allir sem brjóta boðar Guðs staðhæfingu Satans að lögmálið sé óréttlátt og því sé ekki hægt að hlýða. Þannig styðja þeir blekkingar hins mikla óvinnar og vanvirða Guð. Þeir eru börn hins vonda sem var fyrstur til að rísa gegn lögmáli Guðs. Væri þeim veitt innganga í himinin yrðu öfl misklíðar og uppreisnar innleitt aftur og velferð alheimsins stefnt í hættu. Engin maður sem að ráðnum hug forsmá rétt að boðorðum lögmálsins mun ganga inn í himnaríki. Rabbínarnir töldu réttlæti sitt vera vegabréf til himna en Jesú lýsti það ófullnægjandi óverðugt. Ytra helgihald og fræðileg þekking á sannleikanum voru höfuð þættir í réttlæti farisegana. Rabbínarnir þóttust heilagir fyrir eigin tilburð til að halda lögmálið en verk þeirra höfðu skilið réttlætið frá trúnni. Þó að þeir væru smámunasamir framkvæmt helgi athafna var líf þeirra siðlaust og spilt. Þeirra svonefnda réttlæti gæti aldrei komist í himnaríki. Mesta blekking manns hugans á dögum Krists var sú að það eitt að samþykkja sannleikan væri réttlæti. Í allri mannlegri reynslu hefur það sannast að fræðileg þekking á sannleikanum er ónóti sjálfhjálpar. Af henni spretta ekki ávexti réttlætisins. Vandlætninga sem virðing fyrir því sem kallað er guðfræðilegur sannleikur er oft samfara hatri á ómenguðum sannleik eins og hann kemur fram í lífinu sjálfu. Á svörtustu köflum mannkynssögunar hvílir farg mikilla glæpa sem trúar ofstækismenn fremdu. Farið sé að kölluðu sér börn Abrahams og hreyktu sér af því að þeir geymdu orð Guðs. Þó var þeim engin vörni í þessum forréttindum gegn sjálfselsku, illgirni, ágirnd og hinni vestur hæstni. Þeir töldu sér trúar hreinasta í heiminum en hinn svonefndi réttrúnaði þeirra taldi þá til þess að krossvesta drottin dýrðarinnar. Enn voru samt hættan yfir. Margir telja sjálfsagðan hlut að þeir séu kristnir af því einu að þeir játast undir vissa guðfræðilega reglur. En þeir hafa ekki sýnt sannleikan í verki. Þeir hafa ekki trúað sannleikanum og elskað hann og þess vegna hafa þeir ekki öðlast mátt og náð sem verður til fyrir helgun sannleikans. Margir segja að trúa sannleikanum en ef hann gerir þá ekki einlæga, milda, þolinmóða, umburðarlinda og lyftir ekki hugum þeirra til himins er hann þeim sjálfum bölvun og fyrir áhrif þeirra heiminum bölvun. Það réttlæti sem Kristur kendi er samræming hjarta og lífvernis við opinberaðan vilja Guðs. Sindu ég menn geta því aðeins orði réttlátir að þeir hafi trú á Guði og við hatti lifandi sambandi við hann. Síðan mun sönn guðrækni hefja hugsanir upp á við og gauka lífið. Þá eru hinn ytri form guðrækninar í samræmi við hinn innri hreinleika hins kristna. Þá eru það helgi athafnir sem krafist er í guðsjónustunni ekki innan tómar eins og þær voru meðal hræsnisfullir að fari sér. Jesú tekur boðorðin hvert fyrir sig og útskýri dýft og breytt ákvæða þeirra. Í stað þess að nema burtitt stafkrók af krafti þeirra sýnir hann fram að hver víðtækar meginreglu þeirra eru og flettir ofan af örlagaríkum mistökum gyðinga í síndar hlýðni þeirra. Hann lýsir því að með illum hugsunum eða lostafullu augna tilliti brjóti með lögmál Guðs. Hver sá sem á hlutdeild í hinu minnsta ranglætisverki brýtur lögmálið og niðurlægir sitt eigið siðræna eðli. Morð verður fyrst til í huganum. Sá sem gefur hatrinu rúm í hjarta sínu stígur innan slóð morðingjans og fórnir hans eru Guði viðurstigð. Gyðingar ólu með sér hefnigirni. Í hatri þeirra Rómverjum kom fram einstrengingsleg fordæming sem geðjaðist hinu vonda því að slíkt birti eiginleika hans. Þannig voru þeir að búa sig undir að fremja þau hræðilegu ódæði sem hann ætti þeim út í. Í trúarlífi farisea var ekkert sem hvatti heiðingja til guðhræðslu. Jesu bauð þeim að blekkja ekki sjálfa sig með þeirri hugsun að þeir getur risið gegnum húrunum í hjarta sínu og magna með sér löngununa til að hefna rangindana. Að sönnu er til réttlætanleg reiði, jafnvel með að fylgjenda Krists, þegar þeir sjá Guð, óvirtan og þjónustunum við hann hallmælt. Þegar þeir sjá saklausa, kúgaða, hræði sálin af réttlætri reiði. Slík reiði vakin af næmri síðferðiskennd er ekki synd. En þeir sem að hverju ímynduðu tilefni telja sér frjálst að bregðast við af reiði að andúð er að opna Satan hjarta sitt. Ef við viljum vera í samræmi við himinin verðum við að bæja burt beiskju og hatur sugur sálinni. Frelsarinn gengur enn lengra en þetta, hann segir. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar. Að bróður þinn hefur eitthvað á móti þér. Það skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið. Fara fyrst og sættastu bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Margir eru vandlætingarsamir í guðþjónustum. Þó að milli þeirra og bræðra þeirra sé óútklá deilumál eða missætti sem þeir getur sett niður. Guð ætlast til að þeir geri allt sem þeir geta til að endurreisa samlindið. Meðan það er ógert getur hann ekki þegið þjónustu þeirra. Skilda kristins manns í þessu efni er ljóslega skilgreint. Guð útteldir blessun sinni yfir alla. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hann er góður við vandakláta á vonda, Lúkas 6.35. Hann býður okkur að vera sér lík, elskið óvinni eða sagði Jesú, og byði fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að því reynist börn föður yðar á himnum. Þetta eru meginreglu lögmálsins og þær eru uppsprettur lífsins. Takmarki sem Guð hefur sett börnum sínum er hærra en hinn hæsta hugsun manna getur náð. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Þetta boð felur í sér fyrirheit. Endurlausnar áformi miðar að fullkominni endurheimt okkar undan valdi Satans. Kristur leysir ævinlega hina iðrandi sál undan syndinni. Hann kom til þess að ónýta verk Satan og hann hefur svo fyrir séð að heilagur andi komi yfir hverja iðrandi sál til þess að venda hana frá því að syndga. Verk freistarans getur engin borið fyrir sig sem afsökun fyrir nokkuru synd. Satan kætist þegar hann heyrir játmundu Krist bera fram ásakanir fyrir göllum lindisenguna sinnar. Slíkar afsakanir leiða til syndar. Syndin verður aldrei afsökuð. Heilugur lund og kristilegt líferni er mark sem hvert trúað erandi barn Guðs getur náð. Takmarkins kristna er að lindisengun hans verði lík Kristi. Svo sem mannssonurinn var fullkomur í líferni sínu, einskulu fylgjendur hans vera fullkomur í sínu lífi. Jesu var í öllum greinu gerður líkur bræðrunum sínum. Hann var hold alveg eins og við erum. Hann hungraði og þyrsti og hann þreyttist. Hann nærðist að fæðu og hrefstist að svefni. Hann deildi kjörum með mönnum þótt hann væri sundlaus sonur Guðs. Hann var Guð í holdinu. Við eigum að temja okkur lindisengun hans. Drottinn segir þá sem á hann trúa, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Annað Korinthibréf 6.16. Kristur er stígin sem Jakob sá með annan endan hvílanda jörðinni og efstu rýmina við hlið himins, við sjálfan þröskul dýrðarinnar. Ef eina rým hefði vantað á að stígi næði niður til jarðar hefði við glatast. En Kristur nær til okkar hvar sem við erum. Hann tók á sig eðli okkar og sigraði til þess að við getum sigrað með því að taka á okkur eðli hans. Þó að hann væri gerður í líkingu syndugs manns, Rómverjabréfi 8.3, lifði hann syndlausu lífi. Með guðdómi sínum hefur hann hásæti himinsins í hendi sér um leið og hann í mannlegu eðli sínu nær til okkar. Hann býður okkur að sækja fram til dýrðar lindisengunar Guðs fyrir trú á hann. Þess vegna eigum við að vera fullkomnir eins og okkar himneski faðir er fullkominn. Jesu hafði sýnt í hverju réttlætið er fólkið og bent á Guð sem uppsprettu þess. Nú sneri hann sér að hverstagslegum og skyldustörfum. Í ölmusu gjöfum, í bænum, í föstum, sagði hann, eiga menn ekkert að gjöra til þess að vekja athygli eða afla sér lofs manna. Gefðu af einlægum huga til að létta þjáningar þeirra sem líða skort. Láttu í bæninni sál þína hafa samfélag við Guð. Vertu þá ekki dapur í bragði með hugan bundin við sjálfan þig, þegar þú fastar. Hjarta farisejans er hljóstrugur og ofrjú jarðvegur þar sem ekkert sárkort hins guðlega lífs getur sprottið. Þá sem gefur sig án allra skilirða Guði á vald veitir honum þóknanlegasta þjónustu. Því að í samfélaginu við Guð verða menn samverkamenn hans með því að lindisengun hans birtist í þeim. Þjónusta sem veitt er af einlægni hjartans aflar ríkulegra launa. Faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Lindist einhver mótast af því lífi sem við lifum fyrir náð Krists. Sálin fer að endurheimta sinn upprunalega yndisleik. Hún öðlast eiginleika lindist einhverna Krists og ímynd hins guðlega tekur að birtast. Af ásjónum manna og kvenna sem ganga og starfa með Guði stafar friður himinsins. Hún er umleikin himnesku andrúmslofti. Fyrir slíka er Guðsríki þegar hafið. Þau eiga fögnuðu Krists, fögnuðin af því að vera mannkyninu til blessunar. Þau njóta þess heiðurs að vera meðtekin í þjónustu meistarans. Þeim er treyst til að starfa að hans verkum í hans nafni. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Við getum ekki þjónað Guði með hálfum huga. Biblíutrú er ekki einn áhrifavaldur meðal margra annara. Áhrif hennar eiga að yfirgnæf allt annað og gagntaka og yfirvinna allt annað. Hún á ekki að vera eins og litaflekkir á víð og dreif. Á málara striganum heldur á hún að gagntaka allt lífið eins og striganum hefði verið dýft í litinn. Þar til hver þráður efnisins hefur sogið í sig sterkan lit sem aldrei fölnar. Sé auga þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur. En sé auga þitt spilt, verður allur líka með þinn dimmur. Hreinleiki og stefnufesta er skýrirði til þess að geta öðlast ljósi frá Guði. Sá sem vill þekkja sannleikan verður að vera fús til að taka öllu sem hann leiðir í ljós. Hann getur ekki miðlað málum við ranglætið. Sá sem er reikull og hikandi í trúnaði sínum við sannleikan kýs myrkur villunar og blekkingar Satans. Veraldlegar starfsaðferðir og ósveigjanlegar meginreglur réttlætisins renna ekki saman eins og litir regnbúans gera. Milli þessa hefur eilífur Guðu dregið breytt skýrt strik. Ímynd Krists er eins skýrt afmörkuð andstæða ímyndar Satans og hádegisólin er andstæða lágnættisins. Og þeir einir eru samverkar með Krist sem lifa lífi hans. Ef sálin gæðir við eina synd eða ranglæti er látið viðgangast á einhverju sviði mengast öll mann veran. Maðurinn verður verkfæri ranglætisins. Allir sem valið hafa þjóna Guði eiga að fela sig umönnun hans. Kristur benti á fuglana sem flugu loftin, á blóm vallarins og bóið áhörendum sínum að gefa gaum að þessu sköpunarverki Guðs. Eru þér ekki miklu fremri þeim, sagði hann, Matteus 6:26. Hinn guðlega umönnun fyrir hverjum hlut stendur í hlutfalli við mikilvægi hans í niðuröðun sköpunarverksins. Forsjónin vakir yfir litla spörfuglinum. Blóm vallarins og grasið sem þekur jörðina fá hlutveld í umönun okkar himneska föður. Hinn mikli meistari listanna hefur leitt hugan að liljunum og gert þær svo fagrar að þær taka fram dýr Salomons. Hversu miklu fremur annast hann þá ekki mannin sem er ímynd og dýr Guðs? Hann þráir að sjá börn sín opinbera lindisengun eftir hans fyrirmynd. Svo sem sólargeislin veitir blómunum hverju og einu sinn fínlega litplæ einslætur Guð sálinni í tíu fegurð sinnar eigin lindisengunar. Allir sem kjósa kærleiks, réttlætis og friðaríki Krists og setja málefni þess ofar öllu öðru eru tengd í ríkin á hæðum og þeim verður gefin sérhver blessun sem þörfur á í þessu lífi. Í bók Forsjónar Guðs, lífsbókinni, er hverju okkur útlutað einu blaði. Á það blaði skráð hvað smáatriði sögu okkar. Jafnvel höfuðhár okkar eru talin. Börguðis hvefa aldrei úr huga hans. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Matteus 6:34. Við eigum að fylgja Kristi dag hvern. Guð veitir ekki hjálp til morgundagsins. Hann gefur ekki börnum sínum alla leiðbeiningar, lífs leiðarinnar í einu því að þá gætu þau ruglast í ríminu. Hann segir þeim aðeins svo mikið sem þau geta munað og komið í verk. Styrkurinn og viskan sem látin í té er gefin til að mæta erfileikum líðandi stundar. Ef einhvern eða brestu visku til dagsins í dag, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átöru löst. Og honum mun gefast, Jakobsbréfið 1:5. Dæmið ekki svo að þér verðið ekki dæmdir. Teljið ekki ykkur sjálfa betri en aðra menn og setjið ykkur ekki dómara yfir þá. Þar er þið getið ekki greint kvatirnar eru þið ófærum að dæma aðra. Þegar þið áteljið mann eru þið að fella dómi yfir ykkur sjálfum því að þið sýnið að þið eruð í slagtogi við Satan. Ákæranda bræðrana. Drottinn segir, reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Það er okkar verk. Ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. Anna Korinthbréfið 13:5 og fyrsta Korinthbréfið 11:31. Hið góða tré gefur góðan ávöxt. Ef ávöxturinn bráðvondur og ónýtur, er tréð illt. Þannig sá ávöxtur sem lífið ber, vitnisburður ástand hjartans og ágæti lindiseinkunarinnar. Góð verk geta aldrei keypt neinum hjálpræði, en þau bera vitni trúna sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Og þó að við hljótum ekki eilíft endur gjald fyrir verðleika, verður það þó í hlutfalli við það starf sem unnið hefur verið fyrir náð Krists. Þannig setti Kristur fram meginreglur ríkisins og sýndi fram á að þær eru hið mikla lögmál lífsins. Kenningu sinni til áherslu tekur hann dæmi. Ekki er nóg, segir hann, að þið heyrið orð mín. Þið verðum með hlýðinni að gera þau að grundvelli lindiseinkunar ykkar. Sjálfið eins og fóksandur. Ef þið byggið á mannasetningum og uppfinningum þeirra hrynur hús ykkar. Það sópast burt fyrir vindum freistinga og stormviðrum mannlegra erfileika. En þær meginreglum sem ég hef sett munu standa. Veitið mér viðtöku, byggið á orðum mínum. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hygnum manni byggði hús sitt á bjargi. Nú skall á steypu regn, vatnið flæddi. Stormar blésu og buldu á því húsi. En það féll eigi, því að það var grundvallað á bjargi. Matteus 7, 24-25

0: En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13:23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það er fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við leipum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann staðgengill þinn einnig nú í dag og frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Í ljósi heilags anda líkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta það sama, enda allt komið undir orði Guðs að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt. Það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill, þar getur verið munur á. En þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það megin atriðið.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Fyrra Pétursbréfið, annar kafli. Segið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræstni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir hinni andlegu ómenguðu mjólk til þess að þið af henni geti dafna til hjálpræðis, enda hafið þið smakkað hvað drottinn góður. Komið til hans, hins lifanda steins, sem en höfnuðu en í augum Guðs útvalinn og dýrmætur. Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jesu Krist, Guði velþóknanlegar. Því að svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síon, valinn og dýrmætan. Sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðin að hyrningarsteini. Og ásteytingarsteini og hrösunarhellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur, heilög þjóð, eignar líður til þess að þið skuluð víðfræja dáðir hans, sem kallar ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki líður eru nú orðin guðs líður. Þið sem ekki nutuð miskunnar hafi nú miskun hlotið. Þið elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gyndum sem heyja stríð gegn sálunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðana til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjái góðverk ykkar og vegsami guð þegar hann kemur. Verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendil til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim er breyta vel. Það er vilji Guðs að þið þekki niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þið eruð frjálsir menn. Notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Þjónar, hlýðið húsbændum ykkar og sýnið þeim alla lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver verður fyrir ónotum og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá er það þakkarvert. Því að hvað er lofsverti það að sína þolgæði er þið sætið barsmíðum fyrir afbrot? En að þola illt með þolgæði og hafa þó breytt vel, það er mikilsvert í augum Guðs. Þetta er köllun ykkar. Því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og lét ykkur eftir fyrirmynd til þess að þið skildu feta í fótspor hans. Hann drýgði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með illmælum er honum var illmælt og hótaði eigi er hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð, honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð,

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að

0: nálgast eintaka af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu eftir, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson og þá komið að því að við förum yfir leksju hefti númer 15 sem að ber yfirskriftina Njóttu lífsins og ég mun þá lesa inngangin samkvæmt danskri könnun á langlífi manna sem Dan Böttner gerði komið ljós svo merkilega niðurstaða Aðeins 10% af genum okkar hafa áhrif á langlífi manna en restin eða 90% af langlífi okkar orsakast af þeim lífstíl sem við tilengjum okkur. Og þessa niðurstöðu sýna það að fólki sjálft hefur mikil áhrif á hver lengi það lifir. En áform Guðs snúast ekki það hver lengi við lifum á þessari jörð heldur það að við lifum að eilífu. Ætli Biblían hafi eitthvað að segja líkamlegt heilbrigði okkar og eitthvað samband á milli líkamlegs og andlegs heilbrigðis okkar. Biblían gefur okkur lyklana að heilbrigðu lífi og hamingjusömu sem við einnig njótum í eilífðinni.
1: Mér finnst alveg stórkostlegt að uppgötva við lestu Biblíunar að Guð vill að við njótum góðrar heilsu. Og langlífis og hann gera allt til þess að vekja athygli okkar á heilbrigðum lífstíl og ég vona að þessi leksja verði mörgum til góðs.
0: Einmitt. Þá bara förum við í spurningu nummer eitt. Hve mikilvæg er heilsan okkur? Og við lesum þá í þriðja Jóhannesarbréfi fyrsta kafla á öðru versi. Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir þarna að góð heilsa á meðal hinna stóru atriða í Biblíunni. Og Jóhannes Postuli óskaði vinnum sínum góðrar líkamlegrar og andlegrar heilsu. Og það sem hefur áhrif á heilsu líkamans hefur einnig áhrif á andlegu heilsuna. Og góð heilsa hefur áhrif á hugsanir okkar, tilfinningar og mannleg samskipti. Og þegar þú annast vel líkamlega heilsu þína, mun huga þínum einnig vegna vel. Skýr hugsun grundvöllur að sannri heilsu og hamingju. Og það kannski margir sem hafa ekki íhuga það að það sem við borðum og hvernig við lifum lífinu hefur áhrif á okkur andlega líka.
1: Það heilmikið í Biblíunni leiðbeiningar Guðs sem að lifa heilbrigðu lífi.
0: Einmitt. Og þá komið nummer tvö. Hvað hafði Guð í huga þegar hann gaf fólkinu sínu meginreglur heilbrigðis? Og við lesum þá í annarri Mósebók 23-25. Þér skulu dyrka drottinn Guðiðar og hann mun blessa brauð þitt og vatn og ég skal bæja sóttum burt frá þér.
1: Svo við sjáum að þessu, bara þessu tveimur tilvinnunum sem þú búin að lesa, strax kemur í ljós að Guði mjög annt heilsu okkar.
0: Já, greinlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að Guð gaf fólki sínu heilbrigðisreglur til að forða því frá sjúkdómum og ótímabærum dauða. Guði skapari okkar og veit hvað okkur fyrir bestu og fyrir mörgum öldum gaf Guð okkur undirstöður góðrar heilsu og þessar tilvísanir eru enn í dag í góðu gildi.
1: Þetta hefði komið mjög að gagni fyrir margan einlægan trúaðan einstakling fyrir á öldum sem að við köllum kannski meinlæta menn og var að leitast við að þóknast Guði og þá sveltu þeir sig dögum eða viku saman og það ekkert slíkt sem að Guð að fara fram á.
0: Nei.
1: Jafnvel þó að hveti til þess að við föstum einstaka sinnum að þá svo fasta ekki meinlæta lifnaður.
0: Nei.
1: En heldur freka til þess að bara lifa heilbrigðu lífi.
0: Já.
1: En við sjáum hvað settur, hún halda áfram.
0: Vill að okkur líði vel.
1: Já.
0: Þá að spurning nummer þrjú. Hvers konar líf vill Jesús gefa okkur? Og við lesum í Jóhannes 10:10. Ég komin til þess að þér hafi líf í fullri gnægð. Og svo lesum við þarna að Guð vill endilega að við njótum lífsins til fullnustu á meðan við býðum þess að öðlast eilífa lífið. og hann vill að við blómstrum ríkulega og að við njótum þess að hafa Jesu í daglegu lífi okkar. Og Jesus vill gefa okkur betri heilsu og meiri hamingju en við getum ímyndað okkur.
1: Guð skapaði manni til að lifa að eilífu, heilbrigður og að njóta bara gleði og velmegunar endalausar eilífðir. En það var syndin sem kom til greina eða kom inn á meðal okkar og við höfum liðið fyrir það alla tíð síðan.
0: Bæði andlega og líkamlega.
1: Já, og ekki vegna þess að Guð sé að leggja á okkur sjúkdóma. Alls ekki. Við vorum að lesa hérna áðan að hann vill bæja frá okkur sóttum okkar sjúkdóma.
0: Og þá komið að spurningu númer 4. Við hvað líkir Biblían líkama okkar? Og við lesum í fyrra Korinthubréfi 6:19-20. Vitið þeir ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin vegsami því Guð með líkama yðar.
1: Þetta merkileg samlíking vegna þess að allt í sambandi við musterið var heilagt. Og Guð lagði sér líma við að leiðbeina leiðtogum gyðinga og hvernig þeim ættu að umgangast allt er varðaði musterið. Og nú segir Guð að í gegnum orð sitt, gegnum þjóna sína, að líkami okkar er musteri. Svo hann líkir heilsu okkar, líkama okkar og vel líðan okkar við musteri sem var algjörlega flekklaust.
0: Og svo segir hann í framhaldinu að sumir telja sig hafa leyfi til að gera hvað sem þeim sýnist við líkama sinn. En Guð áformaði frá byrjun að líkaminn yrði dvalastaður heilags anda og þess vegna erum við ábyrg fyrir því að halda líkamanum í sem bestu formi, líkamlega og tilfinningilega. Þannig getum við verið hvað best búin til að viðhalda kærleiksríku sambandi við Guð. Og sé hugur okkar daufur, verður allt samband okkar við Guð erfitt og andlegur vöxtur verður takmarkaður. Líkams þrek okkar og góð heilsa hjálpar okkur til þess að skilja Biblíuna betur og eignast gott samfélag með Guði. Og það kannski margir sem einmitt gera sér ekki grein fyrir þessari tengslum á milli okkar líkamlega heilbrigði og andlega heilbrigði.
1: Akkurat, já.
0: Og þá komið að númer 5. Hvernig getum við byggt upp heilsu okkar? Og það er vísað í fyrra Korinthubréf 10:31. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Og svo segir hér Guð vill að við vegsumum hann í öllu því sem við gerum, líka því sem við borðum og drekkum. Og það er auðvelt að gleyma því að þetta skiptir Guð máli, en Guð hefur gefið okkur skýrar leiðbeiningar varðandi mat og drykk svo að við getum vegsamað hann í meðhöndlun líkama okkar.
1: Sem sagt að gera allt Guði til dýrðar. Og þannig er átt við eins og til dæmis hvað við borðum eða drekkum að það sé ekki til þess að skada heilsu okkar. Og það sem að kemur nú hér á eftir í þessari yfirferð okkar, það er svo augljóst að það er ekki sama hvað við borðum eða hvað við drekkum. Svo ég hvet bara alla áhuga saman að tækið eftir hvað Guð leggur áherslu á.
0: Og þá er komið að númer 6. Hvenær talaði Guð fyrst til mannkynsins sem áform hans varðandi góða heilsu okkur til handa. Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 1:29. Og Guð sagði, sjá ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í að það sé ykkur til fæðu. Og svo segir hér að áður en synd og dauði kom til sögunar í aldingarinnum Eden gaf Guð Adam og Evu matseðil sem ekkert kjötmeti var á. Kjöt var ekki á upprunalegum matseðli Guðs mönnum til handa. Fyrsti matseðil Guðs var ákaflega áhrifamikill. Á slíku fæði lifði Metúsalem 969 ár.
1: Við brosum að svona hám aldri en það tók langan tíma til að byrja með fyrir syndina. Sem var komin inn í heiminn í gegnum Adam og Evu að hafa áhrif á líkamlega heilsu og andlega heilsu okkar.
0: Amen.
1: Þannig að, að Guð segir á einu staði í ritningunni að hérðinni frá verði aldur mannsins þetta eða þetta.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á nummer 7. Hvenær breytti Guð upprunlega matseðli manna og hvaða takmarkanir skilgreindi Guð hvað við mættum ekki borða? Og þá lesum við í 3. Mósebók 11:3. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megi þér eta. Og hér segir að Guð gaf skýr fyrirmæli hvernig dýrafæðu menn mættu eta ef þeir breyttu mataræði sínu. Þeir áttu að útiloka óhrein dýr, til dæmis svín, kanínur, kameldýr og hesta. Og það voru aðeins dýr með klofin hóf og sem jórtruðu sem voru hæf í fæðu manna.
1: Ég vil taka það fram að, að Guð er ekkert að refsa okkur þó að menn bregði út af þessum meginreglum. Oft er það vegna fáfræði, oft vegna þess að menn hafi ekki lesið leiðbeiningar drottins og jafnvel að í þeim tilfellu það sem við vitum betur og við förum gegn vilja drottins, hann er ekkert að, að segja að þetta er sálíhjálparatriði, heldur bara að þetta er okkur til góðs.
0: Já, hann er að sýna okkur hvað er okkur sjálfum fyrir bestu.
1: Já, akkurat. Já.
0: Og þá er komið að nummer 8. Voru þessar takmarkanir varandi óhreinu dýrin aðeins ætlaðar gýðingum? Og þá lesum við í 1. Mósebók 7:2. Takk þú til þín af öllu hreinum dýrum 7 og 7, karldýr og kvendýr, en af þeim dýrur sem ekki eru hrein, 2 og 2, karldýr og kvendýr.
1: Ég vil benda á að gyðingar hafa allt í gegnum aldinnar notið góðrar heilsu almennt séð miðað við aðra þjóðir eða þegna annara þjóða.
0: Já.
1: Og það var vegna þess að þeir fóru eftir þessa leiðbeiningu.
0: Og
1: þeir búa að því enn í dag.
0: Nákvæmlega. Og það segir hér að á dögum Nóa gerði Guð skýran mun á hreinum dýrum og óhreinum, en það var mörgum öldum áður en gyðingar komu til sögunar. Og hann sagði Nóa að taka um borð í örkina fleiri hreindýr en óhreindýr, en það áttu hinn hreinu að vera fólki til matar eftir að flóðinu liki. Og Guð ætlaðist alls ekki til þess að óhreinu dýrin væri notuð til matar. Slíkt hefði geta leitt til útrýmingar dýrategunda. Leiðbeiningar Guðs til Nóa, löngu áður en gyðingar voru til, sína að Guð ætlaðist til þess að fólk af öllum þjóðum nyti góðs af meginreglum hans varandi mataræði. Guð gaf okkur matseðil sem er góður fyrir allt mannkyn. Og þá er komið að númer 9. Hvað hafði Guð að segja skepnur sem lifa í vötnunum? Og við lesum í 3. Mósebók 11:9-10. Af lagadýrum megi þeir eta þessi, öll lagadýr sem hafa sundugga og hreistur, hvort heldur í sjó eða ám, megi þeir eta. En af öllu því sem kvikt í vötnunum og af öllu lifandi skepnum sem eru í vötnunum, séu öllu dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sundugga og hreistur, yður viður stigð. Og svo segir hér að í viðleitni sinni til að forða okkur frá vanlíðan og sjúkdómum, hvetur Guð okkur til að halda okkur frá því að eta þau vatnadýr sem aldrei voru ætluð okkur til matar. Og vissa tegundir vatnadýra eins og til dæmis ostrur og skelfiskar gegna mikilvæg hlutverki í vötnunum þar sem þau síja óhreinindi úr umhverju sínu. Humar, krabbadýr, steinbítar og önnur vatnadýr sem lifa á botni sjávar nærast á holdi rotnandi dýra og vinna þannig ötulega því að endurnýja hreinleika vatnsforða veraldar. Og minnist þess að Guði lýsti neyslu þessara fiska og vatnadýra sem viður stigð. Hvergi nokkur staðar í orði Guðs tekur Guð tilbaka tilskipun að eitthvað sé viður stigð. Og þessi tilskipun var gerð til að vernda okkur frá neyslu þess sem er ekki gott fyrir heilsu okkar. Guð vill gefa okkur það besta og hann skapaði okkur og veit hvað er best fyrir góða heilsu. Já, hver ætti að vita það betur en Guð sjálfur, hvað er okkur fyrir bestu?
1: Akkurat.
0: Hann sem skapaði okkur. Þá komum við að númer 10. Hvað hafði Guð að segja okkur fugla í mataræði okkur? Og þá lesum við í 3. Mósebók 11:13. Að fuglunum skaliður stugga við þessum. Þeir skulið eigi eta þá, þeir eru viðustigð. Örninn, skegggammurinn og gammurinn. Og svo getum við einnig skoðað í versi 14-19. Og fugla sem eta hold annara dýra mega menn ekki eta þar sem Guð lýsir slíka sem óhreina og óhæfa til matar. Og kjúklingar og kalkunar voru gefnir okkur til matar en Guð sagði okkur ekki að eta gamma, arna tegundir og aðra hræfugla. Og þá komum við á númer 11. Mælir Guð með því að við drekkum áfenga drykki. Og þá lesum við í orðskuðinir 21. Vínið er spottari, sterkur drykkur glaumsamur og hver sá er drukkin reikar er óvitur. Og einnig í orðskuðinir 23:31-33. Horf þú ekki á vínið hver rautað er hversu það glóir í bikarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu býtur það sem höggormur og spýtur eitri sem naðra og augu þín munu sjá kynlega hluti og hjarta þitt mun mæla fláræði.
1: Það er eins og Guð hafi verið að lesa ýmsar yfirlýsingar, lækna og áhrifamanna sem vinna gegn áfengisböli.
0: Já, já.
1: En auðvitað er hann forverin sem gefur hinna réttu leiðbeiningar. Haldið ykkur frá þessu?
0: Já, mér.
1: Og þetta er ævagamal, margra alda, mörg hundru ára, þúsundir ára, gamlar leiðbeiningar. Þetta er alltaf við líði. Og vínið þegar það er áfengt, þá er þetta bölvunar.
0: Og svo segir hér að Biblían var að sterklega gegn notkun áfengra drykkja og þótt sumir einstaklingar séu nefndir í Biblíunni sem drukku vín, er slíku aldrei líst sem jákvæðu uppátæki. Reyndar ykkuðu sumir af hetjum Biblíunnar fjölkvæni og áttu þræla, en Biblían réttlætir aldrei slíka gjörðir. Guð gaf okkur góð tilmæli heilsusamlegt líferni svo við getum verið heilbrigð og hamingjusöm. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 12. Hvernig vín er það sem Guð mælir með að fólk hans neyti? Og þá lesum við Jesaja 65:8. Svo segir Drottinn, eins og menn segja, þegar lögur finnst í vínberi, ónýt það eigi, því að blessun er í því. Eins vil ég gjöra fyrir sakið þjóna minna, svo að ég tortími þeim ekki öllum. Og svo segir hér, vínið sem Guð leifir fólki sína að neyta, er að finna í vínberjaklasanum sem kemur nýjan ógerjaðan safa. Sumir benda á söguna í Jóhannes 22:1-22 þar sem Jesús í brúðkaupinu í Kana breytir vatni í vín til að réttlæta notkun áfenga drykkja. Jesús breytir þar vatni í góðan vínberjasafa, ekki áfengan drykk. Og Jesús væri í mikilli ósamræmi við sjálfan sig að tala sterklega gegn víndrykju til þess eins að skapa áfengt vín í brúðkaupi í Kana. Jesús er sjálfum sér samkvæmur og er ávalt að leita því besta fyrir okkur. Og þá komum við að númer 13. Skiptir það máli fyrir Guð ef fólk reykir eða notar tóbak og önnur skaðleg efni? Og þá lesum við annarri Mósebók 20:13. Þú skalt ekki morð fremja. Og svo segir hér, læknavísindið segja okkur að hver einasta sígaretta valdi miklum skaða í líkamanum og heilabúinu. Okkur er tjáð að 90% af krabbameini í lungum og víðar í líkamanum orsakist af reykingum. Slík eyðilegging á musteri heilas anda dvalast að Guðs getur enga vegin verið líst sem Guði til dýrðar. Og þá vísa í fyrra Korintubréf 10:31.
1: Ég má til með að geta þess að þessi lýsing Biblíunar á brúðkaupinu í Kana, þar sem að Jesús breytti vatni í vín, er oft tilvitnuð af þeim sem vilja fá að vera í friði að drekka áfenga drykki, bjór eða vín eða hvað það heitir. En látum okkur ekki þetta í hug að skaparinn, Jesus skapaði okkur. Mm-hmm. Hann skapaði okkur heilbrigð til að lifa eilífu. Að hann fær að framleiða drykki eða hvað eina sem við neytum mm-hmm. sem veldur okkur skaða. Mm-hmm. Hann vill okkur allt til besta.
0: Já, já. Nákvæmlega.
1: Þess vegna var þetta óáfengu drykkur mm-hmm. sem að vínið var þarna í brúkupinu.
0: Já, ég mitt. En svo hér spurt, en hvað með vitrun Péturs? Sagði Guð ekki Pétri að það veri allt í lagi að borða óhrein dýr? Og þessi vitrun að finna í 10. kafla Apostlasögunnar. Guð hafði sagt Kornelíusi sem var heiðingi að senda menn til Péturs og fá hann til að heimsækja Kornelíus og flytja honum fagnarendið. En Pétur var svo fullur fordóma gagnvart heiðingjum að hann taldi slíkt ekki koma til greina. Þetta var ástæðan fyrir sýninni sem Guð gaf Pétri og sagði honum að eta óhrein dýr. En þegar Pétur andmælti og kvaðst alls ekki geta borðað óhreina fæðu, sagði Guð, eigi skaltu kalla það vanheilagt sem Guð hefur líst hreint. Og Pétur átti erfitt að skilja hvað vakti fyrir Guði með þessari vitrun eins og kemur í ljós í þessum vitnisburði hans hjá Kornelíusi. Þér vitið að gyðingi bannað eiga samneiti við annara þjóða mann eða koma til hans, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Í rauninni ætlaðist Guð alls ekki til þess að Pétur ætti nú að borða óhreinan mat. Hann var aftur á móti að segja Pétri að hætta þessum kynþátta fordómum og hann ætti héðan í frá að flytja fagnaðarendið til allra þjóða. Ef krossdauði Krist breytti heilbrigði óhreina dýra til matar er óhugsandi að Pétur hefði ekki lært þetta fyrr en mörgum árum eftir dauða Jesu. Og hvað meinti Páll með orðum sínum til Tímóteusar að borðbæn gerði allan mat góðan til fæðu? Allt sem Guð hefur skapaði gott og engu ber frá sér að kasta sé það þegið með þakkagjörð og það er vísað í fyrra Tímóteusarbréf 4:4-5. En Páll er alls ekki að segja að allar skepnur séu góðar til fæðu. Hann er heldur ekki að segja að nú megi borða snáka, rottur og kakkalaka. Heldur leggur hann áherslu á mikilvægi þess að blessa góðan mat með bæn og þakkagjörð. Páll er heldur ekki að segja að borð bæn gerir allan mat hæfandi neyslu. Páll leggur áherslu á að við eigum að neyta góðrar fæðu með þakkagjörð. Guð hefur gefið skýrar leiðbeiningar góðar fæðutegundir. Við ættum að taka orð hans til greina og þakka fyrir góðan mat. Var ekki Páll að segja Tímóteusi að drekka áfengi? Og þá vísaði í fyrsta Tímóteusarbréf 5:23. Það segir, verð þú ekki lengur að drekka vatn, þetta skalt þú neyta lítils eins að víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Það ekki samræmi við aðra yfirlýsingar Guðs gegn notkun áfengra drykkja að hann sé að leggja til áfengi fyrir unga mannin. Slíkt veri algjör mótsögn. Innblásin af anda Guðs er Páll einfallega að ráðleggja Tímóteusi að drekka hreinan og ógerjaðan vínberjalög en ekki vatni sem oft reyndist mengað í sumum löndum. Einnig ber að hafa í huga að það orð sem notað var yfir vín fyrir á öldum var hið sama fyrir gerjaðandrykk og ógerjaðan. Þess vegna er svo nauðsynlegt að lesa samhengi textans og skoða gaumgæfilega hvaða spámaðurinn var með í huga til upprunalega lesandans. Í þessu tilfelli og í samhengi ritningarinnar er auðvelt að sjá að Páll mælir með óáfengum drykk vínberja.
1: Jóhann, ég alveg samfarður að þetta vín já. Í þessu tilviki hafi verið gott óáfengt vín.
0: Já, já.
1: En segjum bara sér svo að Páll hafi þarna verið að mælast til þess að ungi maðurinn tæki dálítið
0: já,
1: af víni sem mm-hmm. væri að einhverju leiti farið að gerjast.
0: Já.
1: Hvernig ósköpunum getur við í ljósi nútímans mm-hmm. haldið því fram að við megum aldrei taka nein lif eða meður mm-hmm. sem geta orðið okkur skadaleg mm-hmm. einmitt þegar að við þurfum nöðsulega á þeim að halda til að slökka á einhverju sjúkdómum já. Sem að hrjá líkamann en þá er það bara mjög takmarka mm-hmm. mjög stutt mm-hmm. og alls ekki til þess að réttlæta nú geti farið að drekka allt sem ég vil.
0: Nei.
1: En ég trúi því að þetta hefur verið gott vín, óáfengt.
0: Já. En hvað á Páll við í Rómverjabréfinu 14.2 þegar hann segir að hinn óstyrki ætti einungis að neyta jurtafæði? Og þegar við berum saman þessa yfirlýsingu við þá sem að finna í fyrra Korinthubréfi 8. kafla, þá sjáum við að hinn óstyrki bróðir vísa til hvers vann sem nýkominn út úr skurgóðadyrkun og treysti sér ekki til að neyta kjöt sem selt á markanum. Þar sem slíkt kjöt gæti mjög líklega að hafa komið frá holdi skepnu sem fórna var skurgóðun. Páll er hér að hvetja þá sem reyndir í trúni að sína umburðarlyndi við þá sem hafa nýlega tekið trú á Jesu. Skurgóð hafa engin völd og geta ekkert, en sá sem nýkominn úr skurgóðadyrkun þar tíma til að átta sig á raunveruleika Guðs og almætti hans. Það engin Guð nema drottinn almáttugur. Sumir sem koma frá skurgóðadyrkun hafa ekki fullan skilning á þessu og kjósa því að neyta einskis sem var skurgóða fórn. Þeir kjósa í staðinn að neyta aðeins grænmetis til að vera vissir að taka ekki þátt í skurgóðadyrkun. Sýnum þeim umburðalindi, kærleika og þolinmæði.
1: Jóhann, ég má til með að segja frá reynslu okkar Lilju.
0: Já.
1: Það að segja Lilja var kona mín í áratugi en svo dó hún af krabbameini. En sá var tími þegar við vorum ung og við fórum til náms í Bandaríkjunum. Og á einni nóttu, svo að segja, ég kalla þannig, að þá hætti hún að vera veik eða fá líkamlega krampleika eftir að við byrjuðum öðruvísi mataræði á skólanum þar sem að ég var að nema guðfræði.
0: Já, amen.
1: Og í 4 ár sem við voru þar var hún aldrei veik. En hérna heima, áður við fórum út, þá áttu það til að veikjast mjög oft og það mjög kvalafullt. Og læknarnir gáttu aldrei fundið út hvað var að henni.
0: Okay.
1: En svo þegar við komum heim eftir 4 ár þar, þá urðu margir til þess, jafnvel á meðal trúara, að gagnrýna okkur fyrir ofstæki.
0: Já, já.
1: Að vilji ekki borða kjöt? Nei, þetta hafði ekkert með það að gera að við vildum ekki.
0: Nei.
1: Heldur, við uppgötuðum að þegar við komum á skólan úti, það var engin verslun nálægt okkur með kjötvörur.
0: Já, okay.
1: Svo þessna borðuðu aldrei kjöt á meðan við borða Lilju vegna, svo að henni liði betur.
0: Já, amen.
1: Og svo kom að því löngu senni eftir við fluttum aftur heim. Og ekki vegna þess að hún borðaði ekki kjöt því að hún hætti því alveg sko, því það var henni gott. Að þá kom aftur samt sem áður þessi krampleikar sem að lokum leitu hana til dauða. Og ég vil bara geta þess að allar þessar leiðbeiningar Guðs til okkar í Biblíunu hvað við ættum að borða og drekka og hvað ekki. Það er okkur til góðs. En við mennirnir erum oft svo gjarnir á að gagnrýna aðra sem tileinka sér öðruvísi mataræði en þeir gera.
0: Já.
1: Oft er það af því að þeir hafa uppkvötvað að þetta er gott fyrir heilsu viðkomandi.
0: Nákvæmlega.
1: Svo að hér er heilmikið frelsi í raun og veru fyrir fólk að ákveða með sjálfu sér hvað það vil tileinka sér af leiðbeiningum Guðs í mataræði.
0: Já.
1: Því að það getur verið okkur svo mjög mikið til góðs, en við skulum ekki gagnrýna aðra fyrir það að tilinga sér þetta.
0: Nákvæmlega. Og þá er komið að spurningu nummer 14. Hvernig lýsir Páll Postuli vegferð okkar til himneskra heimkynna okkar? Og þá lesum við í fyrra Korinthubréfi 9, 24 og 25. Vitið þér ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir en einn fær sigurlaunin. Hlaupi þannig að þeir hljóti þau. Og sérhver sem tekur þátt í kappleikjum neyta sér allt og þeir sem keppa gjöra það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en vér óforgengilegan. Og svo segir hérna alveg eins og í íþróttakappin þjálfar sig ítarlega til að öðlast verðlaun sem endast ekki lengi, eins ættu við að keppa eftir kórónu sem varir að eilífu og takmark okkar ætti ávallt að vera að lifa samkvæmt vilja Guðs. Nákvæmlega, og þá komið að spurningu númer 15. Hver er svo mikilvæga fórn sem Biblían minnur okkur á að færa Guði? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 12:1. Því brýni yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yðar að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Og svo lesum við hér að við getum alls ekki eignast sjálfbræði með dugnaði okkar í því að lifa heilbrigðu lífverni, en það fæst það engungu fyrir trúna á Jesu Krist. En þeir sem lifa í trú á Jesu munu vegsama hann á allan hátt í lífverni sínu. Og þegar við heiðrum Guði í líkama okkar og lífverni, mun hann fylla okkur með nærveru sinni er við tölum við hann dag frá degi. Og frábær dæmi þetta er að finna í Danielsbók 1:20 þar sem sagt frá Daniel og félögum hans sem neituðu að borða heilsu spillandi mat að borði konungsins. Jafnvel þótt slíkt gæti kosta þá lífið. Og Guð blessaði Daniel og vini hans fyrir trúmennsku þeirra og þeir reyndust vera 10 sinnum vitrari en vitringarnir í Babylon. Og Daniel hlaut mikla viðurkenningu og upphefð fyrir trúmennsku hans við Guð og naut síðan þeirra forréttinda að meðtaka og koma á framfæri mesta spátum allar tíma sem Guð vildi deila með mannkyninu. Og þá er bara komið að loka spurningunni í þessu hefti. Það er númer 16. Hvernig getum við öðla styrk til að fylgja öllum heilbrigðis leiðbeiningum Guðs? Og við lesum í Filippi bréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Og svo segir, þegar heilagur andi fær að dvelja hið innra með okkur, getur Guð gefið okkur styrk til að umbreyta öllu í lífi okkar. Og þannig getum við lifað honum til dýrðar. Í almætti sínum getur Guð komið öllu því til leiðar í lífi okkar sem við þörnustum. Og það sem virðist ómögulegt fyrir okkur að gera vegna veikleika okkar, getur Guð auðveldlega gert og hann hefur ánægi af að hjálpa okkur að hafa í heiðri meginreglur hans hvað heilbrigt lífverðni snertir. Og svo er bara í lok leksjunar, þá er það þessi spurning til þín. Ertu fústi þess að gefa Guði líf þitt og meðtaka leiðsögn hans bæði líkamlegt og andlegt heilbrigði? Og við svörum því að sjálfsögðu játandi og með því líkur þessari yfirferð á þessu hefti í dag og við þökkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að lesa grein sem að ég rakst á og leiði mér að snúa henni yfir á íslensku og hún nefnist Hvað er lífið? Út í skóginum var sól og sumar. Fuglarnir flögruðu syngjandi milli trjágreinanna, en svo urðu þeir þreyttir og settust niður til að hvíla sig. Þögn ríkti í skóginum, en allt í einu var hún rofin. Það var ofurlítill söngfugl sem spurði heimspekingslega, hvað er nú lífið eiginlega? Fuglarnir hrukku við. Það getur látið undarlega eyrum þegar þögn er skyndilega rofin. En ofurlítill lævirki svaraði, lífið er söngur. Nei, það er orusta í myrkrinu, sagði moldvarpan, í sama bili og hún rak höfuðu út úr hóli sinni. Ég held að lífið sé stöðug þróun, sagði rósin. Hún breiddi út blöðin sín í sólskininu. Fiðrildi kom fljúandi, kisti blöð hennar og hrópaði lífið er eilíf gleði. Fremur stutt suma réttnefni, suðaði flugan. Hún flaug fram hjá önnum kafin. Lífið er einungi slit og strýt, suðaði mörflugan. Hún lagði af stað með strá sem var mikið lengur en hún sjálf. Skjórinn hló aðeins og reyndi að skýla með því heimsku sinni. Ský dró fyrir sólu. Og það fór að rigna. Það var sem hvísla væri þunglega og hægt. Lífið er aðeins tár. Ekkert ykkar segi satt. Lífið er frelsi og kraftur. Það var örninn sem kallaði þetta. Hann leið skýjum ofar og klauf loftið með sterkum hátignarlegum vængjaburði. En nú tók að dimma. Þá stakk dálítið spörfugl upp á því að réttast væri að ganga til hvílu. Næturvindunum þaut mjúklega í limi trjánna og það var eins og hann hvíslaði. Ró og friður hvíldi yfir öllu landinu og leiða dagrenningu. Vísindamaður einn slökkti ljósið á lampanum í stofu sinni og andvarpaðum leið. Lífið er sífelldu skóli. Austanblærin sem boðaði komu morgunsins hvíslaði hljóðlega. Lífið er eilífu leyndardómur. Þá sveipaði loftið í austri logarauðum bjarma. Skýin og trjátopparnir lauguðust gylltu geislaflóði. Og þegar sólin heilsaði í henni vaknandi jörð, þá ómaði í fullkomnum samhljómi. Lífið er aðeins upphaf. Fyrir 19 öldum var uppi maður, meiri en flestir aðrir. Nafnans hefur ljómað og mun ljóma frá blöðum ritningarinnar. Í stríði lífsins og hvíldarlausri starfsemi ferðaðist hann land úr landi og var síðast varpað í fangelsi. Í fangelsinu ritaði hann, lífið er mér Kristur. Getum við sagt það sama?

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt sinn eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af helförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminningu um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn, Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Í Amós 5. kafla 14. versi segir: Leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megið lífi halda. Og þá mun drottinn, Guð hersveitanna, vera með yður. Satan notar öll ráð til að gera glæpi og spillandi lesti vinsæla. Við getum ekki gengið götur borga okkar án þess að rekast á áberandi auglýsingar glæp framborin í einhverju skáldsögu eða leikin í einhverju leikhúsi. Hugurinn er vaninn á vinfengi við syndina. Þeirri stefnu sem hinn er auðvirðilegu og syndsamlegu fylgja er haldið fyrir augum fólksins í tímaritum dagsins og allt sem getur æst ástríðurnar er sett þeim fyrir sjónir í æsandi sögum. Þau lesa og heyra svo mikið spillandi glæpi að sú samviska sem einu sinni var viðkvæm og hefði hrökklast með hryllingi frá slíkri sjón gerist hörð og þau dvelja við þessi efni sólgin af áhuga. Margar af skemmtunum þeim sem vinsælar eru í heiminum í dag, jafnvel meðal þeirra sem gera kröfu til að kallast kristnir, stefna í sömu átt og skemmtanir heiðingjana. Það eru reyndar fáar þeirra sem Satan beinir ekki í það átt að eyða sálum. Í hverju skemmti samkundu, þar sem hrokinn er nærður, þar sem við erum fengið til að gleyma Guði og missa sjónar og eilíðar verðmætum, er Satan að binda sálina með hlekkjum sínum. Eða eina öryggi okkar er að náð Krist skýli okkur hvert augnablik og við slökkum ekki andlega sjón okkar svo að við köllum gott illt og illt gott. Við verðum að loka leiðunum að sálinni og gæta hennar gegn illu án þess að hika eða rökræða það. Í Matteus 7. kafla 33. versi segir: Leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þegar við missum sjónar á Guði er frekar auðvelt að leiðast í villu, að verða annars hugar af áhyggjum okkar og áhyggjum lífsins. Í vissum skilningi verðum við eins og Pétur þegar hann gekk á vatni. Hann tók augun af Jesú í aðeins augnablik og það varð til þess að hann sökk. Trú Pétur stalaði og þess vegna fór hann að sökkva. Pétur tók augun af Jesú þegar hann hlustaði á vindinn. Pétur varð annars hugar af áhyggjum þegar einbeiting hans hafði átt að vera áfram á Kristi. Því það var Jesús sem gerði honum kleift að ganga á vatni til að byrja með. Þetta er mikilvæg saga og lexía sem við ættum aldrei að missa sjónar á. Fyrir okkur getur lífið stundum verið svo brösugt að við veltum fyrir okkur hvaða næsta máltíð okkar kemur. Við getum jafnvel veltið fyrir okkur hvernig við ætlum að klæða okkur og fjölskyldu okkar eða hafa þak yfir höfuðið. Samt eru þetta tímar þegar þetta kemur yfir okkur sem við þurfum að muna eftir orðum Krists: Leitaðu fyrst ríkis Guðs. Þegar áhyggjur okkar og umhyggja byrjar að plaga okkur, þá er komin tími til að sleppa takin á þeim. Það er þegar við minnumst þess að við eigum fyrst að leita ríkis Guðs, því okkar himneski faðir veit að við höfum þörf á öllu þessu. Okkar himneski faðir veit að við þurfum mat, fatnað og þakka yfir höfuðið. Hann veit að við þörfnumst þessa hluta til að viðhalda okkur sjálfum. Hann er mjög meðvitaður aðstæður okkar, þó það virðist kannski ekki þannig stundum. Samt, ef við leitum fyrst ríkis Guðs, þýðir það að við setjum trú okkar, von og traust á hann. Við treystum því að Guð verði til staðar til að hjálpa okkur í gegnum slæma tíma þegar við höfst á hann. Við treystum því að Guð verði til staðar til að hjálpa okkur í gegnum slæma tíma

Það þýður ekki að þú munir ekki sjá erfiðleika. Það er hvernig þú bregst við þeim. Það er hvernig þú bregst við kreppum í lífi þínu sem sannar trú þín á Guði. Því þurfum við að leita hins góða en ekki hins illa og þá mun drottinn Guð hersveitanna vera með okkur.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Rúnarsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina upp til himins. Uppstigningadagur. Hvaða dagur það? Hvað gerðist á hennu fyrsta uppstigningadegi? Hvað segir orð Guðs heilög ritning atburði þessa dags? Við skulum byrja á að lesa það sem Lúkas skráir í 24. kafla Guðspjallsins, vers 44-53. Hann sagði við þá, þessi merking orða minna sem ég talaði við yður, meðan ég var enn meðalíðar. Að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámennunum og sálmónum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerusalem. Þér eru vottar þessa. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður en verið kyrrir í borginni uns þeir íklæðis krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir féllu fram og tilbúðu hann og snýru aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þetta eru loka orðin hjá Lúkasi. Hann hafði skráð allt sem Jesús gerði og kendi frá upphafi. Hvernig hann sýndi sig lifandi eftir píss sína og talaði við vini sína það sem Guðs ríki tilheyrir. Þá

var aðeins eftir að segja frá því hvernig Jesús kvaddi þá að lokum og varð uppnuminn til himins að þeim ásjáandi. En er þá frásögninni Jesú hér með lokið? Við tökum eftir því hvernig guðspjöllin enda, snögglega, eins og þau séu ófullgerð í lokin. Ekki svo að skilja að þau hafi ekki gert grein fyrir því sem ætlunin var að segja frá. Þar er engu við að bæta og ekkert ósagt sem máli skiptir. Samt merkjum við hraða en nána spennu undir lokin. Það er eins og viss eftirvænting liggi í loftinu. Eitthvað á eftir að gerast og þegar við lesum áfram koma miklir hlutir í ljós. Guðspjöllin bregða upp myndum af Jesú þar sem ein tekur við af annari. Við komum síðan að krossinum og að þeirri mynd sem sýnir Jesú í ljósi upprisunar, lifandi og áþreifanlegur lærisveinum sínum. Síðasta myndi birti síðan þar sem hann skilst frá þeim og er uppnuminn til himins, til föðurins, til dýrðaríkis síns. Guðspjöllin segja okkur sögu Jesú eins og hún var hinga til. Hinn mikli fagnaða boðskapur uppstigningadagsins felst í því að saga Jesú endar ekki hér. Sviði breytist, allt er orðið nýtt. Hann sem gerir allt nýtt stendur í andri himinsins og horfir niður á jörð og ljósið frá honum streymir niður og lýsir upp þá framtíð sem við eigum fyrir höndum. Lesum fyrir reyti Jesú Krists í 14. kafla Jóhannesar, en þar segir hann: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Skelfist ekki, treysti mér og Guði föður. Ég mun koma til yðar. Að þekkja Jesú, þekkja orð hans, trúa fyrirheitum hans, er hið eilífa líf sem hann býður okkur. Þegar við horfum á hann þar sem hann stendur í andri himinsins, sjáum við opinn faðm hans. Þá þurfum við ekkert meira að vita né annað að sjá, því að þetta er allt. Von okkar og fögnuður felst í því að vita að hann heldur áfram að starfa í okkar þá, með heill okkar og hag að leiða ljósi. Kærleikspóstullin Jóhannes orðar hlutverk Jesú Krists á himnum í fyrsta bréfi sínu öðrum kafla og segir: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Guðspjöllin segja okkur frá öllu því sem Jesús gerði og sagði í þeim eina tilgangi að fá okkur til að nema staðar frammi fyrir hans himneska kærleiksljósi, til þess að við leifum því að leika okkar, grípa vitund okkar, að við berumst með því inn til þeirrar framtíðar sem við eigum kost á, fyrir hans tilstilli, hans meðalgöngu. Við eigum janneska sögu Jesu. Það er síðan okkar að ákveða hvort við viljum verða þáttekendur í sögu hans, gera hann, líf hans, að okkar sögu. Nei, guðspjöllin enda ekki hér. Sérstaða þeir eru svo að þau fjalla efni sem á sér engin sögulok. Engan endi.
Það vegna þess að Jésús sjálfur hinn raunverulegi höfundur þeirra og hann dó ekki frá verki sínu. Hann dó til þess að fullkomna það. Lesum fyrirbann Jésu okkur til handa í 17. kafla Jóhannesar en þar segir hann Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. En við lesum áfram í orðinu. Á eftir guðspjalli Jóhannesar kemur annað rit Lúkasar sem postulasagan. Hún líka saga Jésu. Hún skýri frá því sem síðan gerðist. Hún geymir upphaf kirkjusögunar, kirkju Krists og okkar. Hinn stutta janneska ævisaga Jésu aðeins sem upphafsómur. Aðeins byrjunin á öllu því sem máli skiptir í þessari tilveru. Án Jésu liggur tilveru okkar undir skemmdum. Hún ófullkomin í ólagi ef höfundun hennar ekki til staðar. Þá ríkir glundroði og ósamræmi í lífi okkar sem leiði til myrkurs og dauða. Jésús kom hingað til jarðar. Með leiðbeinandi orðum og verkum leiddi hann okkur inn á veg sannleikans og lífsins. Þetta var erindi hans, ástæða komu hans. Að því loknu var hann uppnuminn til heimins, þess heimins sem ljómaði yfir Betlehemsvöllum á jólanótt og sem ljómaði krossin og hinn á opnu gröf á páskadagsmorgni. Og þessi heimin blasir við opinn í dag. Þar eigum við frelsara sem varð ofurefli dauðans í okkur mönnum. Hann steig upp og takmark hans það eitt að draga okkur upp með sér. Í 12. kafla Jóhannesar segir Jésús Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Í dag gengur Jésús til hásæti síns og sest þar við hægri hönd Guðs föður. Í tærum einfaldleika sínum bendir 24. kafli Lúkasar á atburð sem menn eiga í raun engin orð til að lýsa. Engu að síður þá geyma þessi orð lykilinn að trúa lífi okkar. Jésús hóf upp hendur sínar og blessaði þá og meðan hann var að blessa þá, skildist hann frá þeim. Hann skildist frá þeim, en þeir voru ekki viðskila við hann. Hann snýri ekki baki við þeim þegar hann hvarf, heldur opnum faðmi. Hann fór frá þeim til þess að geta verið með þeim, með okkur öllum alltaf, allstaðar. Hann sagði, Allt vald mér gefið á himni og á jörðu. Ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Hann hóf upp hendur sínar til blessunar. Þessar hendur sem við höfum þreifað á í bróður handtaki Jésu. Líknar og læknishendur frelsanas Jésu eru ætíð yfir okkur og stýra öllu á himni og jörðu og stýra vel. Hann hvarf jarðneskum augum okkar til þess að hverfa engum
nokkun tíma, neinstaðar. Hinn jarneski líkami setti Jesús skorður, en návist hans fyrir heilagan anda engum takmörkunum háð. Þessi vegna nærvera Jesú ekki í þátíð. Hann með okkur í dag, á morgun og að eilífu. Í 16. kafla Jóhannesar skráð eftirfarandi orð Jesú. Það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Það þetta fyrirheit, þessi veruleiki sem við minnumst á uppstigningadegi Jesú. Við minnumst þess að hann skildist frá þeim og þeir tilbóðu hann. Þeir tilbóðu hann því að þeir vissu að hann var ekki farin að fullu og öllu, ekki endanlega. Opin faðmur hans blasti við innri augum þeirra hvert sem þeir fóru. Þess vegna sneru þeir aftur með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Og það einmitt það sem við þurfum líka að gera. Við þurfum að vera stöðugt í helgidóminum, í kirkju hans. Þegar hugur okkar opinn fyrir áhrifum hans og hjartað vakandi gagnvart honum, þá eigum við þann fögnuð sem rúmar engan skugga, ekkert myrkur. Og þó svo við sjáum hann ekki sýnilegri návist, þá munum við finna lífsáhrif hans. Hann heldur höndum sínum yfir okkur og heldur okkur uppi. Svo hvað annað getum við gert en að tilbiðja hann, meðan hann að blessa okkur. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur öll.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Uppstigningardagur. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. Lesi Lúkas 24:44-53. Trent var það sem Jesús gerði fyrir lærisveina sína daginn sem hann var uppnuminn til himins. Fyrst lauk hann upp huga þeirra svo þeir skildu ritningarnar. Hann sýndi þeim fram á að spádómar gamla testamentisins hefðu ræst í dauða hans og upprísu. Þannig túlkaði Jesús gamla testamentið og hann vill að við munum eftir þessari túlkun og berum henni vitni. Því næst fékk hann þeim það mikla hlutverk að boða öllum þjóðum afturhvarf og fyrirgefningu syndana og byrja í Jerúsalem. Þetta verkefni byggist einnig á túlkun Jesú á gamla testamentinu. Í raun réttri er þetta eina guðdómlega hlutverki sem kristinn söfnuður hefur fengið. Við eigum að vitna Jesú og predika iðrun og fyrirgefningu syndanna. Allt annað sem við fáumst við sem söfnuður eru aukaatriði. Starf okkar er að boða orð Guðs. Söfnuði Guðs hefur ekki verið ætla neitt pólitískt hlutverk á vegum Jesú. Þess konar mál ber okkur að fara með samkvæmt mannlegri skynsemi og minnast ábyrðar okkar fyrir Guði. Við eigum enga lausn sem Guð hefur gefið okkur á öllum pólitískum vandamálum. Allra síst hefur Jesús ætlað okkur að koma af stað byltingum í stjórnmálum. Drottinn hefur gefið okkur þjónustu sáttargjörðarinnar. Anna Korinthusbréfi 5:18. Og býður okkur að predika, höfða til samvisku mannanna og kalla þá til afturhvarfs og trúar. Að endingu gaf Jesús lærisveinum fyrir heitum kraft og jafnframt blessaði hann þá. Guðspjallamaðurinn orðar þetta fagurlega. Jesús var uppnuminn til himins meðan hann var að blessa þá. Þeir sáu hendur hans sem hann hófu og heyrðu að hann blessaði þá eins og hann hvarf þeim sínum. Þá skildu þeir. Hann heldur stöðugt áfram að blessa okkur. Blessun hans tekur aldrei enda, hún varir við. Jesús er ennþá önnum kafin að veita vinum sínum á jörðinni blessun sína. Það er stórkostlegt að við sem trúum á Jesú erum hvern dag og hverja stund undir blessandi höndum hans. Getur nokkur hugsa sér meira gleðiefni.
2: Kafli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli er byggður á Lúkas 24:50-53 og Postulasögunni 1:9-12. Nú var kominn tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegur sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrftu ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Sionfjall, það sem Davidsborg stóð, eða Móriafjall, það sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristur verið hættur og honum afneitað. Þar hafði öldum náðarinnar, sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leita þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgin útvöldu. Einstóð Kristur á olíufjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Þrjá lundurnir og dalverpin á fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmálað sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfir gefin. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu í fjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og rattir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottin alls. Nú lagði Jesu ásand lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerúsalem horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir þeir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir gætu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sínar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverjunar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svifta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á olíufjalli gekk Jesú á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljóst geislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottin síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra. Dreginn til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hann sjónum þeirra og orð hans hljómuði í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis hljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisverðandi störðu enn til himins voru þeir ávarpaði með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá. Galíleu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem hefðu komið til grafarinnar við upprisu Krists og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þess að tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra, sem hann hafði skilið eftir, byðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa, Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd, lærisveinarnir höfðu séð skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar Ólíufjallsins. Sá sami Jesús var nú farin til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisað þá að sá hinn sami, sem þeir höfðu séð fara upp til himins, myndi koma aftur með sama hættu hann hafði stigið upp. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Opinberunarbókin 1:7 Fyrsta Þessalonikabréf 4:16 og Matteus 25:31 Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið þið til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14:3 Lærisveinar höfðu ærna ástæðu til að fagna í vonunum endurkomu drottinsins. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinir þeirra byggust við að sjá á andlitin þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðu lærisveinarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurins í nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitið. Hvað sem þeir byði föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einskis beðið í mínu nafni, byðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkominn. Jóhannes 16:23-24 Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann byður fyrir oss. Rómverja bréfið 8:34 Og hvíta sunnan færði þeim fyllingu gleðinar með návist huggarins eins og Kristur hafði heitið. Allur himinin beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann stegið upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leisti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust Borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, liftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara henni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, liftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kallvarðana. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara, drottinn hersveitana. Drottinn er konungur dýrðarinnar. Sálmarnir 24:7-10. Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og engla þröngi þyrpist inn hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Það er hásætið, umleikið regnbóga fyrirheitsins. Þar eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald, allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessara stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsgrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigur síns. Hann fær Guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari koma hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátilegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt þegar hann hrópaði á krossinum, það er fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það er fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn, ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín er fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19:30 og 17:24. Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan er sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1:6. Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann er, þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85:11. Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin. Allir englar skulu tilbyðja hann. Hebreabréfið 1:6. Með ólýsanlegum fögnuði viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingjar lífsins. Englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5:12. Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi er fundinn. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Opinberunarbókin 5.13. Frá þessu sviði himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar, Jóhannes 20.17. Hinn himneska fjölskylda og hinn jarneska fjölskylda eru eitt. Okkar vegna steig drottin til himins og fyrir okkur lifir hann. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð. Það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim, Hebreabréfi 7.25.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessuð og sæl, ég heiti Lilja Guðsensdóttir og mun nú lesa annan kafla úr bókinni Biblían og þú, Ljós yfir líðandi stund, sem eftir Arthur Maxwell og í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglind. Annar kaflinn ber nafnið Falinn fjársjóður. Frá hinu forna Grikkjaveldi kemur saga af ríkum bónda sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðurinn minn falinn í ökrunum mínum. Ef þið viljið verða ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhvers staðar í akrinum. Með haka og skóflu grófu þeirra miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því virtist. Þeir umsnýru vandlega moldin í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafði nokkur sinni komist, en þeir uppgöðu enga gersama kistu. Vorið var leitin hætt, svo hætt var að setja niður maís. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og hvílík uppskera, annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að pæla jörðina svona vandlega, höfðu drengirnir öðlast auðin sem þeir leituðu að. Áform hins vitra aldraða föðu þeirra hafði borið árangur. Þú hefur einnig erft, dýrmætt erða hnoss, sem hefur borist þér gegnum margar kynslóðir. Það einnig falið, ekki í akri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt vera ríkur af öllu hinu besta og fegursta sem lífið hefur að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þér niður í hana með öllu þeim andlegu hæfileiku sem þótt yfir að ráða. Lestu hana, rannsakaðu hana, hugleitu hana. Byttu blessun leið og þú lest. Og í henni myndu finna hinn dýrmætustu auðavi. Þessi bók auðvitað Biblían. Biblían þín. Því ekki að neita að í mörgu tilliti líkist hún öðrum bókum. Af útliti hennar að dæma grunaði engan að hún var mikilvægari en allar hinar. En opnaði hana. Byrjaði að rannsaka hana og mun þá fyrsta leiftur fjársjóðsins brátt koma í ljós. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlægum, lotningarfullum og ástríkum höndum munu vissulega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og andríki. Einmitt þá hjálp sem þú hefur þráð er nálitið ómögulegt að öðlast. Hér erum að ræða fjársjóð sem þess virði að grafa eftir og því dýpra sem þú grefur þeim mun meira finnur þú. Við hverja skóflustungu koma í ljós nýjir dýrgripir. Þér mun fara að skiljast leyndardómar lífs og dauða. Þú mun sjá bregða fyrir hinu meistaralega skipulagi sem tengir saman hið liðna og framtíðina. Þú mun sjá tilgang mannkyns sögunar og eiga atburði sem enn heyra framtíðinni til. Umfram allt mun þú uppgötva hvernig jörðin tengd himninum þeim böndum sem fá aldrei brostið. Þessi fjársjóður öllum opinn. Engum meinað að leita hans vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók mun tala til allra, án tillits trúarbragða, þjóðernis, atvinnu eða inneignar í banka. Hún mun tala til þín. Hver svo sem fortíð þín kann að hafa verið, núverandi hugarástand eða líkamlegur vanmáttur, hefur hún að geyma boðskap fyrir þig í dag. Öldnum sem ungum, hátt settum og öllum hinum, ríkum og fátækum, þeim sem njóta forréttinda og hinum bákstötu, mun hún færa hina sömu miklu uppörfun, hina sömu gagnlegu leiðbeiningar og hina sömu ríkulegu uppljómun. Kynstu biblíunni þinni í sakleysi æsku árana, fróðlegs fús, dreymandi, fullur vonar og þú munt finna hún ljómar af háleitum hugsjónum og verðugum viðfangsefnum og krafti til að láta hina fegurstu drauma rætast. Kynstu henni
meðan þú ert í blóma lífsins, þegar byrðarnar eru þyngstar og brýn skyldustörf knýja sífellt á og þú munt í henni finna styrk til starfsins og stuðning til fararinnar. Kynstu henni þegar árunum fjölgar, þegar þrótturinn dvínar og skuggarnir lengjast og þú munt finna í henni ljós fyrir ævikvöldið og dásamlega von um nýtt og betra líf í vændum. Kynstu henni þegar þú ert meðvitandi synd og þráir að verða sá maður eða sú kona sem þú veist að þú ættir að vera og þú munt finna í henni laust frá þeim hlekkjum sem halda þér fjötruðum. Hinn angraða samviska þín mun hljóta frið þegar þú öðlast kraft til sigurs yfir hinu illa. Kynstu henni hryggur og niðurdregin vegna mótlætis og erfiðleika sem þú mætir og þú munt finna í henni þá andlegu hressingu sem þú þráir. Kynstu henni sorgbitinn vegna einhvers mikils tjóns eða sorglegs ástvinamissis og þú munt finna í henni þá huggun sem ekkert annað fær veitt og lofvörð indala endurfundi handan grafarinnar. Gegnum alla biblíuna þína rennur raunverulegu lífsstraumur sem flæðir frá sjálfum himninum. Opnaðu hana, lestu hana og þessi geisla virki flaumur fyrir að flæða farveg huga þíns og lækna, hreinsa, endurnæra og veita styrk með óútskýranlegum krafti sem engin önnur uppspretta þar veitt. Hann mun skýra þér sín, efla dómgrein þína og göfga markmiðin. Sé leið hans óheft, mun hið fyrsta litla seikl þessa dásamlega straums magnast í mikið flóð sem mun skola í burtu öllu því sem ljótt og vanheilagt í eðli þínu og örfa til þroska, sér hvern göfugan eiginleika. Þá mun það, fyrr en þú hyggur, breytast eðlilega og á dásamlegan hátt í fórnfúsa þjónustu fyrir aðra. Hvílíkur fjársjóður, hver sorglegt að eiga hann á heimilinu en leita hans ekki, að vera fátækur þegar þú gætir verið ríkur, að vera veikburða þegar þú gætir verið styrkur, að vera hryggur og niðurdregin þegar þú átt kosta að vera geislandi af gleði. Trúðu mér þegar ég segi að þessi fjársjóður er þig mjög nærri. Kann að vera þú snertir hann jafnvel á þessari stundu. Hann er í biblíunni þinni.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Nú kemur seinni hlutin á annari lexíu sem nefnist Jesús Kristur, Guð hetja og eilíðar faðir. Steinþór tekur nú til máls.
1: Mér sýnist okkur verið óhætt að fara yfir í sjöttu spurningu. Víða í Biblíunni er Jesús afdráttalaust sagður vera Guð og drottinn. Eigum við að sjá til dæmis í fyrsta kafla og fyrsta versi í Jóhannesar Guðspjalls. Við byrjunar orðin í Jóhannesar Guðspjalli eru þessi. Í upphafi var orðin. Það gerir eftir að orðið þarna með uppkosta, þetta er nafn, eitt af mörgum. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð, hér er Kristus að vera Guð. Því það verður að tala Jesu Krist, það verður að kynna hann hérna í byrjunar orðum fyrsta kafla Jóhannes Guðspjalls. Og svo þegar við kominir í 18. versi, þá segir enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð, hann er kallaði Guð þarna, sem er í faðmi föðurins, hann hefur byrkt hann. En okkur varði núna, Jesús er sagður vera Guð, aftur og aftur og aftur í Biblíunni. Þetta finnst mér verið svo stórkostlegt, að uppgöta frelsara á þennan hátt. Í fyrsta Tímóteusar bréfinu, í 6. kafla frá 14. versi segir, gæta þú boðorðsins lítalaust óaðfinnalega, allt til endur komi drottins vors Jesu Krists, sem hinn blessaði og hinn eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana, drottinn drottnana. Sjáu þið hvernig hann fær nafn eftir nafn, tignarheiti eftir tignarheiti, drottinn og konungur og alvaldur og drottinn, já, og Guð, hann er kallaður allir þessu nöfnum í textunum sem við erum að skoða. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem engin fær til komist, hann sem engin maður leið nýr liti getur, honum sé heiður og eilífum aftur. Amen. Í opinberunarbókinni 17. kafla 14. versi segir þessir munu heyja stríði lambið, hann er eitt heitið enn, og lambið og þeir sem með því eru hinni kölluðu, útvöldu og trúu munu sigra þá því að lambið er drottinn drottna og konungur konunga. Sjáu þið andstæðuna þarna, lítið saklust lamb, umkomulaust og hjálpa vana. Þannig er Kristi lýst þegar að koma í heiminn sem lítið barn. Og jafnvel sem fullorði maður, sagði því hvernig menn fóru með hann. Hún var slátrað eins og hverjum öðrum sauð eða lambið. En í sömu andranni hér í þessu texta er hann lýst sem drottinn drottna og konungi konunga. Þið heyrið mig oft í erindum í útvarpi eða á öðru vettvangi talað konung alheimsins. Jesús Kristur er það. Sjáu þið núna af hverju hann er kallaði drottinn allsherjar mjög oft í Biblíunni, bæði í gamla og nýja testamentinu. Drottinn allsherjar, almáttugur Guð, þannig er Jesús. Það er Jesús. Svo svarið kemur hérna á tjaldið. Hann er líka kallaði konungur konungana og drottinn drottnana.
2: Er þetta sjö stundur?
1: Þetta var spurning

0: Býtur við, ég er nú komið svo langt á undan sjáum við mig hérna. Það er sjötta spurningin. Þið getið sagt orðið, hann er kallaðið það. Þið getið sagt konungur konunga eða drottin drottna. Svo þegar kemur að sjöundu spurningunni á með að þið eru að skrifa. Af hverju er Jesús sagður vera lambi? Af hverju? Gyðingar áttu von á honum sem voldugum herforingja, sveflandi sverði sem myndi reka þessa hötuðu Rómverja af höndu þeirra og úr landi þeirra, fyrir hérna landinu. Svo þegar það kemur að það leist mönnum ekki dáan. Og Jesaja kynir hann sem harmkvælamann, kunnur þjáningum. Það allt öðruvísi lýsing sem við eigum von á þegar voldugan konung og drottin drottna að ræða. En þannig kaus hann að koma í heiminn einnig til að kenna okkur ákveðna lexíu auðmýkt, undirgefni og náunga kærleik, fornfýsi og svo framvegis. Og svo líka það, hvað syndir okkar hafa kostað í heiminni. Já.
1: Konungur konungana, drottin drottnana, Hverjir eru þá
0: þessir drottnar? Það nefnilega það. Það segir í opinberunarbókinni til dæmis á einu stað. Það talað að konungarnir koma úr austri, held að séu í 16. kaflanum. Og það er það leiti sem að Kristur er að koma. Það virðist vera að þegar allir englar himinsins koma með honum, þá koma þessi vondu og forustu englar einnig. Og þeir eru sem væru til konungar. Þeir eru mistur hvort eins voldugir og voldugri er nokkru jarðneski konungar. Það gæti verið þannig, en ég get ekki svarað þessu alveg með sko biblíulegu texta og sagt hérna sérðu það og hana nú, nei, vegna þess að hér er að tala bara um voldugar veru og en á jörðinni eru margir sem kalla sig drottna og yfir þeim öllum er hinn eini sanni drottin. Alveg eins og segir alla konunga jarðarinnar að þá er Kristur æðri þeim öllum og er í þeirri hugsun konung og konunga. Ég veit ekki hvað þetta hjálpi nokkuð þeim. Ok, þá skulum við fletta hér áfram. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið af Jesu Kristi sem ósku venjulegu manni með útrétta arma því að hann býður öllum að koma til sín. En spurning númer 7 er af hverju er Jesús sagði vera lambi? Og opinberunarbókin fjallar þetta, fyrsti kafli frá 6. versi, þar sem segja þá sá ég fyrir miðju hásætun og fyrir verunum fjórum og öldungunum lamb standa sem slátra væri. Það hafði 7 horn og 7 augu og eru það 7 andar Guðs. Og sjáuði að hér er búið að tala lambið sem slátrað væri. Og hér aftur aðeins síðar í þessu texta yfir í 12. versi, það er talað aftur því að hér var slátrað. Það er víst einu sinni enn hérna er það ekki. Aftur segir, maklegt er lambið hins slátraða að fá máttinn og ríkdóminn. Hvers vegna? Var hann ekki deyttur? Það var tekin af lífi. En þetta er kynnt í Biblíunni og sko auðvitað þetta skrifaði í opinberunarbókinni eftir að Jesús dó, áratugum eftir það. En sumir textar í Biblíunni svo þannig Pétursbréfi og víðar í Biblíunni, sérstaklega í Gamla testamentinu, er því haldið á lofti að sáu hjálp mannana kostar blóð, útært blóð og við komum að því hérna síðar ég sýnið á tjaldinu með helgidómstjónustun og hvað það allt hýtti það varðast látra til að frið þæja fyrir syndir en þessar fórnir, dýrafórnir voru bara tampmyndir sem boðuðu að sonur Guðsmundi koma og þá er hann kallaði lamb að því hann er að deyja fyrir mennina til að frelsa það og hann er í þeirri merkingu kallaður lamb sem slátra var. Eitthvað sem við spyrja, vinir? Ok, svarið kemur því á tjaldið. Því að honum var slátrað. Til hvers? Til dæmis, ég sting upp á hérna til að kaupa okkur frelsi. Ef að hann hefði ekki dáið, ef að saklaust blóð hefði ekki runnið til að friðþægja fyrir syndir syndarana, þá myndum við deyja að eilíf. Og þá hefði bara Adam og Evu dáið, bara strax, þegar þau syndguðu. En eins og þið hafi gert okkur grein fyrir ef þau vill, þegar að Adam og Eva syndguðu, þá kemur drottinn til þeirra, og eflaust var það Jesús. Þá kemur hann til þeirra með tvo skinnkirtla í höndunum. Og hvaða fékk hann kirtlana? Hann hafði slátrað þeim skepnum. Og notaði feldina til að hylja nekt þeirra því að ljós klæði þeirra voru horfin við syndina. Og þannig boðaði drottinn sjálfur að það myndi þurfa blóðfórn til að frita eða fyrir syndinnar okkar mannana. Og þess vegna var fórnarkerfi og tilbyrðu kerfi innleitt á meðan Íslandsmanna og reyndar allsheimsins. Já, hérna kemur myndi sem ég var að tala um. Í eyðimörkinni, í 40 ár, að þá var fórnfært þarna fyrir framan mustleris eða hérna tjaldbúðina. Og inn í þessari tjaldbúð var sem sagt helgidómurinn hið allra helgast að þessu boðurinn 10 voru geymd sem eru 10 megi reglur himinsins og í fremri hlutanum að þá voru ljósa styrka 7 arma sem tapnaði Jesu hans að þetta voru ljós heimsins og hins vegar í sama hluta voru skoðanabrauðin brauð Jesu að þetta voru brauði til að komið í heiminn og það var fleira þarna ég ætla ekki að fara nánar út í það núna En allt þetta boðaði að hið aðsta lamb, Jésús Kristur myndi koma og deyja fyrir okkur mennina. Númer 8, hvaða bók er það sem Jésús hefur til umráða og opinberna bókin segir að það sé lífsins bók í 3. kafla og 5. vessi. Og hann segir, ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nafn hvers? Hvern vill hann kannast við? Hann er sigrar í baráttunni við sinn. Þá mun hann ekki afmá nöfn þeirra sem að sigra í baráttunni við sinnina. En vitið það, við þurfum ekki að berjast ein, drottinn heyr baráttuna með okkur og fyrir okkur. En er ekki athyglisvert að í Matteusar guðspjalli í 10. kaflanum frá 32. vessi, þá segir Kristus sjálfur, hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum. Svo þetta er mjög alvarleg. Og þetta leiðir hugann að því að allir þurfa að kjósa, að velja. Og þeir sem ekki velja, þeir hafa valið. Ég raun að vera frattur af. Því að þeir sem ekki kjósa Krist, hafa með aðgerðaleysi sínu eða að afstöðuleysi, þar að segja ekki tekið afstöðu í raun og veru kosið óvin Guðs og manna. Svo hver er bókin sem Kristur hefur til umráða? Það er bók lífsins. Ekki veit ég nú hvort að þetta er raunveruleg bók eða einhver önnur aðferð sem Guð hefur til að halda skrá yfir allt, hvort hann hafi einhverja svona ofur tölvu eða hvað, eins og nútíminn er alltaf að tala um en hann er með bók lífsins nýjönda spurning hver skapað okkur væri það ekki forvitnilegt að vita hver í raun og veru skapað okkur það er nefnilega margir sem segja að Jesús hafi verið skapaður þegar allt annað kemur í ljós sjáum við hér í Kolossebréfinu fyrsta kafla frá 15. vessi þar verið að tala um Jesú Krist hann er ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradóma tignur á völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Við eigum allt undir honum komið og allt líf er frá honum komið. Hvað sagði Kristur? Sagðist hann ekki vera lífin Så att han är upprisan och livet, sa han. Och i Johannes och Guðspjalli þá er þetta endurtekið og við lásum þetta áðan nema þarna segir að allir hlutin þetta er Jóhannes Guðspjall 1 og ég ætla að lesa þarna fjórðavessi er það ekki fjórðaves annars það er í honum var líf og lífið var ljós mannana það er ekki neitt sem til er svo hver er skaparinn í ljósi þessara texta það er Jesus Kristur Og það var hægt að leiða líkur að þessu miklu betur ef við tækjum tíma til þess en einhvern tíma gætum við kannski rætt sköpun sérstaklega. Veröldin var yndislega fögur þegar hún kom frá hendi skaparans. Foreldra mænkissins, Adam og Eva, voru algjörlega kallalaus, syndlaus og yndislega farar manneskir. Og allt í veröldinni var svo falleg. Og þar var ekkert í náttúrunni sem réðist á annað til að geta og gleypa eða drepa. Dauði, bæði í náttúrunni í dýraríkinu, svo og á meðal manna, kom þegar syndin kom í heim. Og ég leiði mér að hlakka til þegar Guð skapar nýjan himinn og nýja jörg til þess að gera að heimkynum fyrir okkur. Þetta allt lesum við í Biblíunni. En tíunda versið komið og við þurfum að drífa okkur áfram til tími líður. Hver mun dæma eilíf örlög okkar? Og við flettum upp í öðru Korinthubréfi 5. kafla. Lesum í tíunda versið. Það segir Páll Postuli enda dæmir faðirinn engan. Heldur hefur hann falið sínum allan dóm. En það að finna texta í Biblíunni þar sem talar föðurinn sem dómara. En ýmsir aðri textar eins og þessi Jesu Kristi dómara. Staðreyndin er sú fyrir vinna saman, guðdómurinn. Þannig guðdómurinn fullkomin eining. Svo segir í Jóhannesi 5.22 því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstofu Krists til þess að sér hver fái það endurgoldi sem hann hefur aðhast í líkamann hvort sem það gott eða ill. Dómstof hvers? Jesu Krists. Það Jesus Kristus sem dæmir. En Jesus Kristur er frelsarinn, eða ekki? Og hann dómar. Hann friðþægingi. Og ef við læsum í fyrsta kafla, þannig reyndar öðrum kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs. Í fyrstu versónu þar, að þá sagt að hann sé árnaða maður okkar á himnum, hjá föðurnum á himnum. Það þýr að hann talsmaður okkar, eins konar lögfræðingur, eða viljið. Svo að hann friðþæðingin, fórninn, lambið, hann dómarinn, hann frelsarinn, hann skaparinn og hann talsmaðurinn. Jesus Kristur okkur allt. Við eigum allt undir honum komin. Erum við að kynnast betur Jesus Kristi í þessari athugun okkar að þessu sinni? Ellefta spurning, hver verður talsmaður okkar í dóminum? Jú, þarna er þessi sem ég var að vitna í. Stundum fer ég undan sjálfunni. Það segja þarna börnin mín, fyrsta Jónas er 2:1, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver synga, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum. Jesu Krist hinn réttláta. Og þannig laða áhersla á að hann syndlaus. Hann svo eini sem réttlátur af þeim sem hafa gengið hér á jörðu. En, já, aftur það Jesus Kristur. Sjáðu því, svar eftir svar eftir svar, Jesus Kristur. Og hver frelsarinn okkar? Það kannu allar spyrja þessu sko en Jóhannes 3:16, það kunna allir. En Páll Postuli hafði ástæð til að segja og hrópa meira sig í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 24. versi eftir að hann hafði viðurkennt í versanum undan að hann gerði hér vonda sem hann vildi ekki gjöra en það góða sem hann vildi gjöra það gerði hann ekki þá hrópar hann upp þannig 24. versinu ég aumur maður og þannig lýsir hann ástandi okkar syndaranna en hefur svo ástandi til að lofa Krist til það að vera frelsaran því að hann segir hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama Og það kemur í næsta vessi, held ég að segja, það Jesus Kristur. Hann gekk á Golgata, lét sig hafa það, að vera hættur og píntur, smáður og fyrirlitinn, hrækt á hann og svo á krossi, þá var hann neldur á höndum og fótum, spjóti stungið í síða hans, kórónu þrýst niður á höfuð hans og það veitti sem allir heimurinn væri á móti. Getið þið ímyndað? Sjáu þið nú andstæðina. Ég hef verið að leitast við að kynna fyrir ykkur konung alheimsins í kvöld. En hér sjáum við Jesú Krist. Lambi sem var slátrað til þess að við mættum lifa. Mér finnst þetta eitthvað svo undursamlegt og stórbrotið og stórkostlegt. Og leið er þetta svo grátlegt hvernig var farið með hann. Og það segir einhverstaðar annar staðar í Biblíunni, hvað það var í Nahum. Þar segir eitthvað þessa leið að hann er spurður sem sagt í eilíðinni eftir að öllu lokið. Það mun einhverju koma til hans og spurja hann, akkur eftir með þessi sár í höndu þínum? Það mun hann svara, ég fékk þau í húsi ástvinna minna. Og að drottinn almáttur skildi leggja þetta á sig. Fyrir auðmann syndara eins og mig. Þið getið talað fyrir ykkur sjá. En fyrir mig, mér finnst það bara óskiljanlegt. En ég meðtek þessa fólk. Fyrir mig, fyrir mína syndir. Og segi bara, Guði sé lof. Fyrir undursamlega kærleika og dásamlegan frelsa í Jesu Krist. Það segir í Jesaja 53, fyrta vessi, hann var særður vegna voru synda og kramin vegna voru misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar, sem satt það týðir, hans sár, urðu við heilbrigðir. Við skoðum íhuga krossin og Golgata og hvað þetta allt hefur að segja fyrir okkur. Og síðasta spurningin, hver mun endur skapa okkur? Við erum að tala dómaran og skaparan og lausnaran og friðþæginkun og lausn og talsmannin og hvaðina. Nú er það endur skapari. Hver er hann? Í Filippubréfinu 3. kafla og 20. vessi og þar áfram segir hann föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krist. Sjáu því, þarna verið að leggja áherslu á, frelsarinn mun koma, hann mun koma aftur og þá kemur hann sem endalegu frelsari. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðan líkama sínum því að hann hefur krafti til að leggja allt undir sig. Hér verða að lofa því að Kristur ætlar að umskapa okkur, gefa okkur nýja líkama og gera okkur nýja manneskjum. Og ég leiði mér að hlakka til þessu vinni. Það er sagt í Korintubréfi 1. og 15. kafla að við munum ekki allir sofna, sem sagt ekki allir deyja, sem við munum lifa það að sjá Krist koma. En allir munum við umbreytast, hvað sem við erum dánir eða við erum lifandi þegar hann kemur. Guði sé lof fyrir Jesu Krist. Og það er svarið, Jesus Kristur, hann mun endur skapa. Og hvernig þetta mönnum í hug að hafna í kenningu Biblíunar, boðskap Biblíunar um að Jesus sé skapari, þegar að það er hans hlutverk að endur skapa. Kristur er okkur skaparin og endur skaparin, ef við viljið hafa það þannig. Og svo segir í loka orðum vattuðis að nei, Jóhannes að Guði spjalls, en margt er það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifa, ætla ég að öll veröndin mundi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar. Getið þið ímyndað eitthvað allt sem að himinum hefur frá að segja? Ef að allir englar og aðrar verur í óföllnu veröldum um alheim Guðs tækju upp á því að skrifa bækur um allt sem Kristur hefur gert og verið þeim. Við fáum að kynnast því í eilíðinni, í dýrðaríki Guðs, þegar við komum þangað. En eins og Pétur forðum sem var að sökva í hafi þegar að leit af Kristi, þá meðum við ekki missa sjónar af honum, því þá sökkum við aftur í hildýpi syndar. Við hugleiðum þessi orð, þetta er boðskapur kvöldsins af blöðurritningarinnar. Enda sagði Jésús í Jóhannesi 5. kafla og 39. versi, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér að hafa eilíft líf og þær eru það sem vitna mig. Er þetta ekki stórkostlegt? Alla ritningarnar frá byrjun Biblíunar til loka Nýja testamentið sem segja það er Kristur. Og nú stendur hann við dyrnar við hjartadýr okkar í dag og knýr á. Ég má til með að segja ykkur að ég hef séð málverk, ég veit ekki hvað það er á þessari mynd, það er kannski hún þarna einn. En það er til málverk einhver staðar sem að sýnir Krist banka á dyr en það er engin hún, ekki hans megin. Húnin er innan á. Og hann bankar, hann kemst ekki inn, segir málarinn í reynd með myndinni. Myndin segja oft 10.000 orð og mikið betur, hendur okkur orð. Og þannig er hann í Krist. Hann þrýsti sig hvergi inn, við verðum að bjóða velkomin. Og spurningin er, viljum við gera það hér að þessu sinni? Þegar við hittumst næst, þá munum við taka fyrir efni sem er eðlilegt í þessari röð, það er að segja óvild Guðs og manna. En við geymum það þangað til næst.
2: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
3: Það sem ég með langa að tala kom einhvern veginn svo til mín. Það var áhyggjulaust ævikvöld eða farsæl öldrun. Í orðskviðunum 20. kafla og 29. versi segir krafturinn er ágæti ungra manna. Hærurnar prýða öldungana. Þegar ég var stelpa, þá var ég mikið með gömlu fólki. Ég var í fóstri hjá ömmu og afa, 5 ára og 6 ára, því mamma mín var berklaveik. Langamma bjó líka hjá þeim. Ég var orðin 16 ára þegar hún lést. Gamalt fólk hefur alla tíð staðið mér nálægt og er svo enn í dag, þar sem ég á pappa sem er 103 ára gamall. Ég sótti mikið í að vera með gamla fólkinu. Afasýsti mín var í miklu uppáldi hjá mér og var það gagnvæmt. Ég heimsótt hann oft þegar ég fór á Borgarbókasafni en hún bjó í Þingholtinu. Þá kom ég við hjá henni og fekk kaffitár og skemmtilega sögur frá því hún var ung. Seinna fluttu hún svo til ömmu og afa og bjó þar til hún fór á grund þar sem hún lést há öldruð. Debbie Harry söngvar í hljónsveitinni Blondi sem er hér stödd á landi og er heiðursgestur í RIF eða Reykjavík International Film Festival sem hefst í dag. Hún er orðin 76 ára gömul og er sem sagt eldri borgari. Hún segist jafnvel fá meira út úr því að flytja tónlist í dag heldur hún á fyrri árum. Því er orðin eldri og vitrari. Segir hún. Þegar ég var í þroskaþjálfa skólanum var þar kennari í öldrun sem spurði okkur hvað við heldum að gamla fólkið og elliheimilunum hefði mestar áhyggjur af. Það kom ýmis svör frá þessu unga fólki. Að lokum sagði hann, þau hafa áhyggjur af börnunum sínum, hvernig þeim líður og hvernig þau komast af í lífinu, hvort þau séu hamingjusöm. Börnin þeirra sem er orðin rík fullorðin er enn börnin þeirra. Það var því sorglegt að rekast á 17 blaðsýna skýslu sem kom út í marsíðasliðnum frá greiningadeild ríkis lögreglustjóra. Þessi grein er eða greinagerð er ofbeldi gegn öldruðum á Íslandi. Skýrsla nefnist hulinn vandi. Þar segir meðal annars að vekja þurfi þjóðfélagi til vitundar vandan og rannsaka þurfi sérstaklega ofbeldi gegn öldruðum. sérstaklega. Í skýrslunni er fjallaðum ofbeldi bæði heimahúsum og hjúkrunaheimilum. Í skýrslunni kemur fram að erfitt sé að meta umfang ofbeldisins, þar sem aldraði skilgreina ofbeldi á annan hátt en yngra kynslóðir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að 16 af 100 fólks 60 ára aldri hafi verið orðið fyrir ofbeldi. Birtingamyndir ofbeldis gegn öldruðum geta verið að margvíslegum toga eins og líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi en líka fjárhagslegt ofbeldi eins og þegar fé er svikið út úr eldra fólki og vanræsla eins og þegar aldraði fá ekki umönnun við hæfi eða eru vannærðir. Þá mikilvægt að haft sig í huga að vanræsla getur flokka sem ofbeldi líkt á skortur á virðingu fyrir reist og sjálfs ákvörna rétt viðkomandi. Það líka umhugsunarefni að í COVID-19 jókst heimilisofbeldi 10% og aldraði þar á meðal. Það líka sorgleg umfjöllun í ríkisútvarpinu fyrir nokkuru þann vanda sem starfsfólk heimaþjónustu upplifir oft á tíðum í starfi sínu. Þar kom fram að stundum getur starfsfólk ekki sinnt þjónustinni í heimahúsi vegna ölvunar skjólstæðinga sinna. Þar kom fram að jafnvel væri fólk mikið drukki að morgnidags og jafnvel partí í fullum gangi. Það sorglegt. Það eitthvað mikið að í samfélagin okkar þegar fólk fjöldi aldraða eiga eina ljósið í lífinu að halla sér af flöskunni og að fjöldi aldraða verði fyrir ofbeldi og upplifa mikla einsemd, depurð og þunglindi. En hvað segir Biblían? Þú skalt standa upp fyrir hennu gráhærða og virða gamalmennið og þú skalt óttast guðu þinn. Ég er drottinn. Þetta í 3. Mósebók, 19. kafla, 30. og annað vers. Þessu orð eru yfirskriftin í daglega lífi Ellen G. White, 2. október og loka orð sama dag segja Guð hefur sérstaklega lagt áherslu á að sína öldruðum mikla virðingu. Hann segir, gráar hærur eru heiðuskóruna á vegi réttlætisins öðlast menn hana. Þar segja frá bardaga sem háður hefur verið og unnum sigrum, byrðum sem bornar hafa verið og freystingum sem staðið hefur verið í gegn. Þar segja frá þreyttum fótum sem nálgar hvíldast að sinn og stöðum sem fljótlega verða auðir. Hjálpið börnunum að hugsa þetta á þá munu þau leitast við að gera vegu hinna öldruðu slétta með kurteisi sinni og virðingu gagnvart þeim og þeir hlýða boðinu að standa upp fyrir hinu gráhærðu og heiðra gamalmennu veita þau náð og fegurð inn í æsku ár sín. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem aldraðir eru sjálfur spurður hvað þeir telja vera farsæla öldrun og áhyggjulaust ævikvöld. Þeir segja að vera virkur, sjálfstæður og fá aðstoð við hæfi. Hafa góða heilsu bæði líkamlega og andlega, félagsleg tengs er mjög mikilvæg sérstaklega við fjölskyldu sína. Að eiga kost á félagsstarfi og afþreyingu. Öruft húsnæði er mikilvægt og komast af fjárhagslega. Allir vilja þeir vera hamingjusamir. Í þessum fátæklegu vangaveltu mínum öldrun og áhyggjulaust ævikvöld finnst mér svo sorglegst að komast að því að ofbeldi gagnvart öldruðum sé svona mikið, bæði í heimahúsum og elliheimilum. Já, einmannleiki og óhamingja og sorg eru svona algeng meðal annars birtist í drykkuskapa efri árum. Í Sálmi 71, 16 til 18 segir ég vil segja frá máttaverkum drottins. Ég vil boða réttlæti þitt. Það eitt Guð hefur kennt mér frá æsku og allt í þess. Kunngjur ég dásamdarverk þín. Yfirgef mig eigi, Guð. Þegar ég gamall orðin og grár fyrir hærum, að ég megi kunn gera styrkleg þinn komandi kynslu. En sannarlega ekki allir eldri borgar í þessu stöðu. Margir hafa það gott, sumi mjög gott, bæði fjárhagslega og félagslega. Sjálf ég í þeim hópi sem næ endum saman frá mánuði til mánaðar, svo guði fyrir að þakka. Og ég í góðum félagskap, tengslum og nokkuð heilsuröst. Áhyggjur mínar af því fólki sem illa farið, lasburða og þarf á heimaþjónustu að halda. Eða á hjúkrunarheimilunum, ekki af því að starffólki sé almennt svo slæmt. Nei, það mjög margt gott að vinna, fólk að vinna í þessum geira. Og hef ég reynslað því, bæði þegar minn maður þurft á þessari þjónustu að halda og eins faðir minn á hjúkrunarheimili. En það undurmönnum, skipulagið og stjórnun í þessari þjónustu sem þarf að laga og þjálfun og menntun starfsmanna. Allir vilja vera gamlir, þó þeir vilja verða það. Allir vilja ekki vera gamlir og þó vilja ekki allir verða það. Það svo mikið vakt að yngra fólk opna augu sín og biði til Guðs. Biði ég fyrir sjálfu sér. Biði ég virðingu fyrir eldra fólki og láti sig varða hvernig búið sér öldruðum. Það kemur okkur öllum við. Og þið sem eru enn ung verði gömul ef þið fáið að lifa. Ég bið að þið hlustið og lærið af reynslu þeirra sem eru eldri. Hlustið á gamla fólkið. Það blessun og fróðlíkur í því fólkin. Ég bið ykkur til handa að þið leitið til Guðs styrk til að lifa eftir boðorðum hans. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af ofbeldi á efri árum. Við getum öll átt áhyggjulegst afikvöld. Karl Sigurbjörnsson biskup sagði eitt sinn. Þegar innsti kjarna hjarta þíns hulinn bölsinni og kaldhæni, þá ertu orðin gamall. En svo lengi sem hjarta þitt opið fyrir því sem fagur, satt í fari annars fólks og hins eilífa, Guðs, þá ertu ungur. Takk fyrir.
4: Heimilið ætti að vera skjól fyrir æskuna. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér. Heimili okkar ætti að vera skjól fyrir æskuna, umsetna freistingum. Margir standa á vegamótum. Öll áhrif sem hún verður fyrir ákvarða valið sem ræður örlögum hennar bæði hér og í framtíðinni. Haldið ykkur ekki fjarri þeim. Nálgist segi heldur. Bjóðu þeim að sitja við arineldin hjá ykkur. Leiði þau að fjölskyldu altarinu. Þar verk að vinna sem þúsundir þurfa á að halda. Hvert tré í garði Satans ber freistandi ávöxt, en eitraðan og bölvun hvílir yfir hverjum þeim sem les af og etur. Hið illa býður þeim til sín. Staðir syndarinnar eru gjörðir bjartir og aðlaðandi. Þeir bjóða alla velkomna. Allt umhverfis okkur æsku fólk á heimilinu þar sem litla hjálp eða hvatningu að fá. Úlingarnir leiðast út í synd. Þau eru á leiðinni til spillingar og fals við bæjardyrnar hjá okkur. Þetta æsku fólk þarf á útréttri samúðar hendi að halda. Vingjarnleg orð sögð blátt áfram og smá vinarhót blátt áfram í téláttin munu sópa á brott skýjum freistingana sem safnast sálina. Hinn sanna tjáning himneskra samúar hefur mátt til að opna dyr þess hjarta sem þarf á ilmi kristilegra orða að halda og hinni einföldu og blíðu snertingu kristilegs kærleika. Ef við vildum sína æskunni áhuga, bjóða henni heim til okkar og umvefja hana glaðvarð og hjálpsemi, yrðu margir til að beina skrefum sínum glaðir upp á við. Minnist þess að haminguna munið þið ekki finna með því að loka ykkur inn í eigin skel og gera ykkur ánað með að beina ástúð ykkar hvert að öðru. Grípið hvert tækifæri til að stuðla að hamingju þeirra sem umhverfis ykkur eru. Sanna gleði er einungi sagt að finna í óeigingjarnri þjónustu.
5: Fyrra Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýðsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýðsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð, sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
6: Orðin sem ég langar að flytja til ykkur dag, þau ber yfirskriftina Kæri vinu minn. Ég verð að setjast niður og skrifa til að minna þig á nokkuð sem er mjög mikilvægt fyrir mig. Ég elska þig. Ég sá þig í gær og tala við vini þína og mér langaði til að tala við þig líka. Ég beið allan daginn en þú hafðir aldrei samband. Ég vonaðist til að við gætum fundið tíma til að tala kvöldið en ég veit að þú hafðir margt annað að hugsa Þegar líða tók á daginn Þegar líða tók á daginn þinn, sendi ég svalan andvara til að þú yrðir endurnærður eftir langan dag. Ég lét sérstakan ilm í loftið frá blómunum við heimreiðina, en ég held að þú hafir ekki tekið eftir því þegar þú hraðaði þér framhjá. Mér þykir leitt að þú þurfir alltaf að flýta þér svona mikið. Ég fylgdist með þér sofna í gærkvöldi og mér langaði til að snerta andlitið eða strjúka hárið Svo ég sendi örlítið tungsljós á andlitið og koddan. Þegar þú vaknaðir í morgun, vonaði ég að við gætum átt örlítin tíma saman, svo mér langaði til að flýta mig niður og tala við þig, en ég hugsa að þú hafi verið of seinn í vinnuna. Tár mín voru í regninu. Ég á svo marga gjafir handa þér, svo mikið að segja þér, svo margt dásamlegt fyrir þig að upplifa, því ég elska þig svo mikið. Þannig er eðli mitt og þú veist. Gerðu það, talaði við mig. Byttu mig hjálp. Ég þekki dýfstu þrár hjarta þíns og mér langa svo til að vera náin þér. Ást mín til þín er dýpri en útöfin, starri en þú getur ímyndað þér. Ég þrái að við verjum tíma saman, aðeins við. Það særi mig að sjá þig svo leiðan í dag. Ég skilir raun hvernig það þegar vini bregðast. Ég veit að hjarta þitt verkjar. Ég ætla að hætta núna því ég veit að þú átt mjög anríkt og ég vil sannarlega ekki árita þig. Þeir frjálst að kjósa mig á minn hátt eða ekki. Það er þín ákvörðun. Ég hef þegar valið þig. Elsku, vert ekki of lengi að velja og mundu að ég elska þig. Þinn vinur Guð. Já, hvers vegna skildum við vera svona upptekin á hlaupum? Eða gefum okkur ekki tíma til að setjast niður og verja tíma með Guði? Skildi það vera út af þessari hérnasögu? Sálfræðingur gekk herbyggi meðan hann kendi bekk kvíðastjórnun. Hann lyfti vasklasi og allir bjuggust við að hann myndi spyrja hvort glasi væri hálffullt eða hálftómt. Í staðinn brosti hann og spurði, hversu þungt þetta glas? Fólki giskaði á, svari kringum hálft kíló. Sálfræðingurinn svaraði, þyngdin skiptir ekki öllu máli. Það skiptir hversu lengi ég held á því. Ef ég held á því í mínútu, er það ekki vandamál. Ef ég held á því í klukkustund, mun ég fá verk í handlegginn. Ef ég held á því í heilan dag, mun ég fá doða og lömuna tilfinningu. Þyngdin á glasinu skiptir ekki öllu máli, en tíminn sem ég held á því byrjar að telja meira eftir því sem ég held á því lengur. Sálfræðingur ég held áfram. Kvíðin og áhyggjurnar í lífinu er eins og þetta vasklas. Hugsaðu þær í smástund og ekkert gerist. Hugsaðu þær aðeins lengur og þær fara að taka í. Hugsaðu þær í klukkutíma á dag og þær byrja að meiða. Og ef þú hugsar áhyggjur þínar í heilan dag, verð þú lamaður og dofin. Lykilatriðið er að láta glasið niður. Og það ekki akkur það sem að drottin okkar býður okkur? Að komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið, komi til mín allir þér sem áhyggjur hafið og þyngdi og ég mun veita þau hvílt. Og það ekki allt of oft sem við erum að burðast með eitthvað, við erum að rembast í gegnum lífi, en við förum ekki til þær til Jesú. Og ég ætla að segja ykkur eitt annað. Skip sökva ekki vegna vassins í kringu þau. Skip sökva vegna vassins sem komast inn í þau. Ekki láta það sem að gerast í kringum þig hafa áhrif á hjarta þitt og huga og láta það draga þig niður. Mundu alltaf að núverenda ástand þitt er ekki þinn loka ákvörðunarstaður. Við höfum nefnilega val í lífinu að koma fram fyrir drottinn með allar okkar áhyggjur, kvíða, Hvað sem og einmitt lagi sem við ætlum að syngja hérna eftir, það allt þér Jésús glaður gef ég. Og ég hugsa þetta alltaf, fyrst til að byrja með, þá hugsa ég þetta alltaf út frá peningagjöfum. En nei, það ekki þannig, vinir. Það að koma fram fyrir drottinn og geta í gleði fært honum allan okkar kvíða, áhyggjur, vandamál, bara hvað sem erum að gangi gegnum. Og fært honum það. Og gengi frá, Skilið eftir gengi frá glöð og fagnandi. Það var það sem að Páll meinti að við getum verið glöð í drottni alla daga.

Hver er vinur þinn? Einhver staðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdimm nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textana hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin? Eða hvað er það að vera góðu vinur? Við metum vináttu mikils, en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutin í kringum mig. Hann segir mér sannleikan, þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeinir mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúinn að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Viltu ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eignast slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér munu finna eru orð sem margir kannast við, enda sögð af Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmæt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið á mis við hann. Er það ekki sorglegt? Því Jesús elskar okkur meira en nokkuð annað. Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig, svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með er ekki öll sagan sögð, því að Jesús reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri vinur, eða vinkona, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnur þú fyrir sorg þegar þú hefðir ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, tel ég mig vita hvers þú þarfnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn og þú mynd eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir: Þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ertu leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundir að sannleika og tilgangi í lífsins? Það er hann drottinn sjálfur sem skoða hjörtum. Kæri vinur eða vinkona, Jesús mæti þér hvar sem er. Og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hvet ég þig til að rækta sambandi við hann.
og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hvetji þið til að leita drottins í einlægri bæn og bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt, svo þú meir eignast þann besta vin sem til er, Jesús. Mundu nafnið hans, hann man ávalt nafnið þitt.

og 104,9 á Akureyri. Einnig hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu Boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi samkoma í Boðunarkirkjunni en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur því eins og Kristur sagði hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 29. Hvíldardagurinn. Hvíldardagurinn var helgaður við sköpun heimsins. Hvíldardagur mannsins átti upphaf sitt þegar morgunstjörnurnar sungu gleði söng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Jób 38:7. Friður hvíldi yfir heiminum. Þegar jörðin var samstillt himninum. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá það var harla gott. Og hann hvíldist í fögnuði yfir verki sínu. Fyrsta Mósebók 1:31. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Guð tók hann frá til helgra nota því að þeim degi hvíldist hann. Hann gaf Adam hann sem hvíldardag. Hann var minningardagur sköpunarinnar og þannig táknum átt Guðs og kærleika hans. Ritningin segir, hann hefur látið dásemdarverk sinna minnast verða. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Fyrsta Mósebók 2:3, Sálmarnir 111:4 og Rómverjabréfið 1:20. Allir hlutir voru skapaðir af syni Guðs. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til Jóhannes 1:1-3. Og þar hvíldardagurinn minning sköpunarverkið, hann tákn kærleik og mátt Krists. Hvíldardagurinn beinir hugsunum okkar að náttúrunni og kemur okkur í samband við skaparann. Í söng fugla, í þytinum í laufi trjána og hljómkviðu hafsins getum við enn hlýtt á raust hans sem talaði við Adam og Evu í kvöldsvalanum.

og þegar við sjáum mátt hans í náttúrunni líður okkur vel. Því að orðið sem skapaði alla hluti er það sama sem veitir sálinni líf. Því að Guð sem sagði, ljósi skal skína fram úr myrkri. Hann lét það skína í hjörtu vor, til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Anna Korintubréf 4:6. Þessi hugsun vakti söngin. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáð þinni, yfir handaverkum þínum fagna ég. Hversu mikil eru verk þín, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Sálmarni 92:5-6. Og heilagur andi segir fyrir munn spámannsins Jesaja, við hvern viljið þér þá samlíkja Guði? Og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning klotið frá grundvöllum jarðar? Það er hann sem situr hátt yfir jarðkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engil sprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Við hvern viljið þér samin líka mér að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hefjið upp augu yðar til hæða og litist um. Hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kallar þær alla með nafni. Sökum mikilleiks kraftar hans og af því að hann er voldugur að afli verður einskist þeirra vant. Hví segir þú þá svo, Jakob sætt, og hví mælir þú þá svo, Ísrael? Hagur minn er hulinn fyrir drottni og réttu minni gengin úr höndum guði mínum. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífur guð, er skapað, hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýist ekki. Hann veiti kraft hinu þreytta og nógan styrk hinu þróttlausa. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta ég hugfallast því að ég er þinn guð. Ég styrki þig og hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Snúið yður til mín og láti frelsast. Þeir gjörvall endimörk jarðarinnar því að ég er Guð og engin annar. Þetta er boðskapurinn sem skráður er í náttúrunni og hvíldadagurinn er til þess settur að halda honum í minni. Þegar drottinn bauði Ísrael að halda hvíldadaga sinn, sagði hann, haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Ég segja 48:29 og 41:10 og 45:22 og Esekiel 20:20. Hvíldardagurinn var hluti af lögmálinu sem gefið var við sína í, en það var ekki þá fyrst sem hann var kunngjörðu sem dagur hvíldar. Ísraels líður þekkti hann fyrir komana til sína í. Á leiðinni þangað var hann haldinn heilagur. Þegar einhverji vanvirtu hann, ámyndi drottinn þá og sagði, hversu lengi tregðist þér við að varveita boðar mín og lög? Önnum Mósebók 16:28. Hvíldardagurinn var ekki ætlaður Ísraelsmönnum einum heldur öllum heiminum. Hann hafði verið kunngjörðu manninum í Eden og eins og önnur fyrirmæli boðvaranna 10 er hann óafmáanleg skilda. Um þau lög sem fjórða boðvarði hluti af, segir Kristur, þar til himin og jörð líða undir lok, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu. Jafnlengju himin og jörð standa mun hvíldardagurinn haldast sem tákn um mátt skaparans. Og þegar Eden að nýju blómgast á jörðinni verður heilagur hvíldardagur Guðs heiðraður af öllum undir sólinni. Á viku hverri, hvíldardagurinn, munu íbúar hennar nýju dýrlegu jarðar koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Matteus 5:18. Ég segja 66:23. Engin önnur regla sem sett var gyðingum greindi þá jafn eindregið frá nágranna þjóðum og hvíldardagurinn. Guð ætlaðist til þess að helgi hald hvíldardagsins auðkendi þá sem tilbyðjendur hans. Hann skildi vera tákn um aðskilnað þeirra frá hjáguðadýrkun og sambandi þeirra við hinn sanna Guð.
Til þess að geta haldið hvíldardaginn, heilagan, yrðu menn að vera heilagir sjálfir. Fyrir trú yrðu þeir að vera þáttakendur í réttlæti Krists. Þegar Ísrael var gefið boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sagði drottinn líka. Helgi menn skulu þið vera fyrir mér, önnum Mósebók 28 og 22.31. Aðeins með því móti gæti hvíldardagurinn aðgreint Ísraelsmenn sem tilbeðjendur Guðs. Jafnframt því sem gyðinga fjarlægðu Guð og létu undir höfuð leggjast að gera réttlæti Krist að sínu eigin, fyrir trú misti hvíldardagurinn gildi sitt fyrir þá. Satan leitaði sífellt við að upphefja sig og flæma menn burt frá Kristi og hann vann að því að spilla hvíldardeginum af því að hann tákn um mátt Krists. Leitaði gyðinga fullkomnuði vilja Satans með því að hlaða á hvíldardag Guðs þungbærum kvöðum. Á dögum Krists var hvíldardagshaldið orðið svo rangsnúið að það bar vitni, skapferli, sjálfselsku fullra og gjörræðislegra manna fremur en hugafari kærleiksríks himnesks föður. Rabbinarnir lýstu Guði í rauninni sem höfundi lögmáls sem mönnum væri ómögulegt að fara eftir. Þeir fengu fólki til að líta á Guði sem harstjóra og ímynda sér að hvíldardagshaldið eins og hann krafðist þess gerði menn harbrjósta og grimma. Kristur hafði það hlutverk að uppræta þessa rangtúlkun. Þó að rabbinarnir fylgdust með honum, að miskunnarlausum fjandskap lét hann ekki einu sinn líta svo út sem hann gengdi kröfum þeirra heldur hélt hann hvíldardaginn án minnsta hiks, samkvæmt lögmáli Guðs. Eitt hvíldardaginn gekk frelsarinn ásamt lærisveinum sínum fram hjá fullsprotnum kornakri á leið sinni frá bænastað. Jesu hafði unnið lengi fram eftir og meðan þeir gengu yfir akrana tóku lærisveinarnir að safna korn öxum og eta kjarnana er þeir höfðu núið öxinu milli handana. Sérhvern annan dag hefði þessi athöfn ekki þótt umtalsverð því að hver sem átti leið kornakur, aldingarð eða vingarð var frjáls að því að tína það sem hann vildi eta á staðnum. Sjá 5. Mósebók 23, 24 og 25. En að gjöra slíkt á hvíldardegi var talin vanhelgun. Tínsla kornaksana var eins konar uppskeru starf og núningu þeirra var eins konar þresking. Það var því augun rabbínana tvöfalt lögmálsbrot. Njósnurarnir fundu þegar í stað að þessu við Jesu og sögðu. Lít á lærisveina þínu gjöra það sem ekki er leyfilegt að gjöra hvíldardegi. Þegar Jesu var sakaður hvíldardagsbrot í Bethesda, varði hann sig með því að lýsa yfir stöðu sinni sem sonur Guðs og hann starfaði í samkvæmt vilja föðurins. Svo þegar lærisveinar hans verða nú fyrir aðkasti, þá bendir hann ákærendum sínum á dæmi úr Gamla testamentinu athæfni þjóna Guðs á hvíldardegi. Kennara gyðinga stærði sig að þekkingu sinni á ritningum og í svari frelsarna fól stulin ásökun vanþekkingu þeirra á hinum helgu ritum. Hafið þér þá ekki lesið hvað David gjörði? Er hann hungraði og menn hans, sagði hann. Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðunarbrauðin og át og gaf mönnum sínum, en þeim og engin eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Eða hafið þér ekki lesið í lögmálinu að prestar mannlega hvíldardaginn í musterinu á hvíldardögum? Og eru þú án saka? En ég segi yður, hér er meira en musterið, því að mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Lúkas 6.34, Markus 2.27 og 28, Matteus 12.5 og 6. Ef Davíð gerði rétt í því að seðja hungur sitt með því að eta af brauðinu sem frá hafði verið tekið til heilagra nota, var lærisveinum heimilt að uppfylla þarfir sína með því að tína korn á helgum stundum hvíldardagsins og eik þess unnu prestarnir í musterinu meiri störf á hvíldardeginum en á öðrum dögum. Sömu störfi veraldlegum tilgangi hefði verið sinnsamleg en stað prestana væri þjónustu Guðs. Þeir voru að inna af höndum helgiðsíði sem bentu til endurleysandi máttar Krists og starf þeirra var í samræmi við tilgang hvíldardagsins. En nú var Kristur sjálfur kominn. Með því að vinna verk Krists voru lærisveinarnir í þjónustu Guðs og það sem nauðsynlegt var til fullnustu þess starfs var rétt að vinna á hvíldardegi. Kristur kenndi bæði lærisveinunum sínum og óvinum að þjónustan við Guð hefði forgang yfir öllu. Tilgangur starfs Guðs í þessum heimi endurlaust mannsins. Þess vegna er það nauðsynlegt
er að vinna á hvíldardegi til að koma því í verk í samræmi við hvíldardagslögmálið. Síðan kórónuðu Kristur röksendi sínar með því að lýsa sjálfan sig herra hvíldardagsins. Og þar með ofar öllum efasemdum og ofar öllum lögmálsgreinum. Þessi guðlegi dómari síkna lærisveinin af sekt með því að vitna einmitt til þeirra lögmálsgreina sem þeir eru sakaðir að brjóta. Jesús skildi ekki við málið með því að ávíta óvini sína. Hann sagði að í blindin sinni hefðu þeir miskilið tilgang hvíldardagsins. Hann sagði, ef þeir hefðu skilið hvað felst í orðunum, miskun sem ég vil ég, ekki fórnir, mundu þér ekki hafa sakfellt saklausa menn. Matteus 12:7 Hinni mörgu harneskjulegu helgisíði þeirra gátu ekki bætt úr skortinum á því sanna réttlæti og þeim milda kærleika sem mælega munu einkenna hinn sanna tilbyðjanda Guðs. En einu sinni endurtóku Kristur þann sannleik að fornfæringarnar væru í sjálfu sér gagnslausar. Það væru tæki ekki takmark. Tilgangu þeirra væri að beina mönnu til frelsarans og koma þeim þannig í samband við Guð. Það er kærleiksþjónusta sem Guð er þóknanleg. Þegar hann skortir er innantóm endurtekning helgisíða honum andstyggð. Einnig er það með hvíldardaginn. Hann var til þess stofnaður að koma mönnum í samfélag við Guð, en þegar hugurinn var niður sokkinn í þreytandi helgisíði, var tilgangur hvíldardagsins ónýttur. Innantómt yfirborðs helgihald var mannvirðing. Þegar Jesú gekk inn í samkomunduhúsið á öðrum hvíldardegi, sá hann þar mann með visna hönd. Farið sig að niður fylgdust með honum og vildu endilega sjá hvað hann myndi gera. Frelsarinn vissi vel að með því að lækna á hvíldardegi yrði hann álitinn brotlegu við hvíldardags boðorðið. En hann hikaði ekki við að brjóta niður vegg hinna hefðbundnu forskrifta sem umlukti hvíldardaginn. Jesú bauð hinum bæklaða manni að ganga fram og spurði síðan hvort er heldur leyfilegt að gjöra gott eða gjöra illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða. Það var meginregla meðan gyðinga að vanræktu menn að gjöra gott væri það að gjöra illt, að láta hjá líða að bjarga mannslífi væri að deyða. Þannig felldi Jesú rabbínanna á eigin bræði. En þeir þögðu og hann leit í kring á þá með reiði sárhryggur yfir harðúð hjartna þeirra og sagði við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Markús 3:4-5 Þegar Jesú var spurður, er leyfilegt að lækna hvíldardegi? Svaraði hann, nú á einhver yðar eina sauðkind og hún fellur í grifji á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hann og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindin í fremri? Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi. Matteus 12:10-12 Af ótta við að koma sér í vandræði þorðu njóstararnir ekki að svara Kristi innan um mannfjöldan. Þeir vissu hann hafi talað sannleikan. Fremur en að breyta út af venjum sínum mundu þeir láta mann þjást þó að þeir mundu bjarga sauðkind til að fyrra eigandan tjóni. Þannig hefa meiri umhyggja sýnd skinnlausri skepnu en manni sem skapaður er í Guðs mynd. Þetta lýsir áhrifum allra falstrúarbræða. Þau að rót sína í ósk mannsins til að upphefja sig yfir Guð, en árangurinn er sá að menn eru settir skör lægra en skepnur. Öll trúarbrögð sem stríða gegn herradómi Guðs ræna manni þeirri dýr sem hann átti við sköpunina og honum verður gefin að nýju í Kristi. Sérhver falstrú kennir áhangnum sínum að láta sér í léttu rjúmi liggja mannlega þjáningar og réttindi. Fagnarerindið metur mannkyni mjög mikils af því að það er endurleist með blóði Krists og það kennir mildi og meðvinkun gagnvart skorti og eymd manna. Drottinn segir, ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið tór gætara en ófýr gull. Ég segja 13:12 Þegar Jesús snýri sér til farisjana með spurninguna hvort leyfilegt væri að gjöra gott eða illt á hvíldardegi að bjarga lífið að deyða, þá lagði hann fyrir þá þeirra eigin illu áform. Þeir sóttust eftir lífi hans með beisku hatri meðan hann var að bjarga mannslífum og færa fjölda fólks hamingju. Var það betra að deyða á hvíldardegi eins og þeir voru að ráðgera eða lækna hinna þjáðu eins og hann hafði gjört? Var það meira réttlæti að ganga með morði hjarta sínu á heilugum degi Guðs en að bera elsku til allra manna? Elsku sem kemur fram í miskunarverkum. Með því að lækna visnu höndina fordæmdi Jesú venjur gyðinganna
og lét fjórða boðari standa eins og Guð hafði mælt fyrir. Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi, sagði hann. Með því að sópa burt heimskulegum boðum og bönnum gýðinga, heiðraði Kristur hvíldardaginn, en þeir sem ásökuðu hann vanvirtu heilagan dag Guðs. Þeir sem halda því fram að Kristur hafi afnumið lögmálið, kenna einnig að hann hafi brotið hvíldardagsboðorðið og heimila lærisveinum sínum að gera það einnig. Með því að taka þeir afstöðu með þeim aðfinnslu sömu gýðingum. Með því mótmæla þeir vitnisburði Krist sjálf sem sagði, ég hefi haldið boðar föður míns og er stöðugur í elsku hans. Jóhannes 15.10 Hvorki frelsarinn í fylgjendur hans brutu hvíldardagslögmálið. Kristur var hinn lifandi fulltrúi lögmálsins og ekkert frávik frá heilögum boðum þess fannst í lífi hans. Andspænis heilli þjóð vitna sem leituðu færis að sakfella hann, gat hann ómótmælt spurt. Hver í það getur sannað á með synd? Jóhannes 8.46 Frelsarinn var ekki kominn til þess að víkja til hliðar því sem ættfeður og spámenn höfðu talað því að sjálfur hefði hann talað það fyrir munn þessara fulltrúa. Öll sannindi Guðs orðs komu frá honum. En þessir ómetanlegu gimsteinar höfðu verið greiftir í falskan umbúnað. Dýrmætt ljós þeirra hafði verið misnotað í þágu villu. Guð vildi að þeir eru teknir úr umgjörðum villunar og greiftir í ramma sannleikans. Þetta var starf sem guðleg hönd ein gat fullkomnað. Með tengslum sínum við villuna hafði sannleikurinn gengið erinda óvinar Guðs og manna. Kristur var kominn til að setja hann þar sem hann myndi efla dýrið Guðs og vinnaða frelsum mannkynsins. Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins, sagði Jesú. Það sem Guð hefur stoppsett er mönnum til heilla. Allt er þetta yðar vegna, hvort heldur er Páll Apollos eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi. Allt er yðar. En þeir eru Krists og Kristur Guðs, Annað Korinthubréf 4.15 og Fyrsta Korinthubréf 3.22 og 23. Lögmál hennar tíu boðaða sem hvíldardagurinn hluti af gaf Guði fólki sínu til blessunar og hann bauð oss, sagði Móse, að halda öll þessi lög með því að óttast drottinn Guðvorn, svo að oss mætti vegna vel alla daga og hann halda oss á lífi, 5. Mósebók 6.24. Og fyrir munn sálmaskáldsins var Ísrael boðið, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vér. Líður hans og gæslu hjörð. Gangið hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum, sálmarnir 124. Og alla sem vanhelga ekki hvíldardaginn, segir drottinn, þá mun ég leiða til mín heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu, ég segja 56, 6 og 7. Því að mannssonurinn er herra hvíldardagsins. Þessi orð eru full lærdóms og huggunar. Af því að hvíldardagurinn er gerður mannsins vegna er hann dagur drottins. Hann tilheyrir Kristi. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Jóhannes 1.3 Fyrst hann gjörði alla hluti, gjörði hann hvíldardaginn. Hann útnefndi hvíldardaginn minningardag sköpunarinnar. Hann bendi til Krists, bæði sem skapara og helgara. Hann lýsir því yfir að sá sem skapaði alla hluti á himni og jörðu og öllu heldur saman sé höfuð safnaðarins og fyrir mátt Guðs séum við í sátt við Guð. Því að Ísrael sagði hann, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Esekíl 20.12 Þess vegna er hvíldardagurinn táknum mátt Krists til að helga okkur og hann er öllum gefinn sem Kristur helgar. Sem táknum helgunamátt hans er hvíldardagurinn gefinn öllum sem fyrir Krist verða hluti Ísraelslíðs Guðs. Og drottinn segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadaga drottins heiðursdag, þá mynd þú gleðjast yfir drottni, ég segja 58, 13 og 14. Öllum sem meðtaka hvíldardaginn sem tákn skapandi og endurleysandi mátt Krists, verður hann feginsdagur. Þegar þeir sjá Krist í hvíldardeginu fagna þeir í Kristi. Hvíldardagurinn bendir þeim á sköpunarverki sem vottum hinn mikla mátt hans til endurlausnar. Leið og hann kallað fram í huggun hinn glataða friði Edens, vitnar hann þann frið sem frelsarinn hefur endurheimt.
og sérhver hlutur í náttúrunni endurtekur boð hans. Komi til mín.

skýrði hann þeim frá öllu sem að daginn hafði drifið. Í öllu uppnáminu sagði hann þeim frá hinum miklu auðæfum sínum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingu sínum og þjónum. Og hann bætti við, já, Ester drottning let engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gerði nema mig. Hún hefur óbóðið mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg, meðan ég sé Mordekaí Júða sita í konungsliði. Hví skyldi þú láta hann standa þér fyrir verliðan? Spurði Seres. Reið þú honum á vegi? Þetta er þjóðráð, sagði vinirnir. Lát reisa 50 álna háan gálga og talað á morgunum það við konung að Mordekaí verði festur á hann. Far síðan glaður til veislunar. Þetta ráð líkaði Haman vel. Gálga þennan hafði hann svo háan að allir borgarbúar gætu séð þennan hatað að óvin hans hanga. En hann var of veiði bráður.

Við lesum í Ester 4:14. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ákveðin dagur var tiltekinn þegar eyða átti gyðingunum og gera eignir þeirra upptakar. Konungurinn gerði sér lítið grein fyrir hve víðtækar afleiðingar það hefði haft ef tilskipun hans hefði verið framkvæmd út í ystu æsar. Satan sjálfur, hinn leyndi hvatamaður tiltækisins, var að reyna má af jörðinni þá sem varðveittu þekkinguna um hinn sanna Guð. En sá máttur sem ríkir á meðal mannana barna sigraði bellibrögð óvinarins. Að forsjá Guðs hafði Ester, gyðingakona sem óttaðist hinn hæsta, verið gerða drottningu yfir ríki Meda og Persa. Mordekaí var náinn ættingi hennar. Í vandræðin sínum ákváðu þau að leita til Xerxes vegna fólksins. Ester átti það hættu að ganga inn til hans sem meðalgöngumaður. Hver veit, sagði Mordekaí, nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma. Hið örlagaríka ástand sem Ester stóð andspænis þarnaði skjótrar og alvarlegra athafna, en bæði hún og Mordekaí gerði sér ljóst að tilraunir þeirra yrðu gagnslitlar nema Guð inni kröftulega fyrir þau. Þess vegna tók Ester sér tíma til að hafa samfélag við Guð, uppsprettu máttar síns. Far þú, bauð hún Mordekaí, og kalla saman alla júða sem nú eru í Súsan og fastið mín vegna, etið hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorkin nóttni dag. Ég og þjónustu meyja mínar munu fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt að sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Sú spurning sem lögð var fyrir Ester drottningu á þessari mikilvægu örlögastundu í sögu Ísraels er á þessum örlagatímum lögð fyrir hvert heimili, hvert skóla, hvert foreldri, kennara og barn sem ljósfagnaðir erindisins hefur skinið á. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Hvað getum við lært af Ester í Biblíunni? Við lærum ekki aðeins mikið Ester sjálfa og guðrækni hennar, heldur á líka margt sem við getum lært Guð og hvernig við getum lifað á þann hátt sem honum þóknast. Áætlun Guðs mun sigra. Við lesum í Orðskviðunum 19:21. Mörg eru áformin í manns hjartanu, en ráðs ályktun drottins stendur. Áætlun Hamans var að tortíma gyðingum. Hann hafði burði til þess. Sem betur fer gefur þessi saga okkur frábært dæmi hvernig áætlun Guðs mun sigra. Ekkert vald getur staðist gegn Guði og áætlun hans fyrir fólk sitt. Þessi saga sýnir okkur

líka að það er ekki auðvelt að fylgja Guði. Margir trúa því að þegar þú gefur líf þitt drottni munu öll vandamál þín og erfiðleikar hverfa. Þetta gæti ekki verið fjær sannleikanum. Að fylgja Guði leiðir oft til rauna og erfiðleika. Esther átti erfitt val. Hún gæti valið að fara fyrir konunginn til að biðja hjálpræði fyrir þjóð sína og hætta sínu eigin lífi, eða hún hefði geta valið að gera það ekki. Sem betur fer tók hún þá ákvörðun að fylgja Guði inn í erfiðar aðstæður og hann heiðraði hana fyrir það. Bæn breytir hlutum. Bænin er bein samskipti okkar við Guð. Bæn er hvernig við fáum aðgang að og notum auðlindirnar sem okkur eru gefnar á andlega sviðinu. Þegar Esther baðst fyrir og kallaði alla gyðinga í héraðinu til að biðjast fyrir, voru þeir að færa Guðs ríki inn í jarneskar aðstæður sínar. Baráttan sem við berjumst á hinu ósýnlega andlega sviði hefur áhrif á það sem gerist í lífi okkar og umhverfi. Bænin breytir hlutunum. Guð hefur tilgang með okkur. Mér þykir vænt þessa sögu af Esther í Biblíunni vegna þess að hún sýnir okkur hvernig Guð notar venjulegt fólk í óvenjulegum tilgangi. Esther var hvorki rík, vinsæl né valdamikil, en Guð, nærvera hans, kraftur hans og tilgangur hans fór á undan henni. Hann notaði hana til stórkostlegra verka. Þannig getur hann einnig notað þig.

Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Ritað á vegginn. Ekki er okkur frá því skýrt hversu lengi Nebukadnesar lifði eftir hann gaf yfirlýsinguna þar sem hann lofaði Guð á himnum. Ýmsir telja að það hafi verið eitt ár, aðrir lengur. En hitt er alkunna, með honum dó stórveldið í Babel. Sonur hans, Illi Merodak, var kraftlítill konungur og sama gengdu þá sem á eftir honum komu. Þeir lifðu dag hvern í dýrlegum fagnaði, en létu sem þeir sæi ekki öfluga fjandmenn sína sem byðu í ofvæni eftir fyrstu hrörnunarmerkjum heimsveldisins. Skömm eftir að Belsasar kom til valda, stemdi hann öllum valdamestu mönnum ríkisins til konunglegra veislu í höllinni. Að minnsta kosti 1000 manns kom og lostætasti matur og vín sem fannst í Babel var borð á borð fyrir þá. Sjálfur var Belsasar mikill drykkjumaður og gekk því á undan gestum sínum með hinu versta fordæmi. Fyrr en varði voru margir orðnir drukknir og höguðu sér eins og títtir þá sem drukkið hafa meira áfengi en þeir þola. Er á nóttina leið var stöðugt hávaðasamara og svallsamara í veislusölunum. Karlar og konur lofuðu hástöfum guði Babels og drukku þeim í sífellu til. Þarna var hljóðfaraleikur, söngur og dans og gleðskapurinn nálgaðist hámark. Þar kom er konungu var orðið mjög drukkin að hann skipaði þjónum sínum að koma með gull og silfurker þau sem Nebukadnesar hefði haft með sér úr musturinn í Jerusalem nær 70 árum áður. Með hlátra sköllum og hæðnisorðum voru íláti látin ganga til þeirra sem sátu við konungsborðið. Áfengi var helt í þau. Konungurinn og gestir hans dreiftu á og spottuðu þann guð sem ílát þessi voru helguð. Skyndilega hvað við skelfingaróp í andyrinu. Allra augu beindust að Belsasar. Hann hafði sprottið á fætur og benti á eitthvað sem var á hallarvegnum. Sjáuði, hrópaði hann, þarna, hjá stjökunum. Sjáuð, þar er hönd sem skrifar á vegginn. Allt datt í dúnalogn. Fólk gleymdi fagnaðinum en allir störðu þangað sem konungur benti. Hvað er þetta? Hvísluði einhverju náfölir af ótta. Hönd, kölluðu aðrir. Sjáið, þarna er hún, þarna. Brátt höfðu allir komið auga á hina ógnvekjandi sín. Margir hljóðuðu upp yfir sig af skelfingu. Fingurnir dularfullu þokuðust ofurhægt yfir vegginn og létu þar eftir sig orðsendingu, letraða eldlegum stöfum sem leiftraði af í hálfur ökkri veislusalarins. Belsasar nötraði allur og tennur hans glömruðu, en hann kallaði og baði að sendirði eftir stjörnuspekingum hans, kaldum og særingamönnum, svo að þeir gætu lesið orðin á vegnum. Þeir komu, en einu gildi, þó konungur héti þeim stór fé og vegtillum, þeir gátu ekki skýrt merkingu orðana. Nú voru mennarnir alvarlega áhyggjufullir. Þeir töldu víst að þetta vissi á eitthvað illt, en hvað? Eitt stakk upp á þessu, annar á hinu. Fyrr en varði hafði sagan flogið alla höllina en skeldir þjónar sögðu hana hver öðrum. Þetta er hræðilegt, sögðu þeir háum rómi. Við sáum það sjálfir, manns fingur skrifuðu á vegginn. Þvættingur, farðu bara og sjáðu það sjálfur, orðin standa þar enn. Konungurinn er fús til að gera því að þriðja æðsta manni ríkisins ef þú getur lesið þau fyrir hann. Þjónustu stúlka ein ruddist inn í íbúð móður drottningarinnar, dóttur Nebukadnesars. Með öndin í hálsinum skýrði hún gömlu konni frá hvað gest hefði og hversu konungi lægi við að sturlast af ótta og áhyggjum. Drottningar móðurinn afréð að fara og sjá þetta með eigin augum. En stóðu orðin á vegnum. Hún leit sem snöggvast á þau en síðan snýr hún sér að Belsasar og bað hann taka aftur gleði sína. Lát nú kalla á Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Allt frá blautu barspenni hafði hún þekkt Daniel og dáð hann. Hugsa skeytur hann að við rættuð hann drauma föður hennar og merkingu þeirra. Andi hennar heilögu guða býr í honum, sagði hún.
Nebukadnesar gerði hann að yfir höfðingja spásagnamannana af því að með Daniel fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Það varð úr að konungur sendi eftir Daniel en það komið hljóti hafi verið fram yfir miðnætti. Brátt kom spámaðurinn sem nú var hann gamall og síðskeggjaður öldungur á nýræðis aldri. Belsasar mælti. Ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt mér þýðing þess, þá skalt þú klæddur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Haltu sjálfur gáfum þínum, svaraði Daniel. En letri menn ég lesa fyrir konunginn og segja honum þýðing þess. Svo varð og, en fyrst, sagði Daniel konungi, hvert var álit Guðs á siðspillingu hans allri. Hann mælti, þú konungur, Guð hinn hæsti veitti Nebukadnesar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. En er hjarta hans metnaðist og hugur hans gerðist ofdrams fullur, þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Hann var rekin úr mannfélagi og hjarta hans var líkt dýrshjarta og hann var gefið gras að eta og líkami hans vöknaði af dögg himinsins þar til er hann kannaðist við að Guð hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana. Og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt, en þótt þú vissir allt þetta, hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín hefur drukkið vín af þeim og þú hefur vegsama guði úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita, en þann guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Samstundis voru fingur handarina frá honum sendir og þetta letur ritað. Það var þá Guð á himnum sem orðsendinguna hafi sent. Hönd engils hafi ritað á vegginn. Fölur af ótta og titrandi frá hvirli til ilja beið konungur þess að heyra hvað Guð hefði sagt. En letrið sem ritað er þetta, sagði Daniel. Mene, mene, tekel ufarsin. Því næst þýtti hann orðin þannig. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og léttvægur fundin. Ríki þitt er deilt og gefið metum og persum. Nú var þögn. Allra augu hvörluð frá Daniel til Belsasar. Hvað skildi hann nú gera? Komið með purparaskikkjuna, skipaði konungur, og gullfestina. Þessi maður skal vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. En áður en hann hafði lokið máli sínu, heyrðist hávær köll og vopnagnýr inn um opna glugga veislusalana. Grípi til vopna, kallaði konungur. Fjendurnir eru komnir. En það var um seinan. Druknir varðmenn höfðu skilið borgarhliðin eftir opin. Nú streymdu hermenn meta og persa hvaðan æfa að og enginn fekk reist rönd við þeim. Á þessari nóttu féll Babel. Belsasar var drepinn og Daríus frá Medalandi tók við ríkinu.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á Boðunarkirkjunni.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þessu sinni þá munum við fara yfir lexíuhefti númer 10 sem ber yfirskriftina Leyndardómur dauðans. Og ég mun þá lesa inngangin. Skömmu fyrir andlatsittarði 1981 sagði hinn frægi rithöfundur William Soroyan Það býður allra að deyja en ég hefði samt alltaf trúa því að ég myndi aldrei deyja. Svo hvað gerist núna? Já, hvað gerist í dauðanum? Þessi spurning hvílir á mörgum sem gjarnan vilja búa sig undir það að deyja. Hefur Biblían svar við þessari áleitnu spurningu? Og til þess að við getum skilið hvernig mannverur enda, þurfum við fyrst að komast að raunum hvernig við vorum sköpuð. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem er í þessu hefti, númer eitt. Hver var aðvörun Guðs til Adam og Evu varandi dauðan? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2.17. Af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta því að jafn skjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Og svo segir hér aðvörun Guðs var mjög skýr. Óhlýðni myndi leiða til dauða. Vantraust á fyrirmælum Guðs myndi leiða til aðskilnaði frá Guði og dauði er því óhjákvæmileg afleiðing þeirra.
1: Má ég skjóta hér inn í Jóhann? Það var ekkert að ávöxtinum.
0: Nei.
1: Þetta var fullkomin ávöxtinum, góður og bragðið og bæðina. Mm-hmm. Alveg svo allt annað sem Guð skapaði. Mm. En hann var að prófa hollustu þeirra og hlýðinni og þau fjallu á prófinu strax.
0: Þá komið að spurningu nummer 2. Hvernig brást Satan við aðvörun Guðs? Og við lesum í fyrstu Mósebók 3-4. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og svo segir, fullyrðing Satans var algjörlega andstæð yfirlýsingu Guðs. Þetta er fyrsta lýgin sem skráðir í Biblíunni. Með hörmulegum afleiðingum átu Adam og Eva að forboðna ávöxtinum sem leiddi dauðan yfir allt mannkynið.
1: Hérna er að finna fyrstu lýjina í mannheimi. Að Satan hann laug því að Adam og Evu, þið munið ekki deyja. En þau dóu, það bara tók langan tíma fyrir alla sem, já bara fyrstu kynslóðirnar, þeir lifðu í mörg hundruð ár. En dóu, svo Guð sagði satt, þessi óhlýðni myndi leiða til dauða, ekki af því að hann vildi það.
0: Nei.
1: Og við höfum eftir að kynnast mikið meira í komandi heftum í þessu námskeiði um þessa blekkingu Satans.
0: Já. Þá er það spurning nummer 3. Hvernig voru Adam og Eva sköpuð? Og þá er við vitnað í fyrstu Mósebók 2.7. Að þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og svo segir hér í framhaldinu, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að Adam var ekki gefin sál, heldur að Adam var skapaður sem sál. Og Biblían lýsir því að þegar Guð blés andadrætti sínum í lífana líkama Adams, þá varð hann lifandi sál. Og Biblían lýsir því mjög vel að í augum Guðs ertu sál og hvergi í allri Biblíunni er að finna fullyrðingu þess efnis að maðurinn hafi sál sem yfirgefi líkamann og hverfi aftur til Guðs þegar hann deyr.
1: Það er, má geta þess líka að í Biblíunni á nokkru stöðum er vikið að því að sálir deyja. En því er haldið á lofti mjög víða jafnvilikinu kristna heimi í dag að sálin get ekki dáið. Sálin er maðurinn, manneskjan. Ég er sál, þú ert sál. En þegar við deyjum þá hefur sálin dáið. Sálin er ekki eitthvað sem er lifandi eftir að maður deyr. Þegar ég dey þá er sálin dáin eða persónan dáin.
0: Það er eins og þessi formúla sem er sett upp hér í leksíunni, leir jarðarinnar pluss andadráttur lífsins sama sem lifandi sál. Og Sálmur 146, 4 setur þetta fram svona. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Og svo segir áfram hér, við dauðan hverfur moldin eða leir mannverunar og verður aftur að moldu. Á sama hátt hættir andadrátturinn sem var gefin að Guði. Við getum ekki lifað án þessa anda og þess vegna dauðin einfaldlega afleiðing þess að hætta að anda. Og síðan verður líkaminn aftur að moldu og þannig dauðin andstæða lífsins. Einmitt. Og þá komið að spurningu númer 4. Ef mannveran hefur ekki sál sem í dauðanum hverfur aftur til Guðs, er það þá andinn sem fer aftur til Guðs? Og þá vísað í predikaran 12.7. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Og svo segir hér Jób lýsir andanum sem andadrætti þegar hann segir í Jób 27.3 meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andinn sem fer til Guðs við andlát mannsins andadrátturinn en ekki andi í merkingu sálar. Andadráttur lífsins einfaldlega lífskrafturinn sem heldur lífi í okkur og þegar við hættum að anda, deyjum við og þá manneskjan dáin sál. Biblían talar að andadrátturinn hverfur aftur til Guðs við dauðan. Ermið?
1: Og hérna, Jóhann, í næstu spurningu er sláandi texti sem að fáir vita af sem tekur af skarið ástand okkar í dauðanum.
0: Já, það fimmta spurning. Hefur dáið fólk meðvitund í dauðanum? Og þá vísað í predikaran 9.5. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt. Og svo segir dáið fólk veit ekkert af sér, hugur þeirra starfar ekki. Og predikaran 9.6 segir bæði elska þeirra og hatur öfund, það fyrir löngu farið.
1: Það að segja, þanga til að verður upprisa. Og það margt boðað í Biblíunni að það verður upprisa. Og til hvers upprisa döðra ef þeir eru lifandi. Ef þeir eru þegar komnir til himis. Þetta þá Biblíunni eftir að útskýra fyrir okkur í þessari lexíu mjög skýrt.
0: Og þá komið að númer 6. Geta dánir lofsungi Guði í dauðanum. Og þá vísaði í Sálm 115, 17. Eigi lofa andaðir menn drottinn, né heldur neitt sá sem hnýin í dauða þögn. Og svo segir, eins og áður segir, þá vita dánir ekkert af sér. Eins geta þeir ekki sungi Guði lofgjörð. Og Biblían lýsir dauðanum sem dauða þögn. Og þá komum við að númer 7. Hvernig lýsti Jesús dauðanum? Og þá vísaði Jóhannes 11:11-14. Jesús sagði, Lazarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn.
1: Svo að Jesús lýsti dauðanum við svefn, sem við munum vakna af fyrr eða síðar. Og ég leiði mér að hlakka til að sjá dána ástvinni mína lifandi á upprisum orninu. Og ég ger mig grein fyrir því að eftir vill mun ég líka sofna áður en að Kristi kemur með öðrum orðum deyja. En það allt í lagi. Við getum leift okkur að hlakka til upprisunar þegar Jesús Kristi kemur að sækja fólki sig. Þetta einmitt ekki fram í trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Þetta svona eins og algjörlega meðvitundarlaus svefn og það næsta sem við vitum bara upprisan.
1: Nákvæmlega.
0: En þarna segir í framhaldinu, Jesús líkti dauðanum með svefn og þeir dánu fara ekki beint til himna í návist Guðs. Biblían talar dauðan sem draumlausan svefn. Er fólk bíður eftir upprisu framtíðarinnar? Það mætti líkja dauðanum við það að setja tölvuleik í pásu og leikurinn býður óhreyður þar til lítir á startnappin aftur. Þannig býða henni dánu í svefni þar til Guð reysi það aftur til lífsins. Einmitt. Og þá komið að númer 8. Hvað sagði Jesús við Lazarus eftir að hann hafði verið dáinn í 4 daga? Og þá vísaði Jóhannes 11:43. Hrópaði hann hárri röddu, Lazarus kom út. Og svo segir, Lazarus var búinn að vera dáinn í 4 daga, samt kallaði Jesú ekki á hann að koma niður af himni, heldur skipaði honum að koma út úr gröfinni. Lazarus hafði ekki farið til himna, heldur lá hann í gröf sinni og Jesús kallaði á hann að koma út þaðan sem hann lá. Og þá komið að spurningu nummer 9, fer frelsa fólk beint til himins þegar það deyr? Og þá lesum við í Postulasögunni 2:29-34. Bræður óhygga get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hann sér til hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna.
1: Já, þetta er sko sláandi texti. Davíð segir Jesú, reyndar er það apostolinn, sem segir að Davíð sé enn í gröfinni.
0: Já.
1: Og þetta var 1000 árum eftir að Davíð dó.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan að þetta var sagt, að þá hafa liðið 2000 ár,
0: mm-hmm.
1: samanlagt 3000 ár frá tíma Davíðs konungs.
0: Já, já.
1: Og hann er enn ekki komin upp til himins.
0: Einmitt. Það liggur bara í gröfinu og veit ekki neitt.
1: Það sefur.
0: Ja, það sefur, einmitt. Og svo segir hann í framhaldinu, þó að við væntum þess að sjá Davíð á himnum í framtíðinni, segir Pétur það mjög skýrt, innblásin af Guði 1000 árum undir dauða Davíðs, að hann sé þá enn ekki komin til himins. Hvers vegna hefur Davíð ekki enn komið til himinsins? Það er vegna þess að hann sefur enn í gröf sinni og býður upprisu dauðra þar til Kristur kemur aftur. Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á nummer 10. Hefur fólk ódauðlega sál? Og þá er vitnað í Ezekiel 18:4. Sú sálin sem syndgar, hún skal deyja.
1: Er þetta ekki skýrt, Jóhann? Að sálin mun deyja og allir sem hafa syndgað segir munu deyja. Við erum öll syndarar. Það býður okkar að deyja. En við þurfum ekki að örvænta þegar við setjum traust okkar á hjálpræði Guðs og meðtökum undursamlega frelsara Jesu Krist. Hann mun reisa okkur upp frá dauðum.
0: Og þarna segir í framhaldinu Biblíunni er sjálfur sér mjög samkvæm. Hvergi nokkur staðar í allri biblíunni er sagt að maðurinn hafi ódauðlega sál. Við leitum ódauðleikan, segir í Rómverjabréfinu 2:7, af því að við höfum hann ekki. Og 1. Tímóteusbréf 6:16 segir að drottinn einn hafi ódauðleika. Og þá komum við að nummer 11. Hvenær munu réttlátir dánir fara til himinsins? Og þá er vísað í fyrra Korinturbréf 15:51-52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast.
1: Svo að það mun mikið ganga á þegar að upprísan á sér stað. Það verður blásið í lúðra og drottinn mun kalla á dána að rísa upp. Það er fyrri upprisan.
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að örvænta yfir dauðanum ef við höfum falið okkur Guði á vald á meðum við göngum hér á jörðu.
0: Og þetta mun ekki fara fram hjá neinum þegar blásið er í lúðrana.
1: Akkurat. Og það er jafnvel ennþá skýrara í næsta texta.
0: Já, það er í spurningu númer 12. Hvenær mun lúðurinn hljóma sem vekur dána til lífsins? Og þá er vísað í fyrra Þessalonikubréf 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust og með básónu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa.
1: Þetta er alveg samræmi við trúarjáningu flestra kristina manna á Íslandi.
0: Amen.
1: Að Kristur muni koma aftur að dæma lifund og dauða. Ja. Og hann lofaði, ég fer burt að búa eða stað.
0: Mm-hmm.
1: Og við komum betra því líka.
0: Ja. Og svo segir hann að daginn sem Kristur kemur aftur muni lúðurinn hljóma og réttlátir dáni rísa upp frá dauðum. En þá er komið að nummer 13. Gerði fólk sér grein fyrir því á dögum lærisveina Jesu að dánir muni sofa þar til að upprisu þeirra kemur. Og þá vísaði Jóhannes 11, 23 og 24. Jesu sagði við hana, bróðið þinn mun upp rísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
1: Þetta er svo stórkostlegt. Marta hafði guðfræðina alveg hárrétta.
0: Nákvæmlega.
1: Hún var bara sorgmætt yfir því að missa bróður sinni í dauðan. En Jésús kom til að hugga hana og ekki bara til að hugga hana. Heldur til að sýna hvað það muni gera á efsta degi. Hann reisir vinsinn Lazarus upp frá dauðum og hann lifir einhver tíma á hann að deyr endalega. En hugsa sér að þarna beitti Jésús almætti Guðs að reisa dána mannesku upp til lífsins.
0: Þetta er svona eins og lítið sýnishorn af því sem mun gerast í síðasta degi.
1: Akkurat,
0: Og svo segir þarna í framhaldinu, Marta skildi það mjög vel að dánir sofa. Hún var alls ekki á þeirri skoðun að bróður hennar væri farin til heimis og þótt dáin væri. Ítreka segir í Biblíunni að dánir hvílist og sofi þar til að upprisunni kemur. Og í fyrri konungabók 2.10 og fyrri konungabók 11.43 segir að Davíð og Salomon sofa og hvílast þar til upprisan gerist. Og Biblían staðhæfir það aftur og aftur að henni dánu sofa þar til á upprisudegi. Og þá komið að númer 14. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og þá lesum við Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins og þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins.
1: Það er algeng skoðun á meðal kristina sem þeir allra segja átt að trú á Jesu Krist að við upprisa til lífsins og upprisa til dómsins sem sagt upprisa réttlátra og upprisa ránglátra gerist á sama tíma. Það er ekki rétt. Við höfum eftir að sjá það í Biblíunu og við tökum það fyrir síðar að það líða 1000 ár á milli þessar tveggja upprisa. Við erum komin inn á mjög hrífandi og merkilegt efni sem að fæstir gera sér grein fyrir að er að finna í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna, þegar Jesús kemur aftur, menn fólk hans fyrstu brísa, eins og í fyrra Þessalonikabréfi 4:16, en upprisa dómsins á sér stað síðar. Og svo segir hér að við munum fjalla upprisu dómsins á samt spurningu vítis elda í síðari lexíu. En síðan kemur hér spurning í heftinu, hvað með ræningjan á krossinum? Og svo segir, lestu gaumgæfilega það sem Kristur sagði við ræningjan á krossinum. Þá verða orð hans auðskilin. Lúkas 23, 42-43 og þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Ræningin bað ekki að fá að vera með Jesú í paradís þennan sama dag, heldur þegar þú kemur í ríki þitt. Jesús virðist segja, í dag skaltu vera með mér í paradís, en Jesús fór ekki sjálfur til himins þennan dag. Samtal þeirra fór fram á föstudegi, en það var ekki fyrir en á sunnudeginum að Jesús steig upp til himins. Það er á sunnudagsmorgni eftir upprisu hans að Jesús segi við Maríu, ég er ekki enn stigin upp til föður míns. Svo hvað er Jesús að lofa ræningjanum? Hafði í huga að ritningin var rituð á nokkura greinarmerkja og þeim var bætt við síðar þegar fræðimenn þýttu orð Guðs á sín tungumál. Í þessu versi settu fræðimenn kommuna á rangan stað í stað þess að segja sannlega segi þér í dag skaltu vera með mér í paradís er Jesús að segja sannlega segi þér í dag þú skaltu vera með mér í paradís. Og nú passa orð Jesú við orða ræningjans við það sem ritningin í heildsinni segir dauðan. Jesús gaf ræningjanum þannig fullvissu að hann yrði í paradís og gæti dáið í friði og fullvissu að lofvörð hans stæði. Sumir velta fyrir sér af hverju fræðimenn laga þetta ekki, en doktor Guðmundur Ólafsson spurði einn þýðanda íslensku biblíunir að þessu. Svarið sem hann fekk var að þessi leiðrétting myndi valda miklum óróa og truflun í íslensku trúalífi og að það væri ekki þessi virði að laga.
1: Ég bara næðis ekki, Jóhann.
0: Nei.
1: Að það má ekki leiðrétta það sem er rangt.
0: Já.
1: Því að það myndi koma óróa á trúalíf fólks.
0: Nákvæmlega.
1: Akkur ekki að leiðrétta villu. Jesús var í því og postularnir alla tíð að leiðrétta rangan boðskap sem að tröll reyði trúarheiminum í þá daga.
0: Já,
1: og í dag má megum við til með að leiðrétta og láta bara biblíuna tala og orguðs tökma það fram yfir mannasetningar.
0: Og þá komið að númer 15. Hver er svo algenga blekking að dánir lifi áfram og hafi samband við lifendur? Og þá lesum við í Jóbsbók 7, 9 og 10. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans þekkir hann eigi framar.
1: Þetta er annar texti sem er mjög rangtúlkaður, það er að segja miskilin.
0: Já, já.
1: Og þegar það segir að kemur aldrei aftur, auðvitað kemur hann aftur hinn dáni í upprisunni, en ekki fyrr.
0: Nei, nei.
1: Og þeir sem koma í upprisu lífsins, það eru þeir sem að tóku mark á orði Guðs. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins eru þeir sem höfnuðu orði Guðs.
0: Já, já.
1: Og Guð hjálp okkur ef við viljum ekki hafa þessi réttir.
0: Amen. Og svo segir í framhaldinu, meðvitað eða ómeðvitað eru miðlar andatrúarinnar yðnir við að samfara fólkum að dái fólk sé bráðlifandi og vilji hafa samband við lifandi ástvinni sína. Þetta eru blekkingar Satan sem Biblían varar okkur sterklega við og þessi fyrirbæri byggjast á lígi Satans að þegar hann segir við Evu, vissulega muni þeir ekki deyja. Þessi orð hans gengur þvert á orð Guðs. Og margir trúa á drauga en sannleikurinn er sá að henni dánu hvíla í gröfum sínum og hvergi er að finna hús sem er reymd af framliðnum. En þau kannski getur að vera reymd en það er ekki af framliðnum. Það getur að vera einhvers konar vofur eða draugar sem er
1: að... Já, og Biblían segir frá föllnum englum sem eru fylgjendur Satans. Og þeir blekkja fólk og koma fram sem dánir. Og það er önnurleg sér síðar í okkar seríu sem tekur á þessu efni alveg sérstaklega.
0: Já, einmitt því að margir kannski hugsa með sér að þetta sé ekki rétt sem við erum að segja því að þeir hafa sjálfur upplifað reimleika og draugagang.
1: Ná, kvamlega, svo ég með nána greina frá í lok þessari lektíu.
0: Já, einmitt. En hvað með paradís? Er það ekki staður eða ástand manna á milli jarðar og himinsins? Og Páll Postuli talar um mann sem var hrifin upp í paradís og var leift að fá sín inn í himinin. Paradís er annað orð yfir himinin og Opinberunarbókin 2.7 staðhæfir að lífsins tré sé í paradís. Og svo í sömu bók í kafla 22 vers 2 er okkur sagt að lífsins tré sé á himninum í návist Guðs. Þannig vitum við að paradís og himinin eru einn og sami staður. Og hvað með Móses og Elía? Þeir birtust á ummyndunarfjallinu ásamt Jesú. Elía fór til himins án þess að smakka dauðan og Móses var reistur upp frá dauðum í sérstakri upprisu. Þessi tveir birtust Jesú til að upprifa hann og þeir voru fulltrúar þessara tveggja hópa, þeirra sem deyja og rísa upp og þeirra sem aldrei deyja. Og hvað með fólki sem var reist upp úr gröfum sínum þegar að Jesús stó á krossinum? Þessi viðburður staðfestir að dauðin er eins og svefn. Matteus 27:52 segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þeir komu út úr gröfunum sínum og báru vitni Jesú Krist.
1: En ekki dugði þetta til að leiðrétta fólk. Það voru svo miklar mannasetningar þá notaðar á meðal manna í hinum kristnum söfnuðum og það enn í dag.
0: Já, já.
1: Nema ef því margvalt erfiðara að klíma við í dag. Já. Þetta virðist vera eitthvað svo sannfærandi að dánir séu lifandi.
0: Já, já.
1: Ef við höfum eftir að komast að raunum ennþá meira í þessu efni í Biblíunni.
0: Já, já. Og þá komum við að spurningu nummer 16. Hversu áhrifamikil munu kenningar andatrúarinnar vera á síðustu dögum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 16.14. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn og samkvæmt Biblíunni munu andatrúin verða voldugur áhrifavaldur á síðustu dögum mannkynsins. Aðeins þeir sem skilja hvert raunverulegt ástandina látnu er í dauðanum mun ekki láta blekkjast af svika boðskap Satans.
1: Ég vil hvetja fólk sem heyra þessi orð, sem lesa þessa texta í Biblíunni, þessar yfirlýsingar, fyrir alla muni hugleiðið hvað er hér á seyði.
0: Já.
1: Og þeir sem birtast, sem væru þeir dánir, eru ekki dánir ástvinir okkar. Fyrir alla muni kæru vinir, við mögum til með að kynnast boðskap Biblíunar í þessu efni.
0: Algjörlega. En þá komum við að loka spurningunni í þessu hefti, númer 17. Hvernig er Biblíu sannleikur opinberaður í dauða svefninum? Og við lesum í Jóhannes 11.25. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Og svo segir hér, hugsaðu málið. Ef þeir sem deyja fara strax upp til himinsins, þá er engin þörf fyrir upprisu dauðra. En nú er einmitt bráð nauðsynlegt fyrir okkur sem deyjum að einhver komi til að reisa okkur upp til lífsins og gefa okkur nýjan heilbrigðan líkama og taka okkur upp til himinsins. Aðeins einn getur gert þetta, Jesús, upprisan og lífið. Það er vegna orða hans og krafts að við munum lifa áfram. Hann er brauð lífsins og sérhver sem etur brauð hans mun lifa að eilífu. Jesús er upprisan á lífið, hann einn gefur líf og vegna hans munum við lifa að eilífu. En svo í lok heftisins þá er hér spurning til þín. Ert þú fús að treysta Jesú fyrir eilífu lífið þínu, honum sem er upprisan og lífið? Viltu meðtaka hann inn í líf þitt sem þinn drottinn og frelsara? En svo Steini, þá er hér í lokin persónuleg reynsla þín af En svo Steini, þá er hér í lokin persónuleg reynsla þín

0: að þá var hann orðin allt annars eðlis.
1: Mm.
0: Þannig mál með vexti að, þessi maður hafði misst son sinn, ungan son sinn.
1: Mm.
0: Og hann var undirbúið að jarðaförina, það var komið að, þeim degi sem jarðaförin yrði og hann fór þá inn í Akureyrarkirkju til að taka mynd af kistunni. Þetta var þeim tíma sem þurfti að framkalla filmurnar.
1: Já.
0: Þegar filman var framkölluð kom í ljós, þokukennd mynd af manni sem stóð við kistuna. Maður kannast þar við afa drengsins sem hafði dáið löngu áður og var hann vissum að afinn væri nú kominn til þess að fylgja drengnum og eftir og leiðbeina honum handan við gröf og dauða.
1: Mm.
0: Maðurinn þóttist nú vita betur og meira um ástandina dánu heldur en við eða orð Guðs. Og hann vildi aldrei framar lesa biblíuna með mér.
1: Nei, það sorglegt. Og svo spurt ég, veistu hvað biblían segir? Það það sem skiptir öllu máli, að við vitum hvað biblían hefur þetta að segja.
0: Já.
1: En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Fyrra Kórintubréf, 15. kafli. Ég minni ykkur systkin á fagnaðar erindið sem ég boðaði ykkur, sem þið og veittuð viðtöku og þið standið einnig stöðug í. Það mun og frelsi ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur, ella hafið þið til einskis tekið trú. Því það kendi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum og að hann birtist Kefasi síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótíma burði. Því ég er systur postulanna og er ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. En af Guðs náð er ég það sem ég er og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég heldur náð Guðs sem með mér er. Hvort sem það því er ég eða þeir, þá predikum við þannig og þannig hafið þið trúna tekið. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun ykkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúvottar um Guð, þar eð við höfum vitnað um Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýtt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar. Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuði í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunar verðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðin kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Eins og allir deyja vegna samband síns við Adam, svo munu allir lífgaðir verða vegna samband síns við Krist. En sérhver í sinni röð. Kristur er frumgróðin. Næst koma þeir sem játa hann þegar

0: Hann kemur. Síðan kemur endirinn, er Kristur selur ríkið Guði föður í hendur, er hann hefur af engu gert sérhverja tign, sérhvert veldi og kraft. Því að Kristur á að ríkja, uns hann hefur lagt alla fjendurna að fótum sér. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Allt hefur hann lagt undir fætur honum. Þegar segir að allt hafi verið lagt undir hann er augljóst að sá er undan skilin sem lagði allt undir hann. Þegar allt hefur verið lagt undir hann mun og sonurinn sjálfur skipa sig undir föðurinn er lagði alla hluti undir hann svo að Guð verði allt í öllu. Til hvers eru menn annars að láta skýrast fyrir hina dánu? Ef dauðir rísa alls ekki upp, hvers vegna láta menn þá skýra sig fyrir þá? Hví skyldi ég vera að leggja mig í lífshættu hverja stund? Svo sannarlega sem ég má miklast af ykkur í Kristi Jesú drottni vorum. Dauðin vofir yfir mér hver dag. Hafi ég eingöngu af hætti manna barist við villidýri í Efesus, hvaða gagn hafði ég þá af því? Ef dauðir rísa ekki upp, etum þá og drekkum, því að á morgun deyjum við. Villist ekki. Vondur félagsskapur spillir góðum siðum, vakni til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekki ekki Guð, það segi ég ykkur til blygðunar. En nú kynni einhver að spyrja, hvernig rísa dauðir upp? Hvaða líkama hafa þeir? Þegar þeir koma, heimskulega spurt. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það deyji. Og er þú sáir, þá er það ekki sú jurt er vex upp síðar sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur er hveitikorn eða annað fræ. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðist tegund sinn líkama. Ekki eru allir líkamir eins, heldur hafa mennirnir sinn, kvikfjeð annan, fuglarnir sinn og fiskarnir annan. Til eru himneskir líkamir og jarneskir líkamir. En vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnana því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprísu dauðra. Sá þeir forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarneskur líkami er til, þá er og til andlegur líkami. Þannig er og ritað. Hinn fyrsti maður Adam varð lifandi sál. Hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst heldur hið jarneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig eru og hinir jarnesku og eins og hinn himneski, þannig eru og hinir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Það segi ég syskin að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá ég segi ykkur leyndardóm. Við munum ekki öll deyja, en öll munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla, og þá munu dauðir upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Forgengilegir og dauðlegir líkamar okkar eiga breytast í óforgengilega líkami sem dauðin nær ekki til. En þegar það gerist og hið forgengilega breytist og verður ódöðulegt, þá rætist það sem ritað er. Dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? En syndin er broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þess vegna, mín elskuðu sískin, verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki drottins. Þau vitið að drottinn lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.
1: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum hátta frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningunum sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hans séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesús sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans. Lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum um borð litlu flugvélina okkar og lögðum að stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítilegja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða trúaðra einstaklinga sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssónum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi þekkja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringi gekk til hermönnana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kæmi nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr vélbyssunum. Þrátt fyrir margar ítrekaðar tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum. Að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugvilar sem þeir sæju í nágrenninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldi rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.
3: Við sem stöndum á útvarpi boðun Þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gaman að sjá okkur og hérna áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottinn minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag. Og ég bið þess að þessi boðskapur sem að er búðin upp á hér í dagdrátti minn sé bara þér þóknanlegur og að þú gefir mér orðamæla elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna, þegar þetta tala réttur 30 árum síðan og ég talaði um þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? En ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum á himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldadag. Það er laugadaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð laug á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öll verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við, spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagu svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem er laugadagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu 4 boðorðunum sem minn okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu 4 boðorðin. Og mér langar aðeins að renna yfir þetta vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðið segir, ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þérni nokkra myndir eftir því sem er á himnum uppi eður því sem er á jörðu niðri, eður því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottinn guð þinn er vandlátur guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun 1000 þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í 4. boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymt því. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldadagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman, að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin tíu eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð lauk á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa á þann. Verki sínu hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar. Orð drottins við sköpun hvíldadagsins og þegar drottin gaf þjóð sinni boðorðin tíu. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa mig að deila með ykkur sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók. Og aðal persónur Ahas Verus, persakonungur, drottning hans Vasti, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni. Sagan hefst þar sem Ahas Verus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er sparað til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir. Eins og orðið segir, vill konungur fá Vasti í drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sýna öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vasti í drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vasti í drottning missir stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum. Og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegæl. Geldings konungs, þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk og degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undibúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undibúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibúa okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir Og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meyjarnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu að þá fáum við að vita að Mordecai kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráð í árbókina í viðurvist konungs. Bara svo þetta fylgi með. Að Mordecai sem að tók, það er kannski ekki komið fram, Mordecai tók hana Ester að sér þegar hún var munalaus og hann tók hana að sér. Og hann, þess vegna honum umhuga hvað verður stúlkuna. Og hann að huga að henni og hann svona alltaf að, þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólan svo var öllum stólum höfðingja þeirra með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir voru í hliði, konungs féllu á kné og lutu Haman því að svo hafði konungur hann boðið. En Mordecai féll hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu konungar konungs, þá sögðu þjónar konungs, þeir voru í konungshliði við Mordecai. Hví brýtið þú boð konungs? Höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlýtti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordecai yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og Haman sá að Mordecai féll eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk ég eftir þessu. Honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordecai einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordecai var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahasverusar samlöndum Mordecai. Takk ég eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálfpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10,000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgjæslu mönnum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta mjög ólíkt því sem Jesús gerði kærleika sínum fyrir okkur. Því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 6. kaflanum og vers 9-10, en þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega físnir er sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það er athyglisvert að Páll talar að það að sækjast eftir peningum girnd og á sér rætur og ef við hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn sem alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýja nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum. Bæði ungum og gömlum, börnum og konum á einum degi. 13. Dag hins 12. Mánaðar, það mánaðarins Adar og ræna fjármunum þeirra. Jesus minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðinu að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustu megar Esterar og geldingar henni og sögðinu frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði sín, nei, sendi klæði er Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, er hann hafði sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið er var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins er Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því er út hafði verið gefið í Súsa að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vegðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, hann að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs er kunnugt að hvert hann mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Esterar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Esterar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímynda sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við gyrðinguna. Þú verður að taka afstöðu, Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt, né dag. Ég og þjónustumeyja mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé í móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Og það þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það sama hvað gengur á í lífi okkar, við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt í hans hendi. Esther var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllin sína. Hún þekkti köllin sína, vinir. Esther stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biði miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins, steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Esther segir við konung. Ef konunginu þóknar svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar eða ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, þá þau voru sest að víndrykkinni. Hver bæn þín? Hún skal veitast þér. Hver speiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Esther og sagði, bæn mín og beiðni þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað? Bæn hennar á beiðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En Haman sá Mordika í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordika. Þó stillti Haman sig. En hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti, já Esther drottning lét engan koma með konungi til veislu þeirrar hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginu. En allt þetta mér ekki nóg með að ég sé Mordika gyðing sitja í konungsliðinu. Haman fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var engan veginn nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi 4. kaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyði mig. En Jesú sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér. Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guðs og manna, verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndina á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekaí að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju vegum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér! Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórðakaflanum, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggju sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapar hlutur í honum hulin, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég lesi þetta. Mattheus, þetta var í Mattheusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætið að vera minnu þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta að þá var Haman sannfærður það að Mordekaí myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægð með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annálabókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annálabókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekaí hafði komið tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður að það hefði verið skrifað í annálabókina. Og þá þegar konungur uppgötvar þetta þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekaí hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs þeirri þjónuðum og honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En Haman var innkominn, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér. Hverju minn konungu vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung. Ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekaí gyðing. Sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niður falla af öllu því þú hefur sagt. þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekaí þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jú, það eru ástæði fyrir því, minnir, að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauði í aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væru. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekaí. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staðan mig hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún tala til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Ég hugur ekki sínu á hvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einnig köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sætið. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neitt annan í það sæti sem tilheyrir honum, það fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð ennþá við stjórnvölinn og hann ekkert að fara þaðan. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auði í honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auði

0: frekar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Allt gerir hann vel. Heilug ritning segir okkur frá mörgum líknarverkum Jesu Krists. Við finnum eina slíka í 7. kafla Markúsar, undursamlega fallega frásögn. Þegar ég las hana nú nýlega, þá gerðist það að mér fannst ég sjá í enn skýrara ljós en áður hver hlýr og nærgætin Jesús er í samskiptum sínum við okkur. Veikburða mannlegar verur sem erum í svo yfirmáta mikilli þörf fyrir líknandi nærveru hans. Í þessum 7. kafla Markúsar, versum 31-37 segir Síðan hélt hann úr Týrusar byggðum til Galileu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og málhaltan og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrun sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, Efatha, það er opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Menn undruðust næsta mjög og sögðu, allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Í þessari frásögn er verið að segja frá manni sem er heyrnalaus og hann getur ekki heldur talað. Og nú langar mig að spyrja, getum við sett okkur inn í þessa mynd? Hvernig ætli það sé að lifa við slíka fötlun? Hvernig skildi það hafa verið á þessum tíma í því umhverfi sem þessi maður lifði og hrærðist í? Samtími hans bauð ekki upp á læknisfræðilega lausnir slíkrar fötlunar. Ekki heldur samfélagslegar. Það má raunar ætla að í ljósi þess sem við vitum þessa tíma þá hafi hinn samfélagslega hlið reynst hvað erfiðast að fást við. Hvernig ætli það sé að lifa í heimi þar sem aldrei heyrist mannlegt orð, engin ómur á neinu? Að lifa í heimi þar sem engum skilningi verður komið frá sér nema með takmörkuðu merkjamáli? Aðeins það eitt að reyna að setja sig inn í slíkar aðstæður er erfitt. Hvað þá að finna eitthvað sem geti hjálpað viðkomandi? Að setja sig inn í sálarlíf þess sem býr við svo mikla fötlun er ekki á færi nokkurs manns, ekki fyllilega, sama hvað heitt og innilega við kunnum að vilja læra og geta síðan gert eitthvað. Hvernig hægt að ná sambandi við manns sál sem lokuð inni í svo rambyggðu fangelsi hindrana á sviðum þar sem okkur heilbrigðum finnst sjálfsagt að geta athafna sig. Lokuð inni vegna þess að þau tengi tæki sem heyrn og mál eru sköttuð eða fullkomlega óvirk. Nei, við getum ekki skilið og ekki sett okkur í slík og þvílík spor. En það er einn sem það getur og gerir. Jesús Kristur í sínu djúpa og næma kærleika er alltaf viljugur að setja sig í okkar spor, að staðsetja sig við hlið okkar. En við skulum líta betur á þessa frásögn í 7. kafla Markúsar. Það er vegna þess að hún hefur sagt mér sérstaka sögu að mig langar að deila henni með ykkur. Það er mjög stöðugt undrunarefni hvernig orð Guðs nær að kveikja nýjan skilning, opna hugann, glæða áhugann á sannleika þess. Og ég tel nokkuð víst að mörg höfum við upplifað einmitt eitthvað í þessa veru. Við lesum undursamleg kraftaverk Jesu og endurteki sjáum við að hann þarf ekki annað að gera en að mæla fram orð og það er svo sem hann segir.

En þessi frásögn finnst mér vera öðru vísi. Hún opnar mér nýja sýn á nærgætni Jesu. Á það að hann er hvori tveggja, Guð og maður. En aðeins nokkur orð um þetta undarlega orð, efatha. Þessi frásögn er skráð á grísku eins og ritningin er að mestu leiti, en þetta orð er ekki grískt, heldur aramíska, en það var mál Jesu. Hún ber það með sér að sá sem hana skráir hlýtur að hafa verið viðstattur, hafa séð og heyrt hvað fram fór. Þetta orð, efatha, opnist þú, hefur síðan orkað svo sterkt á þennan skrásetjara, greifst í minni hans, að það hefur ekki orðið viðskila við frásögnina allt fram til þessa dags. Og þá komum við að því hvernig Jesús tekur á móti þessum manni, hvernig hann fer að. Í versi 32 segir, hann var færður til hans. Maðurinn var ekki einfær um hvorki að vita nýja hvert hann gæti leitað eftir hjálp. Við hann var ekki hægt að tala á venjulegan máta. Hvað gerir Jesús? Við lesum, Jesús leiddi hann með sér afsíðis. Hann tekur hönd þessa manns í sínar. Við sjáum þessa miklu hlýju og nærgætni sem sannlega einkenndi allt við mót Jesú. Og nú, þegar þeir eru orðnir einir, hvað gerir Jesús meira? Hann stingur fingrum sínum í eyru hans og kemur við tungu hans og sýnir með því að hann viti hvað sé að. Á þessu skýra táknmáli sýnir Jesús manninum að hann muni fá hjálp, muni fá bót meina sinna. Var hægt að segja heyrnarlausum manni á skýrari máta að hann ætti hjálp í vændum? Síðan segir, þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði, efatha, opnist þú. Jesús lítur upp og sýnir með því að þaðan komi hjálpin. Síðan er það fyrsta orðið sem þessi maður heyrir á ævi sinni, opnist þú. Og leið opnast eyru hans og haft tungu hans losnar. Hann getur talað skýrt. Svona er Jesús, hlýr, nærfærin og hann skilur. Skilur allt það sem hrjáir okkur mannana börn. Þannig er sá frelsari og Guð sem við eigum. Hann er ekki of voldugur eða máttugur til að nokkurt barn hans eigi ekki alla hans athygli. Ekki er það böl sem hrjáir okkur, hvorki hið smæsta né hið starsta, er óverðugt athygli hans og hjálpar. Hann er ekki of fjarlægur til þess að líta á minn vanda, minn enga vanda eða þinn. Vanda sem kann að vera þess háttar að við getum ekki trúað nokkrum lifandi manni fyrir honum. Vanda sem særir sál okkar svo djúft að ekkert getur komið þar til hjálpar nema drottinn einn. Því að hann sé nógu djúft til þess að geta komist fyrir rætur hvers einasta menns sem við berum í barmi. Hvort heldur það er stórt eða smátt, smánarlegt, svo hræðilegt að jafnvel við sjálf þorum tæpast að taka það fram úr myrkri vitund okkar, þangað sem við höfum reynt að kasta því, vegna þess að við getum ekki horfst í augu við það hjálparlaust. En drottinn Jesús sé nógu langt, nógu vítt til þess að vita til fulls hvert meinið er og hvernig best er að takast á við það. Hann vill ekkert frekar en að fá að koma inn í kringumstæður okkar til að lagfæra það sem hefur aflagast í meðförum okkar. Síðan þegar við nú lesum þessa frásögn í dag, þurfum við nauðsynlega að gera okkur grein fyrir því að hér er að fleiru að hyggja en við kunnum að sjá í fljótu bragði. Á yfirborðinu er hér á ferð einföld, blátt áfram frásögn af undirbúinni.
undursamlegu kraftaverki Jesu. En til að geta skilið hana fyllilega þurfum við að vita meira þann tíma, þann tíðaranda sem þarna ríkir. Að bera fötlun sem þessa var töluvert mikið meira en það eitt að vera heyrnarlaus og málhaltur. Og hvað meina ég með því að segja þetta? Staðrendin var að slíkt ástand kallaði á og varð orð kveikjan að því að lítt upplýst alþýða manna áleiti slík öllög vera yfirlýsingu Guðs að viðkomandi væri af honum slegin og refsað fyrir annarkvort eigin óguðlu heit eða foreldrana. Þar á leiðandi var það gjarnan hlutskipti slíkra að þurfa að lifa við bæði afleiðingar líkamlegra fötluna sinnar og það sem oft reyndist enn erfiðara að vera nánast útskúfað úr mannlegu samfélagi. Að vera haldin sjúkdómi eða fötlun varð oft til þess að áliti var að slíkir væru haldnir illum öndum, væri á valdi myrkra höfðingjans, eins og komið þeir inn á í níunda kafla Matteusar. Þar segir frá því þegar komið þeir með mállausan mann til Jesu, haldin illum öndum eins og þar sagt. Þegar Jesus hefur læknað þennan mann, þá undrast mannfjöldin líknarkraft Jesu, en farisegarnir segja, með fulltungi höfðingja illara anda, rekur hann út illu andana. Með þessum orðum eru trúaleiðtogarnir í raun að segja, þessi maður sjálfur hann bendi hins illa. Það ótrúlegt en satt að hér eiga í hlut þeir sem helst og mest áttu að vita hver Jesús var. En þegar hér var komið sögu, höfðu þeir mist sjónar á hlutverki sínu. Sjálfur þekktu þeir hann ekki og stóðu því af alefli í vegi fyrir því að aðrir gætu þekkt hann. Allan sinn starfstíma á jörðu vann Jesús að því að lagfæra rangtúlkanir fræðimanna og trúa leiðtoga þjóðarsinnar og stöðugt kom hann að lokuðum dyrum. Það því ekki undarlegt þó að Jesús taki sterkt til orða í 23. kafla Matteusar. Annað var ekki í stöðunni ef takast ætti að koma vitinu fyrir þessa menn. Vegiður fræðimenn og farisegar, hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leifi þeir eigi inn að komast. Þér hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Við megum til með að kynnast okkar himneska föður, eignast skilning á því að við getum og megum koma til hans. Engin sem líður, engin sem biður má gleyma þessari dýrlegu staðrend. Sonurinn Jesús kom gagngert til þess að fullvisa okkur eilífa elsku Guðs. Það hlýtur því að vera sjálfsagt og eðlilegt að biðja hann hjálp. Hvers vegna skildum við ímynda okkur að okkar himneski faðir sé að einhverju leiti eftirbátur jarneskra feðra, hvað varðar umhyggju og elsku í garð barna sinna? Og jú, það gerist að við erum stundum hrætt við að koma til pappa og mömmu með brotin okkar. Samt kemur það yfirleitt í ljós að það að herða upp hugann og koma með hlutina til úrlausnar borgar sig og vel það. Og eitthvað álíka gerist jú hjá okkur, hvað var það að koma til okkar himneska föðurs? Við erum stundum dálítið efinsum hvort það sé hægt að leggja allt okkar í hans hendur. Að tala við Guð í bæn það besta sem ég geri og þar af leiðandi það besta sem ég geti ráðlagt öðrum að gera. Víst gerist það fyrr eða síðar að okkur finnst sem að ekki sé öllum okkar bænum svarað. Að minnsta kosti ekki svo að við fáum skili þau svör.
Málið að okkar sýn takmörkuð. Guð sér miklu lengra og ekki aðeins það. Hann sér alla heildina, allt það sem á eftir kemur, öll tengsl á milli þess sem og þess sem koma skal. Við þurfum því að líta á reynslur dagsins í dag sem nauðsynlegan undirbúning þess sem koma mun. Á sama tíma skulum við vita að augu Guðs vaka yfir okkur allar stundir. Reynsluskóli okkar getur vissulega orðið blessun í lífi annara ef við leyfum Guði að meðhöndla og móta okkur. Leyfum honum að starfa í gegnum okkar hendur og huga. Þannig getum við fengið að vera eins og þáttakendur í bænasörum Guðs, þar sem miklu fleiri en við kunnum nokkur tíman að vita, eignast vissu fyrir því að Guð heyrir og svarar. Frásögn 7. kafla Markúsar hefur enn fremur aðra ábendingu, enn eina dýrmata lexíu sem við megum aldrei gleyma. Sá sem mállaus, heyrnarlaus eða að öðru leyti vanheill en fær fulla bót meina sinna, þiggur mikið og á mikið að þakka. Hvað hef ég þegið góð og þörf spurning. Hvað eigum við að þakka? Hvers virði það að eiga málfæri, hlustir og vit til að nota hvoru tveggja rétt og vel sjálfum sér og öðrum til gagns og sóma. Við höfum fengið ókeypis. En hvernig það? Eru okkur ekki settar einhverja skorður hvað varðar notkun slíkra gjafa Guðs? Getur það gerst að við förum illa með gjafir hans? Með því að kýtla lægri hvatir, með því að meiða aðra með orðum og athöfnum okkar daglega lífs? Guð gaf okkur dýrmata vöggugjöf. Hann gaf okkur frelsi, valfrelsi til orðs og æðis. Öðruvísi gat það ekki verið. Við komum heilbrigð frá hans hendi. En þessu frelsi fylgir það að sá möguleiki fyrir hendi að menn geta vanskapað sjálfa sig. Hvergi kemur það en skýrt í ljós og í sambandi við málfæri okkar, tunguna. Þeir sem hafa skert talfæri eða hlustir hafa á sér stimpil vansköpunar. Á sama tíma það sorgleg staðrend að margir þeir sem hafa hvori tveggja heilt gerast miklu meiri vanskapningar, svo mjög að þeir væru ef til við betur settir án talmáls. Það hafa miklar hörmungar og mikil illska runnið undan tungurótu manna þegar þeir hafa misbeitt og misnotað góðar gjafir Guðs. Jesús sagði, gætið að hvað þið heyrið og hvað þið segið. Það eftirsóknarvert að læra að loka eyrum sínum og augum fyrir öllu því óhreina, ljóta og sjúka sem stöðugt sækir á skynfæri okkar. Það engin nauðsyn á því að hleypa því öllu inn í huga sinn. Því miður gerist það að við bíðum oft andlegt tjón vegna þess að við lokum ekki nægilega ákveðið á slíkan mannskapnað. Það víst gömul sannindi og ný að margt neikvætt virðist eiga greiðari aðgang að skilningavitum okkar en það orð og það athafnir sem boða gildi Jesú Krists. Menn tala mikið og hátt og óvarlega. Endalaus innihaldsrýr orðaflaumur skellur á hlustum okkar í linnulitlum háaða og ábyrðalaus slagorð vinsæl. Ástæðan virðist mér helst vera sú að koma í veg fyrir að það sé yfirleitt hægt að hverfa afsíðis með sjálfum sér og Guði til að hlusta eftir rödd hans. Jesús Kristur þarf að fá að taka okkur afsíðis því að hann vill fá að gefa okkur sinn fögnuð og sinn frið.
leifum honum að vinna sitt undur í huga okkar. Afsíðis með Jesu gefur okkur blessuðustu stundir lífsins. Í gegnum tímana hefur það verið svo að mannfjöldin hrífst fyrst og fremst af ytri hlið kraftaverka Jesu. En Jesús vill beina athygli okkar að því sem hið innra. Hann þekkir rót meina okkar, vansköpun vilja okkar. Það þar sem Jesús vill fá að koma stað með hjálpræði sitt, vegna þess að þar sjálft lífið að tepla, eilífa lífið. Þetta það sem lærisvinnar hans eiga að bera vitni. Komum til Jesu, að hlustum á hann segja sitt efatha við okkur. Komum til að vera afsíðis með honum, til að nema orð hans og leifum honum að snerta við hlustum okkar, hreyfa við máli okkar. Hann alltaf til staðar með lækningu sína. Biðjum og þökkum í Jesu nafni. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur allir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18. Þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki, eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígum. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambóttum mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáum að þarna er táknboðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gefa okkur þessa undursamlegu gjöf, úthellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem má gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasöguna finnum við að hluta til uppfyllingu þessa spátum sem Jóel gaf. Það segir þarna í apostolasögunni, þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hver og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og tilvitnun endar hér. Þetta var undursamlegu viðburðu þarna sem gerðist. En þetta var ekki endalegu uppfylling á spátum í Jóels. Það gerist meira í sambandi við hérna síðustu úthellingu heilags anda. Við komast að því á eftir. Í 21. kafla í apostolasögunni segir Páll frá ferðalagi sínu, þannig á milli safnaða og jafnvel borga og landa. Og þar segir í 8. versinu, daginn eftir fóru við þaðan og komum til Sesareu, gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldust hjá honum. Þeir munið eftir því þarna í snemma í apostolasögunni, þeir kussu sér sjö djákna eða safnaða þjóna til að vinna ákveðnu hlutverkum. Aðalega að útbýta mat á meðal hinna fátæku og fatnaði. Því að það voru margir fátækir sem að fylltu söfnuðin í byrjun. Og þessir sjö átt að vinna þetta verk. En sjáuði alveg svo Stefán forðum. Hann var einn af þeim og bara skömmu seinna eftir að hann er valið til að útbýta brauði og fatnaði, þá var hann farin að prédika. Og hérna er Filippus á ferðinni. Hann var einn af þeim, af þessu sjö, Og það er eitthvað að gerast í sambandi við þessa fjölskyldu. Níunda versi segir, hann átti fjóra dætur og giftar, gætar spátumsgáfu. Það er þetta sem ég að leitast við að sýna ykkur í dag, að eigi að vera í söfnuðu Guðs alveg til endalokana. Spátumsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaðurinn, sjáu því, fullt af spámönnum. Hann kom ofan frá Júdöfu, Agabusa nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti, svo segir heilagur andi, svo það er heilagur andi á baku þetta, að þannig munu gyðingar Jerúsalem binda þann mann, þar að segja Pál Póstula, sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þetta átti eftir að rætast. Og þannig er Guð að senda mann með þessa spátumsgáfu að sýna hinu trúuðu að jafnvel Páll, þessi leiðtogi þeirra, á eftir að verða handtekin og seldur í hendur heiðingja langt í burtu. Svo segir í annari krónikubók, 20. kafla, Heyri mig þér Júda menn og Jerúsalem búar. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist og trúið spámanum hans, þá munið þér giftu trúir verða. Væri það ekki undursamlegt vinir að öll þeir sem hlýðið á bæði hér í Boðunarkirkjunni og á öldu ljósvakans á heimilvi sínum út á landið? Ef við hefðum spámenn á meðal okkar, og því þá munum við geta treyst á spámann eða spámenn, geta verið konur alveg eins sem hafa spátumsgáfuna, og þá munum við giftu drjú verða. Eða hvað? Höfum við þessa gáfu á meðal okkar í dag? Við skulum komast til því áður en yfir líkur hér í dag. Biblía segir að eitt af tveimur auðkennum safnaða Guðs á síðustu tímum sé andi spátumsgáfunar. Við vitum að eitt auðkennið líka boðurinn tíu, en ég er að leggja áherslu á þetta auðkenni, spátumsgáfuna. Og ef við ekki njótum spátumsgáfu frá Guði, þá er illa komið fyrir okkur. Því að það er þegar að við tökum mark á spámanu Guðs, þessari spátumsgáfu sem hann deilir á meðan fólk síns á öllu tímum frá upphafi vega til tíma endalokana. Að ef við ekki tökum mark á þessu, förum eftir blessunum, leiðsögn, heilags anda, að þá erum við illa sett. Svo að andi spátumsgáfunar á að fyrirfinnast í söfniðu Guðs, allt til endalokana. Í 7. kafla Matteusar segir Jesús af ávöxtum þeirra, hann er að tala um þá sem boða, spámenn eru þar á meðal, skulu þér þekkja þá. Við eigum ekki það séð hverjir er að tala máli Guðs og það er mikið spámenn, svo kallaða, í dag, allstaðar, í mörgum löndum, í mörgum kristilegum samfélögum. En þeir eru ekkert allir útsendara Guðs. Og þá verðum við að þekka þá af ávöxtu þeirra, segir Jesús. Förum yfir í Jesaja í 8. kafla, þar er eitthvað að finna sem kemur þessu við. Þar segir sem sagt drottinn í 19. versi, ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, segja þeir. Þá svarið þeim, segir drottinn, til kenningarinnar sem er orð Guðs og vitnisburðarins, eitt annað auðkenni, safnaða Guðs á síðustu tögum. Við komum að því betur á eftir. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði segir, hafa þeir engan morgun róða og munu ráfa hrjáðir og hungræðir. Þessi spámenn Guðs eru auðþekkjalegir, en ekki eða ekki þekkir orðið, orð Guðs. Það er mikill fjöldi kristina manna og kvenna í mörgum löndum sem telja sig vera kristina trúar. Ég geta varla talist kristið fólk og enn síður lærisvinna drottins Jesu Krist þegar þeir tilleggja sér alls konar vitleysu og villukenningar. Samkvæmt orðið Guðs eru villukenningar. Við verðum að þekka orðið til að vita hverjir eru spámenn Guðs eða hverjir, hvar finnum við spádómsgáfuna sem er okkur til blessunar og leysarnar alveg fram á síðust stund hér á jörðu. Í 5. Mósebók og 13. kafla er að finna enn betri lýsingu á því hverjir eru spámenn Guðs. Frá byrjun 13. kafla segir ef spámaður eða drauma maður rísu upp meða liðar og boðar þér táknið að undur og táknið eða undri rætist, takið eftir. Faðir, hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra er þú hefur eigið þekkt og við skulum við dyrka þá, sjá við hvernig sömu spáminn geta afvega leitt. Þá segir drottinn, þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn guðið að reyniðir til þess að vita að hvort þér elski drottinn guðið af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar. Drottni guði yðar skulu þér fylgja. Í allri þessar ringulreið trúabræðana í dag, þar sem hver boðar sitt, allt í nafni drottins á meðal þeirra velflestra. Þá ber okkur að auðkenna að skilgreina hverjir geti í raun og veru verið talsmenn Guðs og hverjir ekki. Og það gerist ekki örfinsin að þið lærið að elska Guð og orð hans og fara eftir því. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi segir og hér er boðskapur sem á að boðast á allra síðustu tímum, okkar tímum. Það segir, hér reynir og þolgjæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Svo er ég hérna með skýrgreiningu að á frummálinu, það er að segja grísku, þá segir vitnisburður, ekki bara boð Guðs. Auðvitað er vitnisburður Guðs og boð Guðs, en vitnisburður eða ákveðið hugtak sem Guð gefur okkur til þess að auðkenna söfnuðinn og þar með spádómsgáfuna sem að tilheyri honum. Og þá er þarna sem sagt þeir sem varðveita boð Guðs, það eru boðurinn 10 og einni trúna á Jesu, trúna á allt sem Jesus boðaði. Það er vitnisburður. Við skulum bara fara yfir í 19. kaflan, 10. versið í opinberunarbókinni. Þar segir frá því þegar að Jóhannes fær sín og hann féll frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill, til að tilbyðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta? Sem þetta falla fyrir honum eins og að tilbyðja engil. Ég er samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesu er andi spádómsgáfuna. Sjáu þið samhengi þarna? Að þegar talað er anda spádómsgáfunar er eitthvað á segði sem að kallast vitnisburður Jesu. Svo síðasti söfnuðu Guðs á jörðinni er söfnuðu sem boðar að okkur ber að hlýða öllum 10 boðorðunum en einnig að hafa vitnisburð Jesu og það sé andi spádómsgáfunar. Þannig er andi spádómsins á ferðinni að leiðbeina fólki sínu. Förum aftur yfir í 5. Mósebók og núna í 18. kaflan. Það sem að, ef að þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottinn hefur ekki talað? Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Hvernig getum við vitað? Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eiginni að kemur fram. Þá eru þá orð sem drottinn hefur eigi talað. Er þetta ekki einfalt? Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það. Þú þarft ekki að ræðast hann til vinnin endar. En áður var ég búin að lesa fyrir eitthvað það sem drottin segir, ef að spámaður eða draumamaður kemur fram og það rætist sem að segir, en segir leið, við skulum tilbyðja skurgo eða eitthvað annað sem er ekki Guðs orð, þá takið ekki mark á honum. Drottin er að gefa tvenns konar vísbendingar hérna sem að báðar koma okkur til góðs, að við höfum bara að skoða orðið og sjá hvort það stemmir við orð Guðs þar sem viðkomandi boðar og þá getum við tekið mark á viðkomandi. En hins vegar, ef einhver boðar eitthvað sem spátum og það rætist, en boðar leið, þið skulu gera þetta og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá þetta ekki boðskapur frá Guði. Með öðrum orðum, Guð að segja hvoru tvekja gerist í þessari trúal ringul reið kristina safnaða í mörgum löndum, það ekki alltaf að marka svo kallaða spáminn eða spátóma. Þið verðið, elsku vinir, þið megið til með, þetta upp á líf og dauða, að kynna ykkur orð Guðs. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt og nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvað Guð hefur að segja þessi mál. Annars förum við villur vega. Í 13. kafla Mattheusar, vers 57, segir að þeir hneykslust á honum, þar segja Jesú. En Jesú sagði við þá, hvergi spámaður minna metin en í landi sínu og með heima mönnum? Og hann gjörðu þar ekki mörg kraftaverksökum vantrúan þeirra. Ég kem með þennan texta vegna þess að þegar við tökum ekki mark á orði Guð sem eru yfirleitt gefið fyrir anda spátumsins. Það að segja heilagan anda, okkur til gagns, til blessunar, til fræðslu, til eilífs lífs með því að meðtaka Jesú Krist og allt hans orð, allan hans vitnisburð. Það verður til þess ef við ekki tökum mark á spátumsgáfinni að þá villust við lengra frá og lengra eftir því sem við sýnum meiri vantrú á gjöf Guðs og það boðar ekki gott. Við þurfum að taka mark á orði Guðs og meðtaka, bara með þakklæti, undursamlega gjafir Guðs til safnarins og þar á meðal það sem við þekkjum sem anda spátums að gáfinar. Í fyrri konungabóki 11. kafla segir frá því að svo bar til þetta leiti að Jeróbóa fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá Síló mætti honum á leiðinni. Svo hoppa ég hérna yfir. Og sagði við Jeróbóam, sjá, ég ríf konungdómi frá Salomon og gef þér 10 ættkvíslirnar. Hvers vegna? Sögum þess að þeir hafa yfirgefið mig og eigi gengið á mínu vegum með því að þeir gjöra það sem er rétt í mínum augum og halda lögum mínu ákvæði. Það að segja þeir fá að halda áfram sem konungsríki eftir að búa að rífa konungsríkið frá Salomon kungi. Það gerði samt ekki fyrir að hann dó. En það hefur eftir sér afleiðingar að vanrækja spátóma Guðs. En ég að sýna ykkur þetta vegna þess að þannig er einn spámaður nefndur, Ahía. Hver hann? Það enga bók í Biblíun að finna sem hann skrifaði. Og kannski skrifaði hann enga bók. En þetta var spámaður Guðs. Að vara segja sem sagt Jeróbóam að hann ætti að taka við konungdómi eftir Salomon konung. Svo förum við í aðra krónikubók 12. kafla. Þar segir í 5. versi en Semja spámaður, hann kominn annar spámaður, sem kom til Rehóbóams og höfðingja Júda er hörfað höfðu fyrir Sísak til Jerúsalem og meldi til þeirra. Svo segir drottinn, þér hafi yfirgefið mig. Svo ofur sel ég og yður á vald Sísars, hann var hersfóringi óvinna þeirra. Þá auðmýktu þeir sig, höfðingjar Ísraels og konungur, og sögðu, réttlátur er drottinn, en er drottinn sá að þeir höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja, svo hljótandi, svo látandi, þeir hafa auðmýkt sig og ég skal eigi tortíma þeim. Þannig Guð að nota spámenn, einn af öðrum, og þeir voru margir, og þeir eru hvergi í Biblíunni, undir, eða sem sagt þeir eiga hvergi bækur í Biblíunni, en eru samt útsendarar Guðs á meðal lýsins, sannir spámenn. Förum núna í 18. kaflan í fyrir konungabók, í byrjun segir, löngu síðar, kom orð drottins til Elía, á 3. ári þurksins, svo látandi, far og lát Akab sjá þig. Ég ætla að gefa regn á jörð. Þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig. Og hann lét ekki sjá sig í 3 ár. Og hallærið var mikið í Samaríu. Kallaði Akab þá Obadía, drottsetta fyrir sig, en Obadía óttaðist drottin mjög. Þetta var einn aðstu þjóna konungsins og hann var trúaður þó að Akab væri það ekki. En Obadía óttaðist drottin mjög fyrir því tók Obadía þá er Jezebel drottning útrýmdi spámennu drottins, 100 spámenn og fall þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Sjáu þetta að trúa Guðs í heyrð konungsins sem að afvegaleiti þjóðina á samt Jezebel drottningu. Jezebel var búin að útrýma mörgum spámönnum Guðs. Þeir voru það margir þarna á þessum tíma, á sama tíma. En Obadía getur forðað 100 öðrum spámönnum og falið þá í tveimur hellum. Og gefið þeim nógan mat og drykk til þess að bjarga lífið þeirra. Það gekk á ýmsu þarna á þessum dögum. Aðri spámenn eru nefndir í Gamla testamentinu, til dæmis Óbed, Elía sem við vorum að lesa um og Natan sem ekki skildu eftir sér ritningar. Og í Nýja testamentinu má finna Agabus og fjóra dætu Filippusar. En ekkert þeirra skrifuðu bækur sem bera nöfn þeirra. Þó hafði Guð gefið þeim spátumspáfuna. Svo að ég að sýna ykkur hérna að Guð gefur fólki sínu á hverju tíma þessa sérstöku leiðsögn heilags anda sem kallast andi spátumspáfunar. Og hérna voru þeir ýmist sem höfundar eða skrifarar orðs Guðs í hinum ýmsum bóku Biblíunar sem eru kenndar við nöfn þeirra. En þar að auki er að finna marga nefnda í Biblíunni, því voru spámenn, eins og við sýndum ykkur hér, sem ekki skrifuðu neina bækur eða við veitum ekki það þeim. Og ef þar voru til að þá hafa þær hverki komið í ljós síðar. En það er af nóg að taka þó að eitthvað glatist ef það hefur glatast. Í fyrra korintbréfi í 12. kafla, nú erum við komin inn í Nýja testamentis tíman, andinn opinberast í sérhverju til þessi gagnlegtir. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einu trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spátumsgáfu, takiði nú eftir áherslunum sem koma hér á eftir. Annar hæfileika greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andin og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Heilagur andi er að gefa gjafir og ein mikilvægasta gjöfin er spátumsgáfan. Förum áfram í 14. kaflanum í fyrra korintubréfi. Þar segja keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátumsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð. Engi skilur hann. Í anda talar hann leyndardóma en spámaðurinn talar til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfa sig en spámaður byggir upp söfnuðinn. Tækið eftir þessu. Það er mikilvægi þarna sýnt á milli tegunda þessara gjafa heilags anda. Ekki til að gera lítur einni umfram aðra heldur til að sýna að stundus leggur drottir sjálfur áherslu á að ein gjöfum sig mikilvægari en aðrar. Og þetta sjáum við. Þannig í 14. kafla í fyrra korintubréfi, ég finnst að þessi segir, ég vildi að þér töluðu allir tungum, en þó enn meir að þér hefðu spátumsgáfu, sjáum þið? Það er meira vert en að tala tungum, nema að það sé útlagt til þess að söfnur hljóti uppbygging. Það nefnilega var þá á dögum Páls, á dögum korintusafnaðaris, að þá fóru svo margir að tala tungum. Og augljóslega ekki sem gjöf frá Guði. Því að þannig í 14. kaflan, að við lesi kafla þegar að þið komi heim, að þá sjáuð þið að það sem mikill hávaði og ringulreið í Korintusöfnuðinum að Páll postuli innblásin af heilögum anda skipar þeim að þegja. Af hverju? Af því eins og segir í sama kafla margir ef einhver ókunnugur kæmi hér inn og yrði varð allan þennan skarkala hann myndi halda því að vera óð. Sjáðu þið? Og ég segi úr því að hann lifði sér, Páll, að skepa þessum sem töluðu tungum þarna og þá að þegja, þá voru þetta ekki gjafir frá Guði. Því að hvernig gat Páll dyrst að taka sér það vald og mynduleik að þakka niður í fólki sem var haldið gjöf Guðs að tala tungum sem að Guð gefur stundum. En þarna var mikið ringulreið og gat enga vegið að verið að þetta fyrirbæri væri frá Guði komið. Svo förum við í Matteus 12. kaflan, það þrítugasta versi. Þar Jesús að leggja áherslu á mikilvægi heilags anda og hvað hann gerir fyrir okkur. Hver sem ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju þessi mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en það sem en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi né hinum komanda. Þetta eru alvarleg orð. Við erum að komast á raunum af því sem við höfum svona hugleitt hér og lesið í orði Guðs í dag að Guð gefur okkur undursamlega gjöf heilagan anda til að leiðbeina okkur, varðveita okkur í gegnum blekkingar og villur þessa syndu að heims allt til endalokana. En hann gefur okkur þennan heilaga anda sem gefur okkur spátumsgáfuna, andaspátumsgáfuna og Jesús að segja ykkur verður fyrirgefið allt þetta forna allat ykkar syndir ef þið bara leyfið heilögum anda að hafa áhrif á líf ykkar og ef við ekki tökum sönsum þegar heilagur andi reynir að við hafa stjórn á lífi okkar þá er engin önnur leið og þá verða sömu til að segja við mig býtunum við, erum við ekki frelsir fyrir útfell blóði Jesú Krists? Jú, það alveg hárrétt. Það frelsast engin, það ekki því hvað ég að segja. Það frelsast engin nema fyrir að meðtaka útelt blóð Jesú Krists á Golgata fyrir okkar syndir. Hann er okkar frelsari og drottin. En hinn sami drottin og frelsari segir að heila og randi hafi sérstakt hlutverk og það að leiða okkur til iðrunar. Ef engin iðrast, synda sinna og það heila randi sem kemur þessu til leiðar í lífi okkar að leiða okkur til Golgata að við gerum okkur grein fyrir því hversu dýru verði sáluhjálp okkar er keypt að sonur Guðs varð að deyja til þess að við gætum öðlast eilíft líf að þá heilugum anda gefið þetta sérstaka hlutverk að aga okkur til, að koma vitunni fyrir okkur, að sýna okkur að það bara þegar við komum til Jesú Krist og meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að þá getum við öðlast eilíft líf. Þessan það að sá sem ekki tekur mark á heilögum anda, hann mun aldrei fá fyrirgefningu og þar með er hann glataður maður eða kona. Þetta svo alvarlegt, vinir, við megum til með að taka mark á boðskap Biblíuna sem að finna bæði gamla og nýja testamentinu alveg frá upphæfi Biblíunar til endaloka nýja testamentisins að Guð gefur okkur undursamlega gjöf sem að mikilvægur hlekkur í áformi Guðdómsins okkur til sáluhjálpar. Það heila á randi og hans leiðsögn kallað andi spátumsgáfunar. Og söfnuðu Guðs á síðustu dögum á að þekkjast af þessari undursamlegu gjöf, anda spátumsgáfunar. Nú vendi ég kvæði mín í kross. Árið 1844, þið takið eftir þetta fyrir löngu síðan. 22. október 1844, þá var mikil vakning sumstaðar heiminn, ýmsum löndum, en aðalega í Norður-Ameríku. Og þá kom fram maður sem hét William Miller, hann var prédikari baptista og hann boðaði endurkomu Krist til jarðar á þessum degi, þessu ári 1844 til að sækja fólki sitt. Samkvæmt lofvörði Krist, ég fer burt að búa í stað en ég kem aftur að taka yður til mín, Jóhannes 14. kaflinn. Það var mikil trúarvakning og þetta, en þessi trúarvakning byggðist á miskilningi á spádómi Daniels athafnir Jesu Krists í helgidómi Guðs á himni. Og ég ætla að sýna ykkur þetta ofurlítið. Fyrst það þetta að Daniel segir, hann var að biðja svo mikið til Guðs, að hvenær ætla þú að leyfa fólki okkar sem var í útlegð í Babylon og koma aftur heim úr útlegðinni eftir 70 ára útlegð. Og hann að tala við Guð og hann segir þannig í 8. kafla Daniels 13. versi, þá heyrði ég einn heilagan tala. Og annar heilagur sagði við hinn sem talaði, hvað á hún sé langan aldur þessi sín hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp, frá því er hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin. Þið sjáum að hann að tala um helgidómin. Og hann sagði við þann 2300 kvöld á morgnar, og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og menn fyrir þetta, hvað 150-70 árum síðan, þeir héldu þessi vakning á Norður-Ameríku og víðar, boðaði að helgidómurinn sér erði hreinsaði væri jörðin. Og Kristur hlýtur þó að vera að koma í lok þessa spátums, 2300 ára spátum, að þá muni drottinn koma og hreinsa jörðina af allri synd. Og það gerist ekkert, ekki hér á jörðu. Og það urðu alveg gífurleg vonbrigði. Og ég ætla seinna einhver tíman að deila með ykkur þessu 2300 ára spátumi. Þið finnið hann kannski í einhverjum erindunum á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunar, en ég ætla að gera þetta seinna, því að þetta heilt stúdýri að fara yfir það. En það var gefin út fyrirskipun að hreinsa helgidómin. Og við sjáum núna, þegar við höldum hérna áfram, að í opinberunarbókinni 10. kafla, þar það Jóhannes sem að lýsir sín sinni og hann sá engil með bók í hendi sér. Orðrétt segir, ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segir við mig, tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða besk í kviði þínum en ég munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp. Og í munni mér var hún sæt sem hunang, en er ég hafði etið hana fann ég til beskju í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, þessir heilugu, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Jóhannes, hann upplifir það að fá boðskap í formi bókar. Og honum sýnist í þessari himnesku sýn að hann eigi að borða hana. Og í munni hans er hún sæt, gómsæt. En eftir að hann tók við þessum boðskap, þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða bitur til kviði hans. Þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða bitur til kviði hans.

gífurlega. Þau urðu svo, ef þetta var sætu boðskapur til að byrja með Kristur að koma, að þeim fannst þarna þá, að þá var þetta ákaflega bitur reynsla fyrir þeim. Því þá hættust menn aldeilis að hinu kristnu. Og það virti sem allt starf Guðs á jörðu væri nú bara að flosna upp og verðað engu. Því að spádómur sem þeir töldu vera sannan reyndist miskilningur á allt öðrum atburði og gerðist á himni reyndar en ekki á jörðu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig því var fólkið. Að það segir þannig í Hebreabréfinu í 9. kafla frá 11. versi að Kristur komið sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndugjörð. Það að segja ekki þessari sköpun. Það helgidómur á himni. Svo 12. versi, ekki fór hann með blóð hafra og kalfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Eitthvað sem hann var og að gera í helgidóminum í dag, hið efra. Við hoppum þannig yfir í 27. versi og nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll, takið eftir, við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni. Hvar að stattur? Í helgidóminum og himni. Muniði eftir frásögunni í Mósebókunum, það sem að Guð opinbera fyrir Mósi, að hann eigi að reisa tjaldbúð sem seinna varð úr steinbyggingu í Jerusalem, en það var í eyðumjörkinni tjaldbúð, mikil og vegleg. Og í því var hið heilaga og svo hið allra helgasta. Og hvað var inn í hinu allra helgasta? Boðröð 10. Og nú hefur hann, Jesú, í birsti eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni. Hann að heimfæra blóð sitt sem hann gaf á Golgata fyrir okkur, svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. Og hann að heimfæra þetta í sérstaklega athöfn í helgidóminum á himni. Þar helgidómur sem hinn jarneski helgidómur fór sem það hét tjálbú eða senna steinbygging. Þetta voru skuggar eða eftirlíking af því sem hann sá, Mósi sá á himni. Og svo segir í 27. versi þarna og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera sinn til margra. Og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeimur hans bíða. Hann kemur aftur að sækja þá sem hans bíða. Þetta leiðir að því hvort þessi rannsókn okkar, hvort að spádóm skáfu Guðs sé að finna í söfnuðu Guðs í dag. Og þegar ég segi söfnuðu Guðs, þá getum verið að ræða fólk Guðs hvarvetna allan heim sem meðtekur hinna sælu vonum endur komu Krist, aðvendu vonina. Og þessi gjöf opinberðast alveg sérstaklega eftir vonbrigði miklu. Eftir að allir svo að segja yfirgáfu drottinn og orðið sem eitthvað falst, það rætist ekki. Að þá kallaði hann 17 ára stúlku sem hafði ekki verið nema 2 ár, vallað 3 ár í barnaskóla. Þegar að leikfélagi hennar kastaði hennar grjóti og það lenti hérna milli augnana á enni hennar og hún var meðvitundarlaus vikum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman leið hún fyrir það að hún gat ekki farið í skóla framar og þegar hún 17 ára, þessi veiklulega unga stúlka, þá gefur Guð henni vitrun. Og hún fékk margar vitranir á 70 ára tímabili. Hún var 87 ára þegar hún dó árið 1915. Og það stóð alltaf engill við hlið hennar sem þegar hann opinberaði eitthvað fyrir henni sem hann átti að skrifa niður. Og meðal þess sem hún skrifaði eru bækur eins og Vegur undir Krists eða Þrá aldana eða Deilan mikla og margar fleiri.
Og ég hef allt

litið á þessar leiðbeiningar sem Guð gaf söfnunum í gegn þessa ungu stúlku og reyndar hún lifði til fullorðins ára sem sérstaka gáfu Guðs því að ég var alltaf að leita að ef eitthvað væri þarna í þessum skrifum þessa þjóns eða ambáttar Guðs sem ekki kemi heim og sama við Biblíuna. Að meðan ég ekki fyndi neitt að slíku, þá tæk ég mark á þessar gjöf. Og það gerir mig og alla að betra fólki að fara eftir þessar leiðbeiningum sem að Guð gaf þessari konu að gefa söfnuðinum á síðustu dögum okkur til verndar, okkur til blessunar og leiðréttingar. Allur hennar boðskapur er í fullu samræmi við Biblíuna. Og hún sagði sjálf, þetta er lítið ljós, þetta sem að hún skrifaði. Litla ljósið til að vísa okkur á stóra ljósið sem er Biblían. Hún var oft spurð, ert þú spámaður Guðs? Hún sagði yfirleitt, ég lít á mig sem sendiboða Guðs. Og hún miklaðist aldrei, hún bað Guð að hjálpa sér að miklaðist ekki yfir þessari gjöf. Og ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, að þá var hún vakin oft upp á nóttunni og til þess að skrifa niður boðskap. Og þannig er að finna í tugatali bækum með leiðbeiningum hennar sem eru bara leiðarvísir fyrir okkur í daglegu lífi. Og það væri hægt að vera með samkomi eða fræðslu á einhver tíman ára langt í líður til að sýna í einhver undursamlegar umsagnir til dæmis það sem að hún segir og drottin hefði sýnt henni að tóbak sé skallett og krabba með svo aldandi. Þetta var fyrir svo löngu síðan að læknavísindir hlógu að henni fyrir svona vitleysu. Hvað segja menn í dag? Og það var margt fleira sem að má nefna þarna. Eins og til dæmis jú, að sjúkdómar geta borist úr dýrum yfir í menn og þá ætluðu ekki síndan aldeilis að ganga köflunum. Þeir hlógu að svona vitleysu. Hvað lesum við fréttum í dag? Að veiran þessi sem að þjáir heimsbyggðina í dag sé eflaust komin frá dýrum. Þeir eru ekki alveg búin að ákveða hvað það var leðurblaka eða eitthvað annað. Og varðandi svínin, sem fyrirmæli Guðs að borða ekki svín, það er fyrir löngu sín fram á að frá svínum koma oft sjúkdómar yfir í menn. Þetta var hún, þessi ómentaða svo að segja, stúlka. Að segja undir leiðsögn Guðs fyrir mörgum áratugum síðan, já, vel á aðra öld síðan, þegar að fáfræðin var svo mikil á þessu sviðum. Og nú er þetta að koma fram alltaf betur og betur að hún var langt á undan læknavísindum á sömu sviðum. Og svo segir í fjórðum Mósebók í 12. kafla, heyrið orð mín. Þegar spámaður er meðaliða þá birtist ég honum í sín eða tala við hann í draumi. Og það segir einnig í Þessalónikum bréfi í 5. kafla, slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Hér er áskorun Guðs til okkar sem játu kristna trú að lesa orðið. Þá munum við ekki velkjast í villu og ringulreið trúabræðana. Og þetta hjálpar okkur að ala á trausti gagnvart það sem ég kalla á Biblía reyndar andi spádómsgáfunnar sem er til þess að gefi nokkur til þess að varðveita okkur á tíma endalokana. Viljið skoða þetta aftur hjá Jóel? Þar segir í 3. kaflanum, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir eru og dætur yðar munu spá. Og þetta, þarna, þessi fyrsta lína, þarna eða tvær, þær uppfylltust þarna á hvítasunnuhátíðinni. En svo er margt annað talið upp sem hefur enn ekki ræst, sem sýnir að þetta eftir rætast aftur í fullum mæli áður Kristur kemur. Þar segir
að gamalmenni yðar mun drauma, dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og á jörðu, blóð, eld og reikjastróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og ógurlegi dagur drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjá hvað mikilvægt að við séum á réttu kýli trúlega séð og vanrækjum ekki rannsókn á orði Guðs, því það varðveitir okkur. Í Daníel í 10. kafla segir frá því, ég, Daníel, sá einn sýnina, hann sá marga sýnir, og mennirni sem með mig voru, sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfir litur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta er nákvæmlega lýsingin á Páli postula á veginu til Damaskus þegar að Jesús birti honum. Hann misti sjónina og mennirni flýðu og þeir heyrðu ekki það sem hann heyrðu og sá og svo framvís. Svo segir 17. versi hjá Daníel. Og hvernig ætti ég, þjónn þinn herra, geta tala við slíka mann sem þú ert, herra? Og nú er allur kraftur minn að þrótum komin og engin lífsandi er í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mig þá aftur styrkti mig. Þetta var reynsla Ellen White á sínu tíma. Og þess vegna kemur þetta aftur og aftur. Ef við lesum þetta og kynnum okkur þetta, þetta á eftir að rætast. Og það er hérna kemur að loksins. Þegar Ellen White var gefin himnesk opinberun, sem gerðist oft á 70 ára tímabili, þá voru þessi einkenni augljós. Ásjóna hennar beindist upp á við. Hún andaði ekki, það var marg prófað, meira sé að þeir sem höfðu einhverja læknamentun, þeir rannsökuðu, settu spegil alveg upp að vitum hennar til að sjá hvort að einhverju gufa kæmi eða andadráttur ætti sér stað, eða kertaljós alveg að vitum hennar. Það hafði engin áhrif á hana, hún andaði ekki, var niðurstaðan þeirra. Engin viðstattur gat hreyft við uppliftum örmum hennar, þegar hún var þannig í sín. Og eitt sinn var hún með gríðalega stóra og þunga heimilisbiblíu, þessa hnausþykku sem enn eru til í dag sums staðar. Og hún hélti uppi svona, ég man ekki hvað lengi, hvað það var hálftími eða klukkutími. Og hneig aldrei niður, sterkustu menn hafa síðar reynt að halda uppi jafnþungri bók eða biblíu og þau geta ekki nefn í nokkra mínútu að þá fara hendurnar að síga. En hennar hendi var alveg styrk og örg með þessa þyngd þarna á örmum hennar. Og hún gerði sér ekki grein fyrir öðrum viðstöddum. Og þegar að hún var tekin í sín, að þá sá hún, og hún lýsti því oft inn í himinin, og þegar hún kom aftur úr sín, þá fannst henni svo dimmt, jafnvel og sólríkum degi, og hún grét. Það gerði stundum vegna þess að hún saknaði birtunar og yndisleikans sem hún hafði séð í himneskum heimkynnum og var komin aftur nýri þennan dimma heim. Já, þó að sóli skyni þá. Og þá voru allir þeir sem að þekkt hana og aðrir ókunnir sem rannsökuð hana í sín sem gerðist oft að þá komist allra þeirri niðurstöðu. Þetta var raunverulegt. Hún var í yfirnáttúrulegu ástandi sem kom heim og saman alveg nákvæmlega við lýsingarnar á Daniel í sín eða Páli postula til dæmis og þess vegna er gott að skoða þetta vel, ég kveð alla til þess og þeir sem lesa til dæmis bókina Deilan mikla, undursamleg bók og kristnina frá upphafi til enda, eða bókina Þrá aldana um líf og starf Jesu Krists. Ég tala nú ekki bókina Vegurinn til Krists.
dásamleg bók og lýsir persóninni Jesu Kristi og öllu því sem hann gerir fyrir okkur. Biblia segir að það sé tvennt sem auðkennir fólk Guðs á síðustu dögum. Það þetta sem að Opinberunarbóki 14 segir. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Þeirra varðveita boð Guðs, takið eftir, og trúna á Jesu. Svo okkur sagt í 19. kaflanum í Opinberunarbókinni og 10. versi að vitnisburður Jesu andi spádómsgáfunnar. Hans orð, hans boðskapur. Það andi spádómsgáfunnar. Og allt sem að kemur fram í þessum yfirnáttúrulegu fyrirbærum í gegnum þessa stúlku, konu, Ellen White, kemur heim og saman við reynslu Biblíu spámanna. Og það eðlilegt að andi spádómsgáfunnar haldi áfram allt til endalokanna. Þegar að engin bók var skrifuð eða spámaður til vitnaður sem var uppi ef til vill á milli Malaki sem síðasta bók Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins, þá voru 400 ár það bil. Engin spádómsgáfa sem vitnaðir til í það á því tímabili, engin skrif, engin bók fyrir það tímabil. Og Jesús kemur inn í þennan myrka heim sem einni var dimmur vegna þessi spádómsgáfa hafi ekki verið við líði fyrir söfnuðin. Og þá blossaði eða blómstraði reyndar söfnurinn aftur tíma, þangað til núna, að við erum að fara í gegnum mjög dimmt tímabil. Þar sem að kristindómurinn hefur látið undan sannleikana, orði Guðs eða trúnni á Jesu Krist. Og mikill hluti hins kristna heims enn síður auðkendur af því að hafa í heiðri boðorðin tíu, eins og segir, eða hefur anda spádómsgáfunnar. Við teljum að við höfum notið góðs af þessum gjöfum Guðs og viljum að aðrir gera það líka ef mögulegt er. En hér á eftir ætla ég að deila með okkur meira anda spádómsins eftir að við höfum fengið okkur hressingu og ég hvet okkur til þess að vera viðstödd. Takk fyrir.

Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðari. Ég les stutt að smásögu sem ber yfirskriftina. Hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinna gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar er hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar um og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fimmti kafli. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsynir kallaðar verða. Kristur er friðarhöfðingi. Jesaja 9. kafli og vers 6. Og starf hans bæði á himni og jörði er að koma aftur á þeim friði sem syndin hefur umturna. Réttlættir af trú höfum við því friði guð fyrir drottinn vorni Jesu Krist. Rómverja Bréfið, 5. kafli, vers 1. Sérhver sem er fús að láta af syndinu og opna hjarta sitt fyrir kærleika Krists verður hlutakandi í þessum himneska friði. Það engin annar friðar grundvöllur til en þessi. Náð Krists í hjartanu afmáir fjandskapin. Hún eyðir deilum og ófriði og fyllir sálina kærleika. Sá sem hefur friði Guð og meðbræðu sína getur ekki verið óhamingi samur. Í hjarta hans engin öfund, tortryggni fær ekki inngöngu þar og hatur getur ekki átt sér stað. Það hjarta sem í samræmi við Guð hefur hlutdeild í friði himinsins og mun breyða himnesk áhrif út frá sér. Andi friðarins mun hvíla sem himnesk dögg á hjörtum sem eru þreytt og þjökuð af ófriði þessa heims. Eftir breytundi Krists eru sendir út heiminn með friðarboðskapin. Hver sem með hinum kyrrláttu áhrifum sem hann sér sjálfur ekki meðvitandi, áhrifum heilagrar breytni, birtir kærleika Krists og hver sem fyrir orðið að breytni kemur öðrun til þess að snúa frá syndinni og gefa Guði hjarta sitt, er friðflytjandi. Og sælir eru friðflytjendur því að þeir munu guðsynir kallaðir verða. Friðurinn sem þeir hafa er sönnun þess að þeir hafa samfélag við himinin. Hinn unaðslegu áhrif Krists líkja þá. Ilmur lífsins hið elskuverða lundernu þeirra sýnir heiminum að þeir eru guðs börn. Mennirni sjá að þeir hafa verið með Jesu. Hver sem elskar er að guði fættur. Fyrsta Jóhannesa bréf 4. kafli, vers 7. En hafi einhver ekki anda Krists, þá sá ekki hans, en allir þeir sem leiðast að anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Rómverja bréfið, 8. kafli, vers 9 og 14. Og leifar Jakobs meðal heiðingjana mitt og meðal margra þjóða munu vera sem dögg frá drottni sem regndropar á grasi, þeir er bíða ekki eftir neinum og vænta ekki neins af mannana börnum. Míka, 5. kafli, vers 6. Sælir eru þeir sem ofsóttir verða fyrir réttlæti sakir,

því að þeirra er himnaríki. Jesús gefur eftirfylgjendum sínum ekki vonur heiður eða auð í þessum heimi eða að þeir geti komist hjá erfileikum lífsins. Hann setur þeim fyrir sjónir þeir forréttindi að ganga með herra þeirra götu sjálfs afneitunar og vanvirðu vegna þess að heimurinn þekkir þá ekki. Hann sem kom til þess að kaupa lausan hinn glataða heim varð fyrir mótstöðu af óvinum Guðs og manna. Vondir menn og vondir englar gjörðu miskunnlaus samtök á móti friðarhöfðingjanum. Hann var svo ólíkur heiminum að þótt öll orð hans og verk væru full guðdómlegra með umkunar, þá mætti hann samt megnri óvináttu. Það að hann fjelst aldrei á nokkurn hátt á það að maðurinn gefi ástríðin sínu lausan taum, orsakaði svæsna mótstöðu og megnan óvildar hug. Þannig er það og með alla sem lifa vilja guðrækila í Jesu Kristi. Milli réttlætis og ranglætis, milli kærleika og haturs, milli sannleika og lígi á sér stað óstillandi bardagi. Þegar einhver heldur fram kærleika Krists og heilaleika, þá leiðir hann þegna Satans á aðrar brautir. En þeir hafa gengið áður og myrkra höfðingin egnist til andstöðu. Ofsókn og smán býður allra sem hafa anda Krists. Ofsóknar aðferðirna breytast eftir því sem tímarnir breytast, en andin sem á bakvið. Ofsóknar andin sjálfur sá sami sem hefur lífláti drottins útvöldu allt í frá dögum Abels. Þegar mennirni leitast við að komast í samræmi við Guð, munu þeir komast að raunum að hneyksli krossins enn ekki tekið burt. Tignirnar og völdin og andaveru vonskunar gegn hinum himnesku efnum standa vopnaðir mót öllum sem hlýðnast hinum himnesku lögum. Ofsóknirnar ættu því alls ekki að vekja hryggð hjá lærisunum Krists. Þar ættu þar á móti að vera gleði efni því að þær eru sönnin þess að þeir feta í fótspor meistarans. Þó drottinn hafi ekki heitið sínu fólki því að það skulu komast hjá raunum, þá hefur hann þó lofað sínum börnum því sem miklu betra. Hann hefur sagt, náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Anna Korintubréf, 12. kafli og 9. vers. Ef það verður hlutskipti þitt að ganga gegnum eldin saki nafns Jesu, þá mun hann vera þér við hlið eins og hann var með hinum þremur trúum mönnum í Babylon. Þeir sem elska frelsaran munu gleðjast yfir sérhverju tækifæri þeir fá til þess að taka þátt í niðurlægingu hans og vanvirðu. Elska sú þeir bera til herra síns, gjöri þeim þar léttbart sem þeir verða líða hans vegna. Á öllum tímum hefur Satan ofsótt Guðs fólk. Hann hefur þjáð það og líflátið en það vann sigur í dauðanum. Með því stöðulindi sem þeir sýndu í trúnni, byrtu þeir hann sem meiri en Satan. Óvinurinn gat kvalið og deitt líkamann, en hann gat ekki snerta líf sem var fólki með Kristi í Guði. Hann gat lokað inn í fangelsi, en hann megnaði ekki að leggja fjötra á andan. Bak við dimmuna gátu þeir séð dýrðina og sagt, ég hygg, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanbyrði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 18. Þrenging okkar, skamvinn og léttbær, aflar okkur mjög yfirgnæfalegs eilífs dýrðar þunga. Í raunum og ofsóknum kemur dýrð Guðs, lundernir hans í ljós hjá hans útvöldu. Hataður og ofsóttur af heiminum fær söfnuðurinn upp fræðslu og uppbeldi í skóla Krists. Börn hans ganga á mjóum vegi hér á jörðinni. Þau hreinsast í bræðsluöfni og hörmungana. Þau fylgja Kristi gegnum marga harða baráttu. Þau sína sjálfs afneitun og verða fyrir mörgum sárum vonbrigðum. En hinn sára reynsla þeirra
veitir þeim skilning á þeirri sekt og því böli sem syndin leiðir af sér og þau virða hana fyrir sér með viðbjóði. Leið og þau verða hlutakandi í þjáningum Krist, verða þau og hlutakandi í dýrð hans. Spámaðurinn sá sigur Guðs barna í himneskri sín, hann segir. Og ég leit sem gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnu höfðu sigur, standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Og þeir syngja söng Móse, þjón Guðs, og söng lambsins og segja, mikil og dásamleg eru verkin þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Opinbernabókin 15. kafli, vers 2 og 3. Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og þvegið hafa skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs. Og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir það. Opinbernabókin, 7. kafli, vers 14 og 15.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sjötti kafli. Sælir eru þér, þá er menn atyrða yður. Alltaf síðan Satan féll hefur hann tælt mennina. En svo hann hefur dregið upp falsmynda guði, þannig hefur hann nú gefið rangar hugmyndir börn hans. Frelsarinn segir, smánanir þeirra er smána þig, hafa lent á mér. Salmarnir 69, vers 10. Á sama hátt lenda þær á lærisveinum hans. Aldrei hefur nokkur er lifað hefur meðal mannana verið eins grimmilega ragður og mannssonurinn var. Hann var hættur og smánaður saki sína óbrigðulegu hlýðni við meginreglu Guðs laga. Þeir hötuðu hann án saka. En hann stóð rólegur frammi fyrir óvinnum sínum því að hann vissi að smánanir eru einn hlutin af arfi hinna kristnu. Hann sýndi samverkamönnum sínum hvernig þeir skildu afstýra örfum hatursins og hann sagði þeim að þeir skildu ekki láta hugfallast í ofsóknum. Að vísu getur róburður svert mannorð þess er fyrir verður, en hann getur ekki sett blett á lundernið. Það er varveitt að guði. Meðan við erum því ekki samþykkir að drýja synd, megna hvorki Satan né menn að setja blett á sálina. Sá sem hefur óbifandi traust á guði er nákvæmlega hinn sami á hörðum reynslutímum og er erfileikar umkringja eins og hann var í meðlætinu. Þegar birta drottins og velþóknin virtist hvíla yfir honum. Orð hans og verk kunna að vera miskilin og hann tortryður, en það raskar ekki rósi með hans því að hann hefur annað háleitar að hugsa Eins og Mósi heldur hann fast við hinn ósýnlega eins og hann sæi hann. Hebreabréfið 11. kafli vers 27. Kristur þekkir alla sem verða fyrir miskilningi og tortrygni af mönnum. Börn hans geta öryggu beðið í þolimæði, rósemi og trausti hvernig sem þau kunna verða ræð og fyrirlitin því að ekkert er hulið er eigi minn opinbert verða og þeir sem heiðra Guð munu verða heiðraðir af honum í augsýn manna og engla. Þá eru menn atyrða yður og ofsækja, sagði Jesús. Þá verið glaðir og fagnir og hann myndi tilheyrindu sína á spámennina er höfðu talað í nafni drottins og benti þeim á að taka þá sér til fyrirmyndar í því að líða illt og í þolimæði. Jakobs bréfi 5. kafli og 10. vers. Abel, hinn fyrsti kristni meðal eftirkomenda Adams, dó sem píslarvottur. Enum gekk með Guði og heimurinn þekkti hann ekki. Nói var hættur og álitin ofstækismaður og friðarspillir. Aðrir urðu að sæta háðirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Aðrir voru pyntaðir og þáði ekki lausnin til þess að þeir öðlis betri upprisu. Hebreabréfi 11. kafli vers 36 og 35. Á öllum tímum hafa hinir útvöldu sendiboðar Guðs verið hættir og ofsóttir, en fyrir þrengingar þeirra hefur þekkingin á Guði útbreiðist. Sérhver lærisveinn Krists verður að skipa sér í fylkinguna og halda því sama verki áfram, fullviss að óvinni þess megna ekki neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikan. Guð vill að sannleikurinn komi í ljós og sé gjörður að rannsókna og umtalsefni, jafnvel þótt að sé með þeirri fyrirlitningu sem hann verður fyrir. Það þarf að vekja huga mannana. Sérhver deila, sérhver háðung, sérhver tilraun sem gjörður til að hefta samvisku frelsið er ráð í hendi Guðs til að draga slíka til sín sem á annan hátt myndu aldrei vakna eða komast til þekkingar á sannleikanum. Slíkur árangur hefur oft orðið að vitnisburði Guðs votta. Þegar göfumennið og orðsnillingurinn Stefán var grýttur að tilhlutin ráðsins, beið fagnaðar erindið ekkert tjón. Sú himneska birta sem skein af ásjónu hans og hinn guðdómlega meðumkun er bæn hans á dauðastundinu var þrungin af, var eins og hvöss ör, er sannfærði hinn blindaða meðlum ráðsins er stóð við hlið hans og ofsóknarinn og farisein sál varð útvalið verkfæri til að bera nafn Krist fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn. Og löngu seinna skrifaði hinn aldurhnigni Páll frá fangelsi sínu í Róm. Sumi predika sönnu Krist af öfund og þrætugirni, ekki af hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þrenging ofan á fjötra mína. Það er nóg að Kristur er boðaðar á allan hátt, hvort sem það heldur er yfir yfirdrepskap eða í sannleika. Filippi bréfið, fyrsti kafli, vers 15, 17 og 18. Að Páll var settur í fangelsi var til þess að fagnaðar erindið breyttist út og sálir gengu Krist á hönd í keisarahöllinni sjálfri. Við tilraunni Satans að eyða Guðs orði verði það eins og óforgengilegt sæði sem lifir og varir í hjörtum mannana. Smán og ofsóknir gegn Guðs börnum verða nafni Krist til dýrðar og sálum til frelsunar. Laun þeirra sem eru vottar Krist í ofsóknum og smánunum munu verða mikil á himnum. Mennirnir líta á tímalegan hagnað en Jesús bendir þeim á launin á himnum. En launin býð ekki öll þangað til í hinu komandi lífi, þau koma nokkur leiti þegar í þessu lífi. Drottinn birtist að Abraham forðum og sagði, Ég þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Fyrsta Mósebók, 15. kafli, vers 1. Þetta eru laun allra sem fylgja Kristi. Drottinn, Immanuel, hann í hverjum allir fjársjóður spekinar og þekkingarnar eru fólnir og í hverjum öll fylling guðdómsins býr líkamlega. Kólosubréfið, annar kafli, vers 3 og 9. Að komast í samræmi við hann, að þekkja hann, að eiga hann með því að hjartað opnast og meðtöku meira og meira af eiginleikum hans, að þekkja kærleika hans og mátt, að eignast auða við dýrðar hans og skilja meira og meira af breiddinni, lengdinni, hæðinu og dýftinni og komast að raunum kærleika Krist sem yfirgnæfir þekkinguna og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Efesusbréfið 3. kafli vers 18 og 19. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti ef þeir fá hjá mér, segir drottin. Jesaja 54, 17. Það var þessi gleði sem fylgdi Pál og Sílas þegar þeir miðnætti sungu drottin lofsöngva í fangelsinu í Filippi. Kristur var hjá þeim þar og ljós návistar hans skein í gegnum myrkrið með dýrð frá hinum himnesku bústöðum. Þegar Páll sá hvernig fagnaðar erindi út breyttist, skrifaði hann frá Rómaborg án þess að gefa gauma fjötrun sínum. Þetta gleði mig. Já, það mun einnig gleðja mig. Filippi bréfi 1. kafli vers 18. Og hinn sömu orð sem Kristur talaði á fjallinu. Endur Róma í boðskap postulans til safnaðarins í Filippi mitt í ofsóknunum sem hann varð að líða. Verið ávalt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Þér eru salt jarðar. Saltið er þýðingar mikið vegna þess hæfileika sem það hefur til að verja skemmdum og þegar Guð kallar börn sín salt, þá vill hann kenna þeim að skilja það að tilgangur hans með því að láta þau verða aðnjótandi náðar sinnar er sá að þau verði verkværi öðrum til frelsunar. Þegar Guð valdi sér sérstaka þjóð í heiminum, þá gjörði hann það ekki þeim tilgangi einum að gera þetta fólk að sonum sínum og dætrum, heldur ætlaðist hann og til þess að heimurinn hlyti náð til frelsunar fyrir það. Títusabréfið, annar kafli, vers 11. Þegar Guð útvaldi Abraham, Þá gjörði hann ekki einungis til þess að hann skildi verði sérstakur Guðs vinur, heldur að til þess að hann skildi vera meðalgangari hinna sérstöku forréttinda sem drottinn vildi veita þjóðanum. Í síðustu bæn sinni fyrir krossfestinguna sagði Jesús: Þeim til heilla helga ég sjálfa mig til þess að þeir einnig skuli í sannleika vera helgaðir. Jóhannes 17, vers 19. Þannig munu og hinni kristnu sem eru orðnir hreinsaðir með sannleikanum hafa frelsandi eiginleika sem venda heiminn frá algjörðri siðspillingu. Salti verður að saminast því sem það er látið í. Það verður að þrengja sér í gegnum það til þess að geta varið skemmdum. Þannig er það og fyrir persónlega umgengni og kynni að mennirnir verða fyrir áhrifum af frelsunarkrafti fagnaðar erindisins. Mennirnir frelsast ekki hópum, heldur frelsast hver einstakur út af fyrir sig. Persónleg áhrif eru kraftur. Við verðum að komast í kynni við þá sem við ætlum að hjálpa. Kraftur saltsins á að gefa okkur hugmynd hinn lifandi kraft hins kristna. Kærleika Jesu í hjartanu. Réttlæti Krist sig gagntekur lífvernið. Kærleiku Krist verður ekki byrður inni. Hann getur ekki verið aðgjörða laus. Ef hann er í okkur, þá mun hann streyma út til annara. Við munum komast í náin kynni við þá og hjörtu þeirra munu vermast af hinum óeigingjarna kærleika og áhuga okkar fyrir þeim. Fyrir hinum sanntrúað útgengur lifandi kraftur sem gagn tekur og veitir nýtt siðferðistrek þeim sálum sem hann starfa fyrir. Það er ekki mannsins eigin kraftur sem kemur til vegar breytingunni, heldur er það kraftur heilags anda. Jesús bætti þessari alvarlegu við aðvörum við. En ef saltið dofnar, með hverju á þá að salta það? Það er þá til einskis frama nýtt, heldur er því kastað út og það fótum troðið af mönnum. Meðan fólki hlustaði á Krist tala þessi orð, gat það sé hvernig saltið lá hér og þar, því hafði verið kastað út vegna þess að það hafði mist kraft sinn og var því ónýtt. Þetta var mjög vel viðeigandi lýsinga ástandi fariseanna og þeim áhrifum sem trú þeirra hafði á þjóðina. Það er lýsing á lífi hvers þess manns sem hefur mist kraft Guðs náðar og er orðin kaldur og lifir án Krists. Hvaða játningu sem slíkur maður kann að gjöra, þá verður hann þó af englum og mönnum álitinn án andlegs verðmætis og kraftlaus. Það er við slíka sem Kristur segir. Betur að þú væri annarkvort kaldur eða heitur, en eins og þú ert nú, hálf volgur, hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munnum mínum. Opinberunarbókin 3. kafli, vers 15 og 16. Án lifandi trúar á Krist sem persónlegan frelsara er ómögulegt að hafa góð áhrif í vantrúarfullum heimi. Við getum ekki miðla öðrun því sem við eigum ekki sjálfir. Þau áhrif sem við höfum öðrum til blessunar og uppbyggingar er í hlutfalli við hlýðni og auðsveipni okkar við Krist. Sé engin framkvæmda sem þjónusta, engin sannur kærleikur, engin veruleg reynsla, þá er heldur engin kraftur til að hjálpa. Ekkert samfélag við himinin, engin ilmur Krist í lífverðinu. Ef heilagur andi getur ekki notað okkur til þess að sýna mönnunum sannleikan eins og hann er í Jesú, þá erum við líkir saltinu sem hefur dofnað og er alveg ónýtt. Fyrir vendun okkar á náð Krist berum við þann vitnisburð frammi fyrir heiminum að sannleikurinn sem við játum að trúa hafi ekki í sér neinn helgandi kraft og svo langt sem áhrif okkar ná gjörum við Guðs orð að engu. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, yrði ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi allar leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmörkvalösa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að ég erði brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Fyrra Korintubréfið, 13. kafli, vers 1-3. Þegar kærleiku Krist fyllir hjartað, mun hann streyma út til annara. Ekki sem laun fyrir neitt, er maður hefur gjört. Heldur vegna þess að kærleikurinn er hvöt athafnana. Kærleikurinn mótar lundernið, stjórnar áhrifunum, útrýmir óvildinni og göfgar tilfinningarnar. Þessi kærleikur eins víðfeðminn og alheimurinn og er samhljóða þeim kærleika sem hinir þjónustubundnir englar hafa. Þegar hann er í hjartanu gjörur hann lífi létt og breyðir blessun út til allra sem við umgöngumst. Það er þetta og ekkert annað en þetta sem getur gjört okkur að salti jarðarinnar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sjöndi kafli. Þér eru ljós heimsins. Þegar Jesús kenndi fólkinu, gjörði hann fræðslu sína skemmtilega. Hann hreyf tilhörundu sína og vakti áhuga þeirra með hinum mörgu líkingum er hann tók af ýmsu í náttúrunni kringum þá. Fólki var samankomið snemma morguns. Sólin er steig hærra og hærra á heiðbláum himninum, rak skýin er svif yfir dölunum á flóta. Geisladýrðin á austur himninum var enn ekki horfin. Sólin varpaði sínu gullnu geislum á fjöll og dali. Hafið var slétt og skínandi bjart og endurspeglaði dýrð morgun himinsins. Silfuskærir daggar droparnir glitruði á ný útsprúnum blómum og grænum frjóöngum. Náttúran var brosandi og blíð og fagnaði þeirri blessun er nýr dagur hafði að færa. Fuglarnir sungu yndislega í milli trjána og allt í náttúrunni bar vott um líf og kraft. Frelsarinn virti mannfjöldan er var fyrir framan hann fyrir sér. Sneri sér svo mót hinni upprennandi sólu og sagði við lærisveinana. Þér eru ljós heimsins. Eins og sólin vinnur velgjörðastarf sitt, rekur á flótta náttmyrkrið og vekur heiminn til lífs. Þannig eiga og þeir sem fylgja Kristi að bera þeim himnest ljós sem sitja í myrkri synda og villu. Í geisla fegurði morgunsins sáust nálægir bæir og þorp mjög greinilega og útsýni var hið yndislegasta. Leið og Jesús benti á þessa bæi sagði hann, borg sem stendur upp á fjalli fær ekki dulist og hann bætti við. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja það undir mælikér, heldur á ljósastikuna. Og þá lýsir það öllum sem eru í húsinu. Meiri hluti þeirra manna sem hlustuð á Jesús voru bændur og fiskimenn. Þeir höfðu flesti léleg húsakynni, oftast aðeins eitt herbergi og þar logaði ljós á ljósastiku er lýstu upp herbergi. Þannig, sagði Jesús, eigi þér að láta ljós yðar lýsa mönnunum, til þess að þeir sjái góðverk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Aldrei hefur nokkurt annað ljós skinið eða mun nokkur tíman skína á fallna menn, heldur en það ljós sem skín frá Kristi. Jesús, frelsarinn, er það eina ljós er getur lýst upp þann heim sem liggur í synd. Það stendur skrifað Krist að í honum var líf, og lífið var ljós mannana. Jóhannes, fyrsti kafli og fjórða vers. Það var með því að meðtaka þetta líf að lærisveinarnir gátu orði ljósberar. Líf Krists í sálunni. Kærleikur hans opinberaður í lunderninu. Gjörði þá að ljósi heimsins. Mennirnir hafa ekkert ljós í sjálfum sér. Án Krists erum við sem kerti, er ekki logar á, eins og tunglið þegar það snýr frá sólinni. Við höfum engan ljósgeisla til að senda út í myrkur heimsins. En þegar við snúum okkur að sólu réttlætisins, þegar við komumst í kynni við Krist, upplýsist öll

sálin af hinum guðdómlega ljóma. Þeir sem fylgja Kristi eftir eiga að vera meira en aðeins ljós manna meðal. Þeir eru hið eina ljós heimsins. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér og ég hef gefið heiminum yður sem fulltrúa Eins og faðirinn hafði sent hann til heimsins. Þannig segir hann, hef ég sent þá út í heiminn. Jóhannes 17. kafli vers 18. Eins og Kristur er sá sem opinbera föðurinn, þannig eigum við að opinbera Krist. Enda þótt Kristur sé hinn mikla uppspretta, hvaðan ljósi kemur, þá gleym ekki, óþú Guðs barn, að ljósi skín í gegnum mennina. Blessun Guðs er útlutað í gegnum menn. Kristur sjálfu kom í heiminn sem mannssonur. Hið mannlega sameinað hinu guðlega eðli verður að snerta við mönnunum. Söfnuðu Krist, hver einstakur af lærisveinu meistarans er samkvæmt ráðstöfun heiminsins ætlaður til þess að opinbera mannkyninu Guð. Englar frá ríki dýrðarinnar bíða eftir því að geta miðla sálum sem að týnast, himnesku ljósi og krafti. Á hið mannlega verkværi að bregðast framkvæmdum þess ætlunarverks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama hlutfalli verða rændur hinu fyrirheitna áhrifum heila sanda. En Jesús sagði ekki við læri seina sína. Reynið að láta ljósið að skína. Hann sagði við það. Látið að skína. Ef Kristur býr í hjartanu, þá ómögulegt að hylja birtuna stafar af návist hans. Ef þeir sem segjast fylgja Kristi eftir eru ekki ljós heimsins, þá það vegna þess að þeir hafa misst hinn lífgefandi kraft. Ef þeir hafa ekkert ljós til að lýsa öðru með, þá það vegna þess að þeir hafa ekki samband við uppsprettu ljósins. Á öllum tímum hefur andi Krist sem í þeim bjó, fyrsta Péturs bréf fyrsti kafli og 11. vers, gjört hinn sönnu börn Guðs að ljósi mannana meðal kynslóðar þeirra. Jósef var ljós í Egyptalandi, í hreinleika sínum, í hinni góðu breytni sinni, Í sonarlegri elsku var hann líking Krist meðal þjóðar sem tilbað hjá Guði. Meðan Ísraels menn voru á leiðinni frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins, voru þeir, er trúi reyndust meðal þeirra, ljós fyrir þjóðirnar sem bjuggu í grennd við þá. Þeir opinberuðu Guð heiminum. Af Daniel og meðbræðrum hans í Babylon og af Mordekai í Persíu lagði skæra birtu út í dimmuna, grúfði yfir konungahöllunum. Á sama hátt eru lærisveina Krist settir til að vera ljósbyrar á leiðinni til himins. Miskun og gæska föðurins við heim, sem í myrkri vegna þess að hann þekkir ekki Guð, á að leiðast í ljós fyrir þá. Með því að sjá góðverk þeirra, leiðast aðrir til að heiðra föðurinn á hæðum, Því að það kemur í ljós að í hásæti alheimsins situr drottinn sem maklegu lofgjörðar og hvers lundernir eftirsóknarvert að fá. Hinn guðdómlegi kærleiku sem brennur í hjartanu, hið kristilega samræmi sem birtist í líferninu, eins og himneskur glampi íbúm þessara jarðar veitist svo að þeir geti lært að skilja hið háleita eðli hans. Það á þennan hátt að mennirnir læra að þekkja og trúa kærleikanum sem Guð hefur á oss. Fyrsta Jóhannes að bréf 4. kafli og 16. vers. Það á þennan hátt að hjörtu áði voru syndu og spilt, hreinsast og breytast svo að þau geta komið fram fyrir dýrðans lítalaus í fögniði. Júdas 24. Orð frelsarans Þér eru ljós heimsins, benda á þá sannreynd að Kristur hefur fengið þeim sem feta í fótspor hans heimsvíðtækt ætlunarverk að vinna.
Á dögum Krist hafði eigingirni dramb og hleypidómar reist háan og ramgjörfan millivegg milli þeirra er voru settir til að vaka yfir Guðs heilaga orði og allra annara þjóða á jörðinni. En frelsarinn var kominn til þess að breyta þessu ástandi. Orðin sem fólki heyrði af vörum hans voru ólík öllu því er það hafði nokkur tíman heyrt hjá presti og fræðimanni. Kristur rífur niður milliveggin, sjálfselskuna og hleypidóma þjóðarinnar er skilur hana frá öðrum og býður að sína öllu mannkyninu kærleika. Hann dregur mennina út úr hinum þröngar hring sem eigingirni þeirra hefur myndað. Hann tekur burt allan þjóðernis ríg og allan milliveggi í þjóðfélaginu. Hann gjörir enga muna nágrönnum og aðkomandi, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að álita sérhverja aðþrengda sál náunga okkar og heiminn kristniboðsvæði okkar. Eins og sólargeislarnir ná allt til endimarka jarðar, þannig ætlast Guð til að gleði boðskapurinn nái til hverjar einustu sálar á jörðinni. Ef söfnuður Krist gjörði það sem drottinn ætlast til af honum, þá mundi ljósi skína til allra sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Í stað þess að hópa sig saman á einstökum stöðum og hlýðra sér hjá ábyrð og byrðum, mundu meðlum í safnaðarins dreifa sér út öll lönd þar sem ljós Krist gæti skinið út frá þeim. Þeir mundu vinna eins og hann vann að frelsun sálna. Þá mundu gleði boðskapurinn ríkið í skyndi verða fluttur út allan heiminn. Það á þennan hátt að áformi Guðs með að kalla sitt fólk, allt frá Abrahami, Mesopótamíu og til okkar sem nú lifum, verður framgengt. Hann segir, ég mun blessa þig og blessun skalt þú vera. Fyrsta Mósebók, 12. kafli og annað vers. Orð Krist er hann talaði fyrir munn Jesaja spámanns og hljóma nú á ný í fjallræðni, eiga við okkur, er lifum á hinu síðustu dögum. Statt upp og skín þú, því að ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Jesaja 60, vers 1 Ef dýr drottins skín yfir sálu þinni, ef þú hefur virt fyrir þér fegurð hans sem ber af 10,000 og er allur yndislegur, Ljóðaljóðin 5. kafli og 16. vers, og ef hjarta þitt orðið upplýst af dýrð hans, þá þetta orð sem meistarinn hefur til þín tala. Hefur þú verið með Krista og ummyndunafjallinu? Niðri á láglendinu eru sáli sem eru þrælar Satans og þær bíða eftir því að orð trúarinnar og bænarinnar gjöri þær frjálsar. Við eigum ekki einungis að íhuga dýrð Krist, heldur eigum við einnig að tala yfirburði hans. Jesaja lét sér ekki nægja einungis að skoða dýr Krist. Hann talaði einnig hann. Meðan Davíð hugsaði hjarta sínu brann eldurinn, síðan talaði hann með tungu sinni. Þegar hann hugsaði hinn undursamlega kærleika Guðs, gat hann ekki annað en tala það sem hann sá og fann til. Hver getur í trú íhugað hið dásamlega endurlausnar áform dýrguðs eingetna sonar og ekki talað þetta? Hver getur hugsað hinn órannsakalega kærleika er birtistu dauðakriss á Golgata krossi svo að við skildum ekki glatast heldur hafa eilíft líf? Hver getur íhugað þetta án þess að hafa eitthvað að mikla frelsaran fyrir? Allt í helgidómi hann segir dýrð, Sálmarnir 29.9. Hinn ágæti söngvari Ísraels lofaði drottin með hörpu sinni segjandi Ég vil ígrunda dýrð og ágæti hátignar þinnar. Ég vil syngja dásemdir þínar. Mátt þina óttalegu verka munu menn tala og frá þínu mikileika vil ég segja. Sálmarnir 145, vers 5 og 6 Golgata kross á að verða hafin hátt upp meðal fólksins svo það verði gripið af hugsuninni hann
og hugurinn dvelji við hann. Þá munu allir andlegu hæfileikarnir fyllast guðdómlegum krafti beint frá guði. Þá verður það umhugsunar efnið að geta unni verk fyrir meistaran. Þá munu hinn lifandi verkfæri senda frá sér ljósgeisla er lýsa upp heiminn. Kristur tekur með mikilli gleði á móti sérhverjum manni sem vill vera verkfæri í hendi hans. Hann setur hinn mannlega í samband við hinn guðdómlega svo að hann getur gjört heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera efnið í samtali okkar, söng okkar og bænum okkar. Kalla þú hátt boðskapin um dýrð hans og haltu áfram að ryðja þér braut til hinna fjarlægustu landsluta. Raunir borðnar með þolimæði, blessun meðtekin með þakklæti, freisting sigruð með staðfestu, hóvarð, vinsemd, miskunnsemi og kærleikur er daglega kemur fram. Þetta eru þau ljós er skína út frá lunderninu og eru gagnstæði myrkrunu í hinu eigingjarna hjarta. Þar sem lífsins ljós hefur aldrei skinið inn.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum? Finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin, tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 21 og yfirskriftin af því er í leit að kirkju. Og ég mun þá lesa inngangin. Sagan segir að spánski landkönnurinn Juan Ponce de León hafi uppgötvað Flórída árið 1513 þegar hann var að leita að brunni lífsins og þar sem menn ættu að geta haldið við æsku sinni ef þeir aðeins drykju vatn úr brunninum. Að sjálfsögðu væri það spennandi og ævintýralegt að finna brunn lífsins og Atlantis heimsálfana en margir eru að harla glaðir ef þeir gætu aðeins fundið rétta kirkju. Það er að segja kirkju sem færi rétt með orð Guðs. Það eru svo margar kirkjur og allar segjast þar kenna orð Guðs réttilega. Skipti það nokkru máli hvar maður fyrir kirkju. Á Guð sérstaka kirkju sem hann hefur kallað til starfa. Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóma svona. Skiptir einhverju máli hvort fólk sæki kirkju og samkomur. Og þá lesum við í Hebreabréfinu 10.25. Vanrækið ekki safnað samkomur eins og sumra er siður, heldur uppörðu hvort annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær. Og svo segir hérna að í Biblíunni hvetur Guð fólk sittir þess að koma saman til samfélags og tilbeðslu. Það veitir til þess að vinna að útbreiðslu fagnaðarindis Guðs allan heiminn.
1: Jóhann, það hefur komið í ljós í gegnum áratugina, minnstakosti að þegar ég hef unnið að boðun fagnaðarindisins. Það er svo oft að maður hittir fólk, það kemur á samkomur, það uppgötvar biblíuna og það hrífst af boðskap hennar og vill gennan tilheyra. En svo gerist eitthvað í lífi þeirra, áhugi þeirra dofnar og það tekur að vanrækja samkomin sínar. Þess vegna er þetta svo frábælega tekið til orða þarna í textanum sem þú varst að lesa. Vanrækið ekki samna það samkomin í þær. Guð sá þetta allt fyrir.
0: Já, nákvæmlega. Þá var spurning nummer 2. Ætli Jesu hafi hvatt fólk til að fara í kirkju? Þá lesum við í Matteus 16:18. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og svo segir hér að Jesús fór í kirkju hvern einasta hvíldardag samanber Lúkas 4:16. Og það er greinilegt á orðum hans að Jesús ætlaði að byggja sér kirkju. Kirkja án safnaðarmeðlima er órökrétt og Jesús ætlaðist til að við sæktum kirkju. Og þá var það númer 3, stofnaði Jesu kirkju áður en hann steig upp til himins. Og þá var það apostolasaga 9:31. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galilíu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í ótta drottins og óx við styrkingu heilags anda. Og svo segir að eftir að Jesu dó eldist söfnuðurinn og var notaður að Guði til þess að boða ljós og blessunir allan heiminn. Og þá var það fjórða spurning. Leituðust lærisveinarnir við að byggja upp ákveðna kirkju? Og þá er vísað í postulasöguna 2:47. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Og svo segir hér að þó að söfnuðurinn hafi ekkert ákveðið nafn, héldu lærisveinarnir áfram að byggja upp kirkju Jesu Krists. Þetta var skipulagður söfnuður sem var sagður vera líkami Krist, samanber Kolossubréfið 1:18, og með því að láta skýrast gerðist fólki meðlimi safnaðarins, sem svo segir í fyrra Korintubréfið 12:13. Og þessi kirkja hafði safnaða leiðtoga, djálkna og fræðimenn og sendi út kristniboða til að stækka kirkjuna og breyða út orð Guðs.
1: Það segir þarna sko að Guð bætti daglega við í hópinn. Svo þetta var boðun og boðunastarf sem að stóð yfir alla daga, alla tíma og ekki bara á einum degi vikuna þó að það væri aðal dagurinn hvíldardag á drottis þegar þeir hittast á einu stað.
0: Æmitt. Og Jesús stofnaði kirkju sem var skipulag og fór rétt með orð hans. Og svo spurt ég, af hverju kirkja? En það eru fjórir aðal ávinningar í því að tilheyra kirkju. Í fyrsta lagi, safnaðalífur byggir upp sitt andlega líf og færi þið nær Jesú. Og í öðru lagi að á meðan kirkjan uppörvar þig, ert þú einnig að uppörfa aðra í þeirra andlega þroska. Og þriðja lagi, kirkju samfélagið er sterkara og áhrifameira í boðunastarfinu. Og í fjórða lagi, þekking þín á orði Guðs vex og trú þín styrkist. Og svo við vísa hér í síðara Pétursbréf 1.20, enginn þýðir neitt spátum reytingarinnar af sjálfum sér og saman rannsökum við Biblíuna og skiljum betur orð Guðs. Og þá var það fymta spurning, hvernig lýsti Páll söfnuðinum? Og þá lesum við í síðara Tímóteusbréfi 3.14 og 15. Þetta ritað ég þér til þess að þú skulir vita hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem er söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og Biblían leggur áherslu á það að söfnuðurinn á að þekkjast af helgun sinni í að boða sannleikan, ekki hefðum, síðum og mannasetningum.
1: Þessi er augljóst að það er ekki sama hvernig fólk hegða sér í kirkju eða á samkomum safnaðaris. Þar er helgun, þar er lotning fyrir Guði og öllu því sem er honum heilagt.
0: Og þá var það spurning nummer 6. Hvaða tákn notar Biblían til að auðkenna kirkjuna? Og við lesum þá í Jeremía 6.2. Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta er þögul. Svo segir hér að allt í gegnum Biblíuna er hrein og fín kona sögð tákna sanna kirkju Guðs. Hins vegar er óhrein kona sögð tákna mengaðan söfnuð, samanber síðara Korintubréf 11.2 og Opinberunarbókina 17.1-6.
1: Þetta er falleg táknmynd sem að Guð notar í orðu sínu söfnuðin og hópur á fólki. Hann líkir því við fagra, fallega konu og sem er ómenguð af kenningum manna, erfi kenningum, kallaði Kristur það stundum.
0: Og þá er það spurning nummer 7. Hver eru helstu einkenni kirkjunar á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12.17. Þá reiddist drekkin konunni og fór burti þessa hegja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú.
1: Okkur er sagt í Opinberunarbókinni að drekkin, þetta er bara enn eitt heiti sem að Guð gefur Satan. Og drekkin reiddist konunni, söfnuði Guðs. Þegar að söfnuðurinn er hreinn og ómengaður af mannasetningum, þá er óvinurinn, Satan, kallaður þetta drekinn, alveg æfur og berst gegn svona fólki.
0: Nú svo er einnig vísað hér í Opinberunarbókina 14.12. Hér reynir að þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú. Það segir hér að Satan er ævareiður út í kirkjuna og hann fór til að heyja stríðið afkomendur hennar og þá sem hafa í heiðri boðskap Jesu Krist og halda öll boður hans. Fólk Guðs á síðustu tímum þekkist af hlýðni þess og hollustu við Guð og fyrirmæli hans í Biblíunni. Í fyrstu Mósebók 26.5 segir Guð, Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boður mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og nú að dögum er Guð að leita af fólki sem er reiðubúið til þess að vera verja eilíðinni með honum.
1: Við tökum eftir því að það er lögð áhersla á að fólk Guðs það varðveitir boð Guðs. Það er ekki að varðveita boðor Guðs þegar að menn innleiða önnu boðor en Guð gefur eða felli niður sem boðorðuna 10. Boðorðin 10 eru að mínu mati og þetta er í samræmi við Biblíuna stjórnaskrá Guðs ríkis.
0: Og þá er það spurning nummer 8. Hvernig lýsir Guð kirkju sinni í Opinberunarbókinni? og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12.1 og tákn mikið birtist á himni, kona klætt sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Og Opinberunarbókin 12. kafli lýsir söfnuði Guðs við fegurð náttúrunnar og sem slík á hann að varpa ljóma sannleikans til alls mannkynsins. En samt mun fólk Guðs þurfa að líða fyrir mótlæti og ofsóknir hins illa. Og þá er það níunda spurning, hvernig beinir Satan árásum sínum gegn kirkju Guðs? Og það er Opinberunarbókin 12.13. Og er drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið.
1: Sveinbarnið er að sjálfsögðu Jesus Kristur og konan er söfnuðurinn.
0: Já, já.
1: Og Satan ofsækir söfnuðinn.
0: Mm-hmm. Nákvæmlega. Og svo segir hér að Satan veit hvernig hann getur best komið höggi á Jesu, en það er einmitt með því að valda þeim skaða sem Jesus elskar. Frumsöfnuðurinn leið mikla þjáningar af völdum hins heiðna Rómaveldis og miljónir liðu píslavættistauða. En í stað þess að útrýma söfnuðu Guðs urðu ofsóknirnar þess valdandi að söfnuðurinn stækkaði stórum. Kristilegt líferni píslavottana var það svo öflugum vitnisburði að aðri voru kvattir til að sameinast söfnuði Krist. Og Tertullian, sagnritari, sagði að blóð píslavottana var það sæði kirkjunar og þegar Satan sá að ekkit gagn var á unnið með ofsóknum til að tortíma söfnuði Guðs skipti hann baráttu aðferðir og tók nú til við að spilla kristinni kirkju innanfrá. Hann notar bæði falskar kenningar og svo einstaklingar sem ekki eru endur fættir til að koma óorði á Jesu, ringurreið sannleikan og hneykslun á framferði leiðtoga. Og þá var það tíunda spurning, hvað varð kristna kirkju á miðöldum? Og þá var það síðar að Þessalónikus bref 2:3, látið engan villa yður á nokkurn nátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og svo segir hér að eftir fyrstu 300 árin eða svo, var sannleiks boðskapur biblíunar orðin afar óljós af völdum erfikenninga og manna boðorða. Og þá byrjuðu ofsóknir á ný gegn trúföstum fylgjendum drottins sem leiddi til þess að miljónir manna og kvenna sem ekki vildu lúta veraldlegum máttavöldum voru bannfærð og tekin af lífi. Og þá er það 11. spurning, hvað gerði kirkja Guðs á tímum trúar ofsókna? Og við lesum í Opinberunarbókinni 12.6, en konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar. Og einnig Opinberunarbókin 12.14, konunni voru gefnir vængirnir til þess að hún skyldi flýja á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar. Og svo segir hér áfram að í mörgum löndum Evrópu neytust trúfastir vinir biblíunar til þess að flýja upp til fjallana þar sem þeir gátu yfka trú sína í friði. Þannig varveittist söfnuður Guðs út í eyðimörkinni og gatti haldið áfram að tilbyðja Guð, rannsaka biblíuna og varveita sannleikan. Og hafði í huga að kirkja Jesu var endi staðar þó svo hún hafi ekkert nafn, titil með kirkjubyggingu. Kirkjan var í eyðimörkinni þar sem margir einstaklingar voru trúfastir Guði og helguð honum líf sitt og þeir rannsökuðu ritninguna leituðu að sannleika og varvittu orguðus með líf sitt að veði.
1: Að sjálfsögðu er átt hérna við aðalega Alpafjöllin í mið Evrópu og hinn er trúuðu sem varvittu orguðus sín á meðal og þeir fengu gefur í friði með sína kirkju eða samkomur, þá fóru þeir herra og herra upp í fjöllin eftir því sem þeir voru ofsóttir.
0: Já.
1: Og heldist við í hellum og skúmaskotum þeir lögðu mikið á sig til þess að varðveita orð Guðs.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það 12. spurning, hve lengi átti kirkja Guðs að vera út í eyðimörkinni? Og það lesum við í Opinberunarbókinni 12.6, en konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verið fyrir þörfum hennar í 1200 og 60 daga og einnig opinbörnabókin 12-14 og koninni voru gefnir vangirni tveir af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðumörkina til sín staðar þar sem séð verið fyrir þörfum hennar 3.5 ár fjari auksin höggómsins. Og svo segir hér að spádómurinn boðar 1260 ára tímabil trúar ofsókna á hendi Guðs fólki og samkvæmt daga spádómum Biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Þannig verða 1260 dagar að 1260 ára tímabili og þessi tvö vers eru sammála þar sem að 1260 dagar og 3.5 ár eru jöfn 360 dagar eru sama á eitt ár.
1: Það ber að taka það fram hér að á þessum tíma voru aðeins 30 dagar í hverjum einasta mánuði.
0: Já, einmitt. Og þessi spádómur var uppfylltur árið 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist og á þeim tíma var fólk Guðs í felum í eyðimörkinni og þá er vísa nánar í lexíu númer 18 varandi þetta efni. Nú mangi sagan sýnir það skýrt að páfavaldið var það ofsóknarvald sem undirokaði kristi fólk og tímabilinu lauk árið 1798 þegar að hersöfðingin Napóleons Barthier handtók páfan og flutti hann til Frakklands. Biblían var þá í þýðingu á mörg tungumál og fólk almennt gat lesið og skilið sannleikan. Fagnaðarendi fekk aftur að skína skært og Jesús er ljós heimsins og er Biblían fekk að skína skært fór siðbótin af stað og kirkjur byrjaði að byggja á sannleika frum kirkjunar. Siðbótin hélt áfram að starfa og smá saman komu orð sannleikans í ljós þar til kirkja var stofnuð sem hafði það markmiði að upphefja orð Guðs ómengað og tært og þar með talið hvíldardag drottins, allt byggt á djúpum kærleika til Jesú. Og þá er það 13. spurning. Hvert er viðhorf Satans gagnvart kirkju Guðs á síðustu tímum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 12.17 og þá reiddist rekin konunni og fór burti þess að heyja stríðið aðra afkomendur hennar þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og djöfullin er sérstaklega reiður afkomendum safnaðarins það er þeim sem eru enn trúfastir orði Guðs á síðustu dögum en það veit hann að hann hefur nú nauman tíma og djöfullin reiðist sérstaklega þeim sem varveita hvíldardaginn og elska drottin Jesú af öllu hjarta en fylgjendur Krist setja traust sitt á Jesú og vita að hann hefur síðasta orðið.
1: Við skulum hafa í huga að afkomendur sem hér eru sagðir eða þeir sem eru trúur sannleikanum og halda sér við orguðus. Afkomendur þýðir í raun og veru í þessu tilviki þeir sem eftir eru. Já. Afgangur, eins konar afgangur af einhverju, stærra og meira.
0: Já.
1: Og þannig lýsir orguðs söfnuði sínum á allra síðustu dögum.
0: Já.
1: Að þeir munu enn vera trúir Guði og orði hans, sama hvað gerist allt í kringu þá og þróttur ofsóknir sem líklega eiga enn eftir að koma.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 14. Hver eru helstu auðkenni hins síðasta safnaðar Guðs? Og við lesum í opinbörnabókinni 12.17. Aðra aðkomendur hennar þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Svo segir hér að aðrir aðkomendur eða afgangurinn er vísbending á þann hóp manna sem er lifandi og tryggur fylgjandi Jesú á síðustu dögum, rétt áður en Jesú kemur aftur. Og Guð hefur gefið okkur nokkur skýr merki hvernig við getum auðkennt þennan hóp einstaklinga og kirkju hans. Og hér er listi yfir þessi einkenni sem við getum skoðað og það er fyrsta lagi þessi kirkja mun rísa eftir 1798, eins og segir í opinbörnabókinni 12, 6 og 14. Kirkjan er í eyðimörkinni fram að 1798 til loka 1260 ára tímabilsins þegar einræði páfans endar og þá mun kirkjuhreyfing koma fram á sjónarsviðu sem elskar að fylgja Guði og elskar Jesú Krist. Og í öðru lagi þessi hreyfing mun boða upprunlega kenningar kirkju Krist eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17. Alveg eins og afgangurinn líkist öllu sem á undan fer á klæðarúlu, þannig mun afgangurinn af Guðs hreyfingu líta út á sama hátt og frumkirkjan. Nú, í þriðja lagi þessi hreyfing mun ná alla jörðina, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.16, og þessi síðasta hreyfing mun boða loka boðskap Guðs, sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.16. Í fjórða lagi, hún mun boða öllum fagnaðarendið, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.6-12. Þetta fagnaðarendið sem við finnum í 14. kapla Opinbjörnabókarinnar innifelur eftirfarandi, óttist Guð, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.7, og gefið honum dýrð, eins og segir í sama versi, og því að komin er stund dóms hans, og þar er einnig vísað í sama vers, og tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana, einnig í Opinbjörnabókinni 14.7. Það er að tilbyðja skaparan.
1: Ég vil gjarna bæta við hérna, Jóhann, að þetta tilbyðja skaparan, það innifelir í sér að hafa í heiðri fjórða boðorðið af þessum tíu. Stærsta boðorðið, það er að segja sem er ítalegast, sem er það eina sem byrjar á orðinu myndu eða verið mynd á að muna eftir þessu boðorði, það er sérstaklega. Og það fjallar um skaparan og sköpunarsöguna. En þetta er að mestu leiti farið út úr tilbeiðslu sem kend er í miklum fjölda safnaða sem kennar sig við Jesu Krist.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er áfram hér hvað það sem að mun einkenna þessa kirkju er að hún mun boða öllum fagnaðarindi sem að inniheldur einnig að Babylon er fallin, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.8. Og ekki tilbyðja dýrið neð meðtaka merki dýrsins, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.9 og 10. Nú svo í fimmta lagi þá að kirkjan varveitir boð Guðs og elskar hvíldardaginn, eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17 og 14.12. Í sjötta lagi að hún mun kenna að dauðin er svefn sem endist fram að upprisunni, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.13. Nú í sjöunda lagi, kirkjan trúir orðin spámannana og hlustar á orð heilags anda og þar með talið gjöf anda spádómsins, eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17 og 19.10. Og það er aðeins aðeins treyfingin sem getur mert við alla þessa staðhæfinga biblíunar. Og þessi hreyfing hófst formlega árið 1863 þegar nokkrir einstenglingar stofnuði kirkju sjöundadags aðventista þess að halda utanum allt orð Guðs og hafa í hávegum hvíldardag hans. Og það er engin önnur kirkjuleg heimshreyfing en aðventhreyfingin sem boðar orð Guðs og fylgir þeim mikla boðskap sem er að finna í 14. kafla Opinbjörnabókarinnar. Biblían kennir að það er engin önnur leið til hjálpræðis nema fyrir trúa og Jesú, að hlýðni við boðor Guðs er ávöxtur þess að trúa á hann og að meðtaka kærleika Guðs. Aðventhreyfingin kennir einnig að Jesú komi senn aftur og mun taka börnin sín með sér til himins. Og þessi hreyfing hefur helgað sér þeirri þjónustu að boða orð Guðs til alla þjóða heims og til mannkynsins. En svo spurt ég, en hvað með alla hræsnarana sem er að finna í mörgum söfnuðum? Margir virðast ekki vera til fyrirmyndar. Og í öllum kirkjum er að finna mjög mismunandi fólk og Jesús sagði til dæmis í Matteus 9.13, ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Í kirkja Jesú hefur verið réttilega lýst sem sjúkrahúsi fyrir syndara sem þó gefur engum leyfi til að hegða sér ókristilega. En þetta sýnir að fólkið í kirkjunni er alls ekki fullkomið. Og hafið í huga að kristið fólk er ekki hvað til að fylgja öðrum einstaklingi heldur Jesu Krist og hann er okkar fordæmi í öllum atriðum. Og þeir einstaklingar sem vilja ekki tilheyra söfnuði Guðs vegna hegðunar annara í söfnuðinum verða auðveld bráð Satans. Og hvernig get ég yfirgefið minn eigin söfnuð til að ganga í annan? Minn söfnuður virðist vera ágætur og ég veit að Guð hefur leitt mig hingað til. Nú Guð leiðir sérhvert lærisveit sinn og vegir okkar geta verið mismunandi en Guð alltaf að leiða okkur til sín og undirbú okkur fyrir loka viðburði þessa heims og þess vegna þurfum við að hlusta vel á hans leiðsögn jafnvel þegar það getur verið erfitt. Og stundum koma tímar þar sem við fáum nýjan skilning á orði Guðs og við þurfum að meðtaka leiðbeiningu hans. Ísrael í eyðimörkinni hafnaði leiðbeiningum Guðs og varð í staðinn að ganga í sinni eyðimörk í 40 ár. Gleði þeirra og ánægi hefði verið miklu meiri ef þeir hefðu hlýtt orði Guðs. Eins er það með okkur í dag, það er gott að hlýða Guði. Og hvernig getur nokkur hreyfing sagst vera síðasta kirkja Guðs? Og þetta getur aðeins verið staðhæft af þeim sem fylgja orði Guðs og Jésús sagði stætla að byggja sína kirkju eins og segir í Matteus 16:18. Og Opinbunabókin talar leifarnar sem síðustu kirkjuna eins og segir í Opinbunabókinni 12:17 og Jésús sagðist myndi hafa eina hjörð í Jóhannes 10:16. Í ljósi orða Jésu Krist er nauðsynlegt fyrir hvern og einn fylgjenda hans að þekkja Biblíuna og vera vissum að kirkjan sem hann eða hún sækir er trúföst við orð hans sem kennir samkvæmt spádómsorði Biblíunar og fer rétt með reikninguna. Og þá er það 15. spurning. Hve marga söfniði segir strottin eiga á jörðinni? Og þá lesum við í Efesusbréfinu 4:4-5. Einn er líkaminn og einn andinn, eins er þér líka voruð kallað til einnar vonar, einn er drottinn, ein trú, ein skírn. Og svo segir hér að í stað hinna fjölmörgu trúfélaga sem hverum sig heldur á lofti óbiblíulegum kenningum, leitast Guð við að sameina fólk sannleikan eins og hann er að finna í Biblíunni.
1: Jóhann. Já. Það er í rauninni ekki erfitt fyrir fólk sem á annar borð les Biblíuna að sjá hvaða leið það á að fara í trúmálum. Amen. Því að ef við leifum orðið Guðs að komast að í hugskoti okkar að þá tökum við auðvitað ákvörðan að fylgja Jesu Kristi. Já. Við erum Kristi þjóð, við segjumst trúa á Jesu Krist og tökum mark á orði hans. Akkur erum við þá að tilinka okkur boðorð og manna setningar, erfikenningar sem að ganga algjörlega í berhögg við skýrt orð drottins.
0: Algjörlega. Nákvæmlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er nummer 16. Guð kalla ringulari trúabræðana Babylon. Hvað hvetur Guð alla til að gera þeirra sem enn eru utan hans kirkju? Og við lesum í Opinberunabókinni 18:4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, og það er Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Og einnig Jóhannes 10:16, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð og einn hirðir.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, Guð á margt fólk úti í hinu mismunandi kirkju trúfélögum og þetta er einlagt fólk.
0: Algjörlega.
1: En það, sko, þau gera oft þau mistök eins og forfeður mínir gerðu og við getum vel tekið undir þetta með okkar eigin forfeður að mestu leiti að þeir vissi ekki annað en það sem þeir heyrðu predikað frá predikunastólum hinna ýmsu safnaða. En Guð ætlast til þess að við tökum mark á hans orði og þá hlýtur mannasetning að víkja.
0: Já, nálgilega. Og svo segir hér að orðið kirkja kemur úr grísku máli og merkir það fólk sem er kallað út og þetta vísar til hennar mörgu sem Guð kallar sitt fólk sem enn er í hennu mörgu trúfélögum og þetta fólk hefur lifað í samræmi við það ljós sem það hinga til hefur meðtekið, en nú er drottinn að kalla það og hvetja það til að koma út úr ringulreið trúabræðana áður en það verður of seint. Og áður en langt líður verða aðeins tvö trúabröð á jörðinni, annað mun tilbyðja Jesu Krist og hlýða honum og hitt mun hlýða mannasetningum sameinaðra gitt trúabræða sem þá verður undir einum hatti. Nú er áriðandi að svara kalli Krist að fylgja honum í orði og sannleika og sameinast hans hópi. Og svo hér í lokin spurning til þín. Jesús elskar þig og hann kallar þig til að sameinast fólki hans á þessum tíma endalokana. Ert þú fús til þess að fylgja honum og er hluti af aðventreifingu Guðs sem elskar orð hans og vill boða fagnaðaröndið?
1: Ég vil hvetja hlustendur, áhorfendur, til þess að svara kallinu játandi, það marg borga sig hvað eilíðar mál okkar snertir.
0: Algjörlega. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir. Algjörlega. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

Þetta er alvarleg hugsun. Skýrður, fendur, sækir kirkju og tekur einnig út í kvöldmáltíðinni. Með nafnsitt í kirkjubókunum, ef til vill prestur eða kirkjuþóð og þó á leið til glötunar. Hvernig er það mögulegt að vera kirkjumeðlumur og þó ekki til er að Kristi? Drottins eigin orð skera hér úr. Margin munu segja við mig á þeim degi, herra, herra. Höfum við ekki gert kraftaverk í þínu nafni og þá mun ég segja sem ádráttarlaust. Aldrei þekkti ég yður fari frá mér þeir sem fremjið lögmálsbrot. Ert þú aðeins nafn Kristín, dýrkandi Guðs með vörunum, en hjarta þitt langt í burtu frá honum? Eða áttu virkilega eilíft líf fyrir trúna á Jesú Krist?

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

En hann svaraði föður sínum, Nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta á eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

Ég hef verið að velta ég svolítið fyrir mér að við sem að sækjum kirkju við kunnum kannski ekki alltaf að meta það að við bæði getum og megum koma í kirkju. Það eru nefnilega margir í heiminum í dag sem að geta hvorki komið nýja með að koma í kirkju. Og við mættum kannski vera svolítið duglegri að hugsa út í það og hvað þetta mikil blessun. Mér langar til að lesa einn mann sem að talað í 19. kafla Lúkasar. Hann lét ekkert koma í veg fyrir að nálgast Jesu vegna þess að hann langaði til að sjá Jesu. Þetta hann Sakkaus. Og ég les í 19. kafla Lúkasar, vers 1-10. Jesus kom til Jeríkó og gekk gegnum borgina. En þar var maður er Sakkaus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesus væri. En tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá undan og klifraði upp í móberetré til að sjá Jesu. En leið hans lá þar hjá. Og er Jesus kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkaus, flýtir ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá Belsendugu manni. En Sakkaus steig fram og sagði við drottinn, herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum, þá gef ég honum ferfalt aftur. Jesú sagði þá við hann, í dag hefur hjálpraði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn er kominn að leita að hinu týnda og frelsa það.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig er þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottinn í bænum sínum. Þar kom að því að drottinn svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið við aðra? Og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.

Hús drottins. Þegar kom að því að reisa Guði tilbeiðsluhús í eyðumörkinni, kallaði Guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá er gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komi þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Men hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Lesi Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla 23-31. Hvers vegna hafa feður okkar í kirkjunni valið einmitt þetta orð til predikunar á hvítasunnudag? Margir hafa velt í fyrir sér og undrast. Því að hvítasunnudagur var dagurinn þegar andinn kom frá himnum og yfir postulana í stormviðri, þegar eldtungur settust á höfuð þeirra og þeir töluðu orð Guðs með krafti, svo að þúsundir manna þyrptust saman. Allir heyrðu orð Guðs talað á móðurmáli sínu. 3000 manns voru skýrðir á einum og sama degi. Þetta voru miklir atburðir. Og svo lesum við á hvítasunnu dag þennan hægláta texta sem við höfum fyrir framan okkur. Er það ekki einkennilegt? Ég held ekki. Í raun réttri á textin mjög vel við. Það er hvítasunna. Það er svo hátíð kirkju ársins þegar við ættum einkum að fjalla það sem andinn gerir. Hvað skal þá rætt? Eigum við aðeins að tala stór viðburði eins og þá sem við lesum í öðrum kapítul apostulasögunar? Táknar hvítasunnan að eldtungur og tungutal séu mikilvægustu merki þess að andinn komi. Texti dagsins snýst að elska Jesu og gjöra vilja hans. Trúin og kærleikurinn eru helstu viðfangsefnin á hvítasunnu dag. Faðirinn og ég munum koma og gjöra okkur bústað hjá ykkur, segir Jesús. Það er verk andans. Heilagur andi útlistar fyrir okkur orðið Jesu og minnir okkur á það sem hann hefur sagt. Andinn gerir Jesu dýrlegan fyrir okkur. Jóhannes 16:14. Hann gefur hjartanu kraft og hæfileika til að trúa á hann. Já, trúin og kærleikurinn, það eru verk andans fyrir áhrif fagnaðar boðskaparins Jesu. Miklir og sérstæðir atburði geta gerst í krafti andans þegar og þar sem drottin vill. Við þökkum honum þegar það á sér stað, en þá gerist það Jesu til dýrðar, ekki okkur. Trúin og kærleikurum koma fyrir áhrif andans. Auk þess nefnir Jesu líka friðin. Það er sá friður sem heimurinn getur ekki gefið. En er ávöxtur andans hjá þeim er trúa á Jesu. Honum ber allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Postulasagan 10:43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krists. Rómverjabréfið 8:9. Andinn kom yfir postulana á hvítasunnu dag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hins kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú á dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Korneliusar og talaði Jesu. Hann boðaði orðið hann sem gekk og gerði gott. Hann sem var deittur á krossinum, hann sem Guð vakti frá dauðum á þriðja degi. Honum ber allir spámennirnir vitni
að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið Jesu eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem plustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orðs Guðs. Þú skalt ekki leita andans innra með þér, með trúalegum iðkunum og íhugun. Gefðu gaum að orðinu. Hlustaði á orðið Jesu þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið. Þannig kemur heilagur andi Guðs. Páll rifja þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og viss ekki hvað segja skildi helgunina. Áttu þeir að snúa sér á lögmáli Móse til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fengu þið andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Galatabréfið 3:2. Já, það gerðist þegar þeir hlustuðu orðið Jesu og hjálpræðið í hans nafni. Þegar menn hrósa sér að því að eiga andan utan við orð Guðs, er það frá djöflinum, segir Lúther. Þar tekur hann djúpt í árinni, en hann hefur rétt fyrir sér. Boðum því orð Guðs með djörfung, hið sanna orð Guðs, bæði lögmál og fagnaðar erindi. Fyrir náðar orðið Jesu, kemur andinn inn í hjörtun sem andvarpa og biðja hann.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni á þessum hvíldardegi. Yndislegt að vera með ykkur, en ég vildi óska þess alltaf að sjá fleiri og það er eins og Þórdís segir eftir þessum að veðri verður betra. Þeim mun svona flýr fólki okkar meira út í sveitirnar, svo leiðis að við erum svolítið fátæk á sumrin. En mér langar til að spyrja þessara spurningar hér í dag. Hefur þú einhvern tímann fengið gjöf sem var svo stórkostleg að þú vissir, já, þú bara vissir að þessi gjöf var svo besta sem þú geti nokkuð tíman fengið? Ég veit ekki með ykkur, en ég hef fengið margar gjafir gegnum tíðina. Hins vegar á ég erfitt með að hugsa tilbaka hver af þeim hafi verið svona best, merkust eða stæst. Ég einfaldlega get ekki muna það, en ég man meira eftir kannski svona tímamótum og vissum tímabilum og gjöfum sem tengdust vissum tímabilum. Já, það er einhvern veginn þannig að þegar farið er að tala gjafir, að þá er ég fljóta að hugsa stærstu gjafir lífs míns, og hinga til hafa þær ekki verið í formi hluta, heldur kærleika og persóna sem ég hef kynst eða fengið að eignast, eins og til dæmis börni mín, drengirni mínir þrír, gullmólarnir mínir. Það eru raunverulega gjafir og sem ég á mjög auðvelt með að tala sem stærstu gjafirnar og dýrmætustu og frábærustu gjafirnar sem ég hef eignast. Og það vita allir sem að eiga börn að tilfinningin er einmitt slík eins og gjöf sé að ræða því að börnin eru eins og gjöf til okkar. En vinskapur og kærleikur á milli fólks tilheyri líka til gjafa sem eru ómetanlegar í huga okkar og það jafnast ekkert á við traustan vinskap og nærveru þeirra sem manni þykir væntum og maður elskar. Ég held að við upplifum það öll með aldrinum að finna að dýrmætustu gjafirnar eru sannarlega ekki fólknar í veraldlegum gæðum eða veraldlegum hlutum. Að minnsta kosti ætti við að miða að slíkum þroska í lífinu að upplifa það. En í dag þá vil ég eiginlega tala stærstu gjöfina sem þú getur eignast sem kristinn manneskja, sem kristinn maður eða kristinn kona. Þessi gjöf, hún er svo stórkostleg að það jafnast ekkert á við hana. Þessi gjöf er svo ómissandi að þú getur nánast ekkert án hennar. Eða allavega farnast þér afar illa án hennar. En þegar þú hefur öðlast þessa gjöf, þá veistu það fyrir víst að þessi gjöf mun reynast þér betri en allt annað sem þú er eignast á lífsleiðinni. Já, þessi gjöf er nefnilega ekkert venjuleg. En þrátt fyrir að þessi gjöf sé svona ótrúlega dýrmætt og nauðsynleg, að þá eru afar margir hérna á jörðinni sem hafa ekki hugmynd þessa gjöf. Og þegar talar þessa gjöf, þá hvá margir og skilja ekki við hvað er átt við. Margir hafa nýtt sér þessa gjöf. Án þess að vita að þeir hafi nokkur tíman tekið á móti þessari gjöf. En svo skrítið sem það nú er, þá er ekki víst að allir hafi sama heiti yfir þessa gjöf. Eða kunni yfir höfuð að nafngreina og skilgreina þessa gjöf. Jesús talaði þessa gjöf við lærisveina sína. Og hann sagði þeim að þegar hann væri farin, að þegar hann væri dáin, að þá myndi lærisveina hans öðlast þessa gjöf. Og þið eru kannski farin að geta ykkur til þessa gjöf. Ég er að tala gjöf heilags anda. Heilagur andi. Að hljóta heilagan anda er það sem ég er að tala Já, það er nefnilega ekkit venjuleg gjöf, kæru vinir. Og Jesús sagði þetta við lærisveina sína, en þér munið öðlast kraft. Heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta gerðist á hinum svo kallega hvítasunnu degi, þeim degi sem lærisveinarnir fundu allverulega fyrir því að breyting varð á lífi þeirra. Því að krafturinn sem kom frá hæðum var engin venjulegu kraftur. Þessi gjöf sem Jesús hafði talað lét ekki á sér standa. Og lærisveinarnir biðu eftirvæntingafullir í Jerúsalem líkt og Jesús bað þá að gera. Minni mig svolítið á jólin hjá okkur nútidags. Þar sem börnin býja óþreyjufull eftir að jóladagur renni upp eða aðfangadagur renni upp svo að þau geti fengið gjafirna sínar. En í þessu tilviki þá býður lærisveinarnir ekki eftir veraldlegum gjöfum heldur eftir gjöf heilags anda. Eftir krafti. Og þeir treystu því að orð Jesu væri sönn að þeir ættu að býða svo þeir hlýttu og býðu. Og þeir eruð ekki fyrir vonbrigðum. Þeir fengu kraft til að boða endur nýjaðan kraft og endur nýjaða von. Lærisveinarnir sem hefðu verið svo brotnir eftir lát Jesu, svo bugaðir, fylltust nú krafti sem aldrei fyrr. Hefur þú einhver tíman upplifað slíkt tímabil í lífi þínu? Það sem þér fannst allt búið, allt tilgangslaust, allt var svo vonlaust. En svo einn daginn þá fékkstu aftur vonina. Kannski gerist það ekki á einum degi. Kannski gerist það ekki, já, á stuttum tíma, en yfir vissan tíma, á vissu tímabili, þá gerðist það. Og þú þekkir munin á því að hafa verið vonlaus og svo að finna vonina aftur. Kannski ert í þeim sporum í dag að finnast allt vera vonlaust. Og þú ert eftir að biðja og bíða eftir krafti til þess að fara af stað til þess að gera það sem þú veist þú þarft að gera, en þú hefur bara ekki kraftin, hugrekkið eða viljan til þess. Ert þú að bíða líkt og lærisveinarnir forðum? Ef þú ert að bíða, þá líklegt að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Ef þú ert að bíða eftir krafti frá þessum sama Jesu og lærisveinarnir treystu á. Lítum á hvernig þetta hljómar í postalasögunni í öðrum kafla og ég les frá fyrsta versi. Þá er upp var runnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðriðs og fyllti allt húsi þar sem þeir voru. Þeim byrtust tungur eins og af eldi væru er kvíslust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda. Og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðreknir menn, frá öllum löndum undir himninum. Hugsið ykkur, frá öllum löndum. Er þetta hljóð heyrðist dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt Galílöðu menn? Sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júti, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrinni og við sem hingað erum fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem að teki trúgyðinga, krítegingar og arabar. Við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Já, krafturinn var sannlega komin í öllu sínu veldi. Og hvað gat þetta verið, spurði fólki allstæðar í kring. Og fólki byrja að gera grína lærisveinunum með því að segja, þeir eru druknir af sætu víni. En lærisveinunum þurfti ekki að velta vöngum yfir því hvernig þeir áttu að svara því. Og Pétur steig fram og talaði fyrir hóp lærisveinana og sagði, gyðingar og allir þér í Jerúsalem búar, þetta skulið þér vita. Ljáið eyru orðum mínum, eigi eru þessir menn druknir af sætu víni. Eins og þér ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörði niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? Já, gjöf heila sanda var voldug og alls ekkert til að gera grína. Og Pétur hélt áfram að tala líf Jesu, hvernig var farið með Jesu, hvernig líf Jesu var einskis metið. Og það segir svo frá versi 37, þeir heyrðu það, hvernig farið var með Jesu, var sem stungi væri hjörtu þeirra. Og þeir sagði við Pétur og hinn apostulina, hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjöri yðrun og láti skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists, til fyrirgefningar synda yðar. Þá muni þér öðlast gjöf heilags anda. Því að yður ætla fyrir heitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn vor Guð kalla til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitna hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir, sem veittu orði hans viðtöku, voru skýrðir og þann dag bættust þau 3000 sálir. Og það segir svona í ritningunni, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, ræktu þið samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Já, ég að hugsa, líkt og margir sem lesa þennan texta í postulasögunni, býttu nú við. Hvað þá í dag? Hvað með gjöf heilags anda í dag? Á hverju er hún ekki svona kröftu hjá okkur? En staðreyndin er svo að hún er það. Og staðreyndin er líka svo að heilagur andi kom ekki fyrst fram í dagsljósið á hvítasunnu deginum forðum. Nei, heilagur andi hefur alltaf verið til. Heilagur andi einn af þrenningu Guðs, sem sé Guð faðir, Guð sonur og Guð heilagur andi. Og það leyndardómur út af fyrir sig, hvernig guðdómur vinnur saman, allir sem einn í sama tilgangi. En fyrst, heilagur andi hefur alltaf verið til, af hverju hann þá gefinn svona kröftuglega þarna á hvítasunnudeginum? Af hverju ekki fyrr? Af hverju ekki frá upphafi heims? Á hverju þegar Jesús dáinn? Jú, staðreyndin svo að heilagur andi hefur ætíð verið aðgengilegur hverju manni eða konu sem hefur lifað hér á jörðu. Þessi stórkostlega gjöf Guðs er öllum aðgengileg, en vegna syndar þá flækist þetta pínlítið fyrir okkur. Með öðrum orðum, við höfnum þessari yndislegu góðu gjöf sem Guð gefur okkur. Vegna þess að við erum syndug. Við höfnum sjálfum lífskraftinum og við viljum frekar fara okkar eigin leiðir. Já, ég segi lífskraftinu því að heilagur andi ekkert annað en lífskraftur. Sjáu lærisveinana og kraftin sem þeir fengu. Sjáu líka Adam því að hann skapaður og við lesum það í fyrstu Mósebók. Öðrum kafla, það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Já, maðurinn varð ekki til án þessa lífsanda, án þessa lífskraftar. Svo að heilagur andi hefur alltaf verið til og er meira að segja partur að lífi okkar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. En það sem við þurfum, kæri vinir, að fyllast heilögum anda. Við þurfum sannlega að fyllast honum. Svo að hvítasunnu daginn forðum, þá var það sem gerðist þar, var að lærisveinarnir þurftu ekki lengur að ganga bara fyrir dropum af heilögum anda. heldur fyllti Jesús þá af heilugum anda. Svo öll þeirra vit og öll þeirra orka og allir þeirra kraftur fór í ganga nýju. Og það sama má segja líf lærisveinanna, eða sem já, að í raun og veru líf okkar ekki raunverulegt líf fyrr en við höfum smakkað á þessari gjöf heila sanda í fullu mæli. En hvað það sem gerir heilan anda svona ómissandi? Svona lífsnauðsynlegan? Jó, við sáum viss merki og tákn og að lærisveinarnir fengu nýja trú, nýja von, nýjan kraft með því að fyllast heilugum anda. En Biblía segir okkur bara heil mikið heilan anda. Og mörg ykkar þekkja textan og Galatabréfinu 5. kafla, þar sem segir, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Já, máli að heila randi gefur af sér ávöxt. Og það svo skrýti að mörg okkar hefum kannski verið að ganga fyrir nokkrum dropum af heilugum anda. Þegar Guð þráir að fylla líf okkar af heilugum anda. Sem mun að lokum leiða til þess að það verða sýnilegri ávextir lífi þínu. Jesús var í raun að vera ekki að innleiða nýjan kraft eða neitt nýtt inn í heiminn heldur að fylla. Hann var að fylla lærisveinana, ekki að víni, heldur anda sínum. Þráir þú að fá meiri kraft, meiri lífsneista, meiri gleði inn í líf þitt? Hefur þú verið að ganga fyrir dropum í alltof langan tíma? Dropum sem duga kannski geinsinu til þess að framkalla ávexti. Þá getur þú vitað að Jesús þér og okkur öllum jafn nálægur og hann var þennan fyrsta hvítasunnu dag, forðum, þegar hann hóf raunverulegt svona starfa með lærisveinana. Jesús vissi að það þýtti ekki að fara stað með tóman tank. Við þekkjum það öll hvernig tilfinning það að vera svöng og þreytt. Orkan okkar ekki mikil þá eða það. Nei. En að vera vel útkvíld og vel nærð, þá getum við tekist á við svo margt í lífinu. Og þetta líf svo sannarlega dansa rósum. Og við þurfum eitthvað meira en dropa frá Guði til þess að takast á við syndina í líf okkar. Við þurfum hvorki meira minna en að fyllast heilugum anda til að Guð geti hjálpa okkur að framkalla þessa ávexti. Ávexti sem heita kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvel, trúmennska, hóvarð og bindindi. Já, allt það sem tilheyrir lögmáli Guðs. Sjálf hef ég átt mörg tímabil þar sem ég þjóna Guði með bara nokkra dropa í farteskinu. Ég átt mörg svona tímabil. Og ég held að ég hafi og sé kannski einmitt að upplifa svoleiðis tímabil einmitt núna. Það með þeirri hugsun og þeirri opinberun sem ég ákalla Guð í dag og býð eftir krafti frá hæðum. Að Guð komin í líf mitt og fylli tankin minn. Eitt af því sem fara að einkenna Guðs fólk allt og mikið er að fólk hægt að hafa áhuga á að mæta samkomur, mæti kirkju. Fólk telur að það þurfi ekki að fylla á tankin. Hann sé bara í góðan gír. En vinir, Guðs orð, segir að óvinurinn Satan gangi á meðal okkar sem öskrandi ljón, tilbúin að gleypa hvert þann sem fyrir honum. Þú getur ekki mætt óvinni Guðs, Satan, með nokkra dropa á tankinu þínum. Ekki halda að það dugi þér. Ekki halda að þú getur komist af með því að mæta á meðal Guðs fólks þegar þér dettir í hug, endrum eins til að fá kraft. Þú þarft hennar kraft daglega. Og Guð vill að hans fólk komi saman líkt á þennan fyrsta hvítasunnudag forðum. Já, Guð vill að við komum saman og býðum og byðjum saman eftir þessum krafti. Sjáu þið hvernig Guð fór að hann útelti anda sínum þegar þeir voru allir samankomnir. Og vers 46 segir, Daglega komu þeir saman einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þeir lofuðu Guð. Því þeir vissu að gef heilags anda var engin venjuleg gjöf. Já, eitt sinn var Jesús þreyttur á göngu sinni. Já, Jésús var þreyttur eins og við. Og hann kemur að einum brunni þar sem að hann finnur samviska konu. Og þar sem Jésús hafði ekkit áhald til að ausa með vatnið, þá býður hann konuna að gefa sér að drekka. Þá segir samviska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur? Býður mig að drekka samviska konu? En það segir svo að gyðingar hafi ekki neitt samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gefi þér lifandi vatn. Við þetta, ég klökkna næstum við þessi orð Jesú. Það sem hann segir, ef að við þekktum gjöf Guðs, myndum við þá ekki biðjum hana. En þess í stað finnst okkur eins og þessari konu, Guð vera að biðja okkur eitthvað. Jafnvel kannski eins og Guð sé að taka eitthvað frá okkur. Eins og konan var, ertu að biðja mig? En Jesús segir, ef þú þekktir gjöf Guðs, þá finnist þér ekki sem ég var að biðja þeim neitt. Heldur myndi þú biðja mig. Svo í dag, Þá byð ég drottin Jesú Krist. Þá byð ég þig drottin fyrir hönd okkar allra. Hérna fyrir hönd Boðunarkirkjunar. Fyrir hönd Íslands. Fyrir hönd allra núlifandi jarðarbúa sem hafa þennan lífs anda í sér. Ég byð heilagan anda að þú fyllir okkur drottin af þessum lífs anda, af þessum lífskrafti. Svo þú forðir okkur frá vondum verkum þínum. Og verkum okkar og fyllir okkur þess í stað ávöxtum heilags anda. Og ég þakka drottni, þakka Jesú fyrir að út hella heilugum anda sínum á þessum hvítasunum degi forðum til þess að sína okkur að það gengur ekki að ganga fyrir nokkrum dropum. Nokkrum dropum að visku og kærleika? Nei, það gengur ekki. Við þurfum að vera fyllt visku, fyllt kærleika. Og ég byrði Jesús að gefa okkur líf í fullri gnægð, en ekki líf byggt á skorti. Og þess vegna vil ég ljúka hér í dag með bæn, kæri vinir, við skulum lúta höfði. Já, himneski faðir, þessa bæn sem ég hef byrði núna drottin minn, ég meina hana svo innilega frá hjarta mínu drottin. Ég trúi því faðir að við sem í jafnmikilli þörf drottin minn eins og söfnur þinn forðin daga þegar að þau byrði eftir krafti frá þér. Byð eftir lífsneista, byð eftir því að þú gerðir eitthvað í lífi þeirra. Við getum ekkert án þín drottin og það virðist vera sem það styttir svo mikið komið þína drottin og við erum að missa kraftin. Við erum að ganga fyrir síðustu dropunum drottin og við vitum ekki hvað við erum að gera annað en að ákalla þig og byð eftir þér. Svo viltu uppfylla þennan spátum Jóels drottin minn. Þar sem þú segir að þú muni úthella anda þínum yfir alla menn. Ó, faðir, mætti þú hræra okkur með anda þínum? Já, faðir, sérlega viltu endur byggja okkur sem að höfum þegar tekið trú á þig. Geð okkur nýjan kraft, svo við mættum halda áfram, svo við þreytumst ekki á göngunni. Svo við ferum ekki að hugsa líkt á samvænska konan. Hvað ert þú að byggja mig, Sigfjöld drottinn? Heldur við myndum byggja þig. Þakkaði fyrir alla þína gjafir. Þannig byrði ég að þakka fyrir allt sem þú gefið drottinn. Í Jesu nafni ég byrði. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ætlum að ræða að Kristur hefur kraftin. Í Biblíunni oft talað að Kristur hafi mikinn kraft. Og einnig að hann sé tilbúin að gefa okkur kraft. Þetta hvorutvekja kem fram hjá Lúkasi. Í 7. kafla og 19. versi þá segir Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Og í 8. kafla þá segir En Jesús sagði einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Ég held að sé engin spurning í huga okkar hvort Kristur búi yfir miklu krafti. Við vitum það. Það eru tvær spurningar sem ég held að sé mikil

Það er fyrir okkur að fá svör við. Það eru spurningarnar. Hvernig getum við eignast kraft Krists? Og svo aftur hinn, breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Páll postuli breyttist mikið við að kynnast Kristi. Hann var strangt trúaður farisei og sem slíkur ofsótti hann fylgjendur drottins. Hann var einmitt á leiðinni til Damaskus að ofsækja Kristi fólk og fangilsa það þegar drottinn birtist honum í mikilli ljósa dýrð svo Páll var blindur í nokkra daga. Eftir þessa reynslu snýrist Páll til trúar á Jesu Krist og hann helgaði allt sitt líf honum og málefni hans þaðan í frá. Gott dæmi breytinguna sem átti sér stað í lífi hans er eftirfarandi yfirlýsing hans sem er kjarni Kristina trúar. En Páll segir í Rómarabréfinu 1. kafla og 16. vers Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Hugsa maður sem Pétur. Hann sá Krist koma gangandi á vatninu og hann langaði að gera slíkt hið sama. Kristur gaf honum kraft til að gera það. Pétur gekk á vatninu. Er reyndari svo sagt frá því að hann tók að sökkva af því að hann miklaðist af því að geta gengið á vatninu. Þegar athygli Péturs beindist frá Jesu og að honum sjálfum tók hann að sökkva og þá var hann alvarlega hræddur. En Kristur tók í hendi hans og saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesu. Hann var trúaður. En það kom alltaf fram í honum aftur og aftur þessi mannlegi veikleiki að vilja vera mestur, beita afli og fá eitthvað fyrir vikið. Og þó hann væri lærisveinn Krists og valinn af sjálfum Jesu Kristi til að vera lærisveinn hans, þá þurfti hann að aflæra alla þessa eiginleika og galla. Þetta er svo augljóst af orðum Pétur sem skráður í Matteusi 19. kafla og það vers 27. Þá sagði Pétur við hann, við erum yfirgáum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Pétur var þarna að hugsa hvað fengið fyrir ómakið, en hann átti eftir að læra þá dýrmætu lexíu sem aðeins sannir læra sem að Jesu Krist geta lært, sem sé þá að það er aðeins þegar hann var reiðubúinn til að fórna öllu og einnig sjálfum sér fyrir frelsarann og þá án þess að vita hvort að fengi eitthvað í staðinn að hann gat í rauninni kallast lærisveinn Jesu Krists. Pétur þurfti að byrja upp á nýtt og Pétur átti eftir að endurfæðast. Hann átti eftir að verða nýr maður. En til þess að svo mætti verða þurfti hann að upplifa auðmyggingu. Auðmyggingu manns sem hefur brugðist meistara sínum og frelsara. Pétur varð að upplifa þau gífurlegu vonbrigði með sjálfa sig að hann var í rauninni bara venjulegu maður sem getur ekki allt það sem hann ætla sér. Hann þurfti á krafti Krists að halda og kraftur Krists gjörbreytti honum. 14 ára gamall satt Ben Carson á bakarsbrúninni og starði á vegginn. Hjarta hans barðist í brjósti hans þar sem hann gerði sér grein fyrir því hver litlu munaði hann hefði myrt dreng úr nágrenninu. Drengun hafði verið að pína Ben. Ben var með stóran hníf sem hann keyrði að kviðarholi drengsins. En hann hitti ekki nógu vel og hnífurinn lenti í belti silki drengsins sem braut hnífblaðið. Ben hugsaði með sér, ég hefði getað drepið hann, ég var algjörlega stjórnlaus, ég verð að gera eitthvað að ég lendi hræðilegum vandræðum. Þar sem hann sat þarna á bakarinu, sendi Guð honum biblíuvers sem hann þurfti á að halda. Þetta var vers úr Óskvöðunum, 16. kafla, 32. versið. Sá sem er seitt til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Já, þetta er orð með sönnu og einmitt það sem ég þurfti á að halda, hugsaði Ben með sjálfum sér. Ef ég get ekki haft stjórn á skapi mínu, mun ég annaðhvort lenda í fangelsi eða deyja fljótlega. Líklega er komið tími til þess að ég byrði drottinu hjálp. Eins og mamma hefur verið að segja mér. Ben kraup á knið þarna á baðherbyggisgólfinu og bað. Ó drottinn minn,
Taktu skapofsa minn í burtu. Ég veit að þú getur það og ég trúi að þú muni gera það. Þegar Ben skrifaði þessa reynslu síðar, sagði hann, drottinn tók skapofsa minn í burtu á þeirri stundu. Hvenar eftir það sem ég fann að mér byrjaði að hitna verulega í hamsi var eins og einhver slökta á hitanum. Ég undrast enn hvernig Guð svaraði bæn minni undir eins og tók frá mér skapofsan. Þegar Ben óks upp var hann heilaskurlæknir. Þessar sömu hendur sem hefðu næstum drepið móðstöðumann hans þegar hann 14 ára gamall notar hann nú til að bjarga lífum með skurðnýfi sínum. Ben Carson ólst upp í fátækrakverfi Chicagoborgar, sonu fátækrar einstæðrar móður. Hann komst til mennta með hjálp styrkja og mikillar vinnu. Þegar hann var rúmlega 30 var hann orðinn yfirlæknir á heilaskurlækningadeild John Hopkins sjúkrahússins í Baltimore. Og árið 1987 vakti hann heims athygli fyrir þátt sinn í að aðskilja síamstvíbura sem fæddust með samvaxið höfuð. Hann hefur bjargað lífi fjölda barna sem virtist ekki eiga neina lífsvon. Ben Carson fekk svo sannarlega að reyna kraft Guðs. Kraft Guðs sem gjörbreytti lífi hans og gerði það verkum að Ben hefur getað hjálpað mörgum. Charles var pressonur og móðir hans var góð og guðrætt kona, en Charles hafði samt ekki fundið Krist. Hann hafði heyrt föður sem predikað loga helvítis, þangað sem allir færu sem Guð í násinni bjargar ekki. Aðrir hafði enga von. Charles segir að 10 ára aldur hafði hann legið andvaka margar nætur, dauðhrættur að Guð hafði ekki valið hann til frelsis. Charles vildi eignast frið í Guði og næstu 4 ár heimsótti hann hverja einustu í kirkju í bænum þar sem hann bjó. Hann var til að gera hvað sem var, bara ef Guð myndi fyrirgefa honum. Hann heyrði margar góða ræður og hitti marga góða kennimenn en hann komst ekki að því hvernig hann gæti frelsast. Svo var það 7. janúar árið 1850 að Charles, sem þá var orðinn 15 ára gamall, fór að stað til kirkju. Það var svo mikill snjóstormur að hann ákvað þetta þýtti ekki neitt. Hann sneri við og kom í litla hliðargötu þar sem skilti sem ástóð nafn kirkju barðist í vindinum. Hann fór inn í þessa litlu kirkju. Það var aðeins 10-12 manns mættir. Charles settist á aftasta bekk. Engin predikari sást. Og að lokum stóð skósmiður upp og fór að tala til fólksins. Charles leist nú ekki á að svona heimskulegur og fátækur náungi gæti sagt mikið að viti. Ef predikarar sem hafa numið við háskóla hafi ekki getað sýnt mér veginn til frelsunar, hvað er svo sem að geta lært af þessu manni, hugsaði hann. Skósmiðurinn sem var predikarinn í þetta sinn las texta úr Jesaja. Þar sem segir, snúið yður til mín og látið frelsast. Þeir gjörvöll endimörk jarðarinnar, því að ég Guð og engin annar. Og hann sagði, kæru vinir, það getur ekki verið erfitt að snúa sér til drottins. Þetta líki fullu samræmi við það sem Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lampið sem ber synd heimsins. Við getum horft til Jesú, það ætti ekki að vera erfitt. Snúið við og horfið til Jesú og þið munuð verða hólpin. Það er ekki flóknar en það. Það þarf ekki að fara í háskóla til að læra að snúa sér til Jesú og horfa á hann. Kirkjugestir gátu ekki annað brosa því þetta var svo einfalt og sagt svo einlæglega. Með að segja Charles gátu ekki annað brosa. Skósmiðurinn lyfti biblíunni sinni og sagði einu sinni enn. Þetta er það sem ritningin að segja okkur. Snúið ykkur til Jesú. Allir geta snúið sér og horfa til Jesú. Með að segja börn. Geta séð. Það stendur þarna snúið við og horfið til Jesú, en sum ykkar að horfa á ykkur sjálf. Það dugar ekki. Jesús Kristus sagði, snúið ykkur til mín. Þegar skósmiðurinn virtist vera ljúka ræðu sinni, horfði hann beint á Charles, þar sem hann sat á aftasta bekk og hann hrópaði, ungi maður, það er ekki annað að sjá hann að þér líði ræðilega. Charles vissi ekki hvað hann átti að segja eða gera.
Hann var ekki vanur að heyra prédikar að ræða persónlegt ástand sitt úr ræðustólnum. En skósmiðurinn hélt áfram. Og þér mun alltaf líða hræðilega ef þú hlýðir ekki því sem textin sem ég las segir þér að gera. Ef þú hlýðir núna og snýr þér til Krists, munt þú verða hólpin. Charles snýri sér til Jesu þetta kvöld og sekt hans hvarf. Á leiðinni heim fann hann ekki fyrir kuldanum. Honum hafði hlýnað að góðu fréttunum. Hann var svo yfir sig ánægður að hann langaði þess að syngja og hrópa hátt svo allir heyrðu og fengju að vita hver dásanlega frelsari Jesu Kristur væri. Í maí þetta ár gekk Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra niður að á til að taka skírn. Hann var prestur í Englandi aðeins 16 ára gamall og var kosinn vinsælasti prestur Bretlands þegar hann var aðeins 22 ára. Bæði Ben Carson og Charles Spurgeon fundu Krist á unga aldri. Þeir fundu hann í gegnum ritningateksta. Guðs orð fær okkur krafti sáluhjálpar og án þess að sjá Jesu Krist getur engin orðið hólpin. Við þurfum að snúa okkur til hans, þiggja kraft hans og fyrirgefningu og trúa því að hann muni halda áfram góða verkinu sem hann hefur byrjað í okkur. Ég held að við séum þegar búin að fá svör við spurningunum tveim sem ég spurði upphafi. Hvernig getur veiknast kraft Krist og breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Ég ætla aðeins að draga það saman í örfáum orðum. Við getum ekki eignast kraft Krist þegar við gerum okkur grein fyrir því að við sjálf getum aldrei orðið nógu góð fyrir himinin. En fremur að við höfum enga eigin verleika okkur til málsbóta. Heldur eigum við allt undir réttlæti Jesu Krists komið. Hann er okkur allt. Án hans getum ekkert og eigum enga framtíð fyrir okkur. En þar sem Guð Faðir hefur lýst því yfir að við erfum allt með syni hans, eignumst við eilífa lífið og þegn rétt í ríki Guðs, þegar við meðtökum og þiggjum gjöf Guðs. Þegar við höfum þegið þessa gjöf Guðs, eignumst við þá fullvissu sem ekkert fær bifað. Og slík sannfæring veitir ólýsanlega gleði og himneskan frið sem ekkert fær raskað. Loka orð mín í dag eru 3 yfirlýsingar Biblíunar. Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getur öðlast hjálpræði. Og vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Skulum byrja saman. Guð minn, við heldum stundum að við þurfum að gera svo mikið sjálf til þess að öðlast eilíft líf. Takk fyrir að gera okkur það svona auðvelt. Við þurfum bara að snúa okkur til þín, meðtaka hjálpina, kraftin, fyrirgefninguna og frelsi frá þér og halda svo styrk áfram göngunni með þér. Gefðu að sér hvert okkar sé tilbúið að snúa okkur til þín. Meðtaka kraftin og sannfæringuna sem þú hefur boðið okkur. Við treystum þér drottin minn fyrir eilífri velferð okkar og meðtökum boð þitt um að koma eins og við erum. Við viljum enda bænina drottin minn með því að taka undir með orð Péturs postula. Við viljum vaxa í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þeir sem lesa Biblíuna að einhverju marki hljóta að koma auga á eitthvað merkilegt fyrirbæri. Hvernig ósköpunum stendur á því að kristi fólk, fólk sem játar trú á Jesu Krist og fer svo ekki eftir því sem hann býður þeim að gera. Þegar svo drottinn gefur okkur boðorð, sem eru kölluð boðorðin 10, meginreglur bara okkar fyrir okkur mennina að fara eftir, stjórnaskrá Guðs ríkis í reynd, af hverju viljum við ekki hafa þetta allt í heiðri? Og fyrir okkur þá er þetta venjulega þannig að við munum alltaf eftir fjórðabóðrónu sem er algjörlega sniðgengið að svona öllum þorra þeirra sem kalla sig kristna og játa kristna trú. En hafið þið tekið eftir því að annað bóðorðið er gjörsamlega horfið? Af hverju má þetta ekki vera? Þetta er það sem að Guð gaf fólki sínu til að fara eftir. Og ef það er eitthvað sem að leggur áherslu á ríkulega alveg frá byrjun biblíunar til enda biblíunar, að þá er það að sýna honum hlýðni og hollustu. Og það sárnaði Guði mjög oft þegar að fólki vék af vegi réttlætis, veginu sem Guð sýndi þeim og kendi þeim að ganga. Og svo erum við komin fram á þennan dag, okkar daga, endalokan eins og Biblían kalla það, að þá er þetta svo mikilvægt að við sýnum honum þá hlýðni, þá hollustu sem hann ætlast til af þeim sem játa trú á hann. Annars er trú okkar á hann einskis virði. Þá er það jú einhvers konar játning, en við förum ekki eftir okkar eigin játningu. En við skulum skoða þetta nánar og þessna hefur ég kosið að kalla þetta erindi mitt í dag eru skurgoð í lífi þínu. Fyrir okkur sem að höldu hvíldardaginn heilagan á fjórða boðorðinu á sjöundu degi vikuna sem er drottins hvíldardagur, samkvæmt orði drottins, þá mætti ætla að þetta væri það eina sem værum að minna annað fólk eða aðra á að sé vandrætt. Það er þó einn lítill stubbur eftir í kenningakveru kristinna manna nú til dags af fjórðaborðinu, minnstu þess að halda hvíld þæn heilagan. En allt sem á eftir kemur í þessu boðorði er gjörsamlega horfið úr kennslubókum barnana ef þau og annað borð fá að eiga eða skoða og lesa slíkt allavega tæplega í skólum landsins nú orðið. En annað boðorðið, þetta sem segir þú skalt ekki gjöra þeim einn skurg og talpa þau til og búa þau til eða taka nokkuð það til tilbeislu sem kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð, þetta boðorð nummer 2, það bara er ekki þannig. Það er gjörsamlega horfið, það er ekki einu sinni einn smá stafur úr þessu boðorði nummer 2 í Biblíunni sem er að finna í kenningar hverum eða kennslubókum kristina manna. Og ég ætla aðeins að skoða þetta í dag. Getur verið að við kristi fólk, hvað sem hér innan veggja boðanakirkjunar eða út í þjóðfélaginu að hlusta á þessa hugleiðingu mína, getur það verið að við búum yfir einu eða öðru skurgoði? Hvað er skurgoð? Samkvæmt lýsingu drottins, þá er það eitthvað það sem að við höfum tilengjað okkur og til tilbeislu eða gefið því tíma og athygli okkar að svo miklu leiti að það kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð. Og við skulum aðeins kíkja á það. Förum yfir í Jesaja í kafla 44 og lesum frá 15. eða 16. vers. Maðurinn hefur tréð til eldviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermir sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð, en auk þess býr hann til Guð úr því og fellur fram fyrir honum þessum Guði. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Og þegar hér komið þá teljum við yfirleitt nútíma fólk. Þetta á ekki við okkur vegna þess að við erum ekkert að talka trétrumba til og falla fyrir þeim. En gætið ykkar? Það getur komið í ljós að því sem við skoðum hér í dag frá orði Guðs. Að það að finna skurgoð í lífi margra. Það segir líka þarna áfram. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ, nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginu býr hann til Guð, skurgoð, handa sér. Hann knékrýpur því, hefur fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir frelsaðu mig því að þú ert minn Guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð svo þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Segir Guð marga sem játuðu trú á hann. Hann að tala og heimfæra þetta upp á fólki sitt. Svo segir í sömu bók, ég segir, nema nú það kafli 47 frá 13. Vesi, þú ert orðin þreytt á hinum mörgu fyrirætlunum þínum. Láð því himinn fræðingana og stjörnu skoðarana koma og hjálpa þér. Þá í mánuði hverju boða þér hvað yfir þig á að koma. Sjá, þeir eru sem hálmleikir, eldrun eyðir þeim, þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við, sem sagt að lokum, þegar að gertur upp fyrir okkar hollustu eða ekki hollustu í lok tímana. Reagan Bandaríkjaforseti og eiginkona hans Nancy voru daglega virkir dyrkendur stjarnana. Það ekki allir sem vita það, en þó var þetta alveg vitað af flestum bandaríkjamönnum á sínu tíma. Hún átti það til, kona forsetans, að hringja í hann eftir að vera búin að skoða stjörnudálkana og hringja í hann og segja ekki hreyfa þig í dag, ekki fara út úr húsi. Þú mátt ekki þetta og þú mátt ekki hitt því að stjörnumerkin eru mjög óhagstæð fyrir okkur í dag. Voldugasti maður á jarðakringlunni í reyn tók mark á stjörnumerkjum í staði fyrir hinn almáttuga Guð. Og konan hans, hún leiddi manni sinn út í þetta. Ég hef tekið eftir því að það eru dálkar sem heita stjörnuspeki dálkar eða stjörnumerkin eða eitthvað svona í sumum blöðum og tímaritum gefið út reglulega og það eru margist að taka marka á þessu já, þú ert dreki segja þér sumir að þeir eru fættur í vissum mánuði eða þú ert eitthvað annað alveg makalust og það yfirleitt svo kallað kristufólk sem tilhengar sér þetta ég man eftir því þegar ég var strákur að ættingja mínir áttu það til að skoða og lesa í kaffibolla og lásu merkin já, sjáu þið þetta á að gerast í vikunni gætum okkar eitthvað svona, heyrði ég og sá til alls konar merki skurgoð sem menn gera sér í staði fyrir að meðtaka hinn eina sanna Guð sem þar að auki er sagði vera í orði drottis hinn almátti Guð Hittir bara þess og trjátrumbar sem við tölpum til og hugsa sér, menn falla fyrir þessu. En þá segir við stundum, já þetta bara á Indlandi og Pakistan og í Afríku það sem að fáfræðin ríkir hvað mest. Það von að þeir þurfa að tölpa sér trjátrumba fyrir sína guði. En ég þori að fullir það vinir. Það eru margir þeir sem telja sig vera kristna, fara í kirkju kannski einu sinni tvisar ári fyrir utan jarðarfarirnar og það eru fermingar og brúðkaup og hvaðina, margt að þessu gerist í kirkjum Og það fer bara vel á því. En þetta fólk gerir þessa hluti vegna þess að það trúir á Guð eða segist vera Kristi. En fer svo að skoða stjörnudálkana, stjörnumerkin og eitt og annað sem að bara á ekki heima í kristinni trú. Eitthvað sem drottinn í orðin sínu bannar. Stranglega bannar það ekkert síður en anda trúna. Og ég tók eftir því í athugunum, skoðunum, þeirra sem að hlusta á okkur hérna á Facebook eða þá í útvarpinu, hvað margir hafðu merkt við í hundraða tali við þegar það efni þegar ég talaði að andatrú ekki kristintrú og þeir sem telja sig vera kristina trúar geta enga vegið í reynd verið andatrúar, nema þau séu þá bara andatrúar, þráttur allt hitt. Það var mest séð merkt við og skoða þetta efni. Það sýnir mér að fólk tekur eftir hvað við erum að gera og boða, en það segir mér líka hvað fólkið svona, eða það vekur athygli þess. Og svo þegar ég seinna talaði að við okkur bera varast vondu englana og sagði frá uppreisn engla á himni gegn Guði og þeir sem fylgdi Lúsifer á málum og regni burt af hinnum, þetta efni var næst hinu efninu varðandi fjölda þeirra sem skoðuðu í hundruðatali og þetta fyrir utan þá sem hlustuðu í gegnum útvarpið þetta bara Facebook stjörnuhringurinn eða stjörnumerkinni svo þau eru sett upp í þessari fræði margra eru bjagaður og fólk gerir sér ekki grein fyrir því Og alls ekki hinn sami og hann, þessi stjörnurringu var, fyrir 4000 árum. Flest þessi stjörnumerki sem fólk dyrkar í dag voru sett fram, kynnt og kennt fyrir 4000-5000 árum. Og þau eru eins í dag. Þó að vísindamenn segi okkur að stjörnur himinsins Það sem að tekið marka á í þessum stjörnufræðum nútímans, þau hafa breytt sér, þau hafa farstu stað. Að þeir sem eru fætt á tíma drekans, svo kallaða, og faða þess eftir stjörnumerki drekans í dag, drekin ekki á sama stað og fyrir þúsundum ára. Það hafa orðið breytingar í himinhvolfinu. Ég kann ekki útskýra þetta, þetta það sem þeir segja okkur. Og þá ég að tala við vísindamenn, ekki þá sem við dyrka stjörnurnar. Förum yfir í aðra Mósebók, 20. kaflan og lesum þar frá 4. versinu. Þetta annað boðorðið. Þú skalt engar líkneskur gera þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dyrka þær því að ég drottinn Guð þinn vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum. Já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskunn þúsund þeirra sem elska mig og varðveita boðor mig. Sjáum það áhersluna á boðor Guðs. Og þar þetta annað boðor, nummer tvö, sem gjörsamlega horfið úr mörgum kennslubækum Kristina að manna. En skildi eitthvað vera talið af Guði vera í lífi okkar eins konar skurgóð vegna þess að það tekur upp tíma okkar og athygli og fjármuni meira en hollusta og trúmennska við sjálfan almáttugan Guð. Mikill fjöldi Kristina manna og kvenna taka meira mark á stjörnum og stjörnumerkjum en skýru orði Guðs og þá vil ég gjarnan spyrja hvers vegna og eins og ég hef sagt áður þú getur ekki talist kristin manneskja og jafnfram treyst á stjörnumerki þetta útilokar hvort annað það annað hvort eða hlutir eins og logandi sólir eða kaldir nettir eins og tunglið eru dyrkuð í bóstaðlegri merkingu í nútímanum. Nei, menn eru ekkit endilega að falla fram fyrir tunglinu eða sólinni, en dyrka slík skurko engu síður. Menn hafa löngu dyrkað því skapaða fremur en skaparan. Eigum að fara yfir Jeremía í kafla 51 og lesa þar frá sjötta versi, flýið út úr Babylon. Þið veit að Babylon þýðir ruglingur, ringulreið. Flýið út úr Babylon, hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar, því að það hendartími drottins. Hann eldur gjaldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon var gullbikar í hendi drottins, gjörði alla jörðina drukna, af víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar. Sviplega Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækist mist við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð, segja menn. Við erum ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hana fyrir skipun drottins. Guð að hvetja ykkur til á þessum síðustu tímum, áður en þessis tími endalokana endar og öll vonir úti, að yfirgefa ringulreiðina, skurkóðun öll sem kunna vera og fyrirfinnast í lífi okkar. En Babylon það hugtak í Biblíunni sem Guð notar sem samnefnara yfir allt sem ekki satt. En það segir hann, og þetta síðasti boðskapur Guðs til jarðabúa og að finna í 18. kafla opinberunarbókarinnar, rétt áður en að öll Biblían endar. Þar segir í 18. kafla öðru versi áfram, fallin er Babylon. Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fulla. Þetta eru kenningarnar sem afvega leiðir kristið fólk út í ófögnuð sem að allt annað en dyrkun á Guði almáttugum. Vers 3. Því að hún, það að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og konunga jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust á knóttum munaðar hennar. Það var tilfelli með borgina að Babylon, hérna raunverulegu borg sem hétt Babylon hérna fyrir árþúsundu síðan. Hún var mjög voldug. Og í margar aldir eftir að hún var lögð í rúst voru konungar enn á ferð þarna í hernaði gegn öðru þjóðum, hver af öðrum gegnum aldirnar. Og alltaf stoppuðu þeir við í rústum Babylonan og grófu upp meira af gnóttum hennar, gulli og gersemum sem hefðu ekki fundist að fyrri árás á flokkum. Og þannig var auðguðust þjóðirnar og þjóðhöfðingar af Babylon. En í dag auðgast menn mjög af Babylon og þá ekki átt við í orði Guðs við raunulega borg. Hún ekki til lengur. En það eru kenningarna sem komu frá Babylon sem eru sagðar vera eins og í opinberunarbókinni í þessum bikar konunnar sem heldur á bikarnum og að gefa þjóðum heimsins að smakka og drekka. Og það þetta sem að Guði svo illa við, hann svo ósáttu við, að við tökum ekki mark á skýrum boðskap hans farið út úr Babylon. Guð á ennþá fólk í Babylon. Hugsaðu ykkur? Það þetta fólk sem við erum að boða til að predika í dag á öldu ljósvakas. Komiði áður það verður of seint og meðtakið orð Guðs hreint og ómengað af alls konar villi kenningum og mannasetningum. Í Ezekiel 22. kafla, það frá 26. versi, þá talað andlega leiðtoga. Þar segir að prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennu munin á óhreinu og reynu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir kvíldardögum mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Það eru mjög margir kennimenn, prestar og andlegi leiðtogar, bæði hér á landi og í öðru landum, sumum hverju sem ég hef kynst, sem viðurkenna að boðorðin tíu eru ennþá bindandi en þeir þora ekki að ganga gegn þessari hugsun. Við bara verðum að fylgja fjöldanum og ég held ég hafi sagt ykkur það hérna fyrir nokkru síðan, ef ekki þá endur tekið það bara, að það var kona sem segir, sem hlustar á okkur og er að kenna sinni sínum sem sannleikan í þessum efnum og hann fer af því að þessi ungi maður hann tilheyrir öðru trúflokki hér á höfuðborgarsvæðinu hann fer til pressins í þessu trúfélagi og spyr hann af hverju er það svona af hverju kennið þið svona af hverju er þetta ekki eins og er í biblíunni þá viðkendi leiðtoginn presturinn í þessu öðru trúfélagi að þetta sé alveg hárrétt sem að konan var að kenna hlustandi á útvarp boðun byggur hlustandi þess boðskapa sem hljómar hérðan og hann kom aftur frá þessu presti og sagði já hann segir að þetta sé svo óþægilegt að breyta til hann viðurkenndi að ungi maðurinn spurði alveg réttu spurningana og vildi fá svar af hverju en fekk ekki annað en þetta bara svo óþægilegt. Fólk þarf á fólki að halda í dag sem hefur djörmung, sem þorir að standa fyrir sannleikan þótt himnarnir rynji. Í þessum átjánda kafla opinberunar bókarinnar segir í áframhaldi frá fjórðavessi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, sjáu þið hvað á fólkarna ennþá í Babylon. Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð um það bil að hefjast handa. Að binda endi á þessi ósköp og rangindu og fölsun og boðskap hans hér á jörðu. Allt í nafni kristindóms sem ekki kristindómur. Fögur kona tákn Guðs fyrir hreinan og óspilltan söfnuð af allskyns manna setningum. Þegar eitthvað kemur í staðinn fyrir Guð í lífi þínu, þá hefur þú tilingað þér skurgoð, til dæmis andatrú í stað kristni trúan. Þetta fer ekki saman, það annarkvort eða. Og þá er komið skurgoð ef þú tekur mark á andatrúni. Helgihald sunnudags sem kemur í stað helgihald sjöunda dagsins, hvíldardags drottins. Það er skurgoð. Þegar að sunnudagurinn kemur í staðið fyrir þennan dag sem drottinn útnefndi og helgaði og blessaði sérstaklega við sköpunina. Þegar þú nota tíundina fyrir sjálfa þig í stað Guðs og hans málefnis, þá ertu komin með skurkoð inn í líf þitt. Stjörnuspátumar í stað Guðsors eru skurkoð og mannasetningar í stað yfirlýsinga Krists. Listin gæti verið næstu því endalaus. En hvað eigum við að gera vinir? Viljum við virkilega vera einlagt kristið fólk sem gengur í djörfung á vegi drottins hvað sem heimur segir okkur og það sem okkar stefna eða staðfesta Í Mattusi í 19. kafla segir frá 16. vesið ungum aður kom til Jesu og spurði meistari hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf er það ekki þetta sem brennur á okkur alltaf öllum munum við eiga eilíft líf og Jesu sagði við hann Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann tók ekki undan eitt eða tvö þeirra, heldur, áttan við öll þeirra. Og ungi maður svaraði, alls þessa hef ég gætt. Hann heldur öll boðorðin að því virtist. Hvers mér enn vant? Hann vildi fá að vita. Og Guð sagði honum það umbúða löst. Jesús sagði nefnilega við hann, ef þú vilt vera fullkomi, skaltu fara, selja eigu þínar og gefa fátækum og munt þú fjársjóð eigu á himnum, kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann burt hryggur, enda átti hann mikla eignir. Þannig var komið skurkóð. Ykkur finnst ég kannski vera harður. Ég aðeins að lesa fyrir ykkur orð Guðs. Og ég vildi óska þess að við öll, bæði þeir sem eru hér inn að veggja bóðanakirkjunar og allir aðrir sem hlusta á þennan bóðskap og meira til á öldu ljósvakans í útvarpi bóðun. Að við verðum öll saman, heldum hópið þar Kristi kemur til að sækja fólkið sitt og við færum með honum inn í himinin, fagnandi. Vegna þess að við vorum búin að útloka öll skurkóðin úr lífi okkar. Ungi maðurinn mat eigu sína meira en það að gerast lærisveinn Jesu Krists. Þar með hafði hann meðtekið skurkóð sem var honum meira virði en að taka mark á orði Guðs. Og nú spurningin. Skurkóð að finna í lífi þínu?

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Eru hér skurgoð. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli og 21. vers. Börni mín, gætið yðar fyrir skurgoðanum. Sérhvert sannkalla guðsbarn verður sáldað sem hveiti og í sálduninni verður að fórna hverri eftirsóttri listisend sem snýr huganum frá guði. Á mörgum heimilum eru hillur, súlur og borð hlaðin skrauti og myndum. Með því eru hugsanir sem beina ætti að guði festar við algengahluti. Er þetta ekki eins konar skurgoðadýrkun? Hefði ekki átt að verja þeim peningum sem þannig var sóað mannkyninu til blessunar, til að draga úr þjáningum, til að klæða hina nöktu og seðja þá hungruðu? Hefði ekki átt að leggja þá í fjárhýslu drottins til að styrkja málefni hans og efla ríki hans á jörðinni. Þetta er afar mikilvægt mál og þú ert hvattu til að bjarga þér frá synd skurgoðadyrkunarinnar. Sálir ykkar, mundu blessun hljóta ef þið hlýttuð orðum þeim sem hinn heila í Ísraels mælti. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Margir skapa sér áhyggjur og kvíða að ástæðulausu. Með því að sóa tíma og hugsun í ónauðsynlega skrautmunni sem fylla hús þeirra. Kraftur Guðs þarf að vekja þá upp af þessum ástriðum því að í eðli sínu er þetta skurgoðadyrkun. Hann sem hjörtun rannsakar þráir að leiða fólk sitt burt frá hvers konar skurgoðadyrkun. Látið orð Guðs. Hinna blessuðu bók lífsins liggja á borðunum sem nú eru hlaðin gagnslausum skrautmunum. Verið peningum ykkar til kaupa á bókum sem munu upplýsa hugan sannleika okkar tíma. Tilengið ykkur orð drottins sem fjársjóð takmarkalaus kærleika og visku. Það er leiðavísirinn sem varðar leiðina til himins. Og að þið vildu leita í ritningunni með bænræknum hjörtum og anda uppgjafar fyrir Guði. Og að þið vildu rannsaka hjörtu ykkar, líkt og með logandi kerti og finna og slíta hinna grennstu þræði sem bindi ykkur við veraldlegar venjur sem beina huganum frá Guði. Byðið Guð að sína ykkur hverja venju sem dregur hugsanir ykkar og hollustu frá honum. Guð hefur gefið heilagt lögmál sitt mönnunum sem mæli snúru fyrir lindinsengunina. Að lögmáli hans geti þið séð og sigra sérhverja veilu í lindinsengun ykkar. Þið geti slitið böndin sem tengja ykkur við sérhver skurgoð og bundið ykkur við hásæti Guðs með henni gullinu festi, náðar og sannleika.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Esekiel 14. kafli. Nokkrir af öldungum Ísraels komu einhverju sinni til mín og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín. Mannssonur, þessir menn hafa sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og settu fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Á ég þá að leyfa þeim að leita svara hjá mér? Ávarpaðu þá og segðu, svo segir drottinn Guð. Ef Ísraelsmaður sem sett yfir skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og sett þau fyrir framan sig til hrösunar, kemur til spámanns, þá mun ég sjálfur drottinn láta tilleiðast að svara þrátt fyrir hinn mörgu skurgoð hans. Þannig mun ég grípa hjarta Ísraelsmanna sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurgoða. Segðu því við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Snúið við, snúið ykkur frá skurgoðum ykkar og snúið baki við allri viðustigð ykkar. Því að hverjum þeim Ísraelsmanni og hverjum þeim aðkomumanni sem nýtur vendar í Ísrael, sem hefur fjarlægst mig og hefur sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér, settu fyrir framan sér til hrösunar og kemur síðan til spámanns til að hann leiti svara hjá mér, honum mun ég sjálfur drottinn svara. Ég mun beina augliti mínu gegn þessum manni og gera hann að tákni og víti til varnaðar og loks mun ég uppræta hann úr þjóðminni. Þá munu þið skilja að ég er drottinn. En láti spámaðurinn blekkjast til að flytja boðskap hef ég sjálfur drottinn blekkt þann spáman. Ég mun rétta út hönd mína gegn honum og útrýma honum úr þjóðminni Ísrael og báðir skulu bera sekt sína. Spámaðurinn er jafnsekur þeim sem leitaði svara hjá honum svo að Ísraelsmenn villist ekki framar frá mér og sörgi sig ekki oftar á öllum sínum syndum. Þeir skulu vera þjóð mín og ég skal vera guð þeirra, segir drottinn guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, ef eitthvert land syngar gegn mér með svikum, rétti ég út hönd mína gegn því. Ég svifti þá öllum byrðum brauðs og sendi hungur yfir það og eyði það mönnum og fjenaði. Þó að þeir þrír, Nói, Daniel og Jóp, byggju í því landi, myndu þeir aðeins bjarga eigin lífi með réttlæti sínu, segir drottinn Guð. Ef ég sleppti villidýrum lausum í landinu svo að það eyddist að mönnum og yrði að eyði mörk sem enginn þyrði að fara vegna villidýrana, jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir munu bjargast en landið yrði auðn. Eða ef ég sendi sverð gegn þessu landi og segði sverð skal fara landið allt og eyði það mönnum og skepnum. Jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir myndu bjargast. Eða ef ég sendi drepsótt gegn þessu landi og heldi heiftminni yfir það með blóði til þess að eyða þar mönnum og skepnum. Jafnvel þóttu Nói, Daniel og Jóp væru þar. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir hvorki bjargað sínin í dóttur. Þeir gætu aðeins bjargað sjálfum sér með réttlæti sínu. Því að svo segir drottinn Guð, þótt ég sendi fjóra hörðustu refsivendi mína gegn Jerúsalem, sverð, hungur, villidýr og drepsótt, til að eyða í henni mönnum og skepnum, verða samt nokkrir í henni sem sleppa. Þeir sem sleppa munu fara með syni sín og dætur þaðan og koma til ykkar. Þegar þið sjáu breytni þeirra og verk, munu þið láta huggast eftir þá ógæfu sem ég sendi yfir Jerúsalem, allt sem ég sendi yfir borgina. Það verður ykkur til huggunar að sjá breytni þeirra og verk. Þá munið skilja að það var ekki að ástæðulausu að ég gerði borginni allt þetta, segir drottinn Guð.

0: Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðs dýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin segi ykkur öllum. Engin hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustu starf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal, geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin og sá sem vinnur miskunar verk, geri það með gleði. Elskan er flærðarlaus. Hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við þið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni. Blessið þá er ofsækja ykkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum, berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guðs að refsa eins og ritað er. Mín er hefndin, ég mun endur gjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuðunum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Við sumatíman þá er slær maður slöku við í mörgu. En mér hefur verið að detta það í hug núna undanfarið sko að við heimurinn og við jörðin er eitt. Það er bara það er ein kúla og við erum öll eitt á jörðinni. Og það hefur mikið að segja hver og einn einstaklingur hvað hann er að gera. Og núna þegar við horfum á það sem er að gerast yfir Miðausturlönd og reyndar víðar heiminn, þá vitum við að þetta er bara birtingamynd af því sem er áður er skeð. En það sem er langar að hafa leiðarljósi í þessu, það er Efesusbréfið 7. kafli og byrja á 10. versi. Þetta er það sem við þekkjum öll mjög vel. En þetta er yfirskrift sem hefur verið gefin núna á seinni tíma yfir þetta og það er kallað alvæpni Guðs. Og Páll er þarna að skrifa til Efesusmanna og minna þá á að það er

Sumir hlutir eru nauðsynlegir en aðrir eru minna nauðsynlegir og ég held að þetta, mér finnst alltaf þetta að höfða voðalega mikið til mín þessi kafli að sko ég finn mig svona hálsuna latan oft á tíðum í að gera þetta en maður ræður svona dálítið mikið sínu lífsánægju held ég með því hvernig maður haga sér bara svona dag frá degi. En ég ætla að byrja bara að lesa nokkuð þessi eða svona vers og svo ætla ég bara að segja kannski eitt og orð á milli. Að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist véla brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunnar í himingeimnum. Og nú er spurning, trúum við þessu? Trúum við því að baráttan sem við eigum í, hún sé ekki við menn af holdi og blóði, heldur við anda veru? Hvar eru þá þessar anda veru? Og er þetta virkilega satt? Og hvað getur maður þá gert til að verjast þessum andaverum? Því öll þráum við nú að lifa í gleði og friði og viljum ekki standa í einhverju baráttu. En það er greinilegt að þeir sem að stjórna stríðinu, hvað sem er heita þannig fyrir í Miðausturlöndum í dag, þeir hafa ekki verið, ég hef ekki trú á að þeir hafi tekið alvæpni Guðs. Þeir eru búin að framselja vald sitt til óvinar Guðs sem er bæði þjófur, slátrari og lygari. Og þess vegna verður útkoman eins og hún er. Við þráum öllu frið og gleði sem okkur er heiti í fagnaðarindinu og sá friður okkur gefinn. En svo er alltaf spurningin, viljum við þiggja vopnin sem lögðir upp í hendurnar á okkur? Og þannig segir heldur Páll áfram og segir að við skulum taki því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöð á hennar vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Standi því girtir sannleikanum um lendariðar og klættir brynju réttlætisins. Sko, það eru vissar reglur greinlega þarna sem að Guð vill að við höfum til þess að gleði fagnaðarerindi sem megi ríkja í hjörtum okkar. En það er annar sem stendur alltaf í móti sannleikanum. Það er faðir líginar, það er Satan. Hann reynir að segja manni hitt og þetta og fá mann til að framkvæma hinn á þessa hluti sem að ekki verða mann til góðs heldur til íls, þetta þekkjum við öll. Og við þurfum líka, segir Páll, að vera skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. En mér langar að segja, ég veit ekki hvort þið hafi hlustað á það, en ég var að hlusta á Lindina í gær, kvöldi, þegar ég gerði oft, er með, svona þegar ég að fara að sofa þetta var einhvern tímann, milli 11 og 12 eða eitthvað, stúlka að segja frá því að hún er núna stundar bænagöngur og þær byggjast á því að hún gengur bæinn eða einhver ákveðna staði og býður. Og hún merkir inn á, hún fær sér kort af þinn stöðum sem hann er að hugsa að ganga, hún fær sér kort af stöðunum og hún merkir inn á það hinn á þessa staði sem hún merkir inn á skóla, leikskóla, og alls konar já líka sko bæjarskrifstofur og allt svona stjórnun alla og síðan er hún með sér hérna Orð Guðs til þína, þessu litla merki sem við þekkjum öll, og hún dregur Orð Guðs sem leið hún gengur fram hjá þessum stöðum og síðan biður hún í anda þess orð sem hún dregur. Þannig þrammar hún kannski langan veg og biður fyrir þessum stöðum sem hún er að ganga framhjá. Og hún sagði, þessi kona,
Ég hef séð engla, ég hef séð engla ganga á götunum. Og hún sagði, það var spurt Guð, á hverju sé ég engla? Jó, það vegna þess að þú ert búin að helga þetta svæði. Ég hef ekkit annað en orð hennar fyrir þessu frekar en maður hefur ekkit annað en orð biblíunar fyrir því hvað allt satt sem í henni stendur. Það alltaf okkar val hverju við trúum. Og það kostar alltaf okkur einhvað að vera með skó fúsleikans á fótunum. Og ég man þegar við vorum í ungu fólki við Adda, hvað það var erfitt að ganga í hús og selja spólur. Það tók á og við fórum saman og komum að dyrum og fólk tók okkur vel, það var ekki það. En þetta fylgir því að vera með skóaður að fúsleik til að flytja fagnaðar boðskapin. En síðan segir, takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti hins vonda. Það greinilegt. Það er eitthvað í gangi sem við ekki sjáum. Og þó að við viljum framganga án þess að eiginlega vita neitt, það er eiginlega málið í dag að maður þorir ekki eða svona að gefa sig að þessum andlegu hlutum vegna þess að Satan er búinn að skrumskæla og svo í andatrú og andahyggju að kristnir menn halda að sér höndum og þora eiginlega ekki að minna stað á neitt andlegt. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti Satans. Það vitum við. Því að trúin, hún fullvissa það sem við vonum eins og stendur í Hebreabréfinu, samfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Og fyrir hana, þessa trú, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Þessar trúarhetjur, nokkra þeirra taldar upp þarna í Hebreabréfinu og það alveg ábyggilegt að þeir hafa orðið að ganga í oft að velja trúna. Ég alveg vissum að þú ekki sé sagt að Nói hann hefur oft orðið að grípa til trúarinnar ef hann hefur verið 100 ára að byggja örkina eins og sagt er. Og við skulum taka við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Sverð andans og hjálmur hjálpræðisins. Gjöri það með bæn og byðinu og byðið hverri tíð í anda, verið því árvakir og staðfastir í bæninni fyrir öllum heilugum. Páll heldur áfram, Páll þessi mikla trúarhetja, hann ekki feiminn við að byðja hjálp. Því að hann segir, byðji fyrir mér að mér verið gefið orðamæla, þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngeri með djörfung, leyndardóma, fagnaðar erindisins, þess boðberi ég í fjötru mínum. Byðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. Og þetta gæti verið góð áminning fyrir okkur að byðja gleyma ekki þeim sem að hér veita forstöðu. Það alveg pottétt að þeir sem veita forstöðu þeir verða fyrir miklu meiri árásum og ganga í gegnum miklu erfiðari andlegu hluti heldur en við hinn sem ekki þurfum að standa. Fyrir slíku, það í hlutarins eðli að það verður ráðist meira á það og þeir verða meira fyrir meira árásum því það verður enginn, segir máltæki, ég held að standa nú ekki í biblíunni, það verður nefnilega enginn óbarinn biskup. Og það mjög gott að hafa það sem viðmið að byggja minnast þessara leiðtoga okkar hérna þegar við byggjum fyrir fjölskyld okkar. Ég þeir ekki líka okkar fjölskylda. Og Páll, hann veit þetta allt saman. Hann veit að lærisveinarnir þeir munu lenda í hremmingum, hann búinn að vera í Antiókíu,
hann er búinn að vera í Lístru og Íkoníu, ég man ekki hvað þessi staðir heita. Og hann er að skrifa lærisveinunum. Í postulasögunni þá segir hann styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastur í trúnni. Þeir sögðu, vér verðum að ganga inn í Guðsíki gegnum margar þrengingar. Þetta er mjög alvarlegt hérna. Vér verðum að ganga inn í Guðs ríki gegnum margar þrengingar. Er það nauðsynlegt? Það gæti verið að það væri nauðsynlegt því að Kristur segir og Jesús segir á einum stað þegar hann að telja upp hvað við fáum þetta og þetta og hitt og alla góða gjafir en svo segir hann í restina ásamt ofsóknum. Það fylgir þeim sem að þora koma fram í þessum heimi sem að er andsnúin Guði, heimurinn liggur í synd og það er andsnúið þegar einhver kemur og vill boða orðið, þá eru margir sem rísa upp sem ekki vilja láta orðið á framgang. Og ég ætla hérna í lokin bara að lesa nokkuð vers. Ég hef rekið mig á það í gegnum allt mitt líf. Þegar að bænin þrýtur þá er erfitt að lifa. Ef maður ætlar að reyna að telja sig eða að sækja samfélag með kristnu fólki. Byðið í Jerúsalem friðar, hljóti heill þeir sem elska þig. Það veiti víst ekki af í dag. Jerúsalem, hinn nýja borg Guðs. En ég segi yður, elskið óvinaðar og byðið fyrir þeim sem ofsækiður. Það sagði Kristur. Byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplöki verða. Byðið því Herra uppstjörunar að senda verkamenn til uppstjöru sinnar. Og allt sem þér byðið í bænum yðar munu þér öðlast ef þér trúið. Vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið er veikt. Megi Guð bless ykkur. Jesú nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málqvist og ég les úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég komin að 8. kafla sem ber yfirskriftina Listin að bakka. Myndi 30 ára hnáta sagði við nágranna sinn. Ég vissi ekki að þú kynir að aka bíl. Og svo, geturðu bakkað honum? 30 ára smáfólk lendir oft á þríhjólunum sínum í ógöngum. Þau fá mikla þjálfun í að snúa við og stundum ekki nóg pláss til að snúa. Þá geta þau ekki annað en bakkað. Það því ekki furða að getan til að bakka virðist 30 ára barni mikilvæg. Og í kristilegu lífi kunnátt að ég bakka mjög mikilvæg ásamt púsleikanum til þess að bakka. Það ekki það fyrsta sem mann eða konu langar til að gera þau beina löngu augnatilliti óskum frelsi að krossinum á Golgata og sjá hvað syndin hefur gert sínu Guðs. Sannleikurinn sá að reynsla einstakling sem segist hafa veitt drottni Jesú Kristi viðtöku og snúist til trúar en heldur þó áfram í sömu stefnu með sama lífsmáta með enga tilhneigingu til að bakka eða snúa við, ég segi að reynsla slíkra persónu sé alltaf grunnsamleg. Ástæða til að halda að viðtaka hans á Kristi, kunni að hafa verið aðeins á yfirborðinu og hugarfarsbreyting hans aðeins á yfirborðinu. Hann kann að iðrast synda sinna en ekki iðrast nóg til að láta af þeim. Harmleikur syndarinn sá að hún skilur alltaf eftir sig ör, ör í huga og á líkama syndarans og ör í lífi annara sem hafa þekkt hann. Staðreyndum fyrra lífsmanns verður aldrei breytt, töluð orð verða aldrei aftur tekin. Sárin í lífi, ástvina og vina eru kyrr. Áhrif sem sett hafa verið á hreyfingu senda enn frá sér öldur frá einum til annars og vinna sér tjónum ókomin ár. En Guði sé þökk fyrir að hinn rofnu sambönd aðskilnaðurinn milli syndarans og drottins hans geta komist á að nýju. Fögnur þess sambands getur vaknað upp á nýtt. Hversu ótrúleg sem það virðist þá veitir Guð hinum iðrandi syndara viðtöku eins og að hann hefði aldrei syndgað. Lesið hinn fagra 51. sálm, hvílík mynd af sannri iðrun. Hversu dásamlegt það að við eigum þess kost að bakka að velja að breyta stefnu lífs okkar. Við getum ekki máðburtu örin eða afturkallað æviskeið sem sóað hefur verið. Og þó hefur Guð í ótrúlegri umhyggjusinni og hugulsemi aðferð til þess að bæta upp hinn sóuðu ár. Hann segir, ég bæti yður upp árin átvargurinn, flysjarinn, jarðvargurinn og nagarinn átu. Þetta eru Jóel, öðrum kafla á 25. versi. Mér verður hugsa til Maríu. Hvernig gæti María nokkur tíman hafa gleymt þeim sjö skiptum sem frelsarinn varð að lyfta henni upp úr syndugu lífverni? Hún gat ekki fengið aftur hinn eyðilögðu ár. En Jesús bætti henni þau upp. Það var saga Maríu sem með ilmandi gjöf sinni geymd handa öllum kynslóðum að lesa. Það var María sem Jesús birtist fyrst eftir hann steig út úr gröfinni. Það var María sem varð fyrst til að taka boðin hinn upprisna drottin. Já, syndin tekur burt árin, en Guð gerir allt sem hann getur til að gefa þau aftur. En vissu þið að iðrun gjöf? Að við getum ekki einu sinni iðrast nema Guð blási okkur í brjóst óskinni að iðrast. Það var Pétur sem sagði við þá sem handtóku hann. Guð feðra vora hefur vakið upp Jesú sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringi og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5. kafli 30. vers og 31. Við getum engu fremur iðrast án anda Krists en við getum öðlast fyrirgefningu án Krists. Páll postuli segir, lítils virðir þú ríkidóm æskæsku hans og umburðarlindis og langlindis. Veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða til iðrunar? Rómverjabréf 2:4. Það er gæska Guðs sem blæs okkur í brjósti viljánum til að iðrast og hvar sjáum við þeirri ótrúlegu gæsku líst fyrir takmörkuðum skilningi okkar og jafnvel umfram hann. Það er við krossin á Golgata. Þegar við horfum á krossin, þegar við sjáum kærleik án takmarkana og sjáum okkar eigið synduga ástand til mótvægis, þá er það þar sem við erum leitt til iðrunar. Það er þar þegar við sjáum hvað syndir okkar gerðu við frelsara okkar, að við finnum til djúprar og óblandinar hryggðar, þeirra hryggðar sem leiðir til iðrunar. Til er tvennskonar hryggð eftir því sem Páll Postuli segir. Hann segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur endurhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Annað Kórintubréf 7. kapli 10. vers. Eins og þú sérð eru sumir hryggir yfir að hafa syndgað, hryggir af því að þeir hafa sært hjarta Guðs, hryggir yfir að hafa valdi honum vonbrigðum, en aðrir eru aðeins hryggir yfir því að hafa uppum þá komst, hryggir yfir afleiðingunum. Sönn hryggð yfir synd leiðir til iðrunar, til frelsunar, en veraldleg hryggð er fals hryggð, hún gerir engum gagn. Þannig var það með Júdas. Hann hefði vilja gefa allan heiminn til að geta tekið aftur svik sín. Samviskubit hans var til þess að hann hengdi sig. En hann var ekki hryggur út af synd sinni. Hann var aðeins hryggur yfir afleiðingunum, hryggur vegna þeirra stefnu sem atburðarásin tók. Gegnum alla ritningarnar glimur eins og mikil klukka kalli iðrist. Nói kallaði veröld til iðrunar og varla nokkur maður hlustaði. Jónas lét kalli hljóma og öll Nínevi iðraðist. Elía predikaði það með eld frá himni að bakgrunni og fólki sneri sér til Guðs síns. Davíð fann kallið og syrgjandi hjarta hans sneri því í söng til allra kynslóða. Jóhannes skýrari predikaði iðrun og bjó líðin undir komu Messíasar. Jesús predikaði hana og orð hans hafa aldrei mist mátt sinn. Postularnir hrópuðu iðrist og þúsundir tóku trú á einum degi. Já, hvarvetna í hinni heilugu bók segir drottinn, komið aftur. Ég er einmana án ykkar. Sjáuð þið ekki hversu vel mun fara ykkur ef þið aðeins vilji koma aftur. Ég mun annast ykkur eins og þið hefðið aldrei farið burt, en hversu lengi á klukkan eftir að klingja. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bið Guð að blessa ykkur.

Komiði sæl, kæru hlustendur. Þetta Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Við komin að tíunda kafla og í dag les ég kafla með yfirskriftinni Hvernig á að lifa í sambúð við tígristýr. Af einhver ástæðu höfum við talið að þegar maður verður kristinn þá kveðji tígristýri kurteislega og þar með sé vandinn leystur. Maðurinn hefur veitt Kristi viðtöku. Hann hefur tekið sína ákvörðun. Hann er búinn að gera það upp við sig. Hann togast ekki lengur tvö öfl. Eftir að við erum orðin kristin, syndgum við ekki oftar. Við verðum ekki oftar fyrir freistingum. Ekki að neinu ráða minnstakosti. Og vissulega munum við aldrei oftar stökku upp á nefið á okkur. Svona hugsum við. Og þá gerist það allt í einu fyrirvaralaust. Tígristýri snýr aftur á okkur og við lútum í lægra haldi, föllum eins djúft og við vorum hátt uppi áður og við efumst að við höfum yfirleitt tekið nokkrum sinnaskiptum. Sannleikurinn er sá, þótt undarlegt megi virðast að í lífi kristins manns eru meiri átök en í lífi þess sem ekki er kristin. Með öðrum orðum sagt, maður á í meiri baróttu við sjálfan sig eftir að hafa tekið trú en áður en það gerðist. Ertu undrandi? Já, sá maður sem veitir Kristi viðtöku má búast við meiri innri baráttu en áður. Hann má búast við að verða fyrir meiri freistingum og hann má búast við að verða gripinn þunglyndi og örvæntingu og verða gersamlega ringlaður þanga til hann skilur hvað er að gerast. Það er einfaldlega þetta. Maður án Krists hefur einungis eitt eðli. Það eðli sem okkur meðfætt og það eðli syndgar jafn eðlilega og vatn rennur undan halla. Ekkert til að vinna móti því. Þá engin barátta. En sá maður sem hefur helgað líf sitt Kristi, sem hefur gengist undir kraftaverk sinnaskiptana, hefur nýtt líf í sér, nýtt eðli. Og þetta nýja eðli á í sífældri baráttu við þið gamla. Þú sér nú af hverju lífið kann að virðast vera svo slétt og felt fyrir þann sem ekki hefur tekið sinnaskiptum. Hann hefur aðeins annað eðli og ekkert hamla stjórn þess. En ekki löngu eftir sinnaskiptin, einmitt þegar hann heldur að gamla eðli sér dautt og grafið, uppgötvar hann að barátta er háð hið innra með honum. Nú hefur hann tvenns konar eðli og þau eiga í baráttu hvort við annað. Að sönnu hefur hann það nýja eðli sem Guð gaf honum, en hið gamla eðli, tígris eðlið, vill ekki deyja. Þessi tvö eðli verða því að berjast völdin. Guð tortímir ekki tígristýrinu umsvifa laust, hann hefur okkur ekki upp fyrir áhrif freistingana, hann sviftur okkur ekki valfrelsinu, hann leggur hinum trúaða manni nýtt eðli brjóst, eðli sem getur sigrað hið gamla. En hvort það tekst er undir manninum sjálfum komið. Ekki er að undra að í lífi hins nýkristna manns skuli koma upp spenna og barátta. Hann hefur tvenns konar eðli og þau samrýmast ekki hvort öðru. Páll Postuli skildi þessa baráttu, hann átti í henni sjálfur og hana hefur hann þetta að segja. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gyrnd holdsins. Holdi gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa kort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. Þetta er Galatabréfið 5. kafli, versin 16 og 17. Tvennt er þá læst í átökum. Þess vegna stendur kristinn maður sér stundum að því að gera hluti sem hann í rauninni vill ekki gera. En táknar þetta hann sé dæmdur til að lifa ævinlega með borgarastyrjöldi brjósti sér? Nei, það gerir það ekki. Annað hvort fer með sigur á hólmi. Annað hvort nær yfirhöndinni. Annað hvort ber sigur úr bítum. Og hlusti nú. Hvort vinnur endanlega geti ráðist af því hvað ræður í lífi þínu á morgun? Og viltu að ég segi þér hvað ræður í þínu lífa morgun? Kærurðu þig það? Þú segir, þú þekki mig ekki. Ég ekki viss það. Hlustaðu nú með eftirtekt. Kannski þekki ég þig ekki persónulega, en þetta veit ég. Það sem ræður í lífi þínu á morgun verður það sem sterkara reynist á morgun.
Ef heilagur andi verður sterkari á morgun, þá ræður hann. Þannig verður það hvern dag í lífi þínu hið sterkara ræður. Og því get ég án þess að þekkja þig nokkuð persónulega sagt fyrir að það sem sterkara reynist þegar Jesús Kristus snýr aftur til þessara jarðar eða þegar þú kemur að leiða lokum, það mun ráða eilífum örlögum þínum. Því að á þeim degi mun staða þín gagnvart Guði og staða mín gagnvart Guði einfaldlega ráðast af því hvort hefur náð tökum á lífi okkar hið gamla, það er að segja ég sjálfur, eða heilagur andi og það verður annað hvort, það getur ekki verið hvort tveggja. Og ég vil eiga með þér dýrmætt leyndarmál, það sem þú ræktar verður sterkara, hitt mun deyja. Sjáðu til, kraftaverk sinnaskiptana, kraftaverkinnar nýju fæðingar, það er hlutur Guðs, það er hans verk. Ekki er neitt það til sem þú eða ég get gert til að það verði. Nemað opna flóðgáttirnar og bjóða frelsaranum inn. Hann mun gróðursetja hið nýja líf fyrir heilagan anda. Það er hans hlutdeild og svo er það okkar að samstarfa og ef við samstörfum fær hið góða yfirhöndina. Nú held ég því engan veginn fram að Guð geri bara kraftaverkið í byrjum sinnaskiptana síðan láti hann okkur einum að berjast við tígristýrið af eigin ramleik. Nei. Kristi lífverðni er kraftaverk allt til enda. Máttur Guðs er okkur ævinlega tiltækur. Ég segi aðeins að við verðum að gera eitthvað. Við verðum að velja og samstarfa með heilugum anda. En þetta er leyndarmálið sem svo margir hafa ekki skilið. Það er út af þessu sem svo mörgum alvarlega þenkjandi einlægum mönnum finnst sér hafa mistekist. Það er út af þessu sem svo margir eiga árum saman eftir þeir hafa gefið sér Kristi í styrjöld inn í sjálfum sér, löngu eftir að hið gamla eðli ætti ekki lengur að ríkja hið innra með okkur. Af hverju er það ekki dautt? Hvað gerðist? Aðeins þetta, í stað þess að rækta hið nýja eðli og leifa hinu gamla að deyja af skorti á umönnun, hafa þeir ræktað bæði eðlin nægilega til þess að halda lífi í þeim báðum. Og það er slæmt ástand. Er nokkur furða að þeim líður ekki vel? Þeir hafa rétt aðeins nóg á Kristi lífi sínu til að valda árekstrum, en ekki nóg til að taka stjórnina. Rétt aðeins nóg af Kristi lífi sínu til að gera lífið í uppreisnargjörnum heimi óþægilegt. Ég skal útskýra þetta nánar. Gerum ráð fyrir að upp í fjöllunum séu tvö villidýr að berjast, þú horfir á og veist ekki hvort muni sigra. Bæði virðast álíka sterk, þetta virðist jafn leikur. En setjum nú svo að annað dýri hverfi af vígvellinum stund, kannski ánetjað eða í gildru einhverstaðar og það hafi verið svelt í nokkra vikur. Það sveltur en hitt dýrið hefur nóg að éta. Þegar svo er komið, annað dýrið orði vannært en hitt vel fóðrað, þá lendir þeim saman aftur. Hvort dýrið heldur það muni sigra? Er nokkur vafi? Þú veist hvort dýrið muni sigra, það er dýrið sem var vel fóðrað. Þú segir, hvernig á að rækta hið nýja eðli? Heilsurækt hins nýja lífs er mjög lík heilsurækt líkamans. Ef við viljum að líkaminn lifi látum við hann anda, eða hvað? Ef við viljum að hann verði heilbrigður nærum við hann? Ef við viljum að hann verði sterkur þjálfum við hann? Og sama reglan gildir hið nýja líf. Bænin er hið lífgefandi súrefni sem við heldur hinu nýja eðli. Hún er lífs andi sálarinnar. Án hennar vofir dauðin yfir. Leifðu því hinu nýja eðli að anda og nærðu það síðan. Og þú veist hvað næringuna er að finna. Hún er orð Guðs. Því að eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4. kafli og 4. vers. Taktu því bókina, bóku Guðs, taktu hana snemma á morgnana áður en streita dagsins tekur við. Láttu boðskap hennar endurnæra þig. Láttu hann tengja þig við hjarta Guðs. Þegar Kolumbus sigldi með frá strönd nýja heimsins, sigldi hann inn í ferskt vatn. Þeir voru í minni fljótsins og Orinoco. En þeir vissu það ekki. Einhver gat þess til að þeir væri að nálgast ei, en þá svaraði hinn mikli landkönnuður, engar slíkar ár koma frá eyjum,
Þetta mikla fljót hlýtur að eiga upptök sín í heilli heims álfu. Eins er það að því meir sem þú sjálfur lest í bóku Guðs, þeim mun betur myndu sjá að hún er ekki upprunin í tómum hjörtum svikara, heldur að hún eigi upptök sín í djúpum eilífskærleika og visku. Það mikla fljót mun veita inn í sál þína fersku lífsblóði nýrar náttúru ef þú leifir því að gera það. Og síðan er eina leiðin til að varðveita það sem þú veitir viðtöku svo að deila því með öðrum. Læknir fann einu sinni lítinn hund fótbrotin við veginn. Hann tók litla vesalingin upp, þreif hann, gekk frá beinbrotinu með spelku til að halda því í skorðum. Hundurinn litli hændist mjög að lækninum. Hann elti þennan hjartahlýja mann um húsið og garðinn þangað til fóturum að gróin. Þá hvarf hann skyndilega. Svona þakklætið hugsaði læknirinn. Meðan hann þurfti mín við, var hann kyrr. Jafnskjótt og hann þarfnaðist mín ekki lengur, var hann horfin. En læknirinn var of fljótur að álykta því að strax næsta dag var klórað í bakhurðina og þarna var litli hundurinn kominn dillandi skottinu. En með honum var annar lítill hundur og sá hundur var haltur. Já, þannig þróast hið nýja líf. Þú getur ekki einskorða það við sjálfan þig. Það verður að deila því með öðrum. Bænir, biblíulestur, samstarf með heilugum anda, að deila með öðrum, þannig ræktar maður hið nýja eðli og minnstu þess að það eðli sem þú ræktar, það sigrar. Hlutverk okkar er að opna flóðgáttir hins nýja máttar lifandi Krists. Okkar hlutverk er með bæn og biblíulestri og útbreiðslu að opna dyrnar fyrir Kristi til að starfa í lífi okkar fyrir heilagan anda. Það gerir honum mögulegt að halda áfram starfinu sem hann var byrjaður á. Það gefur honum tækifæri til að viðhalda því nýja lífi sem hann hefur gróður sett í okkur. Þetta eru aðferðirnar sem við notum til að bjóða honum daglega að gera fyrir okkur það sem við getum ekki gert fyrir okkur sjálf. Tígristýrið í okkur, eðlið sem er okkur meðfætt, er of sterkt til þess að við getum ráðist gegn því af eigin rammleik. Við höfum séð þess dæmi hvað eftir annað. Aðeins er einn til sem getur sigrað það tígristýri þínu lífi eða mínu. Það er Jesús, lamb Guðs, fyrir heilagan anda. Lamb sterkar en tígristýr. Já, það er hinn fagra þverstæða í því sem Guð býður eftir að gera í þínu lífi, því að minnstu þess aðeins er til eitt hásæti í hjarta þínu, aðeins einn getur setið þar og svo lengi sem Jesús, lamb Guðs, ríkir yfir lífi þínu í þínu boði, á tígristýri sér enga lífsvon. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bygg við að blessa ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Það komið að 11. kafla með yfirskriftina Endurreist þeirra sem oftar hrasa. Ef ég ætti að nefna her sem orðin sérfróður í óvæntum árásum, næturbardögum og að leiða óvinnina í gildru, þá dettur þér sennilega í hug að ég sé að hugsa einhvern her í Mið-Austurlöndum sem oft hefur náð miklum árangri með slíkum aðferðum. Það rétt. En til annar her sem þú og ég þurfa að hafa miklu meiri áhyggjur af. Það ósýnilegur her byggður upp af óteljandi englum, föllnum englum, englum sem voru gerðir útlægir úr himninum ásamt leiðtoga sínum og sérhver þessara engla sem orðnir eru djöflar er frábær herfræðingur. Hver og einn þeirra er meistari í að koma á óvart í árásum og launsátri í blekkingum. Aðferði þeirra eru ekki viðvaningslegar og klaufskar, þær eru ótrúlega hugvitsamlegar og ótrúlega kænlegar. Skotmark þeirra, þú, hugur þinn, vilji þinn, samviska þín, örlög þín, svo að það sé sagt blátt áfram, þá markmið þeirra að tortíma þér. Og hafa þeir sig hæfislega burt þegar þú verður kristinn? Nei, þeir magna árásir sínar og minnstu þessa. Árásir þeirra koma óvænt, einmitt þegar þú átt þeirra síst von. Þeir koma á launsátri, oft í dulbúningi. Við lesum leiðtoga þeirra. Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd, samanber annað Kórintubréf 11. kafla 14. vers. Þeir blekkja þig á alla lund ef þú leyfir þeim það og þeir láta sér ekki næja blekkingar. Þeir sérhæfa sig í því að yfirnáttúrulega í kraftaverkum. Pósturinn Jóhannes talar djöfla anda sem gjöra tákn. Opinberunarbókin 16. kafla 14. vers. Sjáu þið nú hvað við eigum í höggi við? Við öll. En nú koma góðu tíðindin. Þú þarft ekki að syndga. Syndin krefst samþykkis einstaklingsins og þú ert ekki neittur til að gefa það samþykki. Freistarinn getur reynt að vilja þér sín, hann getur hrjáð þig, hann getur elt þig á röndum eins og skuggi, en hann getur ekki sýkt þig gegn vilja þínum. Ekki til neitt að afli veröldunni sem getur þvingað þig til að syndga í gegn vilja þínum. Og hér kom önnur góð tíðindi. Freisting ekki synd. Samlíking við þitt gamalkunna símaborð hjálpar okkur að skilja þetta. Setjum svo að í hverju hjarta sé skiptiborð og frá því tvær langlínur, lína Krists og lína djöfulsins. En það skiptir engu máli hversu títt eða þrálátt eða ofsafengið blikkið á gaumljósi óvinarins það getur ekki skaða þig nema að þú gefir samband. Þú ert ekki neittur til að svara þessu blikki. Þú getur bara látið það halda áfram að blikka, blikkljósið freistingin. Að svara því syndin. Og enn eru fleiri góð tíðindi. Guð freistar okkar ekki, djöfullin gerir það, en Guð hefur stjórnina. Engin freisting getur komið til okkar án leyfis frá Guði og vissurðu að sérhver freisting vegin og mæld til þess að tryggja að hún sé okkur ekki ofviða áður en Guð leyfir hennar verða á vegi okkar. Takið eftir, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yður megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir yður einnig sjá að þér fáið staðist. Fyrsta Kórintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Og hver leiðin út? Það Jesú. Svarið við vanda freistingarinnar að láta Jesú mæta henni fyrir þig. Reyndu ekki að fást við Satan af eigin ramleik. Það hverjum manni ofviða. Láttu Jesú annast það. Jesú getur það. Guð megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína Líta lausa í fögnuði, Júdasarbréfið 24. kafli. Lítil stúlka útskýrði hvernig það gerist. Hún sagði, þegar ég sé Satan koma, segi ég, Jesús, far þú til dyra. Og Jesús fer til dyra. Og þegar Satan sér Jesú, segir hann, afsakaðu, ég hef komið skakkt hús. En segir, það getur ekki verið svo auðvelt. Kristilegt líf ekki erfitt
er ekki ætlast til að það sé barátta gegn syndinni. Jú, kristilegt líf er barátta og ganga. Guð ætlast aldrei til að við sætum kýr og gerðum ekkert. Hver mætur freistingunni? Jesús. En hver stendur á móti? Við gerum það af því að mótstaða er viljaathöfn og vilji okkar kemur við sögu í hverri freistingu á einn eða annan hátt. Við ákveðum hvernig á að mæta henni, hver á að mæta henni og stærstu orustunar sem við heyjum eru í huganum, í viljanum. Þið sjáuð þegar Jesús fer til dyra fer allt vel. En stríðir sem þú heyrði huganum það hvort þú ættir að senda Jesú til dyra eða fara sjálfur, sú barátta kann að verða hörð, hún kann að verða grimmileg. Og mundu það að jafnvel eftir að Jesús er farin til dyra, eigum við enn okkar frjálsa vilja. Við getum kallað hann inn aftur ef við viljum, við getum sagt, býttu andartak Jesús, ég ætla að tala við Satan sjálfur og þið megi trúa því að þegar við gerum það, megum við var okkur. Meðan Jesús hefur stjórn á lífi okkar erum við örugg fyrir mætti óvinarins. Meðan við látum hann sitja við stýrið ökum við ekki út af veginum. Að láta hann taka stýrið er svar við öllum vanda kristilegs lífs. En þú getur hvenar sem er skiptum skoðun og sagt Jesús, nú ætla ég að aka og hann hlýðrar til og lætur þig aka. Í kristilegu lífi er engin valdbeiting, engin þvingun. Þú átt hið æðsta frelsi, það er þú sem ákvarðanir tekur og þú gerir það með huganum, með viljanum. Sérhver barátta við syndina, sérhvert átak við freistingu vinst eða tapast fyrst í huganum. Það er í huganum sem við annaðkort spyrnum á móti freistingunni eða gælum við hana. Það er í huganum sem við lokum dyrunum fyrir syndinni eða við hugsum sem svo að kannski þetta skipti í þessu sérstaka tilfelli gerir það sjálfsagt ekkert til. Það er í huganum sem við blekkjum okkur sjálf. Því minna sem við hugsum syndina, þeim mun betra að því að syndin dafnar á athygli, jafnvel neikvæðri athygli. Einbeiting hugans að syndum þínum kemur þér í klandur, að festa augun á Jesú verðig fyrir því. Ég geri ráð fyrir að þið sjáu nú af hverju skotspótn óvinarins er hugurinn, viljinn. Hann veit hvað við verðum að læra. Að allt veltur á vali viljans. Satan veit að hann getur ekki neitt okkur til að synda, hann getur aðeins hægt okkur til að velja að synda. Og því beinir hann öllum spjótum sínum gegnum viljanum. Hann veit að allt sem veikir hugan, veikir viljan og veikir líka samviskuna af því að samviskan starfar gegnum hugan. Hann lætur sér í léttu rúmi liggja hvernig hann gerir það, með áfengi eða fíknefnum, með sígarettum eða dáleiðslu, eða jafnvel með ofáti eða ofþreytu. Hann veit að þegar hugurinn hefur einu sinni verið yfirbugaður, er auðvelt að gera það í næsta skipti. Þess vegna er dáleiðsla svo hættuleg, af því að þegar hugurinn hefur einu sinni verið gefin öðrum á vald, þegar skráin hefur einu sinni verið stungin upp, verður hugurinn aldrei jafn sterkur aftur. En þú segir, ég hef tilfinningar sem ég ræð ekki við, ég hef óskir og gerindir sem ég get ekki stjórnar. Já, öll höfum við reynsla slíku. Satan læðir vanheilugum hugsunum sínum í hvern hug, en við þurfum ekki að bjóða þær velkomnar. Við þurfum ekki að hýsa þær. Við getum valið að samþykkja ekki hugmyndir hans. Við getum valið að láta ekki ástríður stjórna okkur. Og hér koma hinn góðu tíðindi. Guð gengur ekki til samninga tilfinningar þínar eða ástríður eða óskir. Hann semur við viljan. Viljin er í sannleika þú sjálfur. Allt er undir viljanum komið. Þú getur valið hver herra þinn á að vera. Þú getur sveikt vilja þinn undir frelsaran og gerir það þig ekki að leikbrúðu. Nei, það gerir þig frjálsan. Og Jesús sagði, ef sonurinn gjörir yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes 8:36. Og hvað verður þessar tilfinningar og þér sannarlega verða frjálsir? Jóhannes 8:36. Og hvað verður

einni einustu sál sem óskar að vera frjáls og velur að vera frjáls. En þú segir, en ef mér mistekst, en ef mér mistekst aftur og aftur, táknar það að ég hafi aldrei tekið sinnaskiptum, að ég hafi aldrei endurfæðst? Segið mér, þegar barn fæðist, þýðir það að það muni aldrei hrasa, og ef það hrasar, ef það fellur hvað eftir annað, táknar það að það hafi aldrei fæðist? Auðvitað ekki. Sum okkar eru ekki enn orðin fullorðin, en það þýðir ekki að við höfum ekki fæðist. Svo segir postulinn Jóhannes, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki syndga, en ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar, fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli, fyrst og annað vers. Fórn hefur verið lögð fram, fyrirgefning hefur verið gerð tiltæk og sigur hefur líka verið gefin. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn morgn Jesú Krist. Fyrsta Korinthusbréf 15. kafli og 57. vers. Takið eftir, von er fyrir þann sem aftur hrasar, von er fyrir hinn sigraða, von er fyrir mannin eða konuna sem finnst hann eða hún óforbetranleg. Von var fyrir mig, jafnvel, þegar ég steytti hnefan og reyndi að segja Guði að ég vildi enga von. Og von er fyrir þig, hver sem þú ert, hvar sem þú ert, hvað sem þú ert nú að gera, hvað sem þitt fyrra líf kann að hafa verið. Jesús er fús til að gera fyrir þig það sem hann gerði fyrir mig og jafnvel enn meira. Hugsaðu það á þennan hátt, það veitir þér kjark. Það hrekur burt örvæntingu þína. Það gefur þér nýjan þrótt. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur aldrei mistekist. Segðu mér, hafa öll þau skipti þegar þér hefur vegna vel? Hafa þau nokkuð aukið hans styrkleika? Nei, og öll þau skipti sem þér hefur mistekist, hafa þau dregið nokkuð úr hans styrkleika? Nei, nei. Hann er alveg jafnfærum að frelsa þig og hann var áður. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur ekki mistekist. Ekkert vald er til á jörðu sem getur hindrað þig í að knékrjúpa á nú á þessari stundu og velja þetta farsæla úrræði og finna frelsi. Já, kæru áheyrendur, ég bið þess að hver og einn getur fundið þetta frelsi. Guð bless ykkur.

Já, kæru vinir. Í gær var 1. maí, það vita nú allir. Og við konni fórum og fengum okkur kaffi með öllu hinu verkafólkinu sem mætti í hljómahöllina Stapan í Keflavík til að þykja góða veitingar og hlusta eða horfa á skemmtiatriði og hlustaræðu. Já, eins og alltaf í lokin er sungi það sem að fólk kalla svona í styttingu Nallan, Internationalin. Ég fór að hugsa aðeins þennan texta. Fram þjáðir menn í þúsund löndum sem þekkið skortsins glímutök, nú bárur frelsis brotna ströndum, boða kúun ragnarök. Já. Og ég held að margir öldum saman hafi alltaf beðið eftir því að bárur frelsinsins myndu brotna ströndum þeirra. Og þeir segja í næsta erindi fúnar stoðir burtu við brjótum, bræður fylgjum liði í dag. Og við munnist þess í sögunni, bara ekki svo langt síðan, að það var barist á Austurvelli og víða hefur verið barist og svo í dag er barist svona í munnlegum átökum til að fá hærri laun og minnivinnu og meira kaup og allt þar fram eftir götunum. Og það segir hérna, við erum bárum fjötra en brátt nú hljótum að byggja réttlátt þjóðfélag. Og hversu mikið sem blessuð verkalýs samtök allra þjóða hafa barist, hefur þeim þá tekist að byggja réttlátt þjóðfélag? Hvað finnst ykkur? Er ekki stundum einhverju meinbugir á þessu? Er það orðið réttlátara? Þið náttúrulega heyri hvert ég er að fara. Ég held að án Guðs, þá byggjum við aldrei réttlátara þjóðfélag. Og þeir segja þarna þó að framtíð sé falin grípum geirinn í hönd þeir semst vilja vopnast því að internationalin mun tengja strönd við strönd. En það virðist aðeins tengja þá sem að eru tilbúnir í að vilja berjast með hörku, með vopnum, með látum. Og við vitum öll hérna að það leysir ekki vanda. Þeir gleyma því þessar elskur öldum saman að það er bara eitt vald, það er eitt máttur þarna uppi sem að getur bjarga málum. Og boðað og framkvæmt virkilegt frelsi. Við fáum það ekki hér, alveg sama hvað verður barist oft launin eða barist oft réttlæti. Við vitum bara hvernig þessi heimur er, það vantar mjög mikið upp á réttlæti. Ég varð fyrir svona frekar hallærislegri reynslu í vikunni, stutt eftir að Conny kom heim. Þá fann ég svo hræðilega lykt fram í bílskúr. Ég ætti ekki að segja að hún var svo hræðileg að það var eins og einhver með nóróveiru hefði bara mist allt frá sér þarna. Þetta var bara mjög hræðileg lykt. Og við fundum lengi vel að ekki uppsprettuna þessar lykt sem allt í einu skaut upp kollinum fram í bílskúr. En svo fannst nú sökudólgurinn. Þá hafði ég fyrir mörgum vikum síðan tekið heim með mér svona blandara eða svona vél sem býr til svona hristinga eða smúði eins og kallar. En ég hafði óvart sett líka í flýtinum poka af frosnu grænmeti. Svo bara gleymdi ég því og grænmeti svona efna breyttist hægt og róla í vel lokuðum plastboka, alveg bara innsiglaður. En á einhverjum tímapunkti þá sprakk þessi poki, gasi bara slapp út. Og lyktin á rotnu grænmeti er eitt það versta sem þú finnur. Og sonur minn fann hennan poka og ég fór með hann út og sá þá sökudólginn hann að sprungin ofan í og ég veit ekki hvernig ég losna alveg við lyktina innan á mótornum á vélinni minni. Ég er búin að reyna aðeins að rakja þetta spreja inn í hana, þetta er bara rafmagn. Svo ég hefði bara setni tíma vandamál. En lyktin er örlítið eftir og þetta fékk mig til að hugsa, vinir, þó ég hafði nú verið að tala internationalin við ykkur,
Það fekk mig til að hugsa, þetta svona eins og syndin. Syndin hjá okkur mannfólkinu. Hún stundum eins og gleymdur sekkur. Hún sést ekki, hún innsiglu, hún lokuð, svona af. Það sér hann engin, tekur engin eftir henni, en svo gís upp óþefurinn af leðingarnar að því að syndin að leynast þarna niðri. Og þetta eins með okkur við. Látum ekki sjást á yfirborðinu, við bara höfum flottan front eins og sagt á slæmri íslensku og látum ekki að neinu bera. En það þessi synd, það þessi líkt, það þessi eitt innra sem að grassera, að reyði, það getur verið beiskja. Ég verð mikið verfið það hjá ungu fólki sem að standa í uppgjöri á skilnaðabúi. Það þessi beiskja og reyði og það þessi óþefur inn í mannlífinu. Þetta þetta hug þegar að póka skömmin sprakk þarna fram í bílskúr og myndi mig á syndina, hún er svo dulin. Þakku ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti nummer 16 og það ber yfirskriftina Musterið endurreist. Og þá les ég inngangin að þessu hefti og hann hljómar svo. Borg friðarins Jerúsalem á sér sögu sem fáar aðra borgir heimsins geta státað af. Í gegnum þúsundir ára hafa styrjaldir verið háðar yfir þessum stað. Jerúsalem er enn í dag en ófriðamesti staður jarðarinnar. Eftirsóknarverðasti staðurinn í Jerúsalem er Musterishæðin sem talin er vera hvað helgust af gyðingum og múslimum. Á þessum stað reisti Salomon konungur hið fyrsta mikla musteri gyðinga sem Nebukadnesar konungur Babylonaveldis lagði í rúst. Síðar meir reisti Herodes á sama stað musterið sem kennt var við hann en eyðilegasta Rómverjum árið 70 eftir Krist. Og frá þessum tíma hafa menn talað að endurreisa þetta musteri. En hvað segir Biblían endurreist musterisins? Hver var tilgangur hins forna musteris sem einnig var nefnt tjaldbúðin og helgidómurinn? Hvað var boðað með öllum táknum og helgisíðunum? Og þar sem æðsti presturinn þjónaði fólki Guðs í helgidómum öldum saman? Hver talar nú máli okkar frammi fyrir Guði? Og þá var það fyrsta spurningin og hún hljóma svo. Hver var aðal tilgangur hins gyðinglega helgidóms? Og þá vísað í aðra Mósebók 25.8. Þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra.
1: Er þetta ekki áminning fyrir okkur, Jóhanna, að þegar við göngum inn í kirkju, Já. Inn í Guðs hús sem að hefur verið helgað Guði og kirkjulegum athöfnum að þar er okkur sagt að hann búi
0: Já,
1: mitt á meðal okkar og jú, ég held að almennt tala séu Íslendingar í þeim í því hugafarið þegar þið ganga inn í kirkju að hér eru þeir á helgri grundu og það fer vel á því en svo er svo margt í hinu biblíulega musteri eða kirkju sem að minnur okkur á að það er til annað musteri einhverstaðar og okkur satt að það er á himnum og þetta táknmynd það og við kynnumst því betur núna og eftir
0: Nákvæmlega. Og svo segir hérna að Guð skapaði mannverurnar til að njóta kærleika og samfélags hver við aðra og við erum sköpuð í hans eigin mynd svo að við getum betur skilið hann og lært að elska hann jafnvel enn meira. Og þegar okkar upprunlegu foreldrar synguðu, rofnuðu þau nánu kynni sem áður ríkti á milli Guðs og þeirra og syndin skapaði múr sem aðskildi okkur frá heilugum Guði. Og tjaldbúðin var sá vettvangur sem gerði honum mögulegt að lifa á meðalokkar. Nálað hans yrði þannig augljós á meðalokkar, hvar sem fólki hans festi rætur. Og þannig átti það að njóta leiðsagnar hans og vemdar. Táknmyndir helgidómsins og helgisiðnir kenndu fólkinu að skilja kærleiksríkan Guð þeirra. Og þá komið að nummer tvö, hvað kendi helgidómurinn og þjónustan þar Guð og starf hans? Og við lesum í Sálmarnir 77.13. Ég íhuga allar athafnir þínar, athuga stórvirki þín.
1: Hérna erum við mynd á þá staðreynd að Guð sér allt.
0: Já, já.
1: Hann veit hvað við erum að gera og hvernig við gerum hlutina. Það er mjög mikilvægt að allt er varðar helgi hald okkar og helgi dóm Guðs á jörðu, kirkjuna, að það sé í hugum okkar heilagt, Guði helga og ekki bara kirkjulegar athafnir, heldur líka lögmál Guð sem hefur með það að gera, hvernig við lifum og hegðum okkur.
0: Já,
1: bara ég kalla boðorðin 10 stjórnarskrá Guðs ríkis þau eru það
0: og svo segir hér að athafnir Guðs okkur til sjálfhjálpar opinberuðist í þrívítar myndum helgidómsins Allt í gegnum Biblíuna er minnst á hjálpræði okkar í margskonar táknmyndum og helgi síðum. Og helgidómurinn útskýrir allt fagnaðarendið í smáatröðum. Það er opinberast dómur Guðs og miskunnsemi ásamt lýsingunni á því hvernig Guð mun endanlega útrýma afleiðingu syndarinnar. Og Daníels bókin og opinbörnabókin sína berlega hvernig spádómar þeirra byggjast að verulega leiti á því sem gerðist í helgidóminum. Og oft er vikið að helgisíðu musterisins í opinbörnabókinni og það er fátt eins mikilvægt fyrir okkur að skilja í allri biblíunni eins og það að við skiljum allt sem við kemur helgidóminum.
1: Og áður við höldum lengra inn í lexíuna að þá vil ég bara minna á að það kemur að því að þegar farið er að telja upp hinn ýmsu atriði svo spóðanabrauð eða reykelsi og öldur og svo framvis að það allra helgasta er sem sagt innstu hluti musterisins og þar í er að finna örkina með boðrannu tíu. Já. En allt sem að er í fremri hlutanum, það er á sína meiningu líka og mikilvægi. Já. Við skulum skoða þetta nánar.
0: Já, og þá komum við að nummer þrjú. Hver var höfuð áhersla í helgidóms þjónustinni? Og við lesum í Hebreabrefinu 9.22. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Og svo lesum við hér, helgidóms þjónustan byggðist á fórnum dýra. Hinn átakalega athöfn átti að kenna þáttakandum þá lexíu að án útellingar blóðs var enga fyrirgefningu að fá eða hreinsun af synd. Blóðið táknar líf og það var aðeins blóð Guðs himinsins, þess sem við syndguðum gegn, sem gat veitt fyrirgefningu syndarinnar. Og það er aðeins Jesú, Guðs lampið, sem getur tekið á sig synd alls heimsins. Og það var einmitt í gegnum þjónustu helgidómsins sem Guð sýndi hver dýrkeypt syndarsektin er. Þannig beindi Guð sjónum okkar til hinnar miklu fórnar og staðgengils okkar Jesú Krists. Og þá er það spurning númer fjögur. Hvaðan kom fyrirmyndin að byggingu helgidómsins til Móse? Og við lesum í annari Mósebók 25.9. Þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd að tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Og þegar Móses reisti tjaldbúðina fylgdi hann í öllum þeirri fyrirmynd sem Guð gaf honum. Og helgidómurinn var ítarlega hannaður af Guði þar sem hver táknmynd og helgisíður voru mjög mikilvæg. Og upprunlega helgidómurinn var tjaldbúð sem gyðingar fluttu með sér um eyðimörkina. Hún var gerð af margvíslegu efni svo sem akasíuviði, geitarskinnum og dýrmætum málmum til dæmis silfri og gulli og tjaldbúðin samanstóð af þremur hlutum að það var forgarðurinn og ummál var 46 metrar á lengd og 23 metrar á breidd. Síðan var það hið heilaga og ummálið var 9 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og síðan var það hið allra helgasta og ummál þess var 4,6 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og forgarðurinn var umhverfis sjálft musterið. Aðeins einn inngangur var inn á musterisvæðið í gegnum framhlið fortjaldsins og það var í gegnum þetta fortjald sem syndarinn kom inn í forgarðin með fórnadýr sitt og innan forgarðsins var brenni fórnaraltarið og þar sem eldurinn eyddi fórnadýrunum. Einnig var þar vasker sem prestarnir notuðu til að þvo hendur sínar og fætur áður en þeir fóru inn í musterið. Og í hinnum heilaga hluta helgidómsins var staðsett 7 arma kertastjaki en þar logaði eldur dag og nótt og það var einnig að finna reykelsisaltari sem ábrann reykelsi dag og nótt. Og borð fyrir 7 flatbrauð, kölluð skoðunarbrauð og það var svo í hinnu allra helgasta að nálað Guðs var að finna. Þarna var aðsetur sáttmálsarkarinnar. Á loki arkarinnar voru tveir englar smíðaðir úr skýra gulli og stóðu vörð yfir náðarstóli Guðs. Innan í örkinni voru lög Guðs boðorðin tíu sem Guð ritaði með eigin fingri. Og þetta nákvæmlega eins og þú varst að benda okkur á, það það að boðorðin tíu eru þarna inn í hið allra helgasta hluta musterisins.
1: Já, þegar að menn komu að musterinu, að það var stig magnandi svona heilaleiki, ef ég má orða það þannig, sem að prestarnir upplifðu eftir því sem þeir færu innar og nær þessum helgu hlutum og allra einst aðeins aðstu prestar eða aðstu presturinn á hverju tíma farið þar inn og aðeins á friðþengardaginn einu sinni ári til að stökkva blóði á örkina kassan þessa kistu með boðrunu tíu í og þetta var svo heilagt að það var á tímum sko, þeir óttuðust að þeir myndu deyja þarna inni vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir hve syndugir þeir væru og hvað heilagt og syndlaust sem sagt þessa táknmyndir inn í hinu allra helgasta var boðurinn tíu stjórnaskrá Guðs ríkis eitthvað sem menn hafa fyrtað mjög svo mikið við í gegnum aldinnar ég að tala kennimenn og afskrifa suma hluta boðorðana en við komum að því seinna
0: og þá komum við að númer 5 hvernig fekk syndarinn fyrirgefningu fyrir syndir sínar og þá lesum við í 3. Mósebók 4:33 skal hann leggja hönd sína á höfuð syndafórnarinnar og slátra henni til syndafórnar þar sem brennufórnunum er slátrað Og svo segir hér, syndarinn tók lampið með sér inn í forgar musterisins og gekk að brennifórnar altarinu. Þar lagði hann hönd sína á höfuð lampsins og játaði syndir sínar. Þannig flutti syndarinn syndir sínar á táknrænan hátt yfir á lampið sem síðan myndi deyja. Og þar sem Guð ætlaðist til þess að athöfnin yrði hvað mest innihaldsrík fyrir syndarann, átti hann sjálfur að slátra lampinu. Og meðhöndlun fórnar gat verið mismunandi, til dæmis mátti presturinn velja ákveðin hluta fórnardýrsins sér til matar eða stökkva blóðið þess innan musterisins og þannig var syndin flutt frá syndaranum yfir á lampið og síðan yfir til pressins og á lokum inn í helgidómin. Og þegar syndarinn yfirgaf musteriskarðin var hann ekki lengur undir fordæmingu syndarinn.
1: Við mögum til með að minnast þessa þegar við lesum þessar lýsingar í ritningunni musterið að þetta var allt gert okkur til að leggja ríka áherslu á þá leksíu að fyrst þarf einhver að deyja sem er jafnhár eða mikilvægur sjálfu lögmálinu, boðorðunum og aðeins Jesús uppfyllti þá pröfu en það var hann skaparinn og er skaparinn og þess vegna er það svo sorglegt þegar við gerum okkur grein fyrir því að eins og við sjáum og fyllumst lotningu þegar við íhugum þetta að koma inn í musterið að við kennimenn margir í mörgum kirkjudeildum og trúfélögum höfum svona haft tilneyingu til að útvatna, afvatna eða gera minna úr mikilvægi sumra hlutana sem þarna eru og ég að víkja aftur og aftur að mikilvægi þessi var í hinu allra helgasta og tökum eftir því að þetta heitir hið allra helgasta þessi hluti það er Guð sem ákvað þetta nafn til að leggja svona áherslu og mikilvægi þess sem þar er inni
0: Nákvæmlega Og þá er komið að nummer 6 Hver var fyrirmynd hebreska helgidómsins? Og við lesum í Hebreabréfinu 8:1-2 Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta Ég höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum Hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður.
1: Svo það til annað musteri.
0: Já, einmitt.
1: Og það ekki á jörðu.
0: Einmitt.
1: Það hið efra.
0: Mm-hmm.
1: Og þar fer fram núna mjög mikilvæg þjónusta sem við eftir að gera okkur betur grein fyrir. Mikilvægi þess fyrir eilífa sálhjálp okkar.
0: Já, einmitt. Og þetta jarneska musteri var bara eins og mynd af
1: bara því sem táknmynd.
0: Mynd, einmitt.
1: Já, og fórninnar þetta allt saman. Það leið undir lok þegar Kristur dó á krossinum.
0: Mm-hmm.
1: Því þá var lampið í aðsta. Aðsta fórnin, Jesus Kristus sjálfur,
0: mm-hmm.
1: að deyja til að friðþæja fyrir syndir okkar.
0: Já, þá var hann búinn að uppfylla það sem myndin benti til.
1: Já.
0: Og svo segir hér, hinn jarneski helgidómur var gjörður eftir helgidómi himinsins og sá sem Mósi reisti var skuggi hins himneska og táknaði þann helgidóm sem Guð reisti. Hebreabrefið segir að æðsti prestur okkar við þjónustu í hinu himneska helgidómi til að tryggja okkur eilíft hjálpræði. Og þar að leiðandi engin þörf fyrir endurreist hins jarneska helgidóms í Jerúsalem. Þið sanna musteri sem við ættum að beina sjónum okkar að á himni. Og helgidómurinn sem fjallað um í loka spádómum biblíunar á himni en ekki á jörðu þar sem Jesús að þjóna okkur.
1: Og við eftir að komast betur að raunum það síðar í þessari svona leksju yfirferð allri seríunni að það eiga sér stað mjög mikilvægir atburður á himni í hinni himneska helgidómi núna.
0: Já,
1: og mjög afdrefuríkt fyrir okkar eilífa velferð. Megi Guð hjálpa okkur öllum mannverum. Sindurum á jörðu til að taka handritið sem drottinn gaf okkur biblíuna í hendur og lesa þetta allt því það getur haft með eilífa velferð okkar að gera.
0: Og við getum lært helling það hvað á sér stað á himnum en því að skoða þessa mynd sem að var gefin
1: nákvæmlega,
0: jarneska. Og þá komum við að númer 7. Hvað gerði Jesús í forgarði jarðarinnar? Og þá lesum við Jóhannes 1:29 Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og svo lesum við Guð færði sjálfur hinna miklu fórn til að gera syndugum mannkynum mögulegt að öðlast fyrirgefningu. Og þar sem fórnir voru færðar í forgarði hins jarneska helgidóms kom Jesús, sonur Guðs, til jarðar til þess að deyja fyrir okkur. Og þegar hann dó á Golgataheiðinni rifnaði fortjald hins allra helgasta ofan frá og niður úr sem sýndi að helgidómsþjónustur jarneska helgidómsins voru nú úreltar. Og með dauða sínum nam Jesús úr gildi sláturfórn og matfórn. En sanni helgidómur Guðs á himni en ekki hér á jörðinni.
1: Og þegar við lesum það að þegar Jesús dó þá rifnaði fortjaldi á milli hins heilaga hluta musterisins og hins allra helgasta, það sem bóður 10 voru. Þetta fortjald var handarþykkt ofið fortjald og það var alltaf 5 metra hátt. Svo það var engin maður á gólfi sem að gat rifið þetta. Mér held bæði vegnaðs hvað það var þykkt og þetta var svo hátt, þeir gátt ekki náð það hátt upp. Ekki bara án þess að rífa niður fortjaldið. Og þetta rifnaði við það að Jesús gafi bandan dó sem hinn fullkomna fórn sem allar dýrafórnirnar bentu til. Nú var hann dáinn. Og þá var ekki lengur þörf fyrir þessar helgi siða athafnir. Og það nú gáttu menn séð inn í allra helgasta þar sem að sáttmálsörkin var með boðarunni 10 í gáttu séð að það var búið að fullnæja endanlega fyrir syndir mannkynsins og uppfylla kröfu lögmálsins þessa lögmáls sem þar inni í hinu allra helgasta.
0: Og svo segir hér líf og dauði Jesu Krist og hinn himneska helgidóms þjónusta hans sýna að ekki lengur þörf fyrir jarneskt musteri. Okkar himneski æðsti prestur þjónar nú í hinu himneska musteri og það ekki lengur þörf fyrir jarneska musterið. Og hvergi biblíunni að finna fyrirmæli þess efnis að endurreisa það. Ef enn eitt jarnest musteri reist með tilherandi dýra fórnum, það ekki guði þóknalegt, en það það til þess eins að afneita fórnadauða Krist fyrir manginni.
1: Ég ger mig grein fyrir því að það heilmikil áhersla í sumum trúfélögum að hérna leggja áherslu á endurreisn musterisins hér á jörðu. Þess ekki þörf.
0: Nei, nei.
1: Það musterið efra núna sem okkar æðsti prestur þjónar. Það Jesús Kristur. Og hann mun vera þar til að hann kemur til að hinga til jarða til að ná í fólki sitt.
0: Amen.
1: Og þá eigum eftir að koma nánar út í það en þá búið dæma í sem sagt málum allra eilíf örlög allra.
0: Og þá komum við að númer 8. Hvernig opinberast Jesús í húsgögnum helgidómsins? Og hvert einasta atriði túlkar þjónustu hans okkur til hjálpræðis? Og takið eftir þessum atriðum að það í fyrsta lagi brenni fórnar altari að það vísar til fórnar Krists á Golgata og svo vaskerið að Jesús hið lifandi vatn og kertastjakinn Jesús ljós heimsins og skoðunarbrauðið Jesús brauð lífsins og svo það reykelsins altarið og réttlæti Jesú blandað bænum réttlátra og svo það sáttmálsörkin og hásæti náðarinnar og það miskun Guðs til handa þeim sem brjóta lög hans. Og þá komið að númer 9 að þar segir hver okkar æðsti prestur í dag? Og þá lesum við í Hebreabrefinu 4:14. Vér þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. Og svo segir hér að enn nauðsynlegt að eiga sér æðsta prest sem vinnur að eilifu hjálpræði okkar. Og Biblían segir okkur að það sé enn meðal gangar í milli Guðs og manna og það maðurinn Jesús Kristur og Jesús okkur eini milligöngumaður. Og þá komið að númer 10. Hvað Jesús að gera sem æðsti prestur í helgidómi himinsins? Og það einnig í Hebreabréfinu og kafla 7, vers 25. Þess vegna getur hann oti fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og svo segir hérna að aðalstarf Jesú sem æðsti prestur okkar felst í því að gera hjálpræði okkar að raunveruleika í dag. Krossin á Golgata batt ekki enda á hjálpræðisverk hans okkur til handa þar sem Jesús, lampið sem dó fyrir okkur, nú þjónandi æðsti prestur á himni. Og á tíma Gamla testamentisins stóð presturinn frammi fyrir heilaleika Guðs og gerðist meðal gangari milli Guðs og manna. Þannig hafði syndarinn stöðugt samband við Guð og Guð hafði stöðugt samband við fólki sitt. Og þegar Jesús hélt aftur til himins, tók hann að þjóna frammi fyrir föðurnum til þess að tryggja okkur hjálpræði. Jesús sá sem tengir okkar breyska mankinn guðdómlegu ódauleika. Hann endurreisir samband okkar við Guð og gefur okkur andlegan mátt til þess að lifa sigursælu kristilegu líferni. Og þá erum við komin að númer 11. Hvaða dagur var friðþæðinga dagurinn? Og við lesum í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þessa hins sjöunda mánaðar friðþæðinga dagurinn. Skuluð þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn.
1: Friðþæðingadagurinn var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna.
0: Já, einmitt.
1: Einu sinni á ári.
0: Já.
1: Og táknar dóminn sem á sér stað á himni í lífi allra manna. Já. Og alveg eins og friðþæðingadagurinn áður fyrr mm-hmm. var talin vera svo afdrifríkur að þeir sem ekki sintu eða tóku mark á þessari athöfn mm-hmm. að þeir voru eins og útilokaði frá sjálfræðinu en þetta stendur enn til boða í dag fyrir okkur mm-hmm. að eiga eða prest mm-hmm. sem gengur inn í hið allra helgasta mm-hmm. en það á himni mm-hmm. en ekki hér á jörðu mm-hmm. en við erum ekki þar með að afskrifa kirkjurnar okkar mm-hmm. alls ekki mm-hmm. heldur að bara þessar táknmyndir sem Guð gaf varðandi helgidómin á himni mm-hmm. að hann átti að vera við líði í takmarkaða tíma mm-hmm. og þessar fórnir allar helgisíða fórnirnar mm-hmm. þær enduðu þegar að Kristur dó á krossinum og eftir það var ekki þörf á slíku fórnum og jörðu
0: og svo segir hérna að friðþegingardagurinn eða Jón Kimpúr eins og hann kallast mm. að hann var haldin helgur einu sinni í hvert ár og það var á þessum degi einu sinni á ári að æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta í musturinu Þessi dagur var dómsdagur og mjög alvarlegu dagur til iðrunar og íhugunar. Og þessi dagur var sérstaklega ætlaður fólki til þess að koma sér í samræmi milli Guðs og manna. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessari helgistund voru útilokaðir frá Guði. Á hverjum degi ársins færðu prestarnir fórnir til að flytja syndaferilinn yfir til helgidómsins. Þessi flutningur var táknað með því að þeir átu hluta fórnarinnar og stöktu síðan blóðinu á helgidómin. Friðþægingardagurinn var ætlaði til þess að hreinsa helgidómin af allri synd. Og Daniel spámaður sagði fyrirfram þann tíma þegar að helgidómurinn á himni yrði líka hreinsaður. Dómur mun verða settur áður en Kristur kemur aftur til jarðar og sá tími verður mörgum þeim til blessunar sem hafa helgað sig Jesu Kristi og þetta efni verður tekið fyrir í næstu lexíu. Þá erum komin að númer 12. Hvað var gert á friðþægingardaginn til að tákna útrýmingu syndar? Og þá lesum við í 3. Mósebók 16:8. Og Aron skal leggja hluti á báða hafrana Einn hlut fyrir drottinn og hinn annan hlut fyrir Asasel. Og svo segir hér á friðþægingardaginn voru alltaf valdir tveir geithafrar. Annað var helgaður guði og var fórnað sem syndafórn fyrir fólk guðs. Og blóð þessa geithafurs var borið af æðsta prestinum inn í hið allra helgasta og stökkt þar á náðarsætið yfir sáttmálsörkinni. Þetta táknaði blóð Jesú og miskun sem er Guðs okkur til bjargar frá syndum okkar. Síðan voru syndirnar flutta frá musturinu á táknrannan hátt yfir á hinn geithafurinn sem táknaði Satan. Þessi geithafur var síðan fluttur út í eyðimörkina til að deyja einmanna dauða sem þannig boða refsingu og endalok Satans sem er rót allra synda mannkynsins.
1: Ég vil geta þess að þessi texti er nokkuð oft miskilin á meðal þeirra sem á annað borð þekkja til þessara lýsingar í Gamla testamentinu. Mm-hmm. Sumir finnst einkennilegt að einhverja syndir skulle vera játaðar yfir þeim geithafri sem táknaði Satan.
0: Já.
1: En sú táknmynd, sá geithafur, mm-hmm. hann tákna það og lýsir því að endanlega mun Satan vera gerður ábyrgur fyrir syndið þessum heimi í einskipti og endalega mm-hmm. en hinn geithafurinn sem var fórnað mm-hmm. hann táknaði Jesu og útar blóð hans mm-hmm. til fyrirgefninga synda okkar og bara vegna þessara tvekja geithafra mm-hmm. annar táknaði Jesu hinn táknaði Satan má alls ekki miskili á nokkun hátt því að þetta hefur svo mikið að gera með eilífa sáluhjálp allra syndara og það er til leið til fyrirgerningar fyrir alla synd eða syndara en Satan verður gerður ábyrgur formlega endalega mm-hmm. endi heims og þessi athöfn hér átti aðeins að minna á þá staðreynd.
0: Já, mitt. Og svo segir líka að þegar Jesús kemur aftur að sækja fólki sitt að þá mun Satan verða bundin í 1000 ár eins og við sáum í leksíu hefti nummer 11 og síðan í lok 1000 ára tímabilsins mun Satan farast að eilífu.
1: Akkurat.
0: Það einmitt það sem að þetta táknar með. Og þá komið að spurningu nummer 13. Hvað það sem gerir Jesús að okkar fullkomna æðsta presti í dag? Og við lesum í Hebreabrefinu 2:17. Því var það að hann í öllum greinum átti að vera líkur bræðrum sínum svo að hann erði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþa ég fyrir syndir lýðsins.
1: Og Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann telur okkur vera bræður hans og systur.
0: Já, stórkostlegt. Og svo líka vísaði í Hebreabrefi 4:15. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi getið séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor, en án syndar.
1: Svo Jesú var freistað.
0: Já,
1: og hann stóðst, hann vann sigur.
0: Nákvæmlega.
1: Og það einmitt þess vegna sem að hann getur verið okkar frelsari.
0: Já.
1: Ég bara segja amen og takk fyrir drottinn.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Jesús fæddist í mannlegu holdi og að freista til þess að synda. Hann veit hvað það er að verða fyrir freistingu og að heyja baráttuna við holdið. Þar að leiðandi er hann fullur samúðar og miskunnar þegar við játum syndir okkar. Og Jesús stóðst allar freistingar og er gjörsanlega syndlaus. Jesús var sigursæll yfir öllum freistingum hér og Jesús stóðst allar freistingar og er gjörsanlega syndlaus. Jesús var sigursæll yfir öllum freistingum.

0: og hann getur hjálpað okkur til þess að fylgja hans fordæmi til að lifa sigur sælu lífi og það fyrir hans mátt að við getum verið frjáls undan valdi syndarinnar. Og þá hérna bara í lokin þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga og það fyrsta lagi að helgidómurinn útskýrir frelsis áform Guðs og í öðru lagi helgidómurinn sýnir hvernig Guð leysir vandamál syndarinnar og í þriðja lagi að Jesús vinnur núna að sáluhjálp þinni í himneska helgidóminu. Og svo bara spurning til þín hér í lokin, vilt þú meðtaka þá fyrirgefningu og kraft sem æðsti presturinn þinn býður þér í dag frá hennu himneska musteri?
1: Sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við bara þakkum fyrir.

Stundum fyrirverða menn sig fyrir syndugt lífetni sitt og leggja niður sumar af ljótum venjum sínum áður en þeir eru sér þess meðvitandi að þeir eru að laðast að Kristi. En hvenær sem þeir gera tilöndi siðbótar af einlegum vilja til að gera þessar réttir, þá er það máttur frá Kristi sem knýr þá. Áhrif sem eru þeim ómeðvituð, leika sál þeirra, samviskan vaknar og ytri breytni þeirra batnar. Þegar Kristur síðan knýr þá til að líta til krossins og virða fyrir sér hann sem kvalin var fyrir þeirra syndir, hitta boð hans samvisku þeirra. Augu þeirra opnast fyrir spillingu þeirra og hversu djúpa rætur syndin hefur fest í sálu þeirra. Þeim byrjar að skiljast að nokkru réttlæti Krists og hrópa. Hví lík er syndin að hún skildi útheimtast líka fórn til að frelsa fórnarlömb hennar. Var allur þessi kærleikur, öll þessi þjáning, öll þessi niðurlæging nauðsynleg til þess að við skyldum ekki glatast, heldur hljóta eilíft líf.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Miskunn Guðs. Það sem mér hefur fundist einna erfiðast að skilja í orði Guðs er hinn yfirgnæfandi gæska hans í okkar garð. Það að Guð skuli alla tíð hafa veitt okkur þessa óskiljanlegu miskunn. Okkur sem eru svo ófullkomin, syndug og full þvermóðsku. Þegar við förum að lesa orð hans Biblíuna, rekumst við aftur og aftur á þessa miklu náðargjöf hans þegar hann sendi okkur son sinn Jesú Krist til þess að kenna okkur og til þess að líða fyrir okkur. Jesú segir í Matteus í kafla 9, 12. versi: Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Guð er svo fullur miskunnar og elsku að hann gaf okkur þann eina sem gat orðið okkur til bjargar. Elskaði hann son sinn Jesú, til þess að við mættum lifa með honum. Í gegnum Jesú erum við hólpin. Í gegnum Jesú er eina leið okkar frá dauðanum til lífsins. Páll postuli ritar í Efesus bréfinu, kafla 2, 8. Á náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Að vera hólpin, hvað er það? Það er að hafa verið í háskastaddur en verið bjargað úr því ástandi, jafnvel án þess að hafa beðið hjálp. Hún er eiga síðu til staðar og er veitt, jafnvel án þess að við vitum í hvers konar ægilegri hættu við getum verið í. Þannig vinnur Guð almáttugur. Við megum til með að lesa Biblíuna til þess að geta komist að því hvers vegna okkur er gefið án þess að eiga það skilið. Þetta er erfitt hugtak að skilja fyrir margan mannin og meðtaka. Við erum svo föst í þeirri hugsun að við verðum að gera eitthvað að fyrra bragði til þess að geta búist við einhverju frá öðrum. Í Efesusbréfinu 3:17 talar Páll postul hvað við þurfum að gera til að skilja þessa miskunn og þennan kærleika Jesú. Hann segir: Til þess að öðlast dýrð hans þurfum við að búa Jesú heimkynni í hjarta okkar og verða þannig rótföst og grundvölluð í kærleika hans. Þá munum við fá skilið hver kærleikur Jesús er víður og langur, hár og djúpur. Með þá þekkingu getum við náð því að fyllast ást og lotningu á Guði. Þegar Guð byrjar að vinna í okkur og við skynjum hver langt umfram allt það sem við byrjum eða getum skynjað, mun verða veitt okkur, þá munum við geta byrjað að skilja mikilæga Guðs. Í Efesusbréfinu kafla 4:5 stendur: Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, ein Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Það er í rauninni eina skýringin sem getur komið til greina að kærleiku Guðs er svo yfirgripsmikill að hann er yfir, með og í öllu. Öll sköpun hans nýtur þessarar umhyggju og elsku Guðs. Ef við trúum því að Guð sé kærleikur og elski hvern mann í því ástandi sem hann er í og geri því engan mannamun, þá getum við varla komist hjá því að fara að elska þennan Guð og finna löngun til að kynnast honum sem vill okkur eilífa huggun og náð. Guð hatar að vísu syndina en hann elskar okkur. Þess vegna verður trú okkar að byggjast upp á því að vilja syndina burt úr lífi okkar. Guð er alltaf til staðar og mun hjálpa okkur í þessari viðleitni okkar en við verðum sjálf að snúa okkur frá syndinni. Við þurfum sjálf að taka þá ákvörðun. Þegar sál okkar og hjarta
fer að kalla af einlægni eftir því að Guð komi inn í líf okkar, þá mun hann taka við okkur og gera ekkert minna en kraftaverk á okkur. Nýtt líf, ný manneskja mun fæðast. Okkar gamli maður mun hverfa. Þessi gamli maður sem hlustaði ekki á rödd Jesú, sem virti hann ekki viðlits. Þessi sem hafði ekki tíma til að sinna rödd hans. Gamli maðurinn sem hættist að Jesú og kenningum hans, sem spottaði og tætti í sundur kærleiks boðskap hans með háðung og óvitulegum orðum. En þrátt fyrir þetta stendur þessi kærleikur okkur til boða, okkur öllum, ekki bara sumum. Jesús kom til þess að leita hinu týnda og frelsa það. Þegar við loks skiljum hver lítið, hver ótrúlega undarlega lítið við þurfum að gera, þá munum við varla geta skilið hvað tafði okkur. Og þegar við förum að hlusta á hlýja kærleiksríka rödd Jesú, munum við veita honum inngöngu í líf okkar með gleði og þakklæti. Við munum skilja þá að Guð vill ekki að neitt glatist, ekki einn. Við skulum því ekki bíða of lengi. Það er svo margt stórkostlegt sem bíður okkar þegar Jesús, besti vinur okkar allra, tekur í hand okkar og leiðir okkur út úr myrkrinu inn í ljós sitt.

0: Þið sem í hjarta ykkar þráið eitthvað betra en það sem þessi heimur fær boðið, athugið að þessi þrá er rödd Guðs í sálu ykkar. Biðjið hann að veita ykkur ná til að iðrast og opinbera ykkur Krist í óendanlegum kærleika hans og fullkomnu hreinleika. Uppistaðan í lögmáli Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna, birtist fullkomlega í lífi frelsarans. Velvild og óeigingjörn ást var honum fyrir öllu. Þegar frelsarinn birtist okkur og ljós hans lýsir okkur, þá sjáum við hversu syndugt hjarta okkar er. Við kunnum eins og Nikodemus að hafa blekkt okkur með því að við höfum verið hrein og bein og siðgæði okkar óaðfinnalegt og því álitið að við þurfum ekki að auðmýkja hjarta okkar fyrir Guði eins og ótíndir syndarar. En þegar ljós Krists lýsir upp sál okkar, mun okkur verða ljóst hversu óhrein við erum. Okkur mun skiljast eigingirni hvata okkar og fjandskapurinn við Guð sem hafa sörgað sér hverja athöfn okkar. Þá fáum við að vita að réttlæti okkar er engu betra en ötuð flík og að blóð Krists er hið eina sem getur hreinsað af okkur sörgun syndarinnar og endurnýjað hjörtu okkar í hans mynd.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessað og sæl á heyrundu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar og ég ætla að tala brauði lífsins. Jesús var sífellt að koma fólki á óvart. Það var þó alls ekki að því að hann væri að reyna að draga athygli manna sjálfum sér. Heldur að því hann vildi vera fólkinu til blessunar og það mikillar blessunar. Við skulum skoða nokkur dæmi þetta og við byrjum þá á brúðkaupinu í Kana. Í brúðkaupinu í Kana breytti hann vatni í vín. Getið þið sett ykkur inn í kringumstæðina þarna? Þarna voru að minnstakosti tugir gesta, mjög sennilega voru þeir þó í hundraðatali. Og eins og gerist með flest brúðkaup, þá var þetta mikið við í veitingum og ekkert til sparað. En þarna gerðist það sem allir gestgjafar óttast fyrir eða síðar. Það er þegar matföng eða drykkarföng þrýtur á meðan veisluhaldi stendur sem hæst. Í þetta sinn var það vínið sem kláraðist og gestgjafarnir vissi ekki sér drjúgandi ráð. Það þótti þá jafn vandralegt og það þykir enn í dag þegar slíkt hendir. Og gestgjafarnir voru algjörlega ráð þrota. En það sama var ekki hægt að segja móður Jesu Krists. Jesu hafði verið boðið til brúðkaupsins og þar var hann ásamt lærisveinu sínum. En hann var enn ekki byrjaði sitt opinbera starf, þó það var alveg á næsta leiti. En þá var það móður hans koma máli við hann og bað hann að bjarga heiðri gestgjafana með því að útvega vín handa veislugestunum. Getið þið séð þetta ástand fyrir ykkur? Og nú er það drottinn allsherjar, Jesús Kristur, sem er beðin að sjá til þess að nægar vínbyrðars verði á staðnum. Eða Jesús þráaðist eitthvað á móti þessari uppástungu móður sinnar. Það sem tími hans til að hefja sitt opinbera boðunastar var enn ekki runnin upp. En móður hans lét sér ekki segjast. Hún einfaldlega fyrirskipaði þjónunum á staðnum að gera allt sem sonur hennar fyrirskipaði þeim að gera. Þessu hlýtu þeir orða laust og það gerði reyndar Jesú líka. Það sem skipti sköpum hér var það að móðir hans var mikið traust til Jesú og hagaði sér fullkomlega í samræmi við sannfæringu sína. Og Jesús kom öllum mjög á óvart með því að útvega allt það vín sem með þurfti það sem eftir var brúðkaupsveislunar. Jesús brást ekki frekar en fyrir daginn. Hann bregst aldrei þegar fólk treystir á hann. Hann veldur aldrei vonbrigðum. En hann getur gert fólk svo gjörsamlega undrandi að það fellur í stafi af undrun. Jesús gerði vatn að víni og það á augabragði. Þarna var sjálfur skaparendi staðar sem ekki þurfti á neinu fyrirliggjandi efni að halda til þess að skapa allan heiminn og lífið allt eins og það leggur sig. Nema núna kaus hann að notfæra sér vatni sem nóg var af á staðnum og hann breytti því á svipstundu í gott og ljúffengt vín. og það var svo gott og hressandi, svo heilnæmt og óvenjulegt að veislugestir voru hæst ánægðir. Þeir meira segja kvörtuð yfir því hafa þurft að drekka áfengt vín á undan þessu nýja og góða víni. Já, Jesús kom fólki svo sannarlega óvart þennan dag í brúðkaupinu í Kana. En það þurfti móður til að koma þess af stað. Já, það þurfti trúaða móður sem hafði sannarlega það trúatraust til að bera sem ekkert fékk bugað. Jesús hefur yndi af að heiðra slíka trú. Tökum annað dæmi um það hvernig Jesús Kristur kom fólki á óvart með því sem hann gerði fyrir það. Og við skulum minnast þess að hann sagðist einmitt ekki vera komið til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum. En þetta er sagan af konunni sem hafði þjást af blóðláti í 12 ár. Hún var búin að leita til lækna öll þessi ár og fórna aðlegu sinni, en það var allt til einskis. Örvingla og niðurbrotin yfir ástandi sínu fær hún þar fréttir að óvenjulegur maður sé á ferðinni í nágrenninu. Að þetta sé maður sé að við lækni fólk að hvaða sjúkdómi sem er og það án þess að þykja nokkra þóknun fyrir. Hún heyrir að hann veki líka dána upp til lífsins. Ekkert sé honum ómögulegt. Vesalís konan þurfti ekki að heyra meira. Hún fór strax af stað til að finna þennan Jesú frá Nazaret. En þegar hún kom á staðinn, sá hann að mikill mannfjöldi var allt í kringum meistarann. Það yrði erfitt að komast nógu nálægt honum, en hún var ekki á því að láta þetta tækifæri ganga sér úr greipum. Heimurinn væri allt öðruvísi í dag ef fólk legði eins harta sér til að nálgast frelsarann, eins og þessi kona gerði þennan dag. Hún þrengdi sér í gegnum mannþröngina og þó að aðrir kepptust að halda sér hver á sínu stað og vildu ekki hleypa öðrum fram fyrir sig, þá lét hún það ekki draga úr sér kjarkinn. Að lokum komst hún nógu nálægt Kristi til að geta teikt handlegg sinn fram hjá þeim sem stóðu fyrir framan hana og náði rétt aðeins að snerta skikki frelsarans. Þetta var aðeins ör lítil snerting og eflaust þrengdu ýmsir aðrir að Jesú því að margir komu við hann einfaldlega vegna þess að mannfjöldin allt í kring þrengdi svo mjög að þeim sem fyrir framan stóðu. Allt í einu snýri drottin sem við og spurði, hver snart mig? Einhver snart mig, hver var það? Nú var fólkið alveg hissa. Það er allir að þrengja sér nær þér svo það er bara allir að snerta þig, sagði sumu þeirra sem stóðu næst honum. En Jesús gerir sér grein fyrir því að einhver snart hann öðruvísi, enda fann hann hvernig kraftur gekk út af honum til annarar mannesku. Og þetta var eitthvað sem gat aðeins gerst undir sérstökum kringustæðum, eins og þegar einhver í neyð kallar á hjálp. Hann gerði sér grein fyrir því þarna í öllu annríkinu og í allri mannþrönginni að eitthvað sérstakt hafi gerst. Það var þá sem konan gaf sig fram og viðurkenndi að hún hefði snert hann. Enda var hún nú orðin alheil og hafði hlotið fullkomna lækningu á augabragði. Allt fólkið undraði stórum yfir því sem það var vitni að þennan dag með Jesú. Og enn og aftur spyrja ykkur áheyrendu góðir, getið þið sett ykkur í kringumstæðirnar? Þetta dæmi sýnir okkur að drottinn veit allt okkur og þá ekki hvað síst þegar við ákvöldum hann. Jafnvel þótt ekkert hljóð farið varir okkar. Hann verður var við hinna minnstu snertingu trúarinnar mitt í öllu mannhafinu. Þér er því alveg óhætt að leita drottins og hann mun leifa þér að finna sig. Þér er alveg óhætt að ákalla hann og hann mun heyra þig. Þér er alveg óhætt að hætta öllu hans vegna því hann mun aldrei bregðast þér. Prófaðu hann og sjáðu hvað gerist. En hvað var það sem þarna skipti máli? Jú, það var trú og það var snerting einstakling sem trúði sem treysti. Þegar við hugsum þessi dæmi úr lífi og starfi Jesú hér á jörðu, skal engan undra þótt gyðingarnir krefðist kraftaverka. En Jesús varð ekki við óskum þeirra, vegna þess að þetta voru eigingjarnar óskir sem borna voru fram til að fullnægja forvitni þeirra, þeim til skemmtunar. Svo sjáum við Jesú seinna fara með lærisveinum sínum á afskiptan stað, fjarri öðru fólki. Þetta var staður sem hann ætlaði til hvíldar og bænagjörðar. En hver var ástæðan fyrir því? Jú, Herodes hafði hálsökvið Jóhannes skýrara. Þetta voru alvarlegi tímar og þó að alltaf sem nauðsynlegt að byrja til Guðs þá er tvöfald ástæða til þess þegar alvarleg tíðindi berast eins og þarna var tilfellið. Það steðjaði hættu að Jesú að lærisveinunum og hinn nýstofnaði kirkja var í mikilli hættu. Þegar þannig stendur á er ekki aðeins gott að byrja til Guðs heldur nauðsynlegt. Þetta vakti líka furðu fólksins. Enda var Jésús alltaf að koma fólkinu óvart. Á meðan fólki leitaði hans, var hann á bæn. Hann var á tali við himinin, við sinn himneska föður. Hvenær talaði þú síðast við Guð, föður á himnum? Hvað er langt síðan þú flutti bæn til hans í nafni Jésu Krists? Og það sem ég nú fann að spyrja áherundu mína svona mikið, þá vil ég bæta enn einni spurningunni við, en hún er þessi. Hefur þú yndi af því að leita drottins og að vera í samfélagið hann til dæmis í bæn? Ef ekki, þá hvers vegna? En fólki leitaði, þar til það fann hann og þá streymdi það til hans í hundraðatali, karlar, konur og börn. Öll bjuggust þau við að snúa heim fljótlega, en þetta átti eftir að verða langur dagur og það án matar. Ef við skulum snúa okkur aftur af því sem gerðist eftir að Jésús frétti lílát Jóhannes að skýrara. Við skulum lesa frásöguna því og hvað gerðist í kjölfarið. Við lesum í Matteusa guðspjalli og það er 14. kaflinn og ég ætla að lesa 13. til 21. versið. En það segir, þegar Jésús heyrði þetta, þar segjum líflát Jóhannesar, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það, og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Þegar Jésús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við hann og sögðu. Hér er engin mannabyggð og dagur er liðin. Lát nú fólki fara að þeir geti nátt í þorpana og keypt sér vistir. Jésús svaraði þeim, ekki þurfa þeir að fara. Gefið þeim sjálfir að þetta. Þeir svara honum, Vér höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir, Færi mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, brauð brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er af gengu, 12 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þarna líkur tilvitninni. Kraftaverki sem drottin gerði á undan þessu voru öll stórkostleg og undursamleg. En ef til vill var þetta engu minna kraftaverk. Enda mjög óvenjulegt og mannlega séð ómögulegt að framkvæma. Hver hefur nokkuð tíma geta látið 5 brauð og 2 fiska duga í máltíð fyrir 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna? Ég er hættum að ég er ekki róleg að fá það marga gesti í mat og hafa aðeins 5 brauð og 2 fiska, þó bæði brauð og fiskar væri í stærra lagi. Enda fjall fólkið í stafi af undrun. Jésús virtist geta allt, líka það sem var ómögulegt að framkvæma. Ekkert var honum megn. Það gerir okkur öllum gott að huglega þessi atriði, vegna þess að þá verðum við líka djarfari í bænalíf okkar. Við gerum okkur þá betur grein fyrir því að sá sem getur svara bænum okkar er almáttugur drottinn allsherjar, Jésús frá Nasaret. Hann breytir vatni í vín, hann læknar vonlausa sjúklinga, hann mettar þúsundir og aftur þúsundir af litlu nesti drengs. Og hann reisir dána upp til lífsins líka. Hvílíkur drottinn og frelsari. Ég vil elska og þjóna Jésu Kristi. Hvað með þig? Getum við annað en þráð að þjóna og elska Jésu, þennan stórkostlega frelsara? Þetta er sá sami Kristur Jésu sem á efsta degi mun reisa alla dána aftur til lífsins. Vilt þú ekki verða á meðal þeirra sem hann mun þá bjóða velkomna inn í dýrðaríki sitt? Ég er viss um að mörg ekki að gera það nú þegar. En það er ekki hægt annað ef við hugsum hvílíkan frelsara við eigum. Við skulum tigna hann og vegsama í þessu lífi og halda svo áfram með fögnuði að syngja honum lof og dýrð alla eilíð. Drottin mettaði öðru sinni mikinn mannfjölda, nema þessu sinni voru þeir 4000 karlmennirni sem viðstættu voru, auk kvenna og barna. Frá þessu sagt í 17. kafla Matteusar Guðspjalls. Nei, að fæða svo marga á svo litlu var sko ekkert vandamál fyrir frelsarinn okkar. Enda var það hann sjálfur sem lét rigna manna hinu himneska brauði yfir Ísraelsmenn í eyðimörkinni forðum. Og það gerist ekki bara í einn dag, heldur 6 daga í viku hverri í 40 ár. Eða allt til þeir héldu inn í fyrirheitna landið. Engin furða að Jesús hafi sjálfur vera brauð lífsins. Það eru margar mikilvægar lexíur sem við getum dregið af þessum reynslum sem fólkið átti með Jesú Kristi. Alveg eins og við þurfum brauð til að nærast og við halda líkamlegu kraftu okkar, þurfum við himneska fæðu. Það er að segja, Messías, frelsarinn okkar, til að gefa okkur eilíft líf. Áhersla biblíunar á brauð ætti að vekja okkur til meðvitundar andlega þýðingu þess. En Adam var ekki lengi í paradísi í máltækið og það reyndi svo vera með marga á meðal gyðingana. Við lesum til dæmis eftirfarandi frásögn í Jóhannesar Guðspjalli, 7. kafla og ég les vers 41 og 42. Nú kom upp kurr mikil meðal gyðinga út af því að hann sagði, ég er brauðið sem steig niður að himni. Og þeir sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonu Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður á himni? Og þarna lauk tilvitnuninni. En það er þannig gagnrýni og öfundsíki sem getur eyðilagt gleði okkar og þeirra sem í kringum okkar eru ef við leifum slíku að ná tökum á okkur. En Kristur lét sem hann heyrði ekki þessa gagnrýni. Hann hélt bara einfaldlega áfram að leggja áherslu á mikilvægi hins andlega brauðs af himnum. Hann sagði eftirfarandi orð sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli og þar aftur í 7. kaflanum en núna er þetta vers 48-51. Ég er brauð lífsins. Feður yðar áttu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur á himni. Sá sem etur að því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður á himni. Hver sem etur að þessu brauði, mun lifa að eilífu. Og brauði sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Þeir hér var komið sögu af flestum nóbóðið. Einfaldlega af því að þeir skildu ekki andlegu leksíurnar sem fólust í boðskap drottins. Þess vegna yfirgáðu þeir hann og mistu þar með af því hjálpræði sem hann vildi gefa þeim. En þannig er það enn í dag. Margir hafa engan áhuga á því að nærast á hinu andlega brauði sem er Jesús Kristur. Það er ekki von að fólk komi auga á því andlega brauð ef það les ekki orð Guðs. Og þegar við lesum ekki Guðs orð, getum við ekki kynst frelsarinu sem skildi. Hugsið ykkur hver dapurleg eftirfarandi orð eru þegar við lesum þau í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla aftur og þetta er 60. versið. Margir af lærisveinum hans er á hlýttu sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og í 66. versi, upp úr þessu hörfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Kæru vinir, við megum til með að minnast þess að maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur á hverju orði sem framgengur að munni drottins. Þegar þú lest eða heyrir orð Guðs dag eftir dag, bið ég þess að það verði þér raunveruleg og lifandi næring. Og þegar þú hugsar þjónustu Jesú Krist fyrir okkur mennina, megi hann einnig verða þér himnest manna og í sannleika brauð lífsins þér til eilífs lífs. En við skulum biðja saman. Kæri faðir á himnum, við þökkum þér af öllu hjarta fyrir Jesú Krist sem er okkar himneska brauð. Kenndu okkur að hugleiða kærleika þinn og fórn Jesú okkur til handa, svo að hvort tveggja verði okkur dagleg næring og styrkur. Við elskum þig og við viljum þjóna þér, drottinn minn. Kenndu okkur einnig að lifa þér til dýrðar og ganga daglega með Jesú, þannig að við líkist honum meira og meira hver dag sem þú gefur okkur. Við biðjum og þökkum í Jesú dýrlega nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14.27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgi mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hefur ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf. Þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað svon og allt var gott. En ógjafan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og einn þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei. Það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi, líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn maður Fór minn andlegi heilsu að raka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá og ég vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég. Að Guð væri ekki búin að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kalla á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt. Átti ég ekki lengur ljósi, ég sá það ekki, fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu, ekki von og kærleika, eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volæði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn á okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðans Gísla á uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andastínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottin lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta. Og ólustu við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs varð að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesú Kristi sem tók syndi mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Vér erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir, Í 12. kafla 13. versi, en þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í Korinthubréfi, fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn. Hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunni við að takast á við sjálfa mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býðiður. Ég kallaður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem byð hann í hans heilaga nafni. Og í sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að ilska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, ilska er ekki rekin út með reiði eða ilsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsarunum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla 13. versi Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstaðsinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að, ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna, alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilagum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það, Að vorið hef ég elskað marga stund. Og þó að hafi Sturlun átt sér stað, þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá sem styður allra minnsta mann, hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heimannan óttubur 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist, þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lét 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báða á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar guðspjalli 3:8 segir, Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur og hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefiðu aldrei frá því vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífsmíns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin. Þrátt fyrir erfiðleika lífsmíns og missi eldri sona míns og manns, missa hús

að rifja allt þetta upp, þessa löngu, löngu liðnu daga í mínu lífi, er að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmana og sorgmættir. Margir eru í sjálfsvíðs hugsunum, margir í fjötrum, fíknar. Margir eldri borgar eru svo einmana, þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum. Og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra þeirri jafnir glemdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum enga sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu, til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin er miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sig, góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin, þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta er svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðileysi og kjarkleysi einmanaleiki held ykkur mann. Þegar myrkrið er svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar maður blæs á glæðurnar í hjarta sér og leiði Guði að koma stað og leiði gleðinni að vaxa í hjörtum okkar. Þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig því ég er með þér til þess að frelsa þig og drottinn segir það. Það er sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur. Ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina. Velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss, við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar, því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja

eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og byðja um blessun. Því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Við sjáum þær koma fljúgandi á vorin og haustin. Þær fara oft snemma á vorin, þær eru búin að koma við, fljúga svona í odda flugi. Þessi gífurlegu fjöldi gæsa geta kennt okkur ýmsar leksjur fórnarlund og samvinnu, teymisvinnu. Hver fugl sem að veifar vængjónum hjálpar næsta fugli fyrir aftan að fá lyftu undir sína vængi, loftstraum. Með því að fljúga í oddaflug þá bætir hópurinn að minnsta kosti 71% meira flugþoli og lengt heldur niður á hver og ein gæs myndi þurfa að fljúga upp á eigin spýtur. Þegar gæs dettur út úr oddafluginu þá finnur hún allt í hennu þennan þunga og mótlæti þegar hún reynir að gera þetta ein án hjálpar og stuðnings og flýtir sér að fara aftur inn í hópin til þess að fá lyfti aflið frá félögum sínum. Og jafnvel þó að það séu 10-12 kíló á þyngd, þá geta það flúi jafnátt og hvaða fugl sem er. Fjallamaður í Himalaya fjöllum sem var að klifra í 4800 metra hæð var verulega undrandi þegar hann sá hópa gæsum fljúga í norðurátt það bil 3 kílómetra fyrir ofan höfuð honum. Og þegar að fóru framhjá þá heilsuðu þær svona með sínu gæsa kvaki, honk, honk. Já, þó þær væri í þessari hæð þá voru þær ekki búin að missa súrefnið og andan. Guð hannaði gæsirnar stórkostlega. Í 2100 metrum þá á maðurinn mjög erfitt með að tala leið og hann hleypur. En þó að þessa gæsir séu að fljúga í yfir 8000 metra hæð, þá kallast það rá. Kvaka. Það ekkert súrefnis vandamál hjá þeim. Í þessari gífurlegu hæð. Kanadagæsin, hún getur náð upp í 38 km hraða á klukkustund og þær geta flogið í 16 klukkutíma á þess að hvílast. Hugsið ykkur þetta sköpunarverk, bara í þessum vinum okkur gæsunum. Svo eru það svo trúfastar. Þegar að gæs verður veik eða særð vegna þess einhverju skotið hann og hún fellur út úr hópnum, þá fylgja henni tvær gæsir niður á jörðina til að hjálpa og vernda. Og þær dveljast með særðu gæsinni þangað til hún færum að fljúga aftur eða deyr. Og gæsir þær maka sig fyrir lífið, þær skilja ekki. Og lífsspan þeirra það bil 20 ár og þær halda saman allan tíman. Og svo eru þau dásamlegi foreldrar, þær munu fórna sínu eigin lífi fyrir afkvæmin og vernda þau trúfastlega. Og tamdargæsir líka taldi að vera mjög góður svona varðhundar. Þær hleypa engum ókunnugum að án þess að hvæsa og gera mikinn hávaða til að gera vart við það. Það eru margar frásagnir af fjölskyldu sem áttu gæsir. Þar sem gæsin fórnaði eiginlega lífi sínu til að bjarga barni í fjölskyldunni frá eitruðum snák eða óðum hundi. Það gengur á milli, þó að veri mannsbarn en ekki þeirra í það ekvami. Þegar hann er að lýsa krafti fagnaðarerindisins í lífum okkar, tala póstulinn Páll hvernig Kristur lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Og hann segir í Galatabréfinu öðrum kafla á 20. versi: Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, lifi ég trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Rannsakið og lesið líf og dauða Krists og takið eftir hvernig Guð Jesú birtir elsku sína fyrir þig, elsku og trúfesti sem miklu, miklu meiri heldur en gæsana sem ég lísti áðan. Og Jóhannesi 15:13 segir, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og það mikið rétt. En Guð að kenna okkur, jafnvel meðal dýrana, leksýr trúfesti og fórnarlund. Og þessum degi fyrir nærri 2000 árum hvílist Jesú í gröfinni og rís upp á mótni. Lofsir Guði fyrir það að hann gaf okkur son sinn eingetinn til þess að fari gegnum píslar, ólýsanlega píslargöngu, til þess að fórna sér fyrir okkur. Lofsir Guði.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess eins og segir í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir enn með þetta því Jóhannes í 6. kafla Nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisvinnar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim sannlega segja yður Þér leituð mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa yður. Því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagði þeir við hann, Hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi. Og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og som framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutur í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jo metta 5.000-nar og allir voru heillaðir. Og það gengu 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði af afgangs af mat eftir að vera búnir að metta 5.000 manns og það voru bara karlmenn. Þá eftir að bæta við kvenfólkinu og eflaust voru börn þarna líka kannski voru þarna 10, 12, 15 þúsund manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og ef til 2 fiskum eða svo. Og fólki það var heillað. Þarna maðurinn. Þetta leiðtoginn. Honum skulum við fylgja. Gerum hann að konungi. En þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sáðu þeir við hann herra, gef oss ætti þetta brauð og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að, matur, drykkur, hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til minn kemur. Og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala það sem hann segir. Hvernig í ósköpunum hægt að borða þetta brauð sem hann Það hægt að borða hinsegi brauð. Þetta sem fór svo í körfunnar eða afgangurinn af því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesú. Þeir leituðu að þeim Jesú sem gat útvegað þeim brauð. En þeir sá ekki þann Jesú sem var hið eilífa brauð. Og spurningin með okkur í dag, myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5.000 manns eða kannski 15.000 mettaða að fáunum brauðhleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju það að leita? Að hverju þú að leita? Hvað þú að hugsa svona dagstaglega? Það að hugsa mat og drykk eða það að hugsa þetta eilífa brauð sem Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart, Það ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum en þú hefur allt sem þú þart. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili. Og var þá stundu til búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátæklegt heimili þar sem kona ein bjó. Og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsara sinn. Við alla sem vildu heyra og nágrannarnir gerðu gjarna grínaðinni. Og nú hugsaðu nágrannarnir sé gott til glóðurinnar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsaran sinn, Jesú Krist. Hvern myndu hún segja að hefði verið mesti tignargesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátu ekki beðið eftir því að drottningi færi í burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín, hver mesti tignagestur sem hefur nokkuð tíman heimsótt þitt fátæklega heimili? Og þeir beðið með öndin í hálsinum því þau hugsaðu með sér ef að hún segði Jesús að þá var hann að gera lítið úr drottningunni þeirra. En ef hún segði drottningin, hvað þá Jesú sem hún var alltaf að tala Sko þau voru búin að finna hann alveg pottétti tilfelli til þess að geta hæðist að koninni. Hún sagði alveg án þess að hika, Viktoría drottning. Ha! En hvað þá með Jesú þinn? Jesú, það alltaf hann með hann. Hann á heima hér, hann engin gestur. Og þannig það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í 3. kapitula og 20. versi þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar. Já, hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sko, nú að gestur að því hann á ekki heima hjá hverju þeim sem hann vill koma til en vill fá að búa þar og eiga þar heima. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og þá mun að dvelja með okkur alla tíð. Enda segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. kaflanum, það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni. Þegar að borgin helga sem drottinn að undirbúa fyrir fólk sitt stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð og það segir þannig í opinberunarbókinni 21, 3. versi og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra sjáu því Þá á Guð heima, hér á meðalakkar. þá er hann ekki gestur. Og það er þetta sem Kristur þráir að fá að upplifa í okkar lífi. Að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar. En að hann sé ekki bara gestur. Og þetta leiði til þess að Kristur, frelsarinn okkar, hann mun taka okkur. Hann mun eiga okkur. Og við verðum hans. Að eiga okkur. Eða munum við eiga hann? Það nefnilega sögð lítið saga af frægum predikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur predikari. En svo var það einhvern tímana prestar, margir hverju voru samakomnir á fundi. Það var eins konar ráðningar fundur til þess að ráða nýja prest eða reyndar predikara, vakningapredikara. Til að starfa fyrir þá og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody þannig að vera einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðnar er að neyjast í þá óttina að byðja Moody að verða þeirra vakninga predikari þá segir þessi ungi maður hvað þykist þessi Moody eiginlega að vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lossis var það að gamal reyndu prestur stóð upp og sagði Nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn. Og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í fimmta kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. versi á þessa leið að sá sem ég byrja hérna með 10. versinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo kemur 11. versið. Þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegin sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kjærleiksríkan Guð og föður einnig. Og samfélag heilags anda einnig. Fyrir alla muni vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð. Hérna í dag, smá hugleiðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Hann sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem að rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri. Því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horfti í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesú þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139 og öðru til 7. versi. Hvort sem ég sit eða stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sé ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleiðingar mínar nærveru Jesús brutti út frá því að deyftumbu maður bankaði á dyrnar mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína. Og nærveru sína í lífi mínu. Og ég hef taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíðaríki. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sókninni ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt saman við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Já, það var sungið hérna áðan, hérna, mikil er miskun þín, Guð. Og það var einhvað þakkur að þetta sem var svo mikið huga mér þegar ég fór að setja saman einhvað til þess að tala hér í dag. Það var miskun Guðs. Og í sálmi 103:13 segir, eins og faðir sýni miskun börnum sínum, eins og við drottinn sýnt miskun þeim er óttast hann. Er Guð miskunnsamur? Ég hef verið að hugsa það undanfarið. Því það svo mikið illska í þessum heimi. Það stríð og ófriður. Náttúruhamfarir. Það svo mikil rugl og svo mikil örvænting. Örvænting sumra svo mikil að þeir taka jafnvel sitt eigið líf. Í minni fjölskyldu eru nákomnir einstaklingar sem hafa gert það og í minni vinnu sem þroskaþjálfi hef ég verið með einstaklinga sem reyndu margsinnis að skada sig, skera sig, henda sig niður úr stigum og taka líf sitt. Öll þessi vanmáttakend, örvvænting, reiði, öll þessi græðgi sem allstaðar og veldur óhamingju. Því ég heyri að einhver hefur tekist að fyrirfara sér, hugsaði stundum hver miskun þín Guð? Hvar Guð í þessum heimi, hremminga? Allir í þessari miklu örvæntingu fólks, allan heiminn sem svo mikil að það tekur eigi líf. Við getum ekki skilið allt þetta og hver tilgangurinn eða einhver tilgangur? Já, ég enn hugsandi hvernig komið fyrir mörgum einstaklingum, hvernig þjóðfélagið að fólk sjá ekki ljósið í lífi sínu og taki af lífið. Sem Guð gaf því. Oft eru þessir einstaklingar með undirliggjandi þunglindi, áfekisvanda, alls konar vandamál eða hafa mistykið sig á göngu sinni í lífinu og mjög oft hefur einelti verið fylgifiskur í þessum vanda en það ekki alltaf ljóst hvað veldur. Ég ætla að lesa lítinn pistil sem ég fann í tölvunni minni eftir manni minn En hann hafði barist við þunglindi og andlega erfileika, alla sína ævi og alkoholisma. Og einni niðursveiflinu hefur hann sett þessa hugleðingu sína blað, en hann reyndi eitt sinn að taka lífsi. Hann sá ekki ljósið, myrkrið grúði yfir huga hans. Og svona þessi pistill. Riffillin sem þú átt mjög gamall og hann hefur lengi verið í eigu þinni. Hann hefur allatíð verið á loftinu yfir þvottahúsinu, dvalið þar og leigið við lúuna eins og gamall vinur sem býður þess eins að koma þeirra notkun. Í fyllingu tímans, annars lagið hefur þú tekið þennan vin þinn niður af loftinu til að púsa af honum rykið. Þú hefur klappað honum og strokið líkt og fólk gælir við hundin sinn. Þú hefur löngu yfirgefið sólskinnið. Eða öllu heldur farið í felur fyrir því. Svo þú veist ekki af því að sólin hátt á lofti, svo aðri fá að noti geisla hennar. Þú getur vikið þeir burtu frá lífinu og öllum tilfinningum sem tilheyra mannlegum samskiptum. Undantekningin eineltið. Það fylgir þér alla leið. Reynda þekkið þú leið til að losna frá eineltinu og fyrir fullt og allt. Heilu næturnar hefur þú legið og gælt við þá hugsun og þú finnur hana, fylla huga þinn af unaði svo þið finnst hún vera eins og regn sem fellur á finnur hana, fylla huga þinn af unaði svo þið finnst hún vera eins og regn

Góða stund. Þú tekur skot upp á vasanum og setur í hann. Þetta er í fyrsta og eina skipti sem þú gerir það. Þú setur skeftið milli hnjána svo hlaupið nemi við andlitið og þú hagræðir þér svo hlaupið lendir í munnið þér. Síðan tekur þú í gikkin og öllu lokið, hávar hvellur, síðan myrkur og ekki neitt. Já, það sorglegt að einstaklingar komist á þennan stað í lífi sínu að það eina sem kemst að í huganum að taka sitt eigi líf þegar lífið svona erfitt. Já, það kemst ekkert að. Þessi djúpa þrá eftir endalausa myrkri, það eina sem hugsunum snýst Það að vera lifandi dauður svo mikil kvöl og angist að lífið helviti. Ég ætla líka að lesa lítið ljóð eftir hann sem lýsir þessari hugar angist en líka trú á guð. Þegar ég leggst þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag, ég kveðja allar kaldar nætur vil og kannski ég fá í ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefni ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýði rétt að veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá stiður allra minnsta mann, hjá mér fara laun á himnum, sagði hann. Já, en betur fer átti minn maður trú sem hjálpaði honum mikið að takast á við sín vandamál og sín veikindi. Hann var mjög trúaður, hann orti mörg ljóð trú sína og miskun Guðs. Guð blessaði hann og sýndi honum miskun trú ég. Páll skrifar þennan lifandi dauða en hann reyndar að tala kristna menn og áminna þá í Efesus 2, öðrum kafla og fyrsta þriðja versi segir Þeir voru eftir dauður vegna afbrota yðar og synda sem þeir lifðuð í samkvæmta aldarhætti þessara heims. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gyndum vorum. Þá lutum við viljar holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinnir. Já, menn voru í alls konar hugleðingum á þessum tíma eins og nú í dag. En ekki von í þessum heimi, spyr ég. Jú, það von og miskun Guðs mikil, en því miður ekki allir að taka móti þessari von og kenna Guði hvernig komið fyrir þeim í lífinu. Þeir viti ekki að Guð miskun sami Guð. Páll heldur áfram að segir að Guð sýni miskun og gefa okkur von eilíf á himnun. Og það áfram í öðrum kafla, 4. og 8. versi. En Guð auðugur af miskun, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur líka af oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjur að vora, hann áð þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því af náð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Það Guðs gjöf. Það fyrir náð Guðs og miskunnsemi að við hólpin en við þurfum að trúa. Trú á Guð og miskunnsemi hans að Guð fyrirgef okkur syndir okkar og Páll heldur áfram og segir Í 9. versi til 14. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þeir skulu því minnast þess. Þeir voru forðum fættir heiðingar og kallaðar óumskornir af mönnum sem kallaði sig umskorna og umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin þeir voruð án Krist

lokaður úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, orðni nálægir í Kristi fyrir blóða hans. Því að hann er vor friður, hann gjörði báða einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra með líkama sínum. Við þurfum að taka móti Jesu inn í líf okkar, lát ekki blóð hans renna til einskis. Við þekkjum öll söguna miskunnsama samverjanum og vitum að það til miskunnsamt fólk á öllum tímum. Samverjar voru af ætt Ísrael nú hefðu lent upp á kant við gyðinga og gyðinga litið því niður á samverjana og þeir leiðu þeim ekki að tilbyðja við musterið í Jerusalem. Gyðinga töldu að Guð hefði hafnað þeim og því voru þeir ekki hátt skrifaðir og voru taldir heiðingjar. Það er því gaman að lesa söguna af miskunnsama samverjanum sem við lesum í Lúkas 35. kafla. Lögvitringur nokkuð stíð fram, vildi freista hans og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sáli þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú mynd lifa. En hann vildi réttlæta sjálfa sig og sagði við Jesú, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fólk frá Jerusalem ofan í Jeríkó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðu og börðu hann. Hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og leviti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverjun okkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann og gekk til hans, batt sár hans og held í þau viðsmjöri og víni og hann sett á sinn eigin eig, flutti hann til gistuhús og lét sér ant hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér ant hann og það sem þú kostar meiru til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem fjalli hendur ræningjónum? Hann mælti, sá sem miskunnarverku gjörði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og gjör þið sama. Já, við sem erum kristin, gerum við það sama. Ég er ekki alltaf viss það að við gerum það. Við erum svo fordómafull og fljóta dæma. Ef við gerum það, þá væri minna einelt og yfirgangi í heiminum. Ég er ekki viss að við séum einstaklingar getum komið í veg fyrir sjálfi. Ég er ekki viss að við myndum gera það sama og miskunnsami samverjinn. En við getum alltaf sýnt kærleika, umburðarlyndi og væntumþykju og reynt að setja okkur í spor þeirra sem líð illa. Ekki loka augunum og ekki ganga framhjá. Guð elskar okkur og sýnir okkur miskunnsemi. Þegar grundvöllur er fyrir því, þetta hefur sagt við mig. Já, þegar grundvöllur er fyrir því. Ég held að miskunns Guð sé alltaf. Okkur fyrir stundum við vera svo eini þessum heimi og erfileika lífsins svo miklir að við getum varla borið þá. Svo vanmáttu og lítil. Við köllum að Guð, jafnvel finnst okkur hann hafi yfirgefið okkur. Skilu okkur til ein í þessu vonda heimi. En Guð er með okkur líka þá og miskunn hans fer ekki frá okkur. Ég hugsa svo oft það hvort það hafi verið miskunn þegar sonur minn lést fyrir 5 árum rúmlega. En hann hefði orðið 60 ár í gær ef hann hefði fengið að lifa. Sorgin hverfur ekki hversu langt sem liðið þeir frá missi, sonar eða dóttur. Við getum ekki endur líka þá ástvinn okkar sem er farin.
Það getur engi maður ógild dauðan. Sorgin þarna og hún verður alltaf þarna í hjarta okkar. Það eina sem gerist að við lærum að lifa með henni en til þess að lifa með henni svo mikilvægt að eiga trú og skilja að það miskunn Guðs sem með okkur. Guð veit hvað best í öllum kringustæðum og við verðum að treysta honum. Þegar við eldust þá lifum við að missa föður, móður, maka, sískinni, vini. Allt vekur þetta upp sorg hjá okkur. En með tímanum lærum við já að lifa með missinum. Það skiptir ekki máli hversu tími líður. Hvað langt liðið? Við elskum áfram. Við söknum áfram og kærleikurinn endar ekki og ekki heldur sorgin en miskunns Guðs varir að eilífu. Við getum verið viss það. Ég heyrði að las sögu fyrir langa löngu móður sem hafði mist barni sitt. Ég man ekki söguna en það festist í huga mér að hún ákallaði og ásakaði Guð fyrir að taka barni sitt frá sér. En Guð talaði við konuna og sagði, ég skal sýna þér hvernig ævi barnsins hefði orðið ef það hefði fengið að lifa. Og hann sýndi konuna ævina sem forðaði barninu frá að lifa og kona lofaði Guð fyrir miskunnsemi hans. Því ævi barnsins hefði verið kvalafull og erfið. Þannig hugsaði líka son minn. Guð forðaði honum frá verra lífi hér á jörðu. Guð miskunnsamur og kærleiksríkur. Jesús veit betur en nokkur annar hversu mikið yndi Guð hefur af því að sýna miskunn. Guð og Jesús voru saman á himnum í mjög langan tíma áður en Jesús kom til jarðar. Í orðskviðunum 8. kapla 20. á öðru til 3. versi segi Drottinn skóp mig upphafi vega sinna og undan öðrum verkum sínum fyrir alda öðli. Frá eilí var ég sett til valda, frá upphafi áður jörðin var til og áfram í 34. og 5. versi segir Sæll sá maður sem hlýði mér, sem vaki daglega við dyr mínar og geymi dyrastafa minna. Því að sá sem ég finnur lífið og hlýtur blessun af. Jesús sá föður sinn sína syndugum mönnum, miskunn. Í kennslu sinni myndist Jesús oft á þennan dýrmata eiginleika föður síns. Í sálmi 78 segi 37. og 38. versi En hjarta þeirra var eigi stöðugt gagnvart honum og þeir voru eigi trúir sáttmála hans. En hann miskunnsamur, hann fyrirgefur misgjörðir. Og tortímir eigi. Hann stillir reiði sína, hvað eftir annað og hleypir eigi fram allri bræðri sinni. Já, mennirni hlýtti ekki alltaf Guði, en hann sýndi þeir svo mikla miskunnsemi og fyrir náð á kærleika sendi hann einkason sinn til jarðarinnar til að gefa okkur það stóra tækifæri til að frelsa okkur frá syndum. Við þurfum ekki óttast að Guð erfi syndir okkar ef við biðjum hann fyrirgefningu og yðrum synd okkar. Því það sem einstakt við miskunn Guðs hann gleymir leið og hann fyrirgefur. Hann ekki að erfa þær syndir við okkur. Þar að leiðandi getur maðurinn reynt að endur spegla eiginleika skaparan sem sagði sjálfan sig miskunnsamur og líksamur Guð, þolumóður, gæskuríkur og harla trúfestur. Þetta stendur í annarri Mósebók, 34. kafla 6. versi. Stærsta miskunnaverk Guðs þegar Kristur sjálfur kemur aftur og frelsar okkur. Já, við eigum þessa sælu og stóru von eilífa lífið á himnum með honum. Líf í fullri gnægð sem Guð hefur lofa okkur ef við trúum á hann. Og tökum að móti frelsaran okkar. Já, þá hittum við ástinu okkar og vini og við gleðjumst og þökkum Guði í miskunnaverk hans og trúfesti sem hann auðsynur okkur af sinni ná. En svo Jesús segir í 35. kafla 15. og 17. versi þá munu augu hinna blindu upplukast og opnast eyru hinna daufu.
Þá muni hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins máttuga fagna lofsingandi því að vasslindi spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfum. Við með búa meðar fólksins og það mun ekki lengur vera dauði, grátur og sársauki. Og í opinberunabókinni 21. kafla 3-4 segir Ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði Sjá tjálpbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert ár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar vera, hvorki harmun í vegin ég kvöl er framar til í fyrra í fæðið. Já, miskun Guðs er mikil, ég komst að raunum það að Guðs er stórkostlegur og mikil, að það er ekki hægt að útskýra miskun hans svo tæmandi sé. Miskun er ekki bara tilfinning, hún er samúð í verki og hún er eins og sjálfu Guð. Hún er og verður og það er okkar að taka móti henni og auðsýna samferðafólki okkar miskunn. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðari hlutan úr sjötta kaflanum sem fjallar hinn forboðna spádóm. Árið 1656 fóru fram kappræður í Póllandi milli nokkurra virtra rabbína og hóps kristinna fræðimanna. Í umræðunum kynntu hinir kristnu spádóm í Daníels bók níunda kafla, þar sem fjalla var spádómstíman 70 vikur, því til sönnunar að Jesús hafi verið hinn sanni Messías. Engin niðurstaða fékkst í umræðunum, en síðar héldu rabbínarnir fund þar sem ákveðið var að banna gyðingum að reyna að skilja þennan spádóm, jafnvel þótt að veri hluti af reikningum gyðinga. Þeir lýstu í raun hvern þann gyðing í bann sem myndi reyna að gera það og sögðu, megi bein hans og minni rotna sem reynir að telja 70 vikurnar. Þeir áttu augljóslega erfitt með að standa á móti því að viðurkenna þennan spádóm að Kristur hafi í raun verið hinn fyrirheitni Messías. 70 vikna spádómurinn er ef til vill mest sannfærandi af öllum spádómum Messías. Einn höfundur segir Daníel vera hinn mesta af spámönunum og að spádómar hans 70 vikna tímabili sem fjallar sérstaklega komu Messiasar hins smurða, samanber Daníel 9.25, hafi allir kristnir menn talið vera hinn skýrasta og ótvíræðasta af öllum spádómunum. Hann bætir við að hann sé hinn óumdeilalegasta sönnun guðdómlega fyrirfram vitnesku og yfirnáttúrulegan innblástur sjálfs spádómsins. Þennan undraverða spádóm er aðeins að finna í fjórum versum, það Daníel 9:24-27. Við vekjum einhverjum athygli á þeim þáttum sem tengjast komu Messíasar í þessu versum í nýrri biblíuútgáfu Jakobs konungs. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir misgjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Eftir Daníel 9:24. Þetta ein af tímaspám Daníels þar sem einn dagur táknar í raun eitt ár. Meginreglunni að dagur tákni ár hafa mótmælendur beitt frá upphafi siðaskiptana. Þannig að þessi spádómur 70 spádómsvikur sem 70 sinnum 7 eða 490 dagar tákna 490 ára tímabil. Í textanum segir skýrum stöfum að þetta tímabil eigi við allmarga hluti sem hinn komandi Messías muni framkvæma og einni spáð fyrir í öðrum spádómum Gamla testamentisins, svo sem í 53. kafla Jesaja og í Sálmum 22, 23 og 24. Samkvæmt þessu mun sá sem Daníel að tala binda enda á syndir eða syndafórnir, stöðla að sáttum fyrir misgjörðir, stöðla að ævarandi réttlæti. Miðað við þessi þrennskonaverkefni sem Messiasi ætlað að framkvæma er augljóst að spádómur hlýtur að eiga við Jesú. Hver annar í mannkynssögunni hefur gert eitthvað af þessu? Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerusalem allt til komi hins murða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist. Torg hennar og síki. Það verður erfiðu tími, Daníel 9:25. Rétt að vekja athygli á 3 atriðum í þessu versi. Í fyrsta lagi, engillinn segir Daníel
að 70 vikurnar eða 490 árin muni hefjast með fyrirskipun að endurbyggja Jerusalem sem Nebukadnesar af Babylon hafði lagt í eyði árið 586 fyrir Krist. Flestir íbúana höfðu verið teknir til fanga og fluttið til Babylonar, þar á meðal Daniel. Eins og allir trúfastir gyðingar þráði Daniel að unnt væri að byggja upp borg hans til fyrri reisnar. Nú Daniel sagt að Jerusalem verði endurreist og skipunin að hefja endurbygginguna og endurreisnina myndi marka upphaf áranna 490. Þessa konunglegu fyrirskipun gaf Artaxerxes konungu Persíu ríkisins sem hafði sigrast á heimsveldinu og borginni í Babylon árið 457 fyrir Krist. Samkvæmt spádómum skal miða við þetta ártal sem upphaf 490 ára tímabilsins. Í öðru lagi, þetta 490 ára tímabil myndi standa til þess tíma að Messías kæmi fram á sjónarsviði. Það að segja að Messías myndi koma undir lok þessa tímabils þegar liðnar voru 69 af vikunum 70. Þótt í þessum texta séu nokkrar illskiljanlegar staðhæfingar, er ljóst að megin þema alls þessa spádóms er Messías og starf hans. Í þriðja lagi, engillinn sagði Daniel einni að 70 vikna tímabilinu yrði skipt í þrjár hluta. Það 7 vikna eða 49 ára tímabil, 62 vikna eða 434 ára tímabil. Þessi tvö tímabil spanna 483 ár. Þá eftir ein vika eða 7 ára tímabil undir lok 490 áranna. Betra að skilja þessa útreikninga á einfaldri skýringamynd sem mun einnig hjálpa okkur að skilja hvers vegna þessum spádómi hefur verið lýst sem starfræðilegri sönnun guðdóm Krists. Og hvers vegna Nýja testamenti fullyrðir að Jesús hafi komið á réttum tíma, samanber Galatabréfi 4:4. Nákvæmlega 483 árum eftir tilskipunina frá 457 fyrir Krist endurreist í Jerusalem kom Jesús fyrir almenningssjónir og var skýrður. Hann hóf opinbera boðun sína og ævistarf sitt til að bjarga mannkyninu árið 27 eftir Krist, nákvæmlega á réttum tíma. Messías merkir einnig hinn smurði og við sérstaka og opinbera athöfn var Jesús smurður af heilögum anda þegar hann var skýrður. Lokakaflinn í jarnesku hlutverki hans sem Messías hófst þá. Af þessum tveimur vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, segir í Daniel 9:26. Vikurnar 62 kæmi í kjölfar fyrstu 7 viknana og síðan myndi Messías verða afmáður. Spádómur snýst nú síðustu vikuna eða síðustu 7 árin af árunum 490, tímabilið eftir 27 eftir Krist. Við gefum gaum að því að þetta á við Jesu, en í síðustu viku spádómsins yrði hann afmáður eða hliti dauðató, en þó ekki vegna sín sjálfs heldur annara, eins og segir í Daníel 9:24. Hann mundi friðþæja fyrir að ranglæti. Þetta hefur verið kjarni Kristins boðskapar frá upphafi kristina kirkju og var spáð með berum orðum í þessum versum. Eins og við finnum í 27. versi. Hann mun gjöra traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Frá miðri lokavikunni mundi hann afnema sláturfórn og matfórn. Miðbygg síðustu vikunar yrði 3,5 ári frá upphafi hennar. Jesús var skýrður árið 27 eftir Krist og svo liðu 3,5 ár til ársins 31 eftir Krist þegar Jesús var krossfestur, afmáður, ekki sjálfsín vegna, heldur fyrir aðra, fyrir allt mannkyni.
Biblían segir frá því að á dauðastund hans varð mikill jarðskjálfti og fortjaldið í musterinu í Jerusalem hafi á dularfullan hátt rifnað í tvennt ofanfrá og niður þannig í ljós kom helgasti staður musterisins þar sem Guð var sagður dvelja, staður sem ekki hafi verið opin augum almennings. Hið óhugsalega hafi gerst. Þetta þýtti að endir var bundin á allt fórnakerfi gyðinga sem hafði aldir boða komu lambs Guðs. Nú var ekki lengur þörf fyrir sláturfórnir til að boða komu Messíasar. Hann hafði komið og með dauða sínum hafði hann gert fleiri fórnir óþarfar. Hann hafði boðað endalok sláturfórna og matfórna. Vísindamaðurinn mikli Sir Isaac Newton sagði þennan spádóm vera hornstein hinna kristnu trúabræða. Annar höfundu segir að 70 daga spádómi Daniels sé höfuð djásni meðal spádóma Gamla testamentisins. Hér er að ræða eitthvað sem tekur stærðfræði, tímatali og mannkynssögu fram. Þetta færir okkur að kjarna hins kristna boðskapar, að kjarna biblíunar, að tilgangi allra spádóma og að tveim óhjákvæmilegu spurningum sem skipta sköpu. Er Biblían sönn? Og var Jesús hinn raunverulegi Messías? Svarið við báðum spurningum ætti að liggja í augum uppi. Í bók sem hann nefndi The Resurrection of Jesus sagði rabbínin Pinkas Lapide: Ég viðurkenni upprisi Jesú, ekki sem uppfinningu lærisveinanna, heldur sem sögulegan atburð. Hér er svolítið óvenjulegt á ferðinni, gyðingur sem trúir á upprisu Krists. Auðvitað hafa margir gyðingar tekið kristna trú í aldanna rás, en til þess verða þeir að trúa því að Jesús hafi í raun risið upp frá dauðum. Þegar allt kemur til alls var þessu spáð í Gamla testamentinu og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu trúarinnar og end orðsins staðfesti þetta. Ef til vill er megin textin í Nýja testamentinu Jesú og upprisu hans í Lúkas 24. kafla frá versi 44. En þar segir: Og hann sagði við þau, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað eru mig í lögmáli Mósi, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda. Jesús trúði á spádóma. Hann trúði því að spámenn Gamla testamentisins hefði skrifað hann. Hann vitnaði í alla hluta ritningana í Gamla testamentinu, meðal annars sálmana. Og hann tók sérstaklega fram að ritað væri að hann myndi rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Þetta er ekki hægt að miskilja. Ef við trúum því að Jesús hafi sagt satt og að orð hans hafi verið skráð samviskusamlega, komist við ekki hjá því að trúa því að spáð hafi verið dauða hans og upprisu í Gamla testamentinu. Megin tilvísun Gamla testamentisins í upprisuna er að finna í Sálmónum 16. kafla 9. til 11. vers. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofiselur helju ekki líf mitt. Sýnir ekki gröfina þínum heilaga. Kunnan gjörðir þú mér veg lífsins. Gleði knótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Almennt er talið að Davíð sé einkum að tala sjálfa sig í þessu sálmi. Hann er hins vegar einni að ræða einhvern annan. Ólíklegt er talið að Davíð eigi við sjálfa sig sem þínum heilaga. Auk þess eins og Pétur benti á í sinni miklu predikun á páskadag var Davíð
dáin og grafin og grafhýsi hans var þekkt. Líkami Davís rotnaði eins og líkamar allra þeirra sem deyja og Daví reis ekki upp frá dauðum. Í 16. salmi spáir hann þinn heilaga sem væntalegur í framtíðinni. Pétur ræddi ítarlega þennan texta í predikuninni og sagði með vissu að Davíð hefði dáið og verið grafinn, en þar eð hann var spámaður, sá hann hvað koma skildi og hann ræddi upprisu Krists, samanber annar kaflinn í Postolasögunni, vers 29-31. Þetta var einni sálmurinn Messías sem Jésús hafði í huga þegar hann sagði afdráttalaust að Gamla testamentið hefði sagt fyrir þjáningu hans og upprisu. Enn fleira kemur til. Jésús sjálfur spáði því að hann myndi deyja og vera reistur frá dauðum. Öll fjögur guðspjöllin innihalda slíkar staðhæfingar. Matteus segir að Jésús hafi sagst vera lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. Markus vitnar orðrétt í Jésú. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga munu rísa upp. Lúka segir frá því hvernig Jésús hafi rætt sérstaklega við lærisveina sína það sem myndi brátt gerast í Jerusalem. Hann yrði hættur, svívirtur, húðstryktur og lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upp rísa. Jóhannes skráir yfirlýsingu Jésu sem oft endurtekin í ritningum guðspjallana. Brjóti þetta musteri, sagði Jésús, og átti við sinni eigi líkama, og ég skal reisa það á þrem dögum. Því verður alls ekki trúa að Jésús hafi borið sannleikanu vitni, en honum hafi samt skjátlast þetta atrið. Hans eigin forspár upprisu sína staðfestu það sem Davíð hafi sagt 1000 árum áður. Nú, reis Jésús þá upp frá dauðum eða var þetta allt saman óskhyggja, hræðilegur miskilningur eða það sem verra eintóm blekking? Margar bækur hafa verið ritaðar upprisuna og í þeim allt of mikið efni til að ræða hér á fáeinum blaðsíðum. Þeim sem vilja fræðast meira bent á bók Franks Morrison, Who Moved the Stone, sem enn fáaleg eftir nær 50 ár, eða sannfærandi kafla David Marshall upprisuna í nýrri bók The Essential Jesus, eða kafla í bók Lise Strobel, The Case for Christ, þar sem fjallað vísbendingar upprisuna. En til þess að veita stuttort svar getum við bent á þrjár megin vísbendingar sem styðja þá grundvalla trú kristinna manna að spátumarnir hafi í raun ræst og að Jésús hafi risið upp frá dauðum. Hinar tíðu og ótvíræðu staðhæfingar Nýja testamentisins. Við höfum þegar vitnað í nokkrar yfirlýsingar í Jésú. En fleira kemur til. Í Postolasögunni og bréfum Páls að finna endurteknar tilvísanir í þá staðreynd að Jésús hafi risið upp frá dauðum. Þetta var megin þema í predikunum í frumkristni. Staðhæfing Péturs, að Guð leysti hann úr dauðans böndum, samanber Postolasagan 2:24, og yfirlýsing Páls að sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki, Postolasagan 13:37, eru dæmigerðar. Hafi Jésús ekki risið upp úr gröfinni, heldur legið þar áfram, hvers vegna þeirri almennu og endurteknu staðhæfingu að hann hafi risið upp ekki mótmælt? Hvers vegna var lík hans ekki sín eða hans hinsti hvílustaður ekki staðfestu til að sanna að predikarar frumkristninar hefðu rangt fyrir sér? Unnt hefði verið að kæfa kristni í fæðingunni, jafnvel áður en hún tók að breyða úr sér. Að svo var ekki raunin nær fullvíst að hafi stafað af endurtekinni, sannfærandi
og ómótmæltri staðhæfingu upprisu Jesu. Margir sjónarvottar sáu hann. Vitnisburður sjónarvotta er sterkasti málflutningu fyrir dómstólum, einkum ef fleiri en eitt vitni staðfestir hann. Ef mörg vitni staðfesta hann, er hann næstum óhrekjanlegur. Við að minnsta kosti 10 tækifæri sáu menn Jesu eftir upprisuna, oft margir í einu. Frásagnirnar eru of afdráttarlausar til að unnt sé að misskilja þær. Páll segir fortakslaust að Jesús hafi risið á þriðja degi samkvæmt ritningunum og þannig rættist spádómurinn. Páll ritar að Pétur og Jakob hafi séð Jesú, síðan lærisveinarnir 11, síðan margir aðrir og loks fleiri en 500 á sama tíma og voru flesti þeirra á lífi þegar Páll skrifaði þetta allt í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu. Samanber fyrra Korintubréfi 15. kafli. Ekki er óeðlilegt að draga í efa vitnisburð eins eða tveggja vitna, en vitnisburði hundruða verður ekki hafna. Lögmaðurinn Sir Edward Clarke hefur ritað: Sannanir upprisuna eru órækar. Ég hef hvað eftir annað tryggt dómsúrskurð fyrir Hæstarétti sem hefur ekki verið jafn óyggjandi. Aðrir lögspekingar hafa komist að sömu niðurstöðu upprisuna. Útbreiðsla kristni og vöxtur kristinar í kirkju. Innan nokkura ára frá upprisu Krists breiddust ný trúabrögð út rómverska heimsveldið, vestur til Litlu Asíu, Grikklands, Rómaborgar, Galíleu og Bretlands, austur til Indlands og Kína og suður til Afríku. Megin trúarkenning hinna nýju trúabræða var að Jesús frá Nasaret, sem hafði verið krossfestur á tímum Pontíusar Pílatusar, landstjóra Júdeu, hefði risið upp frá dauðum og hefði lifnað við. Það er afar ótrúlegt að ör og mikil útbreiðsla frumkristni hefði geta orðið ef hún hefði byggst á lygi, við blekkingum eða óskhyggju, þegar tekið er tillit til mikillar andstöðu og ofsókna. Hefði milljónir manna verið fúsa til að deyja á hryllilegan hátt í fjölleikahúsinu Kolosseum í Róm og víða annars staðar fyrir skröksögu? David Marshall kemst að þeirri niðurstöðu eins og svo margir aðri sem hafa rannsakað sönnunargögnin nákvæmlega að líkamleg upprisa Jesu sé raunveruleg, söguleg staðreynd. Ekkert annað getur útskýrt tilvist, vöxt og útbreiðslu kristninar með viðunandi hætti. Upprisa Jesu er án nokkurs vafa eitt undraverðasta og mest sannfærandi dæmi að spádómur Biblíunar hafi ræst. Í byrju þessa kafla spurðum við þessara spurningar. Var Jesús í raun Messías? Við heldum því fram að svari við spurningunni mætti finna í spádómum Gamla testamentisins komu Messíasar. Við höfum nú rannsakað nákvæmlega marga þessara spádóma og séð sönnunargögnin fyrir því að þeir hafi ræst í Jesu. Í bók sinni Prophecy Speaks dregur E.A. Rowell saman eigin rannsóknir á spádómum Gamla testamentisins Messías og þeim niðurstöðum sem hann hefur komist að. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir fæðingu Krists spáðu allmargir ritarar gyðinga því djarflega á 1000 ára tímabili að ein persóna af kynþætti þeirra myndi verða réttlátur framar öðrum. Í öðru lagi, hann yrði spámaður. Í þriðja lagi, honum yrði hafnað sem Messíasi af einmitt þeirri þjóð sem hefði spáð fyrir komu hans en hliti viðurkenningu allra annara þjóða heims. Í fjórða lagi, hann yrði mannkyni til blessunar. Í fimmta lagi, hann myndi lifa á fyrirfram afmörkuðum tíma. Í sjötta lagi, hann yrði lífláti. Og að lokum,
hann myndi deyja sem illvirki. Niðurstaða Rowells er þessi. Enginn fullnægir þessum skilyrðum annar en Jesús. Þegar við þetta bæta spádómar upprisuna og að þeir rættust er ekki hægt að efast sögu Krists. Stærðfræðilegar afleiðingar alls þessa eru yfirþyrmandi. Samkvæmt staðtölum stofnunarinnar American Scientific Affiliation sem birtar í bók Peters Stoner, Science Speaks, eru líkindi fyrir því að átta af forspám Gamla testamentisins rætist í einu manni, einn á móti 10 í 17. veldi. Það einn á móti 100 miljónum miljörðum. Þessi tala ofvaxin skilningi nokkurs manns. Ímyndum okkur svæði á starfi Texas í Bandaríkjunum eða á starfi Frakkland eða aðeins minna en ríkið New South Wales í Ástralíu. Tekjum svo allt svæðið með 10 króna peningum. Þeir myndu þekja allt svæði og vera 60 cm á þykkt. Merkjum svo aðeins eina mynd og blöndum henni í massan eins vel og hægt þannig að staðsetning þessarar einu myndar óþekkt. Bindum síðan fyrir augun á einhverju personu og segjum henni að finna þessa einu merktu mynd. Hvaða líkindu fyrir því að hún fyndi réttu myndina? Einna móti 10 í 17. veldi. Það nær óhugsandi. Stoner professor hefur hins vegar í huga ekki átta heldur 48 spádóma Messías og segja síðan að líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma sé einn á móti 10 í 157. veldi. Það tala sem langt ofar mannlegum skilningi. Líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma ýmissa manna á löngum tíma eru svo agnalitlar að við getum talið víst að slíkt sé ómögulegt. Þó gerðist það og gott betur. Meira en 300 spádóma Gamla testamentisins rættust á Jesu. Líkurnar fyrir því eru svo agnalitlar að óhugsandi að trúa því að spádómarnir séu ekkert annað en orð manna. Hvernig gat röð manna sem byggðu aðeins á eigin þekkingu og lifðu með margra alda millibili spáð fyrir röð atburða í lífi eins manns eftir margar aldir? Það ekki líklegt. Þótt ótrúlegt sé, gerði Jesús það sem engin annar maður hefur gert nýja mun nokkurn tíma að gera. Á stuttri ævi hans rættust þessir ævafornu spádómar. Hann uppfylling og staðfesting spádómana. Spurningunni sem við hófum þennan kafla með hefur verið svarað af vandvirkni, asa, laust og með því að íhuga þær vísbendingar sem mest sannfærandi. Sönnunargögnin benda ótvírætt til þeirra staðreyndar að Jesús hafi verið og sé hinn fyrir heitni Messías, frelsarinn, lausnari allra sem treysta honum. Óhugsandi að ætla að nokkurt annað svar komi til greina eða nokkur annar lausnari. Í sinni sannfærandi bók, The Truth About Jesus, ræðir Dr. Paul Barnett mikið sannanir. Sönnun Jesu, sönnun fyrir því hver Jesús var, sönnun fyrir upprisunni, sönnun fyrir því að Jesús sé sonur Guðs. Bók hans byggist mjög á sönnunum, ekki síður en þessi bók. Síðan segir hann skýrt og með ótvíræðum hætti, sönnunargögnin liggja fyrir. Og það rétt, það engin spurning. Við höfum fjallað nokkur þeirra í þessu kafla, sannanir fyrir Jesu, að hann var og Messías, fyrir fæðingu hans, lífi, dauða og upprisu, og að á Jesu rættust margir spádómar Gamla testamentisins. Höfundur þessara bókar
því fullkomlega sammála Dr. Barnett sem segir allar þessa sannanir. Ekki einfaldlega hægt að snúa baki við þessu. Kjarni málsins þessi. Sagan og spátumar sem hafa ræst saminast að sanna að Jesús var hinn fyrirheitni Messías og að hann var krossfestur og reisiðan upp frá dauðum með undraverðum hætti mannkyninu til frelsunar.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White. Drottinn kemur. Upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22:16. Ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátíðlegu atriði sem spádómarnir hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sér grein fyrir nálað atburðana sem lýst er í opinberabókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verðum við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Svo sem þungamiðju allra vonar og rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál sem trúi sannleikanum fyrir okkar tíma verður færðangað sem krafist verður af henni að tilgreina ástæðu þeirra vonar sem í henni býr. Líður Guðs mun verða kvattur þess að standa frammi fyrir konungum, þjóðhæðingjum, stjórnendum og mikilmennum jarðarinnar og þeir verða að vita að vissulega þekka þeir hvað er sannleikur. Þeir verða að vera sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum en þú getur lært af mikilmennum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jörðinni. Með óendanlegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til þess að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft englandi fylgjast með þess að sjá hverju notfæri þetta tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótróa gegnunum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samaburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnanna.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem

í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmáli sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13 og hálft ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sýn. Hann var með þá sýn að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þanga sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessa reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt til einhver okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaðar erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur. Það þurfti ekki að hann kæmi nokkrir gamlir gyðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku upp lögmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir, að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki sem er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það er bara svo einfalt. Því að það er búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem er eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesu, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesu vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesu Krist, hvað er í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það er svo misjafn staður sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinur mínir, ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég er bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesu sé að kenna mér það. Það er allt annað sem ég er að byggja Jesu í dag. Ég er að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur, vera ekki dómharður, vera ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byggja hann að hjálpa mér eins og hún Ragnheiði að vera að segja áðan í predikunni. Það er svo misjafnar aðstæður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þetta er allur leyndardómurinn. Þetta er það sem Jesú sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð.
byrgið

við erum að gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem býður og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég er samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á sínhverjum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við eigum að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnir að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúni vinir minnir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna, því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það yrðum mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu, að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Milljónir og aftur milljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krists þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stopna mætti söfnuð sem fær eru að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það vegna þess að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessuna lind. Eigingirnin hefði fljótlega glemst við það að starfa af innlægni fyrir aðra.
2: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
3: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneita guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghert orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta gert, eru erfileikarnir þó ekki brotnundir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til. En smánaður af mönnunum dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deitt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var þetta í leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanum og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksir eftir, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því er 1000 ára tímabilið. Og ég lest á inngangin að þessu hefti. Atvinnuleysi er ekkit gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur er hætta á aukinni fátækt. Það er ekkit gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekið fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginnar faðir. Og svo segir hér Satan er algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann er enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis engun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu á velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra til að tilbeðja hann sjálfan, fremur hann að beina tilbeðslu þeirra til Guðs.
1: Það er nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að synd Satans fólst í því hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valdagráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann er lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið alla þessa engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunarbóki segir frá nema með því að ljúga. Ja. Og aða lýgin upp á Guð er kannski svo að Guð er ránglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum þegar Guð í reynd er kærleikur. Og við megum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði en ekki lega sögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endalega í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbeðja það. Hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók glamsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar augna blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það eru náttúrulega margir líka þar en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir eru þeir sem fara breyða veginn glötunar en fáir þeir sem fara mjóa veginn til
0: sjálfræðis. Sorglegt þess að
1: já.
0: En þá komið á nummer 4. Hvenær mun ríki Satans á jörðinni endast? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér, Biblían segir að satan verði bundin í 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð Satan, þú varst ímynd innsiglík hrings, fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur, þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull. Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis engill. Mm-hmm. Og hann er ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annað borð sjá hann mm-hmm. hér á jörðu. Og það hafa margir gert. En hann hrókaðist af fegur sinni mm-hmm. og vildi meiri völd og tilbeðslu allra engla. Mm-hmm. Og þannig kom syndin inn í alheimin, enginn hafði syndgað áður mm-hmm. og við mögum til með að minnast þess að Guð í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja, mm-hmm. hver einast í, hvernig sem fortir hversu eins er, mm-hmm. ef við bara viljum yðrast þá hjálpar hann okkur og frelsar okkur. Mm-hmm. Og hann, já, þetta er það er margt þetta að segja um þetta, við höldum bara áfram og komast að raunum meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá er það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður í 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann er algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér er minnst á í þessum texta, það er ekki einhver staður sem er einhver staðar neðar en við erum á. Mm-hmm. Jörðin í synd er kallað undirdjúpið og hinn myrkva veröld samanborið við himinin. Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangelsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils raust og með básonu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin í alla tíma.
1: Ég myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það er þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru tilbúnir og nógu hæfi fyrir himinin þegar hann komi fyrir sinni. Þetta er djöfuleg kenning og það er Sata sem er á bakvið hana og hann skrökva því upp á drottin að hann komi leynilega næst. Það gefur bara eftir hvað segja hérna. Það er blásið í lúðra, það er hávaði, það er gnýr og það er aðra lýsingar líka á koma hans. Það mun einhvern dyljast á allri jarðar kringlunni að Kristur er að koma.
0: Einmitt.
1: En hér er því skrökva bara að
0: hann komi leynilega.
1: Já.
0: Einmitt. En svo segir þarna að þegar Jesús kemur aftur munu þjóðirnar líða undir lok og þegar þetta gerist munu réttlátir dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á númer 7 hve margar upprisur munu eiga sér stað og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29 Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og svo segir upprisa réttlátra lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það í byrjun þúsundárana og upprisa ranglátra verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komum við að númer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt þúsund ára tímabilið? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Og einnig í Jóhannes 14, 2 og 3. Í húsi föður míns eru margar vistaförur, væri ekki svo hefði ég það sagt yfir að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búiðu stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólpnu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð að undirbúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
1: Það mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýstur í Biblíunni að muni gerast í lóktímana og þegar að Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur, við lesa hérna á þann, að það sem sagt eitthvað sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem varðandi þúsund árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok þúsund árana og endur komið Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsinga drottins.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem henni réttlátu á himni í þessi þúsund ár, hvar verða henni ranglátu þá? Og þá vísaði Opinbörnabókina 6, 16 og 17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist? Og svo einnig í Opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir þúsund árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglátir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja. En Opinbörnabókin 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok þúsund árana.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, það svo mikilvægt fyrir alla að gera sig grein fyrir því að það eru tvær upprisur og það eru þúsund ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneska eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun þúsund árana hann kemur til að sækja þá jafnir þó séu dánir þessi réttlátum innur ís upp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar kemur hvort þekki að umbreytast í eilífar heilbreyðar lifandi verur en ranglátir sem eru lifandi þegar Kristi kemur munu deyja og þeir ásamt öðrum fyrri ranglátir sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum bíða í þúsund ár eftir því að Kristur komi en til jarðar og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðin að eilífu og við lesum það nánar
0: og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi satans.
1: Hugsa sér, ég finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleys.
0: Já, ég mitt.
1: Já, já.
0: Og svo hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera fjallum. Fyrri upprisan, endir, það er endurkoma Jesú, upprisa réttlátra, réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og satran fjötraður. Og svo er það þúsund árin, réttlátir á himnum, ranglátir í gröfum sínum, satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíf, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn og svo satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli þar sem við erum að fjalla hvernig atburður á sinni verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa þegar Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur fellt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna, eyðilegging jarðarinnar verður algjör. Enginn verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega að rotna á yfirborði jarðar. Og það er biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun engin mann verða á lífi á jörðinni.
1: Það er mjög varhugaverður boðskapu sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú að eitthvað gullalda ríki eða dásamt ríki muni verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt, þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til heimis, ranglátir deyja. Það verður engin lifandi maður á jörðinni. Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér. En þeir verða atvinnulausir.
0: Og ekki dýrða ríki hjá þeim.
1: Já.
0: Og þá komum við að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23-25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir.
1: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
0: Nei, veit. Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar. Og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru. Og gagnstætt dýrða ríki mun jörðin vera auð og tóm. Alveg eins og hún var í upphafi sköpunar. Og afleiðing syndar og athafna satans er gjör eyðing jarðar. Einmitt. Og þá komið á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og við lesum í Opinbjörnabókinni 24. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og svo segir hérna hinum réttlátu verður gefið þær hlutverk að skoða dóma Guðs yfir ranglátum. Hann mun opna bækur himinsins fyrir réttlátum til þess að þeir geti séð hvers vegna Guð dæmir suma sem rangláta og aðra ekki. Á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raunum þá staðreynd að Guð dæmir réttilega. Á þessum þúsund árum mun það verða augljóst. Að Guð er ekki bara réttlátur, heldur er hann einnig réttlættur.
1: Það er svo Að, og ég hef heyrt þetta mjög oft að menn eru reyðir út í Guð fyrir hörmungarnir sem dynja á þeim hér á jörðu og það skiljanlegt en þegar að Guð kentum það ekki rétt hann bara bundin af þeim kringumstæðum segjum sig svo að hann myndi gera það sem margir óska að hann hefði gert út af við Satan og engla hann strax í uppreisninni og bara þurka út rangláta menn sem eru hræðilegir hvað það snertir þá því Guð dæmdur alla eilíf af öðrum sem ekki fengu að sjá afleðingarna til hlítar Guð kannski eitthvað til í þessum ásökunum Satans gegn Guði eða manna gegn Guði að Guð sé harður og ranglátur Guð af nauðsin verður að leifa öllum að sjá afleðingarnar af synd og til þess eru réttláttir á hásætum á himni þeim er gefið þau forréttindi að lesa bækurnar og skoða allar gjörðir í drottis gagnvart mönnum og þeir munu vera sannfærðir og englarnir líka hinir englar í öðrum veraldum því að Biblia talar slíkar veraldir og íbúar þar munu sannfærast loksis og í eitt skipti fyrir öll að Guð hafði rétt á rétt að standa, hann er góður og réttlátur, en Satan og fallnir englar hans eru hinni rangláttu og þeim er að kenna syndin.
0: Mjög slíka svo gott er að segja þetta sko augljóst að Guð er ekki bara réttlátur heldur er hann einnig réttlátur.
1: Hann þarf að allir þurfa að komast þar veginnum og það er okkur sagt frá því í Filippi bréfinu það munu allir komast að raunum Guð er réttlátur
0: já, þetta líka segir okkur að þetta snýst ekki bara okkur þetta snýst líka það að Guð sé réttlættur þegar hann var ásakaður
1: þannig
0: að þetta snýst það líka
1: alveg rétt
0: en þá komið það númer 13 hvað mun Satan geta aðhast í öll þessi þúsund ár og það segir í opinbarnabókinni 27 Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Svo segir hérna í 1000 ár er Satan bundin hlekkjum kringumstæðna. Hann er á eyði plánötu þar sem hann hefur ekkert annað að gera en að íhuga misgjörðu sínar og þar hörmungar sem hann hefur leitt yfir mannkynið. Þar sem hinn er réttlátu er á himnum og allir þeir ranglátu eru dánir á jörðinni hefur Satan ekkert annað að gera en að eyða tímanum með djöflum sínum. Og þá komum við á númer 14. Hvaða merkis atburður gerðist í lok 1000 áranna? Og við lesum í opinbarnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér, það er við endi 1000 áranna að hver einasti ranglátra mun aftur lifa. Allt í einu og loksins er Satan leistur úr haldi og hann mun hafa eitthvað að gera að freista fólks og afvegaleiða. Hann hefst handa umsvega laust við að skipuleggja verkefni fyrir alla rangláta. Og þá komum við að númer 15. Hvað annað merkilegt gerist við endi 1000 áranna? Við lesum í opinbarnabókinni 21.2. Og ég sá borgina helgu nýju Jerusalem stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér þegar 1000 árin enda, mun borgin helga stíga niður frá himni ásamt öllum íbúum hennar, þeim réttlátu og setjast á olíufjallið. Og borgin er svo glæsileg að henni er líktu brúði sem skartar fyrir manni sínum. Borgamúrarnir eru gerðir af jaspissteinum og strætin af gulli og borgarhliðin 12 eru gerð úr perlum og undirstöðurnar af mismunandi dýrindissteinum. Þetta er borg Guðs dýrindisstjást frá skaparanum sjálfum. Og þá komið að númer 16. Hvað ætlar Satan sínu liði að gera strax og ranglátir hafa verið reistir upp frá dauðum? Og við lesum í opinbarnabókinni 27 og 8. að þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangilsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Gog og Magog, og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og svo segir í 1000 ár sem Satan mun hafa á eyðilagri jörðinni til að hugsa afleiðingar uppreisnar hans, mun hann einskis iðrast og fullur að heift og uppreisnar gagnvart Guði, blekkir hann alla glataða til að gera loka árás á borgina helgu. Allt til einskis reynir hann einu sinni enn að taka stöðu Guðs og hertaka borgina helgu.
1: Ég leiði mér að hlakka til að sjá borgina helgu stíga niður á himni. Það verður gleði dagur. Það er
0: glæsilegt að horfa það. Svo segir hér, hver eru Gog og Magog? Gog og Magog eru nefnd í Ezekiel 38 og 39 og eru táknum óvinni Guðs. Opinbjörnabókin tekur margar myndlíkingar frá Gamla testamentinu. Hér er eina slíka að finna. Jóhannes notar þessi táknum óvinni Guðs. Gog og Magog á svipaðan hátt í opinbjörnabókinu 27 eru þau tákn notuð hinna ranglátu, hinni glötuðu sem eru í uppreist gegn Guði. Í lok 1000 árana sameinast þeir Satan í síðustu tilraun hans til að steypa Guði af stóli. Þá komið að númer 17, hvernig bindur Guð enda á þessa árás gegn borginni helgu? Og við lesum í opinbjörnabókinni 29, og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðu helgra og borgina elskuðu, en eldur fjalla himni ofan og eittiðin. Og svo segir hér, þennan atburð kalla Biblían hinn annan dauða og við munum fjalla sérstaklega vítiselda í næstu lexíu nr. 12. Og þá komið að nummer 18. Hvað gerir Guð eftir að þessi uppreisn er endalega kveðið niður? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hérna Guð áformar að endurskapa jörðina og gera hana eins fallega og fullkomna og þegar Adam og Eva voru í aldingarðinum Eden. Synd og syndarar eru horfin að eilífu. Fólk Guðs mun nú lifa í fullkomnum heimi þar sem Guð er alltaf til staðar. Þar mun aldrei verða sjúkdómur, depurð, tár, sársauki eða dauði. Það er þetta að láta sér hlakka til.
1: Aldeilis, já.
0: Og þá er það síðasta spurningin í þessu hefti sem er númer 19. Hvernig er sambandi Guðs við fólki sitt líst á nýju jörðinni? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.3 og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði sjá tjálpur Guðs sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra.
1: Hugsa sér, Jóhann. Guð allar að flytja búferlum.
0: Já, já.
1: Það er það sem þetta þýðir.
0: Já, já.
1: Og hvar sem stjórnsetur alheimsins er í dag, einhverstaðar það nót í geimnum, hann allar að flytja það.
0: Já, já.
1: Á þessa nýju jörð og búa á meðan þeirra sem að gerðu uppreisn gegn honum.
0: Nei, mitt.
1: Okkur syndurinn.
0: Já, já.
1: Sem að auðvitað höfum yðra synda okkar og meðteki hjálpræði hans fyrir útelt blóð Jesu Krist. En hugsaðir. Hann leggur sig í líma að segja okkur, ekki að vera hrædd, ég ætla að búa hjá okkur. Og þetta felur í sér úr því að þetta verður stjórn setur Guðs alla eilíð fyrir alheiminn, aðra heima. Þá munu aðri fulltrúar koma til Guðs, eins og talaður sumstaður í Biblíunni, að við förum frá einu stað til annars, og bara í heimsóknir og vitjanir og svo framvis að þeir þurfa að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ég held að það sé vegna þess að það er tvennt. Guð telur enga aðra betri eða hæfari mætti ég segja til að segja frá dásamdaverkum Guðs okkur syndurinu til hjálpar en frelsaði syndarar geta. Því að íbúar annar veralda eða englarnir sjálfur þeir veit ekki hvað það að klíma við syndina. Eins og við höfum þurft að gera. Svo Guði þarna í þessari yfirlýsingu að reyna að sannfæra okkur ekki hafa áhyggjur af mér eða ekki þetta óttast. Þeir munu sjá mig.
0: Já.
1: Það stendur nefnilega annars þar í Biblíunni að Jésús sagði sko, enginn hefur séð Guð. En þarna munum við að fá að sjá Guð.
0: Já, já. Svo segir í framhaldinu, boðskapurinn þúsund ára tímabilið leiðir í ljós að áform Guðs munu uppfyllast. Tilkoma syndar inn í heiminn okkar truflaði samfélag Guðs við mannkynið og fljótlega eftir sköpun jarðar. Guð bjóð sér síðan íveru stað í hennu jarneska helgidómi en syndir fólksins kom í veg fyrir að það geti kynst honum eins og hann vildi að það gerði. Svo kom Jésús og dvaldi á meðal fólksins en hans eigin tóku ekki á móti honum. Og Guð hefur ávallt reynt að ná persónlegu sambandi við fólk sitt. Og í alda raðir hefur Guð unnið að því að leysa okkur undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til iðrunar. Og þess vegna hefur hann verið þolinmóður og tekið sér tíma til að leysa okkur okkar vandamál. En að lokum ganga áformin upp og Guð getur notið náinu samfélags við fólki sitt. Og án syndar og satans geta hennir hólknu notið frelsis í nálað Guðs að eilífu.
1: Við getum svo sannarlega leift okkur að hlakka til.
0: Einmitt. Og svo í lokinu þessu hefti þá þessi spurning til þín. Allir sem öðtaka Jesu í trú geta vænst þess að lifa hjá Guði á nýju jörðinni. Ert þú fústi þess að taka móti Jesu sem frelsara þínum og hlakka til að búa hjá honum á nýju jörðinni?
1: Auðvitað.
0: Að sjálfsögðu. Og þannig líkur þessu hefti í dag. Þökkum fyrir.

Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga í el. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt. Ei veginn finn, því villugjarn er heimurinn, en boð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta veginn á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér, á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin minn.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Síðara Kórintubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnest tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fáið af endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvaða er að óttast drottinn leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem rósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáinn fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáinn fyrir alla til þess

þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér heldur honum sem fyrir þá er dáinn og upprisinn. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðin nýr maður. Hið liðna varð að engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.

0: Hitt himneska heimili. Ég á heimili himneskri borg, hún dýrleg, það ríkir ei sorg. Þó ég syndugur sé, synd mín negld var á tré og að eilífu afbrotin gleymd. Ég hugsum þá himnesku borg, hún mín býður, þar hverfur all sorg. Fyrst blundur á brá, boðin heim ég þá, í þeim skara sem elskar Guðsson.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Mesta þörf heimsins eru einstaklingar sem hvorki verða keyptir né seldir. Einstaklingar sem eru sannir og heiðarlegir í innstu fylgsnum hjartans. Einstaklingar sem eru óhræddir við að nefna syndina réttu nafni. Einstaklingar sem eru eins trúir skyldum sínum eins og segulnálin pólnum. Einstaklingar sem ekki bregðast hinu rétta þótt himnarnir biðist. Slíka lindis einkun öðlast menn hvorki fyrir tilviljun nér sem sérstaka gjöf forsjónarinnar. Göfu lindis einkun er árangur sjálfs aga. Árangur þess að hið lægra í eðli mannsins lítur því sem æðra og að persónan gleymir sjálfri sér í kærleiksríkri þjónustu fyrir aðra.

Það eru lög í landinu sem segja til útivistartíma barna. Okkur foreldrunum færð svo ábyrgð í hendur að framfylgja þessum lögum. Ég samfærð að margir foreldra sem samviskusamlega fara eftir þessum lögum heyri oft kvartanir og fái athugasemdir frá börnum sínum þegar þau eru kölluð inn á kvöldin. Yfirleitt segja þau, má ég vera lengur úti? Og ef svarið nei, segja þau undantekningalaust. Gerðu það, það mega allir vera lengur en ég. Vissulega þetta þeirra aðferð til að ná sínu fram. Því í hita leiksins eru þau að sjálfsögðu ekki tilbúin til að hætta og fara inn. En þá eru það í höndum okkar foreldrana að fara eftir settum reglum. Við foreldrarnir vitum að börnin okkar hafa ekkert að gera úti eftir að rökkva tekur. Það býður bara hættunni heim, því margur óhugnaðurum býr í myrkrinu. Þetta vitum við sem eldri erum. En þau gera sér litla grein fyrir því og finnst við aðeins vera strangir foreldrar sem leifa aldrei neitt. Miskilin ást og umhyggja af þeirra hálfu. Já, það getur vissulega verið erfitt að vera foreldri. En þar sem við höfum velferð barna okkar að leiðarljósi, þá gefinst við ekki upp. Við höldum áfram að kalla á þau. Ég veit föður sem hefur sýnt alveg hreint ótrúlega þolinmæði, gagnvart börnunum sínum. Hann veit nákvæmlega hvað býr í myrkrinu. Endalaust varar hann börnin sín við. Hann hrópar og kallar. Komi til mín. En það eins og börnin heyri ekki. Þau eru svo upptekin í amstri dagsins. Þau virðast ekki taka neinum sönsum. Hlust ekki á neinar viðvaranir. Frá kærleiksríkum og umhyggjusömu föður sem hugsar aðeins velferð barna sinna. En þar sem hann elskar þau svo ótakmarka, heldur Kristur áfram að kalla, blíðlega og laðandi á þig og á mig. Kom heim, kom heim.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæli, heils ykkur í Jesu nafni. Boðskapin minn í dag, hann hefur þetta heiti Sigur í Guði. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hafið þið lent í lífsreynslu þar sem ykkur fannst eins og Guð væri bara alls ekki að hlusta á ykkur? Og að, eins og hann væri ekki að vernda ykkur og hann væri bara kannski eftir vill alls ekki til staðar. Hafið þið kannski átt slíka lífsreynslu nýlega? Þar sem þið hafi lagt líf ykkar í hendur Guðs? Og ykkur finnst þið kannski hafa gert margt fyrir Guð á liðnum tíma líka. En svo byrjar þið raun að vera allt að ganga aftur fótunum. Í stað þess að þið heldið að allt myndi nú kannski byrja að ganga betra því þið hafi lagt allt líf ykkar í hendur Guðs, að þá byrjar það að ganga allt á aftur fótunum. Ég hef ósjaldan heyrt fólk tala svona. Fólk sem að hefur byrjað að ganga með Guði, að eftir að þau tóku trú, að þá byrjaði fyrst allt að fara svona á verri endan, finnst fólki. Það er margir sem tala svona. En Biblían kennir okkur að við erum í baráttu við nokkuð sem við mörg okkar kannski reynum stundum að leiða svona hjá okkur. En það er þetta illa. Og það segir hérna í Efesusbréfi 7. kafla 12. versi því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og það fer næstum svona hrollir um mig þegar ég les þetta vers. Því að einhver vegna þess að þegar ég les þetta vers þá minnist ég svo oft æsku minnar og hvernig ákala myrkfælin ég var þegar ég var yngri. Og það var bókstala eins og eitthvað illt sótti að mér á kvöldin. Og svona 12 ára aldurinn, það ágerðist þetta svo rosalega að mér fannst einhvern veginn eins og bara þetta ætlaði að éta mig á hverju kvöldi. Og þetta var svo erfitt fyrir mig að ég átti bara mjög erfitt með svefn í langan tíma og ég þorði ekki að sofna því að þá vissi ég að ég fengi martröð eða ég sæi eitthvað hræðilegt í huganum mínum, þorði ekki að loka augunum svo ég hélt mér vakandi á nóttunni. Ég var svona myrkfælin, kannski má segja, kannski ekki með alveg sömu áfergjunni, en jú, á þessum nótum, alveg þar til ég tók trú á Jesu Krist því ég var 25 ára. Þetta fylgdi mér alveg þangað til. En þá var eins og þetta illa, hirfi frá mér. Þetta sem á svona reyndi nánast að kæfa mig á hverju einasta kvöldi. Jú, fyrir mig var það þannig að guga mér frið. Fyrstu árin í trú minni. En ég upplýði trúorgönguna þannig að mér fannst að nú hliti allt upp frá þess að verða svo auðvelt. Og þannig var það í nokkur ár fyrir mig. En svo eins og ég sagði, þá er það þannig hjá mörgum að mörgum finnst akkurat það öfugt að nú sem sagt, gangi allt á afturfótunum. En ég upplýði það eins og það byrja allt að ganga vel vegna þess að ég fann svo mikla breytingu strax. Ekki veit ég akkur við upplifum þetta svona mismunandi, en það er eitt sem víst er að, og Biblían segir að örðugar tíðir munu koma, segir Biblían. Og það er að finna í öðru tímatíðarsabréfi og þriðja kafla. Þar segir Páll, og ég ætla að lesa frá 12. versi, já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni. Villandi aðra og villuráandi sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Já, Páll bendir á það ég halda sig við ritninguna, því að hún veiti speki sem hefum gagnast okkur til sáluhjálpar. Vitið þið vinir, að þetta stríð við anda veru vonskunar getur nefnilega verið svo alvarlegt að mörg okkar getum hreinlega mist þessa trú sem að við höfum þegar öðlast. Við munum ef til mörg okkar byrja að trúa því að Guð bara get ekki frelsa okkur. Margir upplifa þannig að það sé eitthvað í farið þeirra sem að sé svo slæmt að Guð get ekki frelsa okkur. En við munum byrja að hugsa ef til og kannski mörg okkar fara þá leið að margir fara kannski, og ég að tala svona hluti sem geta afvegaleitt okkur á trúagöngunni, að margir muni kannski byrja að hugsa á einhver starf á trúagöngunni að Biblia sé kannski bara rugl, skrifuð af mönnum. Og margir sem að lesa svolítið svona yfir sig af Biblíunni, má segja, þeir byrja stundum að efast. Jú, einhver starf muni við þurfa að upplifa stríð við þessar andaverur vonskunar. Þar sem hið illa mun reyna að gleypa þig og trú þína í heilu lagi og gera hreinlega út af við trú þína. Hvað með reynslu sem reynast okkur kannski erfiðar á trúagöngunni? Sjálf hef ég átt reynslu með Guði, þar sem ég spyr Guð, en Guð, hvernig þetta? Ég treysti þér, ég bað þig og svo verndar þú mig ekki. Hvernig má vera Guð að þú leifir eitt og annað í mínu lífi þegar ég hef treyst þér? Getur verið að óvinurinn, sem er fulltrúi fyrir þessar andaveru vonskunar, nýti sér slíka reynslur í líf okkar? Að hann smegi sér þar inn til þess eins að valda efa hjá okkur? Hvernig var það annars með einn þriðja af englum heiminsins sem kusu að fylgja ekki Guði? Það var efinn hjá þeim sem var þeim að falli. Þeir voru ekki vissir. Þeir voru ekki vissir Guð. Hvernig gat Guð leift stríð á himnum, hugsuður ef til vill? Hvernig gat Guð leift allt þetta sem var að gerast beint fyrir framan augun á þeim? Ef Guð var Guð, þá myndi þetta ekki gerast í ríki hans. Svo þetta gat ekki fyrir Guð, svo þeir ákveðu fylgja Lúsifer. Er það ekki þannig hjá svo mörgum hérna í dag á jörðinni að fólk hugsar að það trúir ekki á Guð vegna þess að það sér svo margt ljótt í heiminum í dag? Og ef það til Guð, þá mun hann ekki leifa allt þetta. Eitthvað sem svo niðurdrepandi eða svo sársaukafullt að ef Guð væri til, þá hefði hann aldrei leift slíkt. En svo segir Páll þetta, sem ég las áðan. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú muni ofsóttir verða. Ég spyr ofsóttir á hverjum. Jú, við verðum að hafa þá hreinu að við verðum ofsótt af þessum andaverum vonskunar. Hreinlega. Og þessar andaverur byrja oft mjög snemma í líf okkar. Þegar við erum ungað árum eins og ég fekk að finna fyrir. Stundin láta þar okkur í friði tíma. En svo koma þær aftur með miklu offorsin í líf okkar til þess að ruggla okkur í ríminu. Þegar við byggjum Guð ekki að vernda okkur, þá geta þessar verur átt greiðan aðganga að okkur. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Grípum við þá til einhverja af þessum ráðum sem, eða það sem ég var að tala hér áðan? Sumir byrja að trúa því kannski að þeir séu svo slæmir að Guð get ekki ná til þeirra. Af því það eitthvað að gerast, það eitthvað sem kemur svo hratt og óhugnalega að þeim að þeir byrja að trúa því sem þau tapaðan manniskir. Aðri byrja að efast Guð í þessum aðstæðum. Hvað gerum við þegar allt virðist kannski fara niður á við? Okkur finnst Guð ekki verið til staðar. Okkur finnst hann horfin. Við spyrjum kannski hvar Guð núna? Páll og Sílas, þeir upplifðu nokkuð sem við getum hugleitt þegar við lendum í erfileikum og við efumst hvar Guð sé að finna núna. Jó, þeir voru að boða Guðs orði í borginni Filippi þegar og þarna í borginni var kona sem var ambátt eða þræll og hún hafði spásagnar anda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Og hún elti Pál og hrópaði Menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpbreiðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli féll það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan. Hann er að tala við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu þar fór ábata von þeirra. Gripu þeir Pál og Sílas, drógu þá á torgi fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvori þeir eru gyðingar og boða siði sem ás rómesku mönnum leifis korki að þýðast en fylgja. Múrin réðst og gegn þeim og höfuðsmennin létu flétta þá klæðum og skipuð að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu losti þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangils og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim innsta fangelsið og felldi stokka fætur þeirra. Svo þarna voru Páll og Sílas. Að vinna fyrir Guð, að boða Guðs orð í borginni Filippi og fóra milli borga. En það næsta sem þeir vita þeir eru konir í fangelsi og það búið að festa fætur þeirra í stokk. Og hvar var Guð að finna núna? Var Guð til eftir allt saman? Myndi Guð leifa þetta ef hann væri til? Hver var tilgangurinn að vinna fyrir Guð og svo þetta? Að láta varpa sér í fangelsi og hvað svo? Vera húðustryktur. Hugsum við stundum svona. Hvar er Guð núna? Ég sem er búin að gera allt sem að ég er búin að gera fyrir hann eða ég er búin að treysta hann, ég er búin að byðja hann og hvar er hann núna? Ég veit að ég hef oft hugsað svona. Guð, ef þú ert þarna, ef þú raunverulega heyrir í mér, þá byð ég þig. Þá kannski spyrir við, þá byð ég þig, Guð, að losa mig úr skuldum, losa mig úr vandræðum, losa mig úr þessum andlega stokki, eins og kannski þeir voru festið með fætu sínar í stokk, að þá eru við fest í einhverja stokka sem að við erum fest í. Og við spyrum, Guð, hvar ert þú núna? Já, báðu Páll og Sílas á þennan hátt þessa nótt, töluðu þeir svona við Guð? Hvar ertu núna? Já, eftir vill gerðu þeir það. Við vitum það ekki, það stendur hins vegar þeir hafi beðið til Guðs þessa nótt. Og eftir vill báðu Guð að losa fætur sína en ekki bara fætur heldur allan líkama líka, úr fangelsi. Og þeir báðu, en það sem meira er, það segir líka, Og það er svolítið undravert að þeir báði ekki bara, heldur byrjaði líka lofsingja Guði. Og það segir svo frá, miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuð á þá. Hinn er glæpamennirnir í fangelsinu. Já, þarna í fangelsinu, þá báðu ekki bara Páll og Sílas, heldur þeir byrjaði að lofsingja Guði. Lofan fyrir það, fyrir hvað? Fyrir það að hann myndi bjarga þeim úr þessari kreppu. Því hvers virði var bæn þeirra ef þeir trúðu ekki líka að Guð myndi svara henni. Svo það var eitthvað svo augljóst að þeir eru búnir að byðja þá byrjar að lofa Guð fyrir að hann ætla að standa við þessa bæn. Þeir vissu að Guð var það bil að blessa þá rosalega eins og ég sagði hérna daginn. Og það segir svo frá í versi 26. Þá var skyndilegu landskjálti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafn skjótt opnust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Hugsi ykkur. Allir hafa ekki verið búin að byðja mitt það að þessar fjötrar myndu falla. Og Guð stóð við það. Fangavörðurinn vaknaði við og er að sá fangelsisdyrnar að opna dró hans sverðsitt og vildi fyrirfara sér. Þar er hann hugði fangana flúna. Þá var það hvað sem er allt búið fyrir hann. Hann yrði hvað sem er tekin að lífi. Þá kallaði Páll hári raustu. Gjör þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkin og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leit hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til þess að vera hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin á heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Að þessari sömu nætur stund tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeir eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk hugsi ykkur þessa nótt. Síðan fóra með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann þar og allt heimafólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Hugsum okkur þessa lífsreynslu. Ekki aðeins blessaði Guð Pál og Sílas rosalega fyrir þessa trú þeirra að byðja en jafnframt að lofsingja Guð strax á sömu stundu. Heldur þá blessaði Guð á líka með því að frelsa heila fjölskyldu beint fyrir augun þeirra. Og við vitum í raun að vera ekki heldur hversu margir frelsuðust þessa nótt. Hversu margir sáu Guð að verki þarna. Jú, vinir, það oft sem við finnum okkur í lífsreynslum líkt og Páll og Sílas. Það oft þannig. Við erum kannski ekki stödd í fangelsi, en við erum stödd í einhvers þar í stokk, einhvers þar föst. Og við erum að hrópa, við erum að fylgja Guði, við erum kannski að boða orðans jafnvel, við erum að gera eitthvað fyrir Guð. Við erum að reyna að gera eitthvað rétt. En þá eins og allt virðist ganga bara enn verra. Alltaf verr og verr. Páll og Sílas hefði geta brotna saman þessa nótt og hugsað, þetta var þá til einskis. Að trúa þennan Krist og þennan Guð. Hann var ekki með okkur þegar vorum settir í fangelsi og fætur okkar voru settir í stokk. Þá var henni getna. Þeir hefði geta guggna þessa nótt. Og ég efast ekki um að óvinurinn anda verur vonskunar. Áttu fyllt í fangi með að kvísla slíkum niður drepandi orðum að Páli og Sílas er þessa nótt. Þið kannist við þessa röddu það ekki. Þið kannist öll við hana. Röddin sem kemur aftan að ykkur. Þegar allt virðist vonlaust. Æ, þetta er allt svo vonlaust. Og þið byrjuðu að hætta hafa trú og jákvæðnin er farin út dyrnar. Þá eru andaveru vonskunar á fullri ferð við að vinna sitt verk. En Páll og Sílas, þeir þekktu þessar raddir. Þeir höfðu sjálfsagt heyrt þar einum of oft þegar þarna var komið við sögu. Svo þeir byrjuðu að biðja og syngja. Ekkert illt skildi eiga aðganga þeim. Ekki að ræða það. Nei, við biðjum og syngjum. Við biðjum og syngjum. Já, við biðjum og syngjum. Getum við vinir kannski fetað í þessi sömu fótspor? Þegar allt verið sklatað eða vonlaust? Getum við snúið illu röddunum burt með því að snúa slæmu reynslunum upp í sigur? Í Jesaja 54. kafla og vers 17 segir Engin vopn sem smíðu verða móti þér skuli verða sigur vænleg og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skal þú kveða niður. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti er þeir fá hjá mér, segir drottin. Og það segir líka í fyrsta Korintubréfi 15. kafla Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesu Krist. Það er hann sem gefur okkur sigurinn. Og það segir í fyrsta bréfi, í Jóhannesarbréfi 5. kafla, því að allt sem af Guði er fætt, sigrar heiminn. Og trú vor, hún er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vinir, það er þessi sigur sem Páll og Sílas unnu þessa nótt. Í gegnum trú þeirra og vissu þeirra á því að Guð myndi og væri að vinna í þeim í hag, þá heiðraði Guð trú þeirra. Guð elskar að heiðra trú okkar. Og hann menn sannlega gefa okkur svona sigursveig að lokum vegna þess að við heiðruðum hann í gegnum trú okkar. Guð hafði yndað því að senda landskjálta til þess að sýna að honum væri treystandi, að hann væri við stjórnvölin. Andaveru vonskunar er ekki neitt þegar Guð er annars vegar. Guð er almáttugur, hann er algóður og hugsa ykkur að við þurfum aðeins að trúa á hann til þess að hann komin í líf okkar eins og hjá Páli og Sílas í þessa nótt. Hefði þeir ekki trúa, hefði þeir guggna, hefði Guð haft þetta tækifæri? Vafalaust ekki. Hvað gerum við þegar við lendum í aðstöðu þar sem okkur finnst raunverulega Guð ekki vera með okkur? Jú, það aðeins tvennt að velja. Það bara tveir valmöguleikar á öllum stundum, vinir. Það annarkvort trú eða vantrú. Það ekkert þar á milli. Trúir þú því að Guð sé samt við stjórnvölinni lífi þínu þegar allt gengur illa? Trúir því? Eða trúir þú því eða efastu að hann sé yfirleitt til? Ef þú trúir því að hann sé þarna með stjórnvölinn, hvað þá að stoppa þig því að syngja lofsöng? Honum til handa, af öllu þínu hjarta. Við höfum rætta hérna við hérna og ég við boðina bandið að okkur finnst oft eins og fólkið okkar hérna inni tak ekki nóg einlægilega undir söngin, lofsöngin, undir lofgjörðina. Við erum að meina að það eins og við trúum því ekki raun að veru að Guð sé við stjórnvölin. Svo næstum svona muldrum lögin svona nýri barmin okkar. Við erum feimin við að lyfta höndum, við erum feimin við að sína geðshræringu. En vinir, þessa nótt voru Páll og Sílas ekki feimnir við að lofa Guð. Svo bandingarnir heyrðu meir þess að það heyrðu allir í fangelsin að þeir voru að lofa Guð. Þeim var alveg sama, þótt allir heyrðu það. Þeir vissu að Guð var þess virði að heiðra hann á þennan hátt. Þeir vissu að með Guði væri þeim borgið. Svo kæru vinir, látum það vera okkur ofarlega í huga hvernig við hugsum lífsreynslur okkar. Þær gæti nefnilega verið aðferð Guðs til þess að reyna trú þína bókstala. Til þess að Guð geti sýnt þér hversu stórkostlegur hann er. Því Guð vill fá að sýna þér hver hann er. Byrja þá strax núna að lofa hann eins og þú vitir hver hann er. Lofa hann í söng, í hjarta þínu, í gleði þinni, af öllu hjarta þínu. Og hann mun senda landskjálta inn í líf þitt. Guð blessi ykkur öll.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver er mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú er nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt. Og alls ekki það mikilvægt að verða sér að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum er nafni jafnvel notað sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo eru enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það er að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin um það hver Jesús Kristur sé er alls ekki nýra nálinni. Það er augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteusar Guðspjalli 16. kafla 13-16. Vers en það segir á þessa leið. Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína hvern segja menn mannssoninn vera. Þeir svöruðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segja þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandrað með svarið. Hann hafði kynnst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver er hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svarað slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Er mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef til velli tími til komið fyrir þig til að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar. Hver er Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann er á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls er sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3. til 6. versi en þegar hann var á fersinni komin í nánd við Damaskus leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann fjöld til jarðar og heyrði rödd segja við sig Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver ert þú herra? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsakir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann er spurður af hverju hann ofsakir þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver ert þú herra? Og það stendur ekki svarinu. Honum er sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsækja. Honum er leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni er nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænis drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virði sem Guð þráa að sjá fólk leita sín af einlægni, að einstaklingar þráa að eiga náu samfélag við hann, eða þráa að minnstakosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri Grikki sem voru gestkomandi á mikill hátíð í Jerúsalem. Og við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli 12. kafla, 20-21. Versi. Það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Betsaíti í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesu. Grikkirnir vildu kynnast Jesú. Þeir vildu fá að sjá hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesú Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Þeir góð svo mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við stíð kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú hlustandi góður? Hvert segir þú Jesú Krist vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfið þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíf velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesú, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Eðvill finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrþey, eitthvað líkt á Nikodemus gerði. Við skulum lesa það hvernig hann fór að í Jóhannesar guðspjalli, þriðja kafla, númer ég les fyrstu tvö versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í þriðja versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sé Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesú Krist. Þetta getur við fundið í fyrsta kaflanum í fyrsta Pétursbréfi og ég les 3. 10. og 12. vers. Þar segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunnsinn hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisi Jesú Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður enn og kunngjört af þeim sem boðuðu yfir fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna er skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endurfætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega þar sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindið, einmitt verið sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar, eigum einnig að koma fagnar boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að gera við Jesu Krist? Lesu nokkur vers í Matteusar Guðspjalli. Ég lesu 13. kafla og versin 53-58 en það segir Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og fór að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeir hneyksluðust á honum. En Jesús sagði við þá, hvergi er spámaður minna metinn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna er fólk sem hafði fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósef Smiths gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í Guðssonur? Ekki gat hann bæði verið Guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkit undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metin en þar sem hann er upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggð sinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag er, hættu þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þín að falla eftir í staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, er hún samt í staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesu Krists, hafi ekki séð hve stórkostlegu frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs, og sem venjulega mann sem hafði alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasari spurði, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir, hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda. Fættur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamalt gefði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði stormin og ólgu sjó. Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurinn af 2 fiskum og 5 brauðum til þess að fylla 12 körfur. En þá hafði 5.000 manns fengið nægju sína. Síðar mettaði hann 4.000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum? Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesú vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann eftir? Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður?

vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana fýsi til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins að halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsaki ritningarnar, þér í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versi. Það segir: Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafnan skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikil skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr: Hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula: Maklegt er lambið þið slátraða, að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum biðja. Ó dásamlegi Jesús, við fegursta nafn á jörðu, við viljum tilbiða þig sem drottin okkar og frelsara á meðan við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefið okkur gæfu til að taka á móti þér sem þeim sem þú ert, eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilugu hendur. Drottinn minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Pílatus var ekki ákveðin í hvað hann ætti að gera við Jesú. Jesú stóð fyrir framan hann. Ímynd kærleikans fyrir framan heiminn, kaldan, harðan og miskunnalausan. En samt sem áður elskaði Kristur hann. Sá hve hjálparvana og vonlausan var gegn óvinni mannkynsins. Pílatus fann eitthvað óvenjulegt. Hann vissi að hann var að velja, eða hafna, einhverju svo sérstæðu að aldrei fram að fengi hann það tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi, ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað þið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið og svari bar samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum og nú hafði hann hertekið vilja hans. Ætið síðan hefur Jesús haldið áfram að knýja á hugi mannana og nú er röðin komin að okkur. Jesús stendur fyrir framan okkur hér. Hvað ætlar þú að gera við Jesú? Þú kemst ekki hjá því að svara, annarkort verður þú að velja eða hafna. Getum við látið Krist líða tjáningar einu sinni enn, eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist að boðskap Krist og fundið í hjarta sínu að hann er svo eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu. Og því miður hafa svo margiláti þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhugamálin okkar. Álit vinanna og kunningjana. Er Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt, eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við þá valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna, vegna þess að við höfum hafnað lausnargjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veri líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frestingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krist og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hver menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einnig ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldið ljósi lifandi án þess að það sendi frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesúm, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt, því markmið kenningar Jesú Krist er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú.
Daglegt líf okkar er þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists. Á hinum síðustu tímum er það áreiðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef svo spurning vakir í hjörtum okkar er engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið sem Guð hefur skrifað okkur, það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum, hvað sé vilji hans. Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrða von hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með lífinu, með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt, þá mun þér veitast allt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18, þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki, eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígun. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambátti mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáuð að þarna er táknboðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gef okkur þessa undursamlegu gjöf, úthellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem má gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasöguna finnum við að hluta til uppfyllingu þessa spátum sem Jóel gaf. Það segir þarna í apostolasögunni, þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hver og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og tilvitnun endar hér. Þetta var undursamlegu viðbrögðu þarna sem gerðist. En þetta var ekki endalegu uppfylling á spátumi Jóels. Það gerist meira í sambandi við hérna síðustu úthellingu heilags anda. Við komast að því á eftir. Í 21. kafla í apostolasögunni segir Páll frá ferðalagi sínu þarna á milli safnaða og jafnvel borga og landa. Og þar segir í 8. versinu, daginn eftir fóru við þaðan og komum til Sesareu, gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldust hjá hann. Þeir munið eftir því þarna í snemma í apostolasögunni, þeir kussu sér sjö djákna eða safnaða þjóna til að vinna ákveðnu hlutverkum. Aðalega að útbýta mat á meðal hinna fátæku og fatnaði. Því að það voru margir fátækir sem að fylltu söfnuðin í byrjun. Og þessir sjö átti að vinna þetta verk. En sjáu þið alveg svo Stefán forðum. Hann var einn af þeim og bara skömmu seinna eftir að hann er valið til að útbýta brauði og fatnaði, þá var hann farin að prédika. Og hérna er Filippus á ferðinni. Hann var einn af þeim, af þessu sjö, og það er eitthvað að gerast í sambandi við þessa fjölskyldu. Níunda versi segir, hann átti fjóra dætur, ógiftar, gætar spátómsgáfu. Það er þetta sem ég er að leitast við að sýna ykkur í dag, að eigi að vera í söfnuðu Guðs, alveg til endalokana. Spátómsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaðurinn, sjáu því, fullt af spámönnum. Hann kom ofan frá Júdeu, Agabus að nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti, svo segir heila á randi, svo það er heila á randi á baku þetta, að þannig munu gyðingar Jerusalem binda þann mann, þar að segja Pál Póstula, sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þetta átti eftir að rætast. Og þannig er Guð að senda mann með þessa spátumskáfu að sína hinu trúuðu að jafnvel Páll, þessi leiðtogi þeirra, á eftir að verða handtekinn og seldur í hendur heiðingja langt í burtu. Svo segir í annari krónikubók, 20. kafla, Heyri mig þér Júda menn og Jerusalem búar. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist og trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúir verða. Væri það ekki undursamlegt vinir, öll þeir sem hlýðið á bæði hér í Boðnakirkjunni og á öldu ljósvakans á heimilu sínum út á landið, ef við hefðum spámenn á meðal okkar. Og því þá munum við geta treyst á spámann eða spámenn, geta verið konur alveg eins sem hafa spátumsgáfuna og þá munum við giftu drjú verða. Eða hvað? Höfum við þessa gáfu á meðal okkar í dag? Við skulum komast til því áður en yfir líkur hér í dag. Biblía segir að eitt af tveimur auðkennum safnaða Guðs á síðustu tímum sé andi spátumsgáfunar. Við vitum að eitt auðkennið líka boðurinn tíu, en ég er að leggja áherslu á þetta auðkenni, spátumsgáfuna. Og ef við ekki njótum spátumsgáfu frá Guði, þá er illa komið fyrir okkur. Því að það er þegar að við tökum mark á spámönnu Guðs, þessari spátumsgáfu sem hann deilir á meðan fólk síns á öllu tími frá upphafi vega til tíma endalokana. Að ef við ekki tökum mark á þessu, förum eftir blessunum, leiðsögn, heilags anda, að þá erum við illa sett. Svo að andi spátumsgáfunar á að fyrirfinnast í söfniðu Guðs, allt til endalokana. Í sjöunda kafla Matteusar segir Jesús af ávöxtum þeirra, hann er að tala um þá sem boða, spáminn eru þar á meðal, skuluð þér þekkja þá. Við eigum ekki það séð hverjir er að tala máli Guðs og það er mikið spámenn, svo kallaða, í dag, allstaðar, í mörgum löndum, í mörgum kristilegum samfélögum. En þeir eru ekki allir útsendir að Guðs. Og þá verðum við að þekka þá af ávöxtu þeirra, segir Jesús. Förum yfir í Jesaja í 8. kafla, þar er eitthvað að finna sem kemur þessu við. Þar segir sem sagt drottinn í 19. versi, ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, segja þér. Þá svarið þeim, segir drottinn, til kenningarinnar sem er orð Guðs og vitnisburðarins, eitt annað auðkenni, safnaða Guðs á síðustu tögum. Við komum að því betur á eftir. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði segir, hafa þeir engan morgun róða og munu ráfa rjáðir og hungræðir. Þessi spámenn Guðs eru auðþekkjalegir, en ekki eða ekki þekkir orðið, orð Guðs. Það er mikill fjöldi kristina manna og kvenna í mörgum löndum sem telja sig vera kristina trúar. Eða geta valla talist kristið fólk og enn síður lærisvinna drottins Jesu Krist þegar þeir tilleika sér alls konar vitleysu og villukenningar samkvæmt orði Guðs að eru villukenningar. Við verðum að þekka orðið til að vita hverjir eru spáminn Guðs eða hverjir, hvar finnum við spátumsgáfuna sem er okkur til blessunar og leysarnar alveg fram á síðust stund hér á jörðu. Í 5. Mósebók og 13. kafla að finna enn betri lýsingu á því hverjir eru spáminn Guðs. Frá byrjun 13. kafla segir ef spámaður eða drauma maður rísu upp meðal liðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist, takið eftir. Faðir, hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá, sjáum við hvernig sömu spáminn geta afvega leitt. Þá segir drottinn, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn guðið að reyniðir til þess að vita að hvort þér elski drottinn guðið af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar. Drottinn guðið yðar skulu þér fylgja í allri þessar ringulreið trúabræðana í dag, þar sem hver boðar sitt, allt í nafni drottins á meðal þeirra velflestra. Þá ber okkur að auðkenna, að skýrgreina hverjir geti í raun og veru verið talsmenn Guðs og hverjir ekki. Og það gerist ekki öðruvísinn að þið lærið að elska Guð og orð hans og fara eftir því. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi segir og hér boðskapur sem á að boðast á allra síðustu tímum, okkar tímum. Þar segir, hér reynir og þolgjaði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Svo ég hérna með skýrgreiningu að á frummálinu, þar að segja grísku, þá segir vitnisburður, ekki bara boð Guðs. Auðvitað vitnisburður Guðs og boð Guðs, en vitnisburður eða ákveðið hugtak sem Guð gefur okkur til þess að auðkenna söfnuðinn og þar með spátumsgáfuna sem að tilheyri honum. Og þá þarna sem sagt þeir sem varðveita boð Guðs, það eru boðurinn 10 og einni trúna á Jesu, trúna á allt sem Jesus boðaði. Það er vitnisburður. Við skulum bara fara yfir í 19. kaflan, 10. versið í opinberunarbókinni. Þar segir frá því þegar að Jóhannes fær sín og hann féll frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill, til að tilbyðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta? Sem þetta falla fyrir honum eins og að tilbyðja engil. Ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesu er andi spátumsgáfuna. Sjáu þið, samhengi þarna, að þegar talað um anda spátumsgáfunar er eitthvað á segði sem að kallast vitnisburður Jesu. Svo að síðasti söfnuðu Guðs á jörðinni söfnuðu sem boðar að okkur ber að hlýða öllum 10 boðorðunum en einnig að hafa vitnisburð Jesu og það sé andi spátumsgáfunar. Þannig er andi spátumsins á ferðinni að leiðbeina fólki sínu. Förum aftur yfir í 5. Mósebók og núna í 18. kaflan. Það sem að, ef að þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottinn hefur ekki talað? Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Hvernig getum við vitað? Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eiginni kemur fram. Þá eru þá orð sem drottinn hefur eigi talað. Er þetta ekki einfalt? Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það. Þú þarft ekki að ræðast hann til vinnin endar. En áður var ég búin að lesa fyrir eitthvað það sem drottin segir, ef að spámaður eða draumamaður kemur fram og það rætist sem að segir, en segir leið, við skulum tilbyðja skurgoð eða eitthvað annað sem ekki Guðs orð, þá takið ekki mark á honum. Drottin að gefa tvenns konar vísbendingar hérna sem að báðar koma okkur til góðs að við höfum bara að skoða orðið og sjá hvort það stemmir við orð Guðs þar sem viðkomandi boðar og þá getum við tekið mark á viðkomandi. En hins vegar, ef einhver boðar eitthvað sem spátum og það rætist, en boðar leið, þið skulu gera þetta og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá þetta ekki boðskapur frá Guði. Með öðrum orðum, Guð að segja hvoru tvekja gerist í þessari trúal ringul reið kristina safnaða í mörgum löndum, það ekki alltaf að marka svo kallaða spáminn eða spátumma. Þið verðið, elsku vinir, þið megi til með, þetta upp á líf og dauða, að kynna ykkur orð Guðs. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt og nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvað Guð hefur að segja þessi mál. Annars förum við villur vega. Í 13. kafla Mattheusar, vers 57, segir að þeir hneykslust á honum, þar segja Jesú. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaðu minna metin en í landi sínu og með heima mönnum. Og hann gjörðu þar ekki mörg kraftaverksökum vantrúa þeirra. Ég kem með þennan texta vegna þess að þegar við tökum ekki mark á orði Guð sem eru yfirleitt gefið fyrir anda spátumsins. Það að segja heilagan anda, okkur til gags, til blessunar, til fræðslu, til eilífs lífs með því að meðtaka Jesú Krist og allt hans orð, allan hans vitnisburð. Það verður til þess ef við ekki tökum mark á spátumsgáfinni að þá villust við lengra frá og lengra eftir því sem við sýnum meiri vantrú á gjöf Guðs og það boðar ekki gott. Við þurfum að taka mark á orði Guðs og meðtaka bara með þakklæti undursamlega gjafir Guðs til safnaðarins og þar á meðal það sem við þekkjum sem anda spátums að gáfinar. Í fyrri konungabóki 11. kafla segi frá því að svo bar til þetta leiti að Jeróbóam fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá Síló mætti honum á leiðinni. Svo hoppa ég hérna yfir og sagði við Jeróbóam, sjá, ég ríf konungdómi frá Salomon og gef þér 10 ættkvíslirnar. Hvers vegna? Sökum þess að þeir hafa yfirgefið mig og eigi gengið á mínu vegum með því að þeir gjöra það sem er rétt í mínum augum og halda lögum mínu ákvæði. Það er að segja að þeir fá að halda áfram sér konungsríki eftir að búa að rífa konungsríkið frá Salomon konungi. Það gerði samt ekki fyrir að hann dó. En það hefur eftir afleiðingar að vanrækja spátóma Guðs. En ég að sýna ykkur þetta vegna þess að þannig einn spámaður nefndur, Ahía. Hver hann? Það einhver bók í Biblíun að finna sem hann skrifaði. Og kannski skrifaði hann einhver bók. En þetta var spámaður Guðs. Að vara að segja sem sagt Jeróbóam að hann ætti að taka við konungdómi eftir Salomon konung. Svo förum við í aðra krónikubók 12. kafla. Þar segir í 5. versi en Semja spámaður, hann kominn annar spámaður, sem kom til Rehoboams og höfðingja Júda er hörfað höfðu fyrir Sísak til Jerusalem og meldi til þeirra. Svo segir drottinn, þér hafi ég yfirgefið mig. Svo ofur sel ég og yður á vald Sísak, sem var hersfóringi óvinna þeirra. Þá auðmýktu þeir sig, höfðingjar Ísraels og konungur og sögðu, réttlátur drottinn, en drottinn sá að þeir höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja, svo hljótandi, svo látandi, þeir hafa auðmýkt sig og ég skal eigi tortíma þeim. Þannig Guð að nota spámenn, einn af öðrum og þeir voru margir og þeir eru hvergi í Biblíunni undir eða sem sagt þeir eiga hvergi bækur í Biblíunni en eru samt útsendarar Guðs á meðal lýsins sannir spáminn. Förum núna í 18. kaflan í fyrir konungabók í byrjun segir löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurksins svo látandi far og lát Akab sjá þig. Ég ætla að gefa regn á jörð Þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig. Og hann lét ekki sjá sig í 3 ár. Og hallærið var mikið í Samaríu. Kallaði Akab þá Obadía, drottsetta fyrir sig, en Obadía óttaðist drottin mjög. Þetta var einn æðstu þjóna konungsins og hann var trúaður þó að Akab væri það ekki. En Obadía óttaðist drottin mjög fyrir því tók Obadía þá er Jezebel drottning útrýmdi spámennu drottins, 100 spámenn og fall þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Sjáuði þetta að trúa Guðs í heyrð konungsins sem að afvega leiti þjóðina á sann Jezebel drottningu. Jezebel var búin að útrýma mörgum spámönnum Guðs. Þeir voru það margir þarna á þessum tíma, á sama tíma. En Obadía getur forðað 100 öðrum spámönnum og falið þá í 2 hellum og gefið þeim nógan mat og drykk til þess að bjarga lífið þeirra. Það gekk á ýmsu þarna á þessum dögum. Aðri spámenn eru nefndir í Gamla testamentinu, til dæmis Óbet, Elía sem við vorum að lesa um og Natan sem ekki skildu eftir sér ritningar. Og í Nýja testamentinu má finna Akabus og 4 dætur Filippusar en ekki að þeirra skrifuðu bækur sem bera nöfn þeirra. Þó hafði Guð gefið þeim spátumspáfuna. Svo að ég er að sýna ykkur hérna að Guð gefur fólki sínu á hverju tíma þessa sérstöku leiðsögn heilags anda sem kallast andi spátumspáfunar. Og hérna voru þeir ýmist sem höfundar eða skrifarar orðs Guðs í hinum ýmsu bóku Biblíunar sem eru kenndar við nöfn þeirra. En þar að auki er að finna marga nefnda í Biblíunni, þú voru spámenn, eins og við sýndum ykkur hér, sem ekki skrifa neina bækur eða við vitum ekkert af þeim. Og ef þar voru til að þá hafa þær hverki komið í ljós síðar. En það er af nóg að taka þó að eitthvað glatist ef það hefur glatast. Í fyrra Korinthbréfi, 12. kafla, nú erum við komin inn í Nýja testamentis tíman, andinn opinberast í sérhverju til þessi gagnlegtir. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einu trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spátumsgáfu, takiði nú eftir áherslunum sem koma hér á eftir. Annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Heilagur andi er að gefa gjafir og ein mikilvægasta gjöfin er spátumsgáfan. Förum áfram í 14. kaflanum í fyrra Korinthbréfi. Þar segja keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátumsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð. Engi skilur hann. Í anda talar hann leyndardóma en spámaðurinn talar til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfa sig en spámaður byggir upp söfnuðinn. Tækið eftir þessu. Það er mikilvægi þarna sýnt á milli tegunda þessara gjafa heilags anda. Ekki til að gera lítur einni umfram aðra heldur til að sýna að stundus leggur drottir sjálfur áherslu á að ein gjöfum sér mikilvægari en aðrar. Og þetta sjáum við. Þannig 14. kafla í fyrra Korinthbréfi, ég 5. versi segir, ég vildi að þér töluðu allir tungum, en þó enn meir að þér hefðu spátumsgáfu, sjáum við? Það er meira vert en að tala tungum, nema að það sé útlagt til þess að söfnur hljóti uppbygging. Það nefnilega var þá á dögum Páls, á dögum Korinthusafnaðarins, að þá fóru svo margir að tala tungum og augljóslega ekki sem gjöf frá Guði. Því að þarna í 14. kaflan, ef við lesum kafla þegar að þið komið heim, að þá sjáum þið að það sem mikill hávaði og ringulreið í Korintusöfnuðinum að Páll postuli, innblásin af heilögum anda, skipar þeim að þegja. Af hverju? Af því svo segir í sama kafla, margir ef einhver ókunnugur kæmi hér inn og yrði varðið allan þennan skarkala, hann myndi halda því að vera óð. Sjáðu þið? Og ég segi úr því að hann lifði sér, Páll, að skepa þessum sem töluðu tungum þarna og þá að þegja, þá voru þetta ekki gjafi frá Guði. Því að hvernig að Páll dyrst að taka sér það vald og mynduleik að þakka niður í fólki sem var haldið gjöf Guðs að tala tungum sem að Guð gefur stundum. En þarna var mikið ringulreið og gat enga vegið að verið að þetta fyrirbæri væri frá Guði komið. Svo förum við í Matteus 12. kaflan, það er 30. versi. Þar er Jesús að leggja áherslu á mikilvægi heilags anda og hvað hann gerir fyrir okkur. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju þeir sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi né hinum komanda. Þetta eru alvarleg orð. Við erum að komast á raunum af því sem við höfum svona hugleitt hér og lesið í orði Guðs í dag að Guð gefur okkur undursamlega gjöf heilagan anda til að leiðbeina okkur, varðveita okkur í gegnum blekkingar og villur þessa syndu að heims allt til endalokana. En hann gefur okkur þennan heilaga anda sem gefur okkur spátumsgáfuna, anda spátumsgáfunar. Og Jesús er að segja, ykkur verður fyrirgefið allt þetta forna, allar ykkar syndir. Ef þið bara leyfið heilögum anda að hafa áhrif á líf ykkar. Og ef við ekki tökum sönsum þegar heilagur andi reynir að við hafa stjórn á lífi okkar, þá er engin önnur leið. Og þá verða sumir til að segja við mig, býtum við, erum við ekki frelsi fyrir útfellt blóði Jesú Krists? Jú, það er alveg hárrétt. Það frelsast enginn, það er ekki því hvað ég er að segja. Það frelsast enginn nema fyrir að meðtaka útfellt blóð Jesú Krists á Golgata fyrir okkar syndir. Hann er okkar frelsari og drottinn. En hinn sami drottinn og frelsari segir að heilagur andi hafi sérstakt hlutverk og það er að leiða okkur til iðrunar. Ef enginn iðrast, synda sinna og það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðari í lífi okkar að leiða okkur til Golgata að við gerum okkur grein fyrir því hversu dýru verði sáluhjálp okkar er keypt að sonur Guðs varð að deyja til þess að við gætum öðlast eilíft líf að þá er heilagum anda gefið þetta sérstaka hlutverk að aga okkur til, að koma vitunni fyrir okkur, að sýna okkur að það er bara þegar við komum til Jesú Krist og meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að þá getum við öðlast eilíft líf. Þessan er það að sá sem ekki tekur mark á heilögum anda, hann mun aldrei fá fyrirgefning og þar með er hann glataður maður eða kona. Þetta er svo alvarlegt, vinir, við megum til með að taka mark á boðskap Biblíunar sem er að finna bæði gamla og nýja testamentinu alveg frá upphafi Biblíunar til endaloka nýja testamentisins að Guð gefur okkur undursamlega gjöf sem er mikilvægur hlekkur í áformi guðdómsins okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi og hans leiðsögn er kallað andi spátumsgáfunar. Og söfnuðu Guðs á síðustu dögum á að þekkjast af þessari undursamlegu gjöf, anda spátumsgáfunar. Nú vendi ég kvæði mín í kross. Árið 1844, þið tækið eftir þetta fyrir löngu síðan. 22. október 1844, þá var mikil vakning sumstaðar heiminn, ýmsum löndum, en aðalega í Norður-Ameríku. Og þá kom fram maður sem hét William Miller, hann var prédikari baptista og hann boðaði endurkomu Krist til jarðar á þessum degi, þessu ári 1844 til að sækja fólki sitt. Samkvæmt loforði Krist, ég fer burt að búa í stað en ég kem aftur að taka yður til mín, Jóhannes 14. kaflinn. Það var mikil trúarvakning og þetta en þessi trúarvakning byggðist á miskilningi á spádómi Daniels athafnir Jesu Krists í helgidómi Guðs á himni. Og ég ætla að sýna ykkur þetta ofurlítið. Fyrst það þetta að Daniel segir, hann var að byggja svo mikið til Guðs, að hvenær ætla þú að leifa fólki okkar sem var í útlegð í Babylon og koma aftur heim úr útlegðinni eftir 70 ára útlegð? Og hann að tala við Guð. Og hann segir þannig í 8. kafla Daníels 13. versi, þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Hvað á hún sé langan aldur þessi sín hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp? Frá því hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðinn. Þið sjáum að hann að tala helgidómin. Og hann sagði við þann 2300 kvöld á morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og menn fyrir þetta hvað 150-70 árum síðan, þeir héldu þessi vakning á Norður-Ameríku og víðar, boðaði að helgidómurinn sér erði hreinsaði væri jörðin. Og Kristur lítið þó að vera að koma í lok þessa spátums 2300 ára spátum að þá muni drottinn koma og hreinsa jörðina af allri synd. Og það gerist ekki hér á jörðu. Og það urðu alveg gífuleg vonbrigði. Og ég ætla seinna einhver tímana að deila með ykkur þessu 2300 ára spátómi. Þið finnið hann kannski í einhverjum erindunum á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunar. En ég ætla að gera þetta seinna, því að þetta heilt stúdíri að fara yfir það. En það var gefin út fyrirskipun að hreinsa helgidóminn. Og við sjáum núna, þegar við höldum hérna áfram, að í opinberunarbókinni 10. kafla, þar það Jóhannes sem að lýsir sín sinni. Og hann sá engil með bók í hendi sér. Orðrétt segir, ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina. Og hann segir við mig, takk og et hana eins og hún er. Hún mun verða besk í kviði þínum en ég munni þínum. Mun hún verða sætt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og ég munni mér var hún sætt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til beskju í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, þessir heilugu, en átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Jóhannes, hann upplifir það að fá boðskap í formi bókar og honum sýnist í þessari himnesku sýn að hann eiga borðana og í munni hans hún sætt, gómsætt. En eftir að hann tók við þessum boðskap þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða biturt í kviði hans. Þarna verið að lýsa þessu spátómi vonbrigðanna árið 1844. boðskapurinn að Jesus væri að koma, það flyktist fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum og trúarsamfélögum inn í þann hóp sem trúði á þennan aðvent boðskap, aðvent þýðir Kristur að koma. En svo kom hann ekki. Og vonbrigðin urðu alveg gífuleg. Þau urðu svo, ef þetta var sætu boðskapur til að byrja með Kristur að koma, að þeim fannst þarna þá, að þá var þetta ákveðlega bitur reynsla fyrir þeim. Því þá hættust menn aldeilis að hinu kristnu. Og það virti sem allt starf Guðs á jörðu væri nú bara að flosna upp og verðað engu. Því að spátómur sem þeir töldu vera sannan er reyndist miskilingur á allt öðrum atburði og gerðist á himni reyndar en ekki á jörðu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig því var fólkið. Að það segir þannig í Hebreabréfinu í 9. kafla frá 11. versi að Kristur er komið sem æðstu prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndugerð. Það er að segja, er ekki þessari sköpun? Það helgidómur á himni. Svo 12. versi, ekki fóra með blóð hafra og kalfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Eitthvað sem hann var og er að gera í helgidóminum í dag, hið efra. Við hoppum þannig yfir í 27. versi og nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll, takið eftir, við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hvar er það staddur? Í helgidóminum á himni. Muniði eftir frásögunni í Mósebókunum, það sem að Guð opinbera fyrir Mósi, að hann eigi að reisa tjaldbúð sem seinna var það úr steinbyggingu í Jerusalem, en það var í eyðumjörkinni tjaldbúð, mikil og vegleg. Og í því var hið heilaga og svo hið allra helgasta. Og hvað var inn í hinu allra helgasta? Boðröð 10. Og nú hefur hann, Jesú, í birsti eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að heimfæra blóð sitt sem hann gaf á Golgata fyrir okkur, svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. Og hann er að heimfæra þetta í sérstaklega athöfn í helgidóminum á himni. Þar er helgidómur sem hinn jarneski helgidómur fór sem það hétt tjálbú eða sem steinbygging. Þetta voru skuggar eða eftirlíking af því sem hann sá, Mósi sá á himni. Og svo segir í 27. versi þarna og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera sinn til margra. Og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Hann kemur aftur að sækja þá sem hans bíða. Þetta leiðir að því hvort þessi rannsókn okkar, hvort að spádóm skáfu Guðs sé að finna í söfnuðu Guðs í dag. Og þegar ég segi söfnuðu Guðs, þá getum verið að ræða fólk Guðs hvarvetna allan heim sem meðtekur hinna sælu vonum endurkomu Krists, aðvent vonina. Og þessi gjöf opinberast alveg sérstaklega eftir vonbrigði miklu. Eftir að allir svo að segja yfirgáfu drottinn og orðið sem eitthvað falst, það rætist ekki. Að þá kallaði hann 17 ára stúlku sem hafði ekki verið nema 3 ár í barnaskóla þegar að leikfélagi hennar kastaði hennar grjóti og það lenti hérna milli augnana á enni hennar og hún var meðvitundarlaus vikum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman leið hún fyrir það að hún gat ekki farið í skóla framar og þegar hún er 17 ára, þessi veiklulega unga stúlka, þá gefur Guð henni vitrun. Og hún fekk margar vitranir á 70 ára tímabili. Hún var 87 ára þegar hún dó árið 1915. Og það stóð alltaf engill við hlið hennar sem þegar hann opinberaði eitthvað fyrir henni sem hann átti að skrifa niður. Og meðal þess sem hún skrifaði eru bækur eins og Vegur undir Krists eða Þrá aldana eða Deilan mikla og margar, margar fleiri. Og ég hef alltaf litið á þessar leiðbeiningar sem Guð gaf söfnunum í gegnum þessa ungu stúlku og reyndar hún lifði til fullorðins ára sem sérstaka gáfu Guðs því að ég var alltaf að leita að ef eitthvað væri þarna í þessum skrifum þessa þjóns eða ambáttar Guðs sem ekki kemi heim og sama við Biblíuna að meðan ég ekki fyndi neitt að slíku þá tæki ég mark á þessar gjöf og það gerir mig og alla að betra fólki að fara eftir þessar leiðbeiningum sem að Guð gaf þessari konu að gefa söfnunum á síðustu dögum okkur til verndar, okkur til blessunar og leiðréttingar. Allur hennar boðskapur er í fullu samræmi við Biblíuna. Og hún sagði sjálf, þetta er lítið ljós, þetta sem að hún skrifaði. Litla ljósið til að vísa okkur á stóra ljósi sem er Biblían. Hún var oft spurð, ert þú spámaður Guðs? Hún sagði yfirleitt, ég lít á mig sem sendiboða Guðs. Og hún miklaðist aldrei, hún bað Guð að hjálpa sér að miklaðist ekki yfir þessari gjöf. Og ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, að þá var hún vakin oft upp á nóttunni og til þess að skrifa niður boðskap og þannig er að finna í tugatali bækum með leiðbeiningum hennar sem eru bara leiðarvísir fyrir okkur í daglegu lífi

Hvað segja menn í dag? Og það var margt fleira sem að má nefna þarna. Eins og til dæmis jú, að sjúkdómar geta borist úr dýrum yfir í menn og þá ætluðu ekki síndan aldeilis að ranga köflunum. Þeir hlógu að svona vitleysu. Hvað lesum við fréttum í dag? Að veiran þessi sem að þjáir heimsbyggðina í dag sé eflaust komin frá dýrum. Þeir eru ekki alveg búin að ákveða hvað það var leðurblaka eða eitthvað annað. Og varðandi svínin, sem fyrirmæli Guð sem að borða ekki svín, það er fyrir löngu sín fram á að frá svínum koma oft sjúkdómar yfir í menn. Þetta var hún, þessi ómentaða svo að segja, stúlka. Að segja undir leiðsögn Guðs fyrir mörgum áratugum síðan, já, vel á aðra öld síðan, þegar fáfræðin var svo mikil á þessu sviðum. Og nú er þetta að koma fram alltaf betur og betur að hún var langt á undan læknavísindum á sömu sviðum. Og svo segir í 4. Mósebók í 12. kafla, heyrið orð mín. Þegar spámaður er meðaliða þá birtist í honum í sín eða tala við hann í draumi. Og það segir einnig í Þessalónikum bréfi í 5. kafla, slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Hér er áskorun Guðs til okkar sem játu kristna trú að lesa orðið, þá munum við ekki velkjast í villu og ringulreið trúabræðana. Og þetta hjálpar okkur að ala á trausti gagnvart það sem ég kalla á biblíareyndar andi spádómsgáfunnar sem er til þess að gefi nokkur til þess að varveita okkur á tíma endalokana. Viljið skoða þetta aftur hjá Jóel? Þar segir í 3. kaflanum, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir eru og dætur yðar munu spá. Og þetta, þarna, þessi fyrsta lína, þarna eða tvær, þær uppfylltust þarna á hvítasunnuhátíðinni. En svo er margt annað talið upp sem hefur enn ekki ræst, sem sýnir að þetta eftir að rætast aftur í fullu mæli áður Kristi kemur. Þar segir að gamalmenni yðar mun drauma, dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reikjastróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og ógurlegi dagur drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjá hvað er mikilvægt að við séum á réttu kýli trúlega séð og vanrækjum ekki rannsókn á orði Guðs, því það varveitir okkur. Í Daníel í 10. kafla segir frá því, ég, Daníel, sá einn sýnina, hann sá marga sýnir, og mennirni sem með mig voru, sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta er nákvæmlega lýsingin á Páli postula á veginu til Damaskus þegar að Jesús birti honum. Hann misti sjónina og mennirni flýðu og þeir heyrðu ekki það sem hann heyrði og sá og svo framvís. Svo segir 17. versi hjá Daníel, og hvernig ætti ég, þjónn þinn herra, geta tala við slíka mann sem þú ert, herra? Og nú er allur kraftum minn að þrótum komin og engin lífsandi er í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mig þá aftur styrkti mig. Þetta var reynsla Ellen White á sínu tíma. Og þess vegna kemur þetta aftur og aftur. Ef við lesum þetta og kynnum okkur þetta, þetta á eftir að rætast. Og það er hérna kemur á loksins. Þegar Ellen White var gefin himnesk opinberun, sem gerðist oft á 70 ára tímabili, þá voru þessi einkenni augljós. Ásjóna

hennar beindist upp á við. Hún andaði ekki, það var marg prófað. Meira að segja þeir sem höfðu einhverja læknamentun, þeir rannsökuðu, settu spegil alveg upp að vitum hennar til að sjá hvort að einhverju gufa kæmi eða andatráttur ætti þessi stað, eða kertaljós alveg að vitum hennar. Það hafði engin áhrif á hana, hún andaði ekki, var niðurstaðan þeirra. Engin viðstaddur gat hreyftuð uppliftum örmum hennar þegar hún var þannig í sín. Og eitt sinn var hún með gríðalega stóra og þunga heimilisbiblíu, þess að hnaus þykku sem enn eru til í dag sums staðar. Og hún hélti uppi svona, ég man ekki hvað lengi, hvað það var hálftími eða klukkutími. Og hneig aldrei niður. Sterkustu menn hafa síðar reynt að halda upp í jafnþungri bók eða biblíu og þau geta ekki nefn í nokkra mínútu að þá fara hendurnar að síga. En hennar hendi var alveg styrk og örg með þessa þyngd þarna á örmum hennar. Og hún gerði sér ekki grein fyrir öðrum viðstöldum. Og þegar að hún var tekin í sín, að þá sá hún, og hún lýsti því oft inn í himinin, og þegar hún kom aftur úr sín, þá fannst henni svo dimmt, jafnvel og sólríkum degi, og hún grét. Það gerði stundum, vegna þess að hún saknaði birtunar og yndisleikans sem hún hafði séð í himneskum heimkynnum og var komin aftur nýri þennan dimma heim. Jafnvel þó að sól í skyni, þá. Og þá voru allir þeir sem að þekkt hana og aðrir ókunnir sem rannsökuð hana í sín sem gerðist oft, að þá komist allir þeirri niðurstöðu. Þetta var raunverulegt. Hún var í yfirnáttúrulegu ástandi sem kom heim og saman alveg nákvæmlega við lýsingarnar á Daniel í sín eða Páli postula til dæmis. Og þess vegna er gott að skoða þetta vel, ég hvet alla til þess, og þeir sem lesa til dæmis bókina Deilan mikla, undursamleg bók og kristnina frá upphafi til enda, eða bókina Þrá aldana um líf og starf Jesu Krists. Ég tala nú ekki bókina Vegurinn til Krists, dásamleg bók, og lýsir persóninni Jesu Kristi og öllu því sem hann gerir fyrir okkur. Biblía segir að það sé tvennt sem auðkennir fólk Guðs á síðustu dögum. Það er þetta sem að Opinberunarbóki 14 segir. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs, takið eftir, og trúna á Jesu. Svo er okkur sagt í 19. kaflanum í Opinberunarbókinni og 10. versi að vitnisburður Jesu er andi spádómsgáfunnar. Hans orð, hans boðskapur. Það er andi spádómsgáfunnar og allt sem að kemur fram í þessum yfirnáttúrulegu fyrirbærum í gegnum þessa stúlku, konu, Ellen White, kemur heim og sama við reynslu biblíu spámanna. Og það er eðlilegt að andi spádómsgáfunnar haldi áfram allt til endalokanna þegar að engin bók var skrifuð eða spámaður til vitnaður sem var uppi ef til vill á milli Malaki sem er síðasta bók Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins, þá voru 400 ár um það bil. Engin spádómsgáfa sem vitnaðir til í það á því tímabili, engin skrif, engin bók fyrir það tímabil. Og Jesús kemur inn í þennan myrka heim sem einni var dimmur vegna þessi spádómsgáfa hafi ekki verið við líði fyrir söfnuðin. Og þá blossaði eða blómstraði reyndar söfnuðurinn aftur tíma, þangað til núna, að við erum að fara í gegnum mjög dimmt tímabil þar sem að kristindómurinn hefur látið undan sannleikana, orði Guðs eða trúnni á Jesu Krist. Og mikill hluti kristna heims er enn síður auðkendur af því að hafa í heiðri boðorðin tíu, eins og segir, eða hefur anda spádómsgáfunnar.
Við teljum að við höfum notið góðs af þessum gjöfum Guðs og viljum að aðrir gera það líka ef mögulegt er. En hér á eftir ætla ég að deila með okkur meira andaspádómsins eftir að við höfum fengið okkur hressingu og ég hvet okkur til þess að vera viðstödd. Takk fyrir.

Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðarinn. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina. Hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinna gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúboðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar á hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar um og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fimmti kafli. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Kristur er friðarhöfðingi. Jesaja 9. kafli og vers 6. Og starf hans bæði á himni og jörði er að koma aftur á þeim friði sem syndin hefur umturnað. Réttlættir af trú höfum við því friði Guð fyrir drottinvorni Jesu Krist. Rómverja Bréfið, 5. kafli,

vers 1. Sérhver sem er fús að láta af syndinni og opna hjarta sitt fyrir kærleika Krists verður hluttakandi í þessum himneska friði. Það engin annar friðar grundvöllur til en þessi. Náð Krists í hjartanu afmáir fjandskapin. Hún eyðir deilum og ófriði og fyllir sálina kærleika. Sá sem hefur frið við Guð og meðbræður sína getur ekki verið óhamingjusamur. Í hjarta hans engin öfund, tortryggni fær ekki inngöngu þar og hatur getur ekki átt sér stað. Það hjarta sem í samræmi við Guð hefur hlutdeild í friði himinsins og mun breiða himnesk áhrif út frá sér. Andi friðarins mun hvíla sem himnesk dögg á hjörtum sem eru þreytt og þjökuð af ófriði þessa heims. Eftir breytundi Krists eru sendir út heiminn með friðarboðskapin. Hver sem með hinum kyrrlátu áhrifum sem hann sér sjálfur ekki meðvitandi, áhrifum heilagra breytni, birtir kærleika Krists og hver sem fyrir orðið að breytni kemur öðrun til þess að snúa frá syndinni og gefa Guði hjarta sitt, er friðflytjandi. Og sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Friðurinn sem þeir hafa sönnun þess að þeir hafa samfélag við himinin. Hinn unaðslegu áhrif Krists líkja þá. Ilmur lífsins hið elskuverða lundernir þeirra sýnir heiminum að þeir eru Guðs börn. Mennirnir sjá að þeir hafa verið með Jesú. Hver sem elskar að Guði fættur. Fyrsta Jóhannesar bréf 4. kafli, vers 7. En hafi einhver ekki anda Krists, þá sá ekki hans, en allir þeir sem leiðast að anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Rómverja bréfið, 8. kafli, vers 9 og 14. Og leifar Jakobs meðal heiðingjana mitt og meðal margra þjóða munu vera sem dögg frá drottni sem regndropar á grasi. Þeir bíða ekki eftir neinum og vænta ekki neins af mannana börnum. Míka, 5. kafli, vers 6. Sælir eru þeir sem ofsóttir verða fyrir réttlæti sakir því að þeirra himnaríki. Jesús gefur eftirfylgjendum sínum ekki vonur heiður eða auð í þessum heimi eða að þeir geti komist hjá erfileikum lífsins. Hann setur þeim fyrir sjónir þeir forréttindi að ganga með herra þeirra götu sjálfs afneitunar og vanvirðu vegna þess að heimurinn þekkir þá ekki. Hann sem kom til þess að kaupa lausan hinn glataða heim varð fyrir mótstöðu af óvinum Guðs og manna. Vondir menn og vondir englar gjörðu miskunnlaus samtök á móti friðarhöfðingjanum. Hann var svo ólíkur heiminum að þótt öll orð hans og verk væru full guðdómlegra með umkunar, þá mætti hann samt megnri óvináttu. Það að hann fjelst aldrei á nokkurn hátt á það að maðurinn gefi ástríðin sínu lausan taum, orsakaði svæsna mótstöðu og megnan óvildar hug. Þannig það og með alla sem lifa vilja guðrækila í Jesu Kristi. Milli réttlætis og ranglætis, milli kærleika og haturs, milli sannleika og lígi á sér stað óstillandi bardagi. Þegar einhver heldur fram kærleika Krists og heilaleika, þá leiðir hann þegna Satans á aðrar brautir. En þeir hafa gengið áður og myrkra höfðingin egnist til andstöðu. Ofsókn og smán býður allra sem hafa anda Krists. Ofsóknar aðferðirna breytast eftir því sem tímarnir breytast, en andin sem á bakvið. Ofsóknar andin sjálfur sá sami sem hefur lífláti drottins útvöldu allt í frá dögum Abels. Þegar mennirnir leitast við að komast í samræmi við Guð, munu þeir komast að raunum að hneyksli krossins enn ekki tekið burt. Tignirnar og völdin og andaveru vonskunar gegn hinum himnesku efnum standa vopnaðir mót öllum sem hlýðnast hinum himnesku lögum.
Ofsóknirnar ætti því alls ekki að vekja hryggð hjá lærisveinum Krists. Þar ætti þar á móti að vera gleðiefni því að þær eru sönnum þess að þeir feta í fótspor meistarans. Þó að drottinn hafi ekki heiti sínu fólki því að það skulle komast hjá raunum, þá hefur hann þó lofað sínum börnum því sem er miklu betra. Hann hefur sagt, náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Annakorintubréf, 12. kafli og 9. vers. Ef það verður hlutskipti þitt að ganga gegnum eldin saki nafs Jesu, þá mun hann vera þér við hlið eins og hann var með hinum þremur trúum mönnum í Babylon. Þeir sem elska frelsaran munu gleðjast yfir sérhverju tækifæri er þeir fá til þess að taka þátt í niðurlægingu hans og vanvirðu. Elska sú er þeir bera til herra síns, gjöri þeim þar léttbart sem þeir verða að líða hans vegna. Á öllum tímum hefur Satan ofsótt Guðs fólk. Hann hefur þjáð það og líflátið en það vann sigur í dauðan. Með því stöðulindi sem þeir sýndu í trúnni, byrtu þeir hann sem er meiri en Satan. Óvinurinn gat kvalið og deitt líkamann, en hann gat ekki snerta líf sem var fólkið með Kristi í Guði. Hann gat lokað inn í fangelsi, en hann megnaði ekki að leggja fjötra á andan. Bak við dimmuna gátu þeir sé dýrðina og sagt, ég hygg, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanbyrði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 18. Þrenging okkar, skamvinn og léttbær, aflar okkur mjög yfirgnæfalegs eilífs dýrðar þunga. Í raunum og ofsóknum kemur dýrð Guðs, lundarni hans í ljós hjá hans útvöldu. Hataður og ofsóttur af heiminum fær söfnuðurinn upp fræðslu og uppeldi í skóla Krists. Börn hans ganga á mjóum vegi hér á jörðinni. Þau hreinsast í bræðsluöfni hörmungana. Þau fylgja Kristi gegnum marga harða baráttu. Þau sína sjálfs afneitun og verða fyrir mörgum sárum vonbrigðum. En hinn sára reynsla þeirra veitir þeim skilning á þeirri sekt og því böli sem syndin leiðir af sér og þau virða hana fyrir sér með viðbjóði. Leið og þau verða hlutakandi í þjáningum Krists, verða þau og hlutakandi í dýrð hans. Spámaðurinn sá sigur Guðs barna í himneskri sín, hann segir. Og ég leit sem gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnu höfðu sigur, standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs, og þeir syngja söng Móse, þjón Guðs, og söng Lambsins og segja, mikil og dásamleg eru verkin þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Opinbernabókin 15. kafli, vers 2 og 3. Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og þvegið hafa skikkjur sínar og hvítfá að þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Opinbernabókin, 7. kafli, vers 14 og 15.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sjötti kafli. Sælir eru þér, þá er menn atyrða yður. Alltaf síðan Satan féll hefur hann tælt mennina. Eins og hann hefur dregið upp falsmynda guði, þannig hefur hann nú gefið rangar hugmyndir börn hans. Frelsarinn segir, smánanir þeirra er smána þig, hafa lent á mér. Salmarnir 69, vers 10. Á sama hátt lenda þær á lærisveinum hans. Aldrei hefur nokkur er lifað hefur meðal mannana verið eins grimmilega ragður og mannssonurinn var. Hann var hættur og smánaður saki sína óbrigðulegu hlýðni við meginreglu Guðs laga. Þeir hötuðu hann án saka. En hann stóð rólegur frammi fyrir óvinnum sínum því að hann vissi að smánanir eru einn hlutin af arfi hinna kristnu. Hann sýndi samverkamönnum sínum hvernig þeir skildu afstýra örfum hatursins og hann sagði þeim að þeir skildu ekki láta hugfallast í ofsóknum. Að vísu getur róburður svert mannorð þess er fyrir verður, en hann getur ekki sett blett á lundernið. Það er varveitt að guði. Meðan við erum því ekki samþykkir að drýja synd, megna hvorki Satan né menn að setja blett á sálina. Sá sem hefur óbifandi traust á guði er nákvæmlega hinn sami á hörðum reynslutímum og er erfileikar umkringja eins og hann var í meðlætinu. Þegar birta drottins og velþóknin virtist hvíla yfir honum. Orð hans og verk kunna vera miskilin og hann tortryður, en það raskar ekki rósi með hans því að hann hefur annað háleitar að hugsa Eins og Mósi heldur hann fast við hinn ósýnlega eins og hann sæi hann. Hebreabréfið 11. kafli vers 27. Kristur þekkir alla sem verða fyrir miskilningi og tortrygni af mönnum. Börn hans geta öryggu beðið í þolimæði, rósemi og trausti hvernig sem þau kunna verða ræð og fyrirlitin því að ekkert er hulið er eigi minn opinbert verða og þeir sem heiðra Guð munu verða heiðraðir af honum í augsýn manna og engla. Þá er menn atyrða yður og ofsækja, sagði Jesús. Þá verið glaðir og fagnir og hann myndi tilheyrindu sína á spámennina er höfðu talað í nafni drottins og benti það þeim á að taka þá sér til fyrirmyndar í því að líða illt og í þolimæði. Jakobs bréfi 5. kafli og 10. vers. Abel, hinn fyrsti kristni meðal eftirkomenda Adams, dó sem píslarvottur. Enum gekk með guði og heimurinn þekkt hann ekki. Nói var hættur og álitin ofstækismaður og friðarspillir. Aðrir urðu að sæta háðirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Aðrir voru pyntaður og þáði ekki lausnin til þess að þeir öðlis betri upprisu. Hebreabréfi 11. kafli vers 36 og 35. Á öllum tímum hafa hinir útvöldu sendiboðar Guðs verið hættir og ofsóttir, en fyrir þrengingar þeirra hefur þekkingin á Guði útbreiðist. Sérhver lærisveinn Krists verður að skipa sér í fylkinguna og halda því sama verki áfram, fullviss að óvinir þess megna ekki neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikan. Guð vill að sannleikurinn komi í ljós og sé gjörður að rannsókna og umtalsefni, jafnvel þótt að sé með þeirri fyrirlitningu sem hann verður fyrir. Það þarf að vekja huga mannana. Sérhver deila, sérhver háðung, sérhver tilraun sem gjörður til að hefta samvisku frelsið er ráð í hendi Guðs til að draga slíka til sín sem á annan hátt myndu aldrei vakna eða komast til þekkingar á sannleikanum. Slíkur árangur hefur oft orðið að vitnisburði Guðsvotta. Þegar göfumennið og orðsnillingurinn Stefán var grýttur að tilhlutun ráðsins, beið fagnaðar erindi ekkert tjón. Sú himneska birta sem skein af ásjónu hans og hinn guðdómlega meðaumkun er bæn hans á dauðastundinni var þrungin af, var eins og hvöss ör, er sannfærði hinn blindaða meðlim ráðsins er stóð við hlið hans og ofsóknarinn og farisein sál varð útvalið verkfæri til að bera nafn Krists fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn. Og löngu seinna skrifaði hinn aldurhnigni Páll frá fangelsi sínu í Róm. Sumir predika sönnu Krist af öfund og þrætugirni, ekki af hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þrenging ofan á fjötra mína. Það er nóg að Kristur er boðaður á allan hátt, hvort sem það heldur er yfir yfirdrepskap eða í sannleika. Filippí bréfið, fyrsti kafli, vers 15, 17 og 18. Að Páll var settur í fangelsi var til þess að fagnaðar erindi breyttist út og sálir gengu Krist á hönd í keisarahöllinni sjálfri. Við tilraunir Satans að eyða Guðs orði verður það eins og óforgengilegt sæði sem lifir og varir í hjörtu mannana. Smán og ofsóknir gegn Guðs börnum verða nafni Krist til dýrðar og sálum til frelsunar. Laun þeirra sem eru vottar Krist í ofsóknum og smánunum munu verða mikil á himnum. Mennirni líta á tímalegan hagnað, en Jesús bendir þeim á launin á himnum. En launin býð ekki öll þanga til í hinu komandi lífi, þau koma nokkur leiti þegar í þessu lífi. Drottinn birtist að Abraham forðum og sagði, Ég er þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Fyrsta Mósebók, 15. kafli, vers 1. Þetta eru laun allra sem fylgja Kristi. Drottinn, Immanuel, hann í hverjum allir fjársjóður spekinar og þekkingarnar eru fólnir og í hverjum öll fylling guðdómsins býr líkamlega. Kólosubréfið, annar kafli, vers 3 og 9. Að komast í samræmi við hann, að þekkja hann, að eiga hann með því að hjartað opnast og meðtekur meira og meira af eiginleikum hans, að þekkja kærleika hans og mátt, að eignast auða við dýrðar hans og skilja meira og meira af breiddinni, lengdinni, hæðinu og dýftinni og komast að raunum kærleika Krists sem yfirgnæfir þekkinguna og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Efesis bréfi 3. kafli vers 18 og 19 Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti ef þeir fá hjá mér, segir drottin. Jesaja 54, 17 Það var þessi gleði sem fylgdi Pál og Sílas þegar þeir miðnætti sungu drottin lofsöngva í fangelsinu í Filippí. Kristur var hjá þeim þar og ljós návistar hans skein í gegnum myrkrið með dýrð frá hinum himnesku bústöðum. Þegar Páll sá hvernig fagnaðar erindi út breyttist, skrifaði hann frá Rómaborg án þess að gefa gaum að fjötrun sínum. Þetta gleði mig. Já, það mun einnig gleðja mig. Filippí bréfi 1. kafli vers 18 Og hinn sömu orð sem Kristur talaði á fjallinu, Endur Róma í boðska postulans til safnaðarins í Filippí mitt í ofsóknunum sem hann varð að líða. Verið ávalt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Þér eru salt jarðar. Saltið er þýðingar mikið vegna þess hæfileika sem það hefur til að verja skemmdum og þegar Guð kallar börn sín salt, þá vill hann kenna þeim að skilja það að tilgangur hans með því að láta þau verða aðnjótandi náðar sinnar er sá að þau verði verkværi öðrum til frelsunar. Þegar Guð valdi sér sérstaka þjóð í heiminum, þá gjörði hann það ekki þeim tilgangi einum að gera þetta fólk að sonum sínum og dætrum, heldur ætlaðist hann og til þess að heimurinn hlyti náð til frelsunar fyrir það. Títusabréfið, annar kafli, vers 11 Þegar Guð útvaldi Abraham, Þá gjörði hann það ekki einungis til þess að hann skildi verði sérstakur Guðs vinur, heldur og til þess að hann skildi vera meðalgangari hinna sérstöku forréttinda sem drottinn vildi veita þjóðanum. Í síðustu bæn sinni fyrir krossfestinguna sagði Jesús. Þeim til heilla helga ég sjálfa mig til þess að þeir einnig skuli í sannleika vera helgaðir. Jóhannes 17, vers 19 Þannig munu og hinni kristnu sem eru orðnir hreinsaðir með sannleikanum hafa frelsandi eiginleika sem venda heiminn frá algjörðri siðspillingu. Salti verður að saminast því sem það er látið í. Það verður að þrengja sér í gegnum það til þess að geta varið skemmtum. Þannig er það og fyrir persónlega umgengni og kynni að mennirni verða fyrir áhrifum af frelsunarkrafti fagnaðar erindisins. Mennirni frelsast ekki hópum, heldur frelsast hver einstakur út af fyrir sig. Persónleg áhrif eru kraftur. Við verðum að komast í kynni við þá sem við ætlum að hjálpa. Kraftur saltsins á að gefa okkur hugmynd hinn lifandi kraft hins kristna. Kærleika Jesu í hjartanu. Réttlæti Krissi gagntekur lífernið. Kærleiku Kriss verður ekki byrðir inni. Hann getur ekki verið aðgjörða laus. Ef hann í okkur, þá mun hann streyma út til annara. Við munum komast í náin kynni við þá og hjörtu þeirra munum vermast af hinum óeigingjarna kærleika og áhuga okkar fyrir þeim. Fyrir hinum sanntrúað útgengur lifandi kraftur sem gagn tekur og veitir nýtt siðferðistrek þeim sálum sem hann starfa fyrir. Það ekki mannsins eigin kraftur sem kemur til vegar breytingunni, heldur það kraftur heilags anda. Jesús bætti þessari alvarlegu við aðverum við. En ef salti dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis frama nýtt, heldur því kastað út og það fótum troðið af mönnum. Meðan fólki hlustaði á Krist tala þessi orð, gat það sé hvernig salti lá hér og þar, því hafði verið kastað út vegna þess að það hafði mist kraft sinn og var því ónýtt. Þetta var mjög vel viðeigandi lýsinga ástandi fariseana og þeim áhrifum sem trú þeirra hafði á þjóðina. Það lýsing á lífi hvers þess mann sem hefur mist kraft Guðs náðar og orðin kaldur og lifir án Krists. Hvaða játningu sem slíkur maður kann að gjöra, þá verður hann þó af englum og mönnum álitin án andlegs verðmætis og kraftlaus. Það víst líka sem Kristur segir. Betur að þú væri annarkvort kaldur eða heitur. En eins og þú ert nú, hálf volgur, hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Opinbjörnabókin 3. kafli, vers 15 og 16. Án lifandi trúar á Krist sem persónlegan frelsara er ómögulegt að hafa góð áhrif í vantrúarfullum heimi. Við getum ekki miðla öðrun því sem við eigum ekki sjálfir. Þau áhrif sem við höfum öðrun til blessunar og uppbyggingar er í hlutfalli við hlýðni og auðsveipni okkar við Krist. Sé engin framkvæmda sem þjónusta, engin sannur kærleikur, engin veruleg reynsla. Þá heldur engin kraftur til að hjálpa. Ekkert samfélag við himinin, engin ilmur Krists í lífverðninu. Ef heilagur andi getur ekki notað okkur til þess að sýna mönnunum sannleikan eins og hann í Jesú, þá erum við líkir saltinu sem hefur dofnað og alveg ónýtt. Fyrir vöntun okkar á náð Krists, berum við þann vitnisburð frammi fyrir heiminum að sannleikurinn sem við játum að trúa hafi ekki í sér neinn helgandi kraft og svo langt sem áhrif okkar ná gjörum við Guðs orð að engu. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, yrði ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla og þótt ég hefði spádóms gáfu og vissi allar leyndardóma og ætti alla þekkingu. Og þótt ég hefði svo takmörkvalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að ég erði brendur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Fyrra Korintubréfi, 13. kafli, vers 1-3. Þegar kærleiku Krist fyllir hjartað, mun hann streyma út til annara. Ekki sem laun fyrir neitt, er maður hefur gjört. Heldur vegna þess að kærleikurinn er hvöt athafnana. Kærleikurinn mótar lundernið, stjórnar áhrifunum, útrýmir óvildinni og göfgar tilfinningarnar. Þessi kærleikur eins víð feðminn og alheimurinn og er samhljóða þeim kærleika sem hinir þjónustubundnir englar hafa. Þegar hann er í hjartanu gjörir hann lífi létt og breyðir blessun út til allra sem við umgöngumst. Það er þetta og ekkert annað en þetta sem getur gjört okkur að salti jarðarinnar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sjöndi kafli. Þér eru ljós heimsins. Þegar Jesús kenndi fólkinu, gjörði hann fræðslu sína skemmtilega. Hann hreyf tilhörundu sína og vakti áhuga þeirra með hinu mörgu líkingum er hann tók af ýmsu í náttúrunni kringum þá. Fólki var samankomið snemma morguns. Sólin er steig hærra og hærra á heiðbláum himninum, rak skýin er svifi yfir dölunum á flóta. Geisla dýrðin á austur himninum var enn ekki horfin. Sólin varpaði sínu gullnu geislum á fjöll og dali. Hafið var slétt og skínandi bjart og endurspeglaði dýrð morgun himinsins. Silfuskærir daggar droparnir glitruði á ný útsprúnum blómum og grænum frjóöngum. Náttúran var brosandi og blíð og fagnaði þeirri blessun er nýr dagur hafði að færa. Fuglarnir sungu yndislega í milli trjána og allt í náttúrinni bar vott um líf og kraft. Frelsarinn virti mannfjöldan er var fyrir framan hann fyrir sér. Sneri sér svo mót hinni upprennandi sólu og sagði við lærisveinana. Þér eru ljós heimsins. Eins og sólin vinnur velgjörðastarf sitt, rekur á flóta náttmyrkrið og vekur heiminn til lífs. Þannig eiga og þeir sem fylgja Kristi að bera þeim himneskt ljós sem sitja í myrkri synda og villu. Í geisla fegurði morgunsins sáust nálægir bæir og þorp mjög greinilega og útsýni var hið yndislegasta. Leið og Jesús benti á þessa bæi sagði hann, Borg sem stendur upp á fjalli fær ekki dulist og hann bætti við. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja það undir mælikér, heldur á ljósastikuna. Og þá lýsir það öllum sem eru í húsinu. Meiri hluti þeirra manna sem hlustuðu á Jesús voru bændur og fiskimenn. Þeir höfðu flestir léleg húsakynni, oftast aðeins eitt herbergi og þar logaði ljós á ljósastiku er lýstu upp herbergið. Þannig, sagði Jesús, eigi þér að láta ljós yðar lýsa mönnunum, til þess að þeir sjái góðverk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Aldrei hefur nokkur annað ljós skinið eða mun nokkur tíma skína á fallna menn, heldur en það ljós sem skín frá Kristi. Jesús, frelsarinn, er það eina ljós er getur lýst upp þann heim sem liggur í synd. Það stendur skrifað Krist að í honum var líf og lífið var ljós mannana. Jóhannes, 1. kafli og 4. vers. Það var með því að meðtaka þetta líf að lærisveinarnir gátu orði ljósberar. Líf Kris í sálunni. Kærleikur hans opinberaður í lunderninu. Gjörði þá að ljósi heimsins. Mennirnir hafa ekkert ljós í sjálfum sér. Án Kris eru við sem kerti, er ekki logar á, eins og tunglið þegar það snýr frá sólinni. Við höfum engan ljósgeisla til að senda út í myrkur heimsins. En þegar við snúum okkur að sólu réttlætisins, þegar við komumst í kynni við Krist, upplýsist öll sálin af hinum guðdómlega ljóma. Þeir sem fylgja Kristi eftir eiga að vera meira en aðeins ljós manna meðal. Þeir eru hið eina ljós heimsins. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér og ég hef gefið heiminum yður sem fulltrúmina. Eins og faðirinn hafði sent hann til heimsins. Þannig segir hann, hef ég sent þá út í heiminn. Jóhannes 17. kafli vers 18. Eins og Kristur er sá sem opinbera föðurinn, þannig eigum við að opinbera Krist. Enda þótt Kristur sé hinn mikla uppspretta, hvaðan ljósið kemur, þá gleym ekki, ó þú Guðs barn, að ljósið skín í gegnum mennina. Blessun Guðs er útlutað í gegnum menn. Kristur sjálfu kom í heiminn sem mannssonur. Hið mannlega sameinað hinu guðlega eðli verður að snerta við mönnunum. Söfnuðu Krist, hver einstakur af lærisveinu meistarans er samkvæmt ráðstöfun himinsins ætlaður til þess að opinbera mannkyninu Guð. Englar frá ríki dýrðarinnar bíða eftir því að geta miðla sálum sem er að týnast, himnesku ljósi og krafti. Á hið mannlega verkværi að bregðast framkvæmdum þess ætlunarverks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama verks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama hlutfalli

vegna þess að þeir hafa misst hinn lífgefandi kraft. Ef þeir hafa ekkert ljós til að lýsa öðru með, þá það vegna þess að þeir hafa ekki samband við uppsprettu ljósins. Á öllum tímum hefur Antikrist sem í þeim bjó, fyrsta Péturs bréf fyrsti kafli og 11. vers, gjört hinn sönnu börn Guðs að ljósi mannana meðal kynslóðar þeirra. Jósef var ljós í Egyptalandi, í hreinleika sínum, í hinni góðu breytni sinni. Í sonarlegri elsku var hann líkin Krist meðal þjóðar sem tilbað hjá Guði. Meðan Ísraelsmenn voru á leiðinni frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins, voru þeir, er trúi reyndust meðal þeirra, ljós fyrir þjóðirnar sem bjuggu í grennd við þá. Þeir opinberuðu Guð heiminum. Af Daniel og meðbræðrum hans í Babylon og að Mordekai í Persíu lagði skæra birtu út í dimmuna, er grúfði yfir konungahöllunum. Á sama hátt eru lærisveina Krist settir til að vera ljósbyrar á leiðinni til himins. Miskun og gæska föðurins við heim, sem er í myrkri vegna þess að hann þekkir ekki Guð, á að leiðast í ljós fyrir þá. Með því að sjá góðverk þeirra, leiðast aðrir til að heiðra föðurinn á hæðum, því að það kemur í ljós að í hásæti alheimsins situr drottinn sem er maklegu lofgjörðar og hvers lundernir er eftirsóknarvert að fá. Hinn guðdómlegi kærleiku sem brennur í hjartanu, hið kristilega samræmi sem birtist í líferninu, er eins og himneskur glampi er íbúm þessara jarðar veitist svo að þeir geti lært að skilja hið háleita eðli hans. Það er á þennan hátt að mennirnir læra að þekkja og trúa kærleikanum sem Guð hefur á oss. Fyrsta Jóhannes að bréf 4. kafli og 16. vers. Það er á þennan hátt að hjörtu er áður voru syndu og spilt, hreinsast og breytast svo að þau geta komið fram fyrir dýrð hans lítalaus í fögnuði. Júdas 24. Orð frelsarans, þér eru ljós heimsins, benda á þá sannreynd að Kristur hefur fengið þeim sem feta í fótspor hans heimsvíðtækt ætlunarverk að vinna. Á dögum Krist hafði eigingirni, dramb og hleypidómar reist háan og ramgjörvan millivegg, milli þeirra er voru settir til að vaka yfir Guðs heilaga orði og allra annara þjóða á jörðinni. En frelsarinn var kominn til þess að breyta þessu ástandi. Orðin sem fólki heyrði af vörum hans voru ólík öllu því er það hafði nokkur tíman heyrt hjá presti og fræðimanni. Kristur rífur niður milliveggin, sjálfselskuna og hleypidóma þjóðarinnar er skilur hana frá öðrum og býður að sína öllu mannkyninu kærleika. Hann dregur mennina út úr hinum þrönga hring sem eigingirni þeirra hefur myndað. Hann tekur burt allan þjóðernis ríg og allan milliveggi í þjóðfélaginu. Hann gerir enga muna nágrönnum og aðkomandi, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að álita sérhverja aðþrengda sál náunga okkar og heiminn kristniboðsvæði okkar. Eins og sólargeislarnir ná allt til endimarka jarðar, þannig ætlas Guð til að gleði boðskapurinn nái til hverjar einustu sálar á jörðinni. Ef söfnuður Krist gjörði það sem drottinn ætlast til af honum, þá mundi ljósi skína til allra sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Í stað þess að hópa sig saman á einstökum stöðum og hlýðra sér hjá ábyrð og byrðum, mundi meðlum í safnaðarins dreifa sér út öll lönd þar sem ljós Krist gæti skinið út frá þeim. Þeir mundi vinna eins og hann vann að frelsun sálna. Þá myndi gleði boðskapurinn ríkið í skyndi verða fluttur út allan heiminn. Það er á þennan hátt að áformi Guðs með að kalla sitt fólk, allt frá Abrahami, Mesopotamíu og til okkar sem nú lifum, verður framgengt. Hann segir, ég mun blessa þig og blessun skalt þú vera. Fyrsta Mósebók, 12. kafli og 2. vers. Orð Krists er hann talaði fyrir munn Jesaja spámanns.

hans og hljóma nú á ný í fjallræðinni eiga við okkur er lifum á hinu síðustu dögum. Statt upp og skín þú þegar ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Jesaja 60, vers 1 Ef dýr drottin skín yfir sálu þinni, ef þú hefur virt fyrir þér fegurð hans sem ber af 10.000 og er allur yndislegur, ljóðaljóðin 5. kafli og 16. vers, og ef hjarta þitt er orðið upplýst af dýrð hans, þá er þetta orð sem meistarinn hefur til þín tala. Hefur þú verið með Krista og ummyndunafjallinu? Niðri á lálendinu eru sálu sem eru þrælar Satans og þær bíða eftir því að orð trúarinnar og bænarinnar gjöri þær frjálsar. Við eigum ekki einungis að íhuga dýrð Krist, heldur eigum við einnig að tala yfirburði hans. Jesaja lét sér ekki nægja einungis að skoða dýr Krist. Hann talaði einnig hann. Meðan Davíð hugsaði hjarta sínu brann eldurinn, síðan talaði hann með tungu sinni. Þegar hann hugsaði hinn undursamlega kærleika Guðs, gat hann ekki annað en tala það sem hann sá og fann til. Hver getur í trú íhugað hið dásamlega endurlausnar áform dýr Guðs eingetna sonar og ekki talað þetta? Hver getur hugsað hinn órannsakalega kærleika er birtist við dauða Krists á Golgata krossi svo að við skildum ekki glatast heldur hafa eilíft líf? Hver getur íhugað þetta án þess að hafa eitthvað að mikla frelsaran fyrir? Allt í helgidómi hann segir dýrð, Sálmarni 29.9. Hinn ágæti söngvari Ísraels lofaði drottin með hörpu sinni segjandi Ég vil ígrunda dýrð og ágæti hátignar þinnar. Ég vil syngja dásemdir þínar. Mátt þinna óttalegu verka munu menn tala og frá þínu mikileika vil ég segja. Sálmarnir 145, vers 5 og 6 Golgata kross á að verða hafin hátt upp meðal fólksins svo það verði gripið af hugsuninni hann og hugurinn dvelji við hann. Þá munu allir andlegu hæfileikarnir fyllast guðdómlegum krafti beint frá guði. Þá verður það umhugsunar efnið að geta unni verk fyrir meistaran. Þá munu hinn lifandi verkfæri senda frá sér ljósgeisla er lýsa upp heiminn. Kristur tekur með mikilli gleði á móti sérhverju manni sem vill vera verkfæri í hendi hans. Hann setur hinn mannlega í samband við hið guðdómlega svo að hann geti gjört heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera efnið í samtali okkar, söng okkar og bænum okkar. Kalla þú hátt boðskapin dýrð hans og haltu áfram að ryðja þér braut til hinna fjarlægustu landsluta. Raunir borðnar með þolimæði, blessun meðtekin með þakklæti, freisting sigruð með staðfestu, hóvarð, vinsemd, miskunnsemi og kærleikur daglega kemur fram. Þetta eru þau ljós skína út frá lunderninu og eru gagnstæð myrkrunu í hinu eigingjarna hjarta. Þar sem lífsins ljós hefur aldrei skinið inn.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32, 1, 2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll sá afbrotin fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver sæll? Skildi það ekki vera sá sem ríkulega búin af andlegum náðargáfum? Finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu? Glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn? Og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll sá, afbrotin fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu horfnar á stund reynslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar. Og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers. Og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar. Eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 21 og yfirskriftin af því er í leit að kirkju. Og ég mun þá lesa inngangin. Sagan segir að spánski landkönnurinn Juan Ponce de León hafi uppgötvað Flórída árið 1513 þegar hann var að leita að brunni lífsins og þar sem menn ættu að geta haldið við æsku sinni ef þeir aðeins drykju vatn úr brunninum. Að sjálfsögðu væri það spennandi og ævintýralegt að finna brunn lífsins og Atlantis heimsálfana en margir eru að harla glaðir ef þeir gætu aðeins fundið rétta kirkju. Það er að segja kirkju sem færi rétt með orð Guðs. Það eru svo margar kirkjur og allar segjast þar kenna orð Guðs réttilega. Skipti það nokkru máli hvar maður fyrir kirkju. Á Guð sérstaka kirkju sem hann hefur kallað til starfa. Þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóma svona. Skiptir einhverju máli hvort fólk sæki kirkju og samkomur? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 10.25 Vanrækið ekki safnað samkomur eins og sumra er siður, heldur uppbörðu hvort annan og það því fremur sem þið sjáuð að dagurinn færist nær. Og svo segir hérna að í Biblíunni hvetur Guð fólk sitti þess að koma saman til samfélags og tilbeðslu. Það er einnig til þess að vinna að útbreiðslu fagnaðarindis Guðs allan heiminn.
1: Jóhann, það hefur komið í ljós í gegnum áratugina, minnst að kosti að þegar ég hef unnið að boðun fagnaðarindisins. Það er svo oft að maður hittir fólk, það kemur á samkomur, það uppgötvar biblíuna og það hrífst á boðskap hennar og vill gjarnan tilheyra. En svo gerist eitthvað í lífi þeirra, áhugi þeirra dofnar og það tekur að vanrækja samkomin sínar. Þess vegna er þetta svo frábælega tekið til orða þarna í textanum sem þú varst að lesa. Vanrækið ekki samnað að samkomin í þeir. Guð sá þetta allt fyrir.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nummer 2. Ætli Jesu hafi hvatt fólk til að fara í kirkju? Þá lesum við í Matteus 16:18 Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og svo segir hér að Jesús fór í kirkju hvern einasta hvíldardag samanber Lúkas 4:16 Og það er greinilegt á orðum hans að Jesús ætlaði að byggja sér kirkju. Kirkja án safnaðarmeðlima er órökrétt og Jesús ætlaðist til að við sæktum kirkju. Og þá var það númer 3, stopnaði Jesu kirkju áður en hann steig upp til himins. Og þá var það apostolasaga 9:31 Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galilíu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í ótta drottins og óx við styrkingu heilags anda. Og svo segir að eftir að Jesu dó, eldist söfnuðurinn og var notaður að Guði til þess að boða ljós og blessunir allan heiminn. Og þá er það fjórða spurning. Leituðust lærisveinarnir við að byggja upp ákveðna kirkju? Og þá er vísað í postulasöguna 2:47 En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Og svo segir hér að þó að söfnuðurinn hafi ekkert ákveðið nafn, heldu lærisveinarnir áfram að byggja upp kirkju Jesu Krist. Þetta var skipulagður söfnuður sem var sagður vera líkami Krist, samanber Kolossubréfið 1:18 og með því að láta skýrast gerðist fólki meðlimi safnaðarins, sem svo segir í fyrra Korintubréfið 12:13 Og þessi kirkja hafði safnaða leiðtoga, djálkna og fræðimenn og sendi út kristniboða til að stækka kirkjuna og breyða út orð Guðs.
1: Það segir þarna sko að Guð bætti daglega við í hópinn. Svo þetta var boðun og boðunastarf sem að stóð yfir alla daga, alla tíma og ekki bara á einum degi vikuna þó að það væri aðal dagurinn hvíldardag á drottis þegar þeir hittast á einu stað.
0: Æmitt. Og Jesús stofnaði kirkju sem var skipulögð og fór rétt með orð hans. Og svo spurt ég af hverju kirkja? En það eru fjórir aðal ávinningar í því að tilheyra kirkju. Í fyrsta lagi, safnaðalífur byggir upp þitt andlega líf og færi þið nær Jesú. Og í öðru lagi að á meðan kirkjan uppörvar þig, ert þú einnig að uppörva aðra í þeirra andlega þroska. Og þriðja lagi, kirkju samfélagið sterkara og áhrifameira í boðunastarfinu. Og í fjórða lagi, þekking þín á orði Guðs vex og trú þín styrkist. Og svo við vísa hér í síðara Pétursbréf 1.20, enginn þýðir neitt spátum reytingarinnar af sjálfum sér og saman rannsöku við Biblíuna og skiljum betur orð Guðs. Og þá var það fymta spurning, hvernig lýsti Páll söfnuðinum? Og þá lesum við í síðara Tímóteusbréfi 3.14 og 15. Þetta ritaði ég þér til þess að þú skulir vita hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og Biblían leggur áherslu á það að söfnuðurinn á að þekkjast af helgun sinni í að boða sannleikan, ekki hefðum, síðum og mannasetningum.
1: Þessi er augljóst að það ekki sama hvernig fólk hegða sér í kirkju eða á samkomum safnaðaris. Þar er helgun, þar er lotning fyrir Guði og öllu því sem er honum heilagt.
0: Og þá var það spurning nr. 6. Hvaða tákn notar Biblían til að auðkenna kirkjuna? Og við lesum þá í Jeremía 6.2. Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta er þögul. Svo segir hér að allt í gegnum Biblíuna er hrein og fín kona sögð tákna sanna kirkju Guðs. Hins vegar er óhrein kona sögð tákna mengaðan söfnuð, samanber síðara Korintubréf 11.2 og Opinberunarbókina 17.1-6.
1: Þetta er falleg táknmynd sem að Guð notar í orðu sínu söfnuðin og hópur á fólki. Hann líkir því við fagra, fallega konu og sem er ómenguð af kenningum manna, erfikenningum, kallaði Kristur það stundum.
0: Og þá er það spurning nr. 7. Hver eru helstu einkenni kirkjunar á síðustu dögum mannkynssögunnar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12.17. Þá reiddist drekinn konunni og fór burti þessa hegja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú.
1: Okkur er sagt í Opinberunarbókinni að drekinn, þetta er bara enn eitt heiti sem að Guð gefur Satan. Og drekinn reiddist konunni, söfnuði Guðs. Og þegar að söfnuðurinn er hreinn og ómengaður af mannasetningum, þá er óvinurinn, Satan, kallaður þetta drekinn, alveg æfur og berst gegn svona fólki.
0: Nákvæmlega. Nú svo er einnig vísað hér í Opinberunarbókina 14.12. Hér reynir að þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Það segir hér að Satan er æva reiður út í kirkjuna og hann fór til að heyja stríðið afkomendur hennar og þá sem hafa í heiðri boðskap Jesu Krist og halda á öll boðor hans. Fólk Guðs á síðustu tímum þekkist af hlýðni þess og hollustu við Guð og fyrirmæli hans í Biblíunni. Í fyrstu Mósebók 26.5 segir Guð, Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og nú að dögum Guð að leita að fólki sem reiðubúið til þess að vera verja eilíðinni með honum.
1: Við tökum eftir því að það er lögð áhersla á að fólk Guðs það varðveitir boð Guðs. Það er ekki að varðveita boðor Guðs þegar menn innleiða önnu boðor en Guð gefur eða fellir niður sem boðorðuna tíu. Boðorðin tíu eru að mínu mati og þetta er í samræmi við Biblíuna stjórnaskrá Guðs ríkis.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning nr. 8. Hvernig lýsir Guð kirkju sinni í Opinberunarbókinni? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12:1 Og tákn mikið birtist á himni, kona klætt sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Og Opinberunarbókin 12. kafli lýsir söfnuði Guðs við fegurð náttúrunnar og sem slík á hann að varpa ljóma sannleikans til alls mannkynsins. En samt mun fólk Guðs þurfa að líða fyrir mótlæti og ofsóknir hins illa. Og þá er það níunda spurning, hvernig beinir Satan árásum sínum gegn kirkju Guðs? Og það er Opinberunarbókin 12:13 og er drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið.
1: Sveinbarnið er að sjálfsögðu Jesus Kristur og konan er söfnuðurinn og Satan ofsækir söfnuðinn.
0: Mm-hmm. Nákvæmlega. Og svo segir hér að Satan veit hvernig hann getur best komið höggi á Jesu, en það er einmitt með því að valda þeim skaða sem Jesus elskar. Frumsöfnuðurinn leið miklar þjáningar af völdum hins heiðna Rómaveldis og miljónir liðu píslavættistauða. En í stað þess að útrýma söfnuði Guðs urðu ofsóknirnar þess valdandi að söfnuðurinn stækkaði stórum. Kristilegt líferni píslavottana var það svo öflugum vitnisburði að aðri voru kvattir til að sameinast söfnuði Krist og Tertullian sagnritari sagði að blóð píslavottana var það sæði kirkjunar og þegar Satan sá að ekkert gagn var á unnið með ofsóknum til að tortíma söfnuði Guðs skipti hann baráttu aðferðir og tók nú til við að spilla kristinni kirkju innanfrá. Hann notar bæði falskar kenningar og svo einstaklingar sem ekki eru endur fættir til að koma óorði á Jesu, ringurreið sannleikan og hneykslun á framferði leiðtoga. Og þá var það tíunda spurning, hvað varðum kristna kirkju á miðöldum? Og þá var það síðar að Þessalónikubréf 2:3 Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og svo segir hér að eftir fyrstu 300 árin eða svo var sannleiks boðskapur Biblíunar orðin afar óljós af völdum erfikenninga og manna boðorða. Og þá byrjuðu ofsóknir á ný gegn trúföstum fylgjendum drottins sem leiddi til þess að milljónir manna og kvenna sem ekki vildu lúta veraldlegum máttavöldum voru bannfærð og tekin af lífi. Og þá er það 11. spurning, hvað gerði kirkja Guðs á tímum trúar ofsókna? Og við lesum í Opinberunarbókinni 12:6 En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar. Og einnig Opinberunarbókin 12:14 Konunni voru gefnir vængirnir til þess að hún skildi flýja á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar. Og svo segir hér áfram að í mörgum löndum Evrópu neittust trúfastir vinir Biblíunar til þess að flýja upp til fjallana þar sem þeir gátu iðka trú sína í friði. Þannig varveittist söfnuður Guðs út í eyðimörkinni og gatti haldið áfram að tilbyðja Guð, rannsaka Biblíuna og varveita sannleikan. Og hafði í huga að kirkja Jesu var endi staðar þó svo hún hafi ekkert nafn, titil með kirkjubyggingu. Kirkjan var í eyðimörkinni þar sem margir einstaklingar voru trúfastir Guði og helguð honum líf sitt og þeir rannsökuðu ritninguna leituðu að sannleika og varvittu orguðus með líf sitt að veði.
1: Að sjálfsögðu er átt hérna við aðalega Alpafjöllin í mið Evrópu og hinn er trúuðu sem varvittu orguðus sín á meðal og þeir fengu gefur í friði með sína kirkju eða samkomur, þá fóru þeir herra og herra upp í fjöllin eftir því sem þeir voru ofsóttir og heldust við í hellum og skúmaskotum. Þeir lögðu mikið á sig til þess að varðveita orguðs.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það 12. spurning. Hver lengi átti kirkja Guðs að vera út í eyðimörkinni? Og það lesum við í Opinberunarbókinni 12:6 En konan flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verið fyrir þörfum hennar í 1200 og 60 daga og einnig opinbörnabókin 12-14 og koninni voru gefnir vangirni tveir af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar 3.5 ár fjari auksinn höggómsins. Og svo segir hér að spádómurinn boðar 1260 ára tímabil trúar ofsókna á hendi Guðs fólki og samkvæmt daga spádómum Biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Þannig verða 1260 dagar að 1260 ára tímabili og þessi tvö vers eru sammála þar sem að 1260 dagar og 3.5 ár eru jöfn 360 dagar eru sama á eitt ár.
1: Það ber að taka það fram hér að á þessum tíma voru aðeins 30 dagar í hverju einasta mánuði.
0: Já, einmitt. Og þessi spádómu var uppfylltur árið 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist og á þeim tíma var fólkuðis í felum í eyðimörkinni og þá er vísa nánar í leksíu númer 18 varandi þetta efni. Nú mangi segan sýnir það skýrt að páfavaldið var það ofsóknar vald sem undirokaði kristi fólk og tímabilinu lauk árið 1798 þegar að hersöfðingin Napóleons Barthier handtók páfan og flutti hann til Frakklands. Biblían var þá í þýðingu á mörg tungumál og fólk almennt gat lesið og skilið sannleikan. Fagnaðarindi fekk aftur að skína skært og Jesús er ljós heimsins og er Biblían fekk að skína skært fór siðbótin af stað og kirkjur byrjuði að byggja á sannleika frum kirkjunar. Siðbótin hélt áfram að starfa og smá saman komu orð sannleikans í ljós þar til kirkja var stofnuð sem hafði það markmiði að upphefja orguðus ómengað og tært og þar með talið hvíldardag drottins, allt byggt á djúpum kærleika til Jesú. Og þá var það 13. spurning. Hvert er viðhorf Satans gagnvart kirkju Guðs á síðustu tímum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 12:17 og þá reiddist rekin konunni og fór burti þess að heyja stríðið aðra afkomendur hennar þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Og djöfullin er sérstaklega reiður afkomendum safnaðarins það er þeim sem eru enn trúfastir orði Guðs á síðustu dögum en það veit hann að hann hefur nú nauman tíma. Og djöfullin reiðist sérstaklega þeim sem varveita hvíldardaginn og elska drottin Jesú af öllu hjarta en fylgjendur Krist setja traust sitt á Jesú og vita að hann hefur síðasta orðið.
1: Við skulum hafa í huga að afkomendur sem hér eru sagðir eða þeir sem eru trúur sannleikanum og halda sér við orguðus. Afkomendur þýðir í raun og veru í þessu tilviki þeir sem eftir eru. Já. Afgangur, eins konar afgangur af einhverju, stærra og meira.
0: Já.
1: Og þannig lýsir orguðs söfnuði sínum á allra síðustu dögum.
0: Já.
1: Að þeir muni enn vera trúir Guði og orði hans, sama hvað gerist allt í kringu þá og þróttur ofsóknir sem líklega eiga enn eftir að koma.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 14. Hver eru helstu auðkenni hins síðasta safnaðar Guðs? Og við lesum í opinbörnabókinni 12:17 aðra aðkomendur hennar þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Svo segir hér að aðrir aðkomendur eða afgangurinn er vísbending á þann hóp manna sem er lifandi og tryggur fylgjandi Jesú á síðustu dögum rétt áður en Jesú kemur aftur. Og Guð hefur gefið okkur nokkur skýr merki hvernig við getum auðkennt þennan hóp einstaklinga og kirkju hans. Og hér er listi yfir þessi einkenni sem við getum skoðað og það er fyrsta lagi þessi kirkja mun rísa eftir 1798 eins og segir í opinbörnabókinni 12:6-14. Kirkjan er í eyðimörkinni fram að 1798 til loka 1260 ára tímabilsins þegar einræði páfans endar og þá mun kirkjuhreyfing koma fram á sjónarsviðu sem elskar að fylgja Guði og elskar Jesú Krist. Og í öðru lagi þessi hreyfing mun boða upprunlega kenningar kirkju Krist eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17. Alveg eins og afgangurinn líkist öllu sem á undan fer á klæðarúlu, þannig mun afgangurinn af Guðs hreyfingu líta út á sama hátt og frumkirkjan. Nú, í þriðja lagi þessi hreyfing mun ná alla jörðina, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.16, og þessi síðasta hreyfing mun boða loka boðskap Guðs, sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.16. Í fjórða lagi, hún mun boða öllum fagnaðarendið, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.6-12. Þetta fagnaðarendið sem við finnum í 14. kapla Opinbjörnabókarinnar innifelur eftirfarandi, óttist Guð, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.7, og gefið honum dýrð, eins og segir í sama versi, og því að komin er stund dóms hans, og þar er einnig vísað í sama vers, og tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana, einnig í Opinbjörnabókinni 14.7. Það er að tilbyðja skaparan.
1: Ég vil gjarnan bæta við hérna, Jóhann, þetta tilbyðja skaparan, það innifelir í sér að hafa í heiðri fjórða boðorðið af þessum tíu. Stærsta boðorðið, það er að segja sem er ítalegast, sem er það eina sem byrjar á orðinu myndu, eða við erum mynd á að muna eftir þessu boðorði, það er sérstaklega. Og það fjallar um skaparan og sköpunarsöguna. En þetta er að mesta leiti farið út úr tilbeiðslu sem kend er í miklum fjölda safnaða sem kennast sem Jesu Krist.
0: Er nákvæmlega. Og svo er áfram hér hvað það sem að mun einkenna þessa kirkju er að hún mun boða öllum fagnaðarindi sem að inniheldur einnig að Babylon er fallin, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.8. Og ekki tilbyðja dýrið neð meðtaka merki dýrsins, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.9 og 10. Nú svo í fimmta lagi þá kirkjan varveitir boð Guðs og elskar hvíldardaginn, eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17 og 14.12. Í sjötta lagi að hún mun kenna að dauðin er svefn sem endist fram að upprisunni, eins og segir í Opinbjörnabókinni 14.13. Nú í sjöunda lagi, kirkjan trúir orðin spámannana og hlustar á orð heilags anda og þar með talið gjöf anda spátómsins, eins og segir í Opinbjörnabókinni 12.17 og 19.10. Nú það er aðeins aðeins treyfingin sem getur mert við alla þessar staðhæfinga biblíunar. Og þessi hreyfing hófst formlega árið 1863 þegar nokkrir einstenglingar stofnuðu kirkju sjöundadags aðventista til þess að halda utanum allt orð Guðs og hafa í hávegum hvíldardag hans. Og það er engin önnur kirkjuleg heimshreyfing en aðventhreyfingin sem boðar orð Guðs og fylgir þeim mikla boðskap sem er að finna í 14. kafla Opinbjörnabókarinnar. Biblían kennir að það er engin önnur leið til hjálpræðis nema fyrir trúa og Jesú, að hlýðni við boðor Guðs er ávöxtur þess að trúa á hann og að meðtaka kærleika Guðs. Aðventhreyfingin kennir einnig að Jesú komi senn aftur og mun taka börnin sín með sér til himins. Og þessi hreyfing hefur helgað sér þeirri þjónustu að boða orð Guðs til alla þjóða heims og til mannkynsins. En svo spurt ég er, en hvað með alla hræsnarana sem er að finna í mörgum söfnuðum? Margir virðast ekki vera til fyrirmyndar. Og í öllum kirkjum er að finna mjög mismunandi fólk og Jesús sagði til dæmis í Matteus 9.13, ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Og kirkja Jesú hefur verið réttilega lýst sem sjúkrahúsi fyrir syndara sem þó gefur engum leyfi til að hegða sér ókristilega. En þetta sýnir að fólkið í kirkjunni er alls ekki fullkomið. Og hafið í huga að kristið fólk er ekki hvað til að fylgja öðrum einstaklingi heldur Jesu Krist. Og hann er okkar fordæmi í öllum atriðum. Og þeir einstaklingar sem vilja ekki tilheyra söfnuði Guðs vegna hegðunar annara í söfnuðinum verða auðveld bráð Satans. Og hvernig get ég yfirgefið minn eigin söfnuð til að ganga í annan? Minn söfnuður virðist vera ágætur og ég veit að Guð hefur leitt mig hingað til. Nú Guð leiðir sérhvert lærisveit sinn og vegir okkar geta verið mismunandi en Guð alltaf að leiða okkur til sín og undirbúa okkur fyrir loka viðburði þessa heims og þess vegna þurfum við að hlusta vel á hans leiðsögn jafnvel þegar það getur verið erfitt. Og stundum koma tímar þar sem við fáum nýjan skilning á orði Guðs og við þurfum að meðtaka leiðbeiningu hans. Ísrael í eyðimörkinni hafnaði leiðbeiningum Guðs og varð í staðinn að ganga í sinni eyðimörk í 40 ár. Gleði þeirra og ánægi hefði verið miklu meiri ef þeir hefðu hlýtt orði Guðs. Eins er það með okkur í dag, það er gott að hlýða Guði. Og hvernig getur nokkur hreyfing sagst vera síðasta kirkja Guðs? Og þetta getur aðeins verið staðhæft af þeim sem fylgja orði Guðs og Jesús sagði stætla að byggja sína kirkju eins og segir í Matteus 16:18. Og Opinbjörnabókin talar leifarnar sem síðustu kirkjuna eins og segir í Opinbjörnabókinni 12:17 og Jesús sagðist myndi hafa eina hjörð í Jóhannes 10:16. Í ljósi orða Jesú Krist er nauðsynlegt fyrir hvern og einn fylgjenda hans að þekkja Biblíuna og vera vissum að kirkjan sem hann eða hún sækir er trúföst við orð hans sem kennir samkvæmt spádómsorði Biblíunar og fer rétt með reikninguna. Og þá er það 15. spurning. Hve marga söfnuði segir strottin eiga á jörðinni? Og þá lesum við í Efesusbréfinu 4:4-5. Einn er líkaminn og einn andinn, eins er þér líka voruð kallaði til einnar vonar, einn er drottinn, ein trú, ein skýr. Og svo segir hér að í stað hinna fjölmörgu trúfélaga sem hverum sig heldur á lofti óbiblíulegum kenningum, leitast Guð við að sameina fólk sannleikan eins og hann er að finna í biblíunni.
1: Jóhann. Já. Það er í rauninni ekki erfitt fyrir fólk sem á annað borð les biblíuna að sjá hvaða leið það á að fara í trúmálum. Því að ef við leifum orðið Guðs að komast að í hugskoti okkar að þá tökum við auðvitað ákvörðan að fylgja Jesu Kristi. Já. Við erum Kristi þjóð, við segjumst trúa á Jesu Krist og tökum mark á orði hans. Akkur erum við þá að tilinka okkur boðorð og manna setningar, erfikenningar sem að ganga algjörlega í berhögg við skýrt orð drottins.
0: Algjörlega. Nákvæmlega. En þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er nummer 16. Guð kalla ringulari trúabræðana Babylon. Hvað hvetur Guð alla til að gera þeirra sem enn eru utan hans kirkju? Og við lesum í Opinberunarbókinni 18:4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, og það er Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Og einnig Jóhannes 10:16, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð og einn hirðir.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna, Guð á margt fólk úti í hinu mismunandi kirkju trúfélögum og þetta er einlagt fólk.
0: Algjörlega.
1: En það, sko, þau gera oft þau mistök eins og forfeður mínir gerðu og við getum vel tekið undir þetta með okkar eigin forfeður að mestu leiti að þeir vissi ekki annað en það sem þeir heyrðu predika frá predikunastólum hinna ýmsu safnaða. En Guð ætlast til þess að við tökum mark á hans orði og þá hlýtur mannasetning að víkja.
0: Já, nálgilega. Og svo segir hér að orðið kirkja kemur úr grísku máli og merkir það fólk sem er kallað út og þetta vísar til hennar mörgu sem Guð kallar sitt fólk sem enn er í hennu mörgu trúfélögum og þetta fólk hefur lifað í samræmi við það ljós sem það hinga til hefur meðtekið en nú er drottinn að kalla það og hvetja það til að koma út úr ringulreið trúabræðana áður en það verður of seint og áður en langt líður verða aðeins tvö trúabröð á jörðinni. Annað mun tilbyðja Jesu Krist og hlýða honum og hitt mun hlýða mannasetningum sameinaðra gitt trúabráða sem þá verði undir einum hatti. Nú er áriðandi að svara kalli Krist að fylgja honum í orði og sannleika og sammenast hans hópi. Og svo hér í lokin spurning til þín. Jesús elskar þig og hann kallar þig til að sammenast fólki hans á þessum tíma endalokana. Ert þú fúst til þess að fylgja honum og vera hluti af aðventreifingu Guðs sem elskar orð hans og vill boða fagnaðarendið?
1: Ég vil hvetja hlustendur, áhorfendur, til þess að svara kallinu játandi, það marg borga sig hvað eilíðar mál okkar snertir.
0: Algjörlega. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Þetta er alvarleg hugsun. Skýrður, fendur, sæki í kirkju og tek einnig út í kvöldmáltíðinni. Með nafnsitt í kirkjubókunum, ef til vill prestur eða kirkjuþóð og þó á leið til glötunar. Hvernig er það mögulegt að vera kirkjumeðlumur og þó ekki til er að Kristi? Drottins eigin orð skera hér úr. Margin munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki gert kraftaverk í þínu nafni og þá mun ég segja sem ádráttarlaust. Aldrei þekkti ég yður fari frá mér þeir sem fremjið lögmálsbrot. Ert þú aðeins nafn Kristinn, dýrkandi Guðs með vörunum, en hjarta þitt langt í burtu frá honum? Eða áttu virkilega eilíft líf fyrir trúna á Jesú Krist?
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Útvarp Boðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti

og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasonin, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasonin, því að pilturinn, sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri, týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum brann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta á eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo örugir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

Ég hef verið að velta ekki svolítið fyrir mér að við sem að sækjum kirkju við kunnum kannski ekki alltaf að meta það að við bæði getum og megum koma í kirkju. Það eru nefnilega margir í heiminum í dag sem að geta hvorki komið nýja mega að koma í kirkju. Og við mættum kannski vera svolítið duglegri að hugsa út í það og hvað þetta mikil blessun. Mér langar til að lesa einn mann sem að talað í 19. kafla Lúkasar. Hann lét ekkert koma í veg fyrir að nálgast Jesu vegna þess að hann langaði til að sjá Jesu. Þetta hann Sakkæus. Og ég les í 19. kafla Lúkasar, vers 1-10. Jesus kom til Jeríkó og gekk gegnum borgina. En þar var maður er Sakkæus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesus væri. En tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá undan og klifraði upp í móberetré til að sjá Jesu. En leið hans lá þar hjá. Og er Jesus kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkæus, flýtir ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá Belsendugum manni. En Sakkæus steig fram og sagði við drottinn, herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum, þá gef ég honum ferfalt aftur. Jesú sagði þá við hann, í dag hefur hjálpraði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda og frelsa það.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið við aðra? Og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.

Hús drottins. Þegar kom að því að reisa Guði tilbeðsluhús í eyðumörkinni, kallaði Guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komið þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Men hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Lesi Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla 23-31. Hvers vegna hafa feður okkar í kirkjunni valið einmitt þetta orð til predikunar á hvítasunnudag? Margir hafa velt í fyrir sér og undrast. Því að hvítasunnudagur var dagurinn þegar andinn kom frá himnum og yfir postulana í stormviðri, þegar eldtungur settust á höfuð þeirra og þeir töluðu orð Guðs með krafti, svo að þúsundir manna þyrptust saman. Allir heyrðu orð Guðs talað um móðurmáli sínu. 3000 manns voru skýrðir á einum og sama degi. Þetta voru miklir atburðir. Og svo lesum við á hvítasunnudag þennan hægláta texta sem við höfum fyrir framan okkur. Er það ekki einkennilegt? Ég held ekki. Í raun réttri á textin mjög vel við. Það er hvítasunna. Það er svo hátíð kirkju ársins þegar við ættum einkum að fjalla um það sem andinn gerir. Um hvað skal þá rætt? Eigum við aðeins að tala um stór viðburði eins og þá sem við lesum í öðrum kapítul apostulasögunar? Táknar hvítasunnan að eldtungur og tungutal séu mikilvægustu merki þess að andinn komi. Texti dagsins snýst að elska Jesu og gjöra vilja hans. Trúin og kærleikurinn eru helstu viðfangsefnin á hvítasunnudag. Faðirinn og ég munum koma og gjöra okkur bústað hjá ykkur, segir Jesús. Það er verk andans. Heilagur andi útlistar fyrir okkur orðið Jesu og minnir okkur á það sem hann hefur sagt. Andinn gerir Jesu dýrlegan fyrir okkur. Jóhannes 16:14. Hann gefur hjartanu kraft og hæfileika til að trúa á hann. Já, trúin og kærleikurinn, það eru verk andans fyrir áhrif fagnaðar boðskaparins Jesu. Miklir og sérstæðir atburði geta gerst í krafti andans þegar og þar sem drottin vill. Við þökkum honum þegar það á sér stað, en þá gerist það Jesu til dýrðar, ekki okkur. Trúin og kærleikurum koma fyrir áhrif andans. Auk þess nefnir Jesu líka friðin. Það er sá friður sem heimurinn getur ekki gefið. En er ávöxtur andans hjá þeim er trúa á Jesu. Honum ber allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Postulasagan 10:43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krists. Rómverjabréfið 8:9. Andinn kom yfir postulana á hvítasunnudag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hins kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú á dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Korneliusar og talaði Jesu. Hann boðaði orðið hann sem gekk og gerði gott. Hann sem var deittur á krossinum, hann sem Guð vakti frá dauðum á þriðja degi. Honum ber allir spámennirnir vitni
að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið Jesu eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem plustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orðs Guðs. Þú skalt ekki leita andans innra með þér, með trúalegum iðkunum og íhugun. Gefðu gaum að orðinu. Hlustaðu á orðið Jesu, þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið. Þannig kemur heilagur andi Guðs. Páll rifja þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og viss ekki hvað segja skildi helgunina. Áttu þeir að snúa sér á lögmáli Móse til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fengu þið andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Galatabréfið 3:2. Já, það gerðist þegar þeir hlustuðu orðið Jesu og hjálpræðið í hans nafni. Þegar menn hrósa sér að því að eiga andan utan við orð Guðs, er það frá djöflinum, segir Lúther. Þar tekur hann djúpt í árinni, en hann hefur rétt fyrir sér. Boðum því orð Guðs með djörfung, hið sanna orð Guðs, bæði lögmál og fagnaðar erindi. Fyrir náðar orðið Jesu kemur andin inn í hjörtun sem andvarpa og byðja hann.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni á þessum hvílda degi. Yndislegt að vera með ykkur en ég vildi óska þess alltaf að sjá fleiri og það er eins og Þórdís segir eftir þessum að veðri verður betra. Þeim mun svona flýr fólki okkar meira út í sveitirnar svo leins að við erum svolítið fátæk á sumrin. En mér langar til að spyrja þessara spurningar hér í dag. Hefur þú einhvern tímann fengið gjöf sem var svo stórkostleg? Að þú vissir, já, þú bara vissir að þessi gjöf var svo besta sem þú geti nokkuð tíman fengið. Ég veit ekki með ykkur, en ég fengið margar gjafir gegnum tíðina. Hins vegar á ég erfitt með að hugsa tilbaka hver af þeim hafi verið svona best, merkust eða stæst. Ég einfaldlega get ekki muna það, en ég man meira eftir kannski svona tímamótum. Og vissum tímabilum og gjöfum sem tengdust vissum tímabilum. Já, það er einhvern veginn þannig að þegar farið er að tala gjafir, að þá er ég fljóta hugsa stærstu gjafir lífs míns, og hinga til hafa þær ekki verið í formi hluta. Heldur kærleika og persóna sem ég hef kynst eða fengið að eignast, eins og til dæmis börni mín, drengirni mín í þrýr, gullmólarni mínir, Það eru raunverulega gjafir og sem ég á mjög auðvelt með að tala sem stærstu gjafirnar og dýrmætustu og frábærustu gjafirnar sem ég hef eignast. Og það veit allir sem að eiga börn að tilfinningin einmitt slík eins og gjöf sé að ræða því að börnin eru eins og gjöf til okkar. En vinskapur og kærleikur á milli fólks tilheyri líka til gjafa sem eru ómetanlegar í huga okkar og það jafnast ekkert á við traustan vinskap og nærveru þeirra sem manni þykir væntum og maður elskar. Ég held að við upplifum það öll með aldrinum að finna að dýrmætustu gjafirnar eru sannarlega ekki fólknar í veraldlegum gæðum eða veraldlegum hlutum. Að minnsta kosti ætti við að miða að slíkum þroska í lífinu að upplifa það. En í dag, Þá vil ég eiginlega tala stærstu gjöfina sem þú getur eignast sem kristin manneskja, sem kristin maður eða kristin kona. Þessi gjöf, hún svo stórkostleg að það jafnast ekkert á því hana. Þessi gjöf svo ómissandi að þú getur nánast ekkert án hennar. Eða allavega farnast þér afar illa án hennar. En þegar þú hefur öðlast þessa gjöf, þá veistu það fyrir víst að þessi gjöf mun reynast þér betri en allt annað sem þú eignast á lífsleiðinni. Já, þessi gjöf nefnilega ekkert venjuleg. En þrátt fyrir að þessi gjöf sé svona ótrúlega dýrmætt og nauðsynleg, að þá eru afar margir hérna á jörðinni sem hafa ekki hugmynd þessa gjöf. Og þegar talar þessa gjöf, þá hvá margir og skilja ekki við hvað átt við. Margir hafa nýtt sér þessa gjöf. Án þess að vita að þeir hafi nokkur tíman tekið á móti þessari gjöf. En svo skrítið sem það nú þá ekki víst að allir hafi sama heiti yfir þessa gjöf. Eða kunni yfir höfuð að nafngreina og skilgreina þessa gjöf. Jesús talaði þessa gjöf við lærisveina sína. Og hann sagði þeim að þegar hann væri farin, að þegar hann væri dáin, að þá myndi lærisveina hans öðlast þessa gjöf. Og þið eru kannski farin að geta ykkur til þessa gjöf. Ég að tala gjöf heilags anda. Heilagur andi. Að hljóta heilagan anda það sem ég að tala Já, það nefnilega ekkit venjulega gjöf, kæru vinir. Og Jesús sagði þetta við lærisveina sína, en þér munið öðlast kraft. Heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta gerðist á hinum svo kallega hvítasunnu degi, þeim degi sem lærisveinarnir fundu allverulega fyrir því að breyting varð á lífi þeirra. Því að krafturinn sem kom frá hæðum var engin venjulegu kraftur. Þessi gjöf sem Jesús hafði talað lét ekki á sér standa. Og lærisveinarnir biðu, eftirvæntingafullir í Jerúsalem, líkt og Jesús bað þá að gera. Minni mig svolítið á jólin hjá okkur nú til dags, þar sem börnin býja óþreyjufull eftir að jóladagur renni upp eða aðfangadagur renni upp, svo að þau geti fengið gjafirnar sínar. En í þessu tilviki þá býðu lærisveinarnir ekki eftir veraldlegum gjöfum heldur eftir gjöf heilags anda, eftir krafti. Og þeir treystu því að orð Jesu væri sönn að þeir ættu að bíða, svo þeir hlýttu og bíðu. Og þeir eruð ekki fyrir vonbrigðum. Þeir fengu kraft til að boða endur nýjaðan kraft og endur nýjaða von. Lærisveinarnir sem hefðu verið svo brotnir eftir lát Jesu, svo bugaðir, fylltust nú krafti sem aldrei fyrr. Hefur þú einhvern tímann upplifað slíkt tímabil í lífi þínu? Það sem þér fannst allt búið, allt tilgangslaust, allt var svo vonlaust. En svo einn daginn þá fékkstu aftur vonina. Kannski gerist það ekki á einum degi, kannski gerist það ekki, já, á stuttum tíma, en yfir vissan tíma, á vissu tímabili, þá gerðist það. Og þú þekkir munin á því. Að hafa verið vonlaus og svo að finna vonina aftur. Kannski ertu í þeim sporum í dag að finnast allt vera vonlaust. Og þú ert eftir að biðja og bíða eftir krafti til þess að fara af stað, til þess að gera það sem þú veist þú þarft að gera, en þú hefur bara ekki kraftin, hugrekkið eða viljan til þess. Ert þú að bíða líkt og lærisveinarnir forðum? Ef þú ert að bíða, þá líklegt að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Ef þú ert að bíða eftir krafti frá þessum sama Jesu og lærisveinarnir treystu á. Lítum á hvernig þetta hljómar í postalasögunni í öðrum kafla og ég les frá fyrsta versi. Þá uppvarunnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru kvíslust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn, frá öllum löndum undir himninum. Hugsi ykkur, frá öllum löndum. Þetta hljóð heyrðist dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galílumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfilíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrinni og við sem hingað eru fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem að teki trúgyðinga, krýteyingar og arabar. Við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Já, krafturinn var sannlega kominn í öllu sínu veldi. Og hvað gat þetta verið, spurði fólki allstaðar í kring. Og fólki byrja að gera grína lærisveinunum með því að segja, þeir eru druknir af sætu víni. En lærisveinarnir þurfti ekki að velta vöngum yfir því hvernig þeir áttu að svara því. Og Pétur steig fram og talaði fyrir hóp lærisveinanna og sagði, gyðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skuluð þér vita. Ljáið eyru orðum mínum, eigi eru þessir menn druknir af sætu víni, eins og þér ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir, það mun verða. Á efstu dögum segi Guð að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörðin niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? Já, gjöf heila sanda var voldug og alls ekkert til að gera grína. Og Pétur hélt áfram að tala líf Jesu, hvernig var farið með Jesu og hvernig líf Jesu var einskis metið. Og það segir svo frá versi 37, þeir heyrðu það, hvernig farið var með Jesu, var sem stungi væri í hjörtu þeirra. Og þeir sagði við Pétur og hinn apostulina, hvað eigum við að gera bræður? Pétur sagði við þá, gjöri yðrun og láti skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists, til fyrirgefningar synda yðar. Þá muni þér öðlast gjöf heilags anda. Því að yður ætla fyrir heitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottin vor Guð kalla til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitna hann, ámyndi þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættustu 3000 sálir. Og það segir svona í ritningunni, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, ræktuðu samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Já, ég að hugsa, líkt og margir sem lesa þennan texta í postulasögunni, býttu nú við. Hvað þá í dag? Hvað með gjöf heilags anda í dag? Á hverju hún ekki svona kröftu hjá okkur? En staðreyndin svo að hún það. Og staðreyndin líka svo að heila randi kom ekki fyrst fram í dagsljósið á hvítasunnu deginum forðum. Nei, heila randi hefur alltaf verið til. Heila randi einn af þrenningu Guðs. Sem sé Guð faðir, Guð sonur og Guð heila á randi. Og það leyndardómur út af fyrir sig, hvernig Guðdómur vinnur saman, allir sem í sama tilgangi. En fyrst heila á randi hefur alltaf verið til, af hverju hann þá gefinn svona kröftuglega þarna á hvítasunnudeginum? Af hverju ekki fyrr? Af hverju ekki frá upphafi heims? Af hverju þegar Jésús dáinn? Jú, Starindin svo að heila randi hefur ætið verið aðgengilegur hverju manni eða konu sem hefur lifað hér á jörðu. Þessi stórkostlega gjöf Guðs öllum aðgengileg, en vegna syndar þá flækist þetta pínlítið fyrir okkur. Með öðrum orðum, við höfnum þessari yndislegu, góðu gjöf sem Guð gefur okkur, vegna þess að við erum syndug. Við höfnum sjálfum lífskraftinum. Og við viljum frekar fara okkar eigin leiðir. Já, ég segi lífskraftinu því að heilagur andi ekkert annað en lífskraftur. Sjáu lærisveinana og kraftin sem þeir fengu. Sjáu líka Adam þegar hann skapaður og við lesum það í fyrstu Mósebók, öðrum kafla. Það segir þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Já, maðurinn varð ekki til án þessa lífsanda, án þessa lífskraftar. Svo að heilagur andi hefur alltaf verið til og meira að segja partur að lífi okkar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. En það sem við þurfum, kæri vinir, að fyllast heilagum anda. Við þurfum sannlega að fyllast honum. Svo að hvítasunnu daginn forðum, þá var það sem gerðist þar, var að lærisveinarnir þurftu ekki lengur að ganga bara fyrir dropum af heilögum anda. heldur fyllti Jesús þá af heilugum anda. Svo öll þeirra vit og öll þeirra orka og allir þeirra kraftur fór í ganga nýju. Og það sama má segja líf lærisveinanna, að í raun og veru líf okkar ekki raunverulegt líf fyrr en við höfum smakkað á þessari gjöf heila sanda í fullu mæli. En hvað það sem gerir heilan anda svona ómissandi? Svona lífsnauðsynlegan? Jó, við sáum viss merki og tákn og að lærisveinanna fengu nýja trú, nýja von, nýjan kraft með því að fyllast heilugum anda. En Biblían segir okkur bara heil mikið heilan anda. Og mörg ykkar þekki textan og Galatabréfinu 5. kafla, þar sem segir, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Já, máli að heila randi gefur af sér ávöxt. Og það svo skrýti að mörg okkar hefum kannski verið að ganga fyrir nokkrum dropum af heilugum anda. Þegar Guð þráir að fylla líf okkar af heilugum anda. Sem mun að lokum leiða til þess að það verða sýnilegir ávextir í lífi þínu. Jesús var í raun að vera ekki að innleiða nýjan kraft eða neitt nýtt inn í heiminn heldur að fylla. Hann var að fylla lærisveinana, ekki að víni, heldur anda sínum. Þráir þú að fá meiri kraft, meiri lífsneista, meiri gleði inn í líf þitt? Hefur þú verið að ganga fyrir dropum í allt of langan tíma? Dropum sem duga kannski geinsinu til þess að framkalla ávexti. Þá getur þú vitað að Jesús þér og okkur öllum jafn nálægur og hann var þennan fyrsta hvítasunnu dag, forðum, þegar hann hóf raunverulegt svona starfa með lærisveinanna. Jesús vissi að það þýtti ekki að fara stað með tóman tank. Við þekkjum það öll hvernig tilfinning það að vera svöng og þreytt. Orkan okkar ekki mikil þá eða það. Nei. En að vera vel útkvíld og vel nærð, þá getum við tekist á við svo margt í lífinu. Og þetta líf svo sannarlega dansa rósum. Og við þurfum eitthvað meira en dropa frá Guði til þess að takast á við syndina í líf okkar. Við þurfum hvorki meira ný minna en að fyllast heilugum anda til að Guð geti hjálpa okkur að framkalla þessa ávexti. Ávexti sem heita kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvel, trúmennska, hóvarð og bindindi. Já, allt það sem tilheyrir lögmáli Guðs. Sjálf hef ég átt mörg tímabil þar sem ég þjóna Guði með bara nokkra dropa í farteskinu. Ég átt mörg svona tímabil. Og ég held að ég hafi og sé kannski einmitt að upplifa svoleiðis tímabil einmitt núna. Það með þeirri hugsun og þeirri opinberun sem ég ákalla Guð í dag og býð eftir krafti frá hæðum. Að Guð komin í líf mitt og fylli tankinn minn. Eitt af því sem fara að einkenna Guðs fólk allt of mikið að fólk hægt að hafa áhuga á að mæta samkomur, mæti kirkju. Fólk telur að það þurfi ekki að fylla á tankinn. Hann sé bara í góðan gír. En vinir, Guðs orð segir að óvinurinn Satan gangi á meðal okkar sem öskrandi ljón, tilbúin að gleypa hvert þann sem fyrir honum. Þú getur ekki mætt óvinni Guðs, Satan, með nokkra dropa á tankinu þínum. Ekki halda að það dugi þér. Ekki halda að þú getur komist af með því að mæta á meðal Guðs fólks þegar þér dettir í hug, endrum eins til að fá kraft. Þú þarft hennar kraft daglega. Og Guð vill að hans fólk komi saman líkt á þennan fyrsta hvítasunnudag forðum. Já, Guð vill að við komum saman og bíðum og byðjum saman eftir þessum krafti. Sjáu þið hvernig Guð fór að hann útelti anda sínum þegar þeir voru allir samankomnir. Og vers 46 segir, daglega komu þeir saman einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuðu og einlagni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þeir lofuðu Guð. Því þeir vissu að gjöf heilags anda var engin venjuleg gjöf. Já, eitt sinn var Jesús þreyttur á göngu sinni. Já, Jesús var þreyttur eins og við. Og hann kemur að einum brunni þar sem að hann finnur samviska konu. Og þar sem Jesús hafði ekkit áhald til að ausa með vatnið, þá býður hann konuna að gefa sér að drekka. Þá segir samviska konan við hann, Hverju sætir að þú sem ert gyðingur byði mig að drekka samviska konu? En það segir svo að gyðingar hafi ekki neitt samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndi þú byðja hann og hann gefi þér lifandi vatn. Vita að ég klökkna næstum við þessi orð Jesú. Það sem hann segir ef að við þekktum gjöf Guðs, myndum við þá ekki byðjum hana. En þess í stað finnst okkur eins og þessari konu, Guð er að byðja okkur eitthvað. Jafnvel kannski eins og Guð sé að taka eitthvað frá okkur. Eins og konan var, ertu að byðja mig? En Jesús segir ef þú þekktir gjöf Guðs. Þá fyndist þér ekki sem ég var að byrja þeim neitt. Heldur myndi þú byrja mig. Svo í dag, þá byrja ég drottin Jesú Krist. Þá byrja ég þig drottin fyrir hönd okkar allra. Hérna fyrir hönd boðunarkirkjunar. Fyrir hönd Íslands. Fyrir hönd allra núlifandi jarðarbúa sem hafa þennan lífs anda í sér. Ég byrði heilagan anda að þú fyllir okkur drottinn af þessum lífsanda, af þessum lífskrafti. Svo þú forðir okkur frá vondum verkum þínum og verkum okkar og fyllir okkur þessi stað ávöxtum heilags anda. Og ég þakka drottni, þakka Jesú fyrir að út hella heilagum anda sínum á þessum hvítasunum degi forðum til þess að sína okkur að það gengur ekki að ganga fyrir nokkrum dropum. Nokkrum dropum að visku og kærleika? Nei, það gengur ekki. Við þurfum að vera fyllt visku, fyllt kærleika. Og ég bið þig, Jesús, að gefa okkur líf í fyllrika nægð, en ekki líf byggt á skorti. Og þess vegna vil ég ljúka hér í dag með bæn, kæri vinir, við skulum lúta höfði. Já, himneski faðir, þessa bæn sem ég hef byggði núna drotti minn, Ég meina hana svo innilega frá hjarta mínu, drottinn. Ég trúi því, faðir, að við sem í jafnmikilli þörf, drottinn minn, eins og söfnir þinn forðin daga þegar þau byð eftir krafti frá þér, byð eftir lífsneista, byð eftir því að þú gerðir eitthvað í lífi þeirra. Við getum ekkert án þín, drottinn. Og það virðist vera sem það styttir svo mikið komið þína, drottinn, og við erum að missa kraftin. Við erum að ganga fyrir síðustu dropunum, drottinn. Og við vitum ekki hvað við um að gera annað en að ákalla þig og bíð eftir þér. Svo viltu uppfylla þennan spátum Jóels, drotti minn. Þar sem þú segir að þú muni úthella anda þínum yfir alla menn. Ó, faðir, mætti þú hræra okkur með anda þínum? Já, faðir, sérlega viltu endur byggja okkur sem að höfum þegar tekið trú á þig. Geð okkur nýjan kraft, svo við mættum halda áfram, svo við þreytumst ekki á göngunni. Svo við ferum ekki að hugsa líkt á samvæska konan. Hvað ert þú að byðja mig sífellt drottinn? Heldur við myndum byðja þig. Þakkaði fyrir alla þína gjafir. Þannig byðja að þakka fyrir allt sem þú gefið drottinn. Í Jesu nafni ég byð. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ætlum að ræða að Kristur hefur kraftin. Í Biblíunni oft talað að Kristur hafi mikinn kraft og einnig að hann sé tilbúinn að gefa okkur kraft. Þetta hvorutvekja kemur fram hjá Lúkasi. Í 7. kafla og 19. versi þá segir Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur er læknaði alla. Og í 8. kafla þá segir En Jesús sagði einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Ég held að sé engin spurning í huga okkar hvort Kristur búi yfir miklu krafti. Við vitum það. Það eru tvær spurningar sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að fá svör við. Það eru spurningarnar. Hvernig getum við eignast kraft Krists? Og svo aftur hin, breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Páll postuli breyttist mikið við að kynnast Kristi. Hann var strangt trúaður farisei. Og sem slíkur ofsótti hann fylgjendur drottins. Hann var einmitt á leiðinni til Damaskus að ofsækja kristið fólk og fangilsa það þegar drottin birtist honum í mikilli ljósa dýrð svo Páll var blindur í nokkra daga. Eftir þessa reynslu snýrist Páll til trúar á Jesu Krist og hann helgaði allt sitt líf honum og málefni hans þaðan í frá. Gott dæmi breytinguna sem átti sér stað í lífi hans eftirfarandi yfirlýsing hans sem kjarni kristina trúar. En Páll segir í Rómverjabréfinu 1. kafla og 16. vers Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Hugsum aðeins Pétur. Hann sá Krist koma gangandi á vatninu og hann langaði að gera slíkt í sama. Kristur gaf honum kraft til að gera það. Pétur gekk á vatninu. Reyndar svo sagt frá því að hann tók að sökkva, af því að hann miklaðist af því að geta gengið á vatninu. Þegar athygli Péturs beindist frá Jesu og að honum sjálfum, tók hann að sökkva og þá var hann alvarlega hræddur. En Kristur tók í hendi hans og saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesu. Hann var trúaður saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesu. Hann var trúaður

Vér yfirgáum allt og fylgdum þér. Hvað munum við hljóta? Pétur var þarna að hugsa hvað fengið fyrir ómakið. En hann átti eftir að læra þá dýrmætu lexíu sem aðeins sannir læra sem að Jesu Krist geta lært. Sem sé þá að það aðeins þegar hann var reiðubúinn til að fórna öllu og einnig sjálfum sér fyrir frelsarann og þá án þess að vita hvort að fengi eitthvað í staðinn að hann gat í rauninni kallast lærisveinn Jesu Krists. Pétur þurfti að byrja upp á nýtt og Pétur átti eftir að endurfæðast. Hann átti eftir að verða nýr maður. En til þess að svo mætti verða þurfti hann að upplifa auðmyggingu. Auðmyggingu manns sem hefur brugðist meistara sínum og frelsara. Pétur varð að upplifa þau gífurlegu vonbrigði með sjálfa sig að hann var í rauninni bara venjulegu maður sem getur ekki allt þar sem hann ætla sér. Hann þurfti á krafti Krists að halda og kraftur Krists gjörbreytti honum. 14 ára gamalt satt Ben Carson á bakarsbrúninni og starði á vegginn. Hjarta hans barðist í brjósti hans þar sem hann gerði sér grein fyrir því hver litlu munaði hann hefði myrt dreng úr nágrenninu. Drengun hafði verið að pína Ben. Ben var með stóran hníf sem hann keyrði að kviðarholi drengsins. En hann hitti ekki nógu vel og hnífurinn lenti í belti silki drengsins sem braut hnífblaðið. Ben hugsaði með sér, ég hefði getað drepið hann, ég var algjörlega stjórnlaus. Ég verð að gera eitthvað að ég lendi í hræðilegum vandræðum. Þar sem hann sat þarna á bakarinu, sendi Guð honum biblíuvers sem hann þurfti á að halda. Þetta var vers úr Orðskvöðunum, 16. kafla, 32. versið. Sá sem er seitt til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Já, þetta er orð með sönnu. Og einmitt það sem ég þurfti á að halda, hugsaði Ben með sjálfum sér. Ef ég geti ekki haft stjórn á skapi mínu, mun ég annaðhvort lenda í fangelsi eða deyja fljótlega. Líklega er komið tími til þess að ég byrði drottinu hjálp, eins og mamma hefur verið að segja mér. Ben kraup á kné þarna á baðherbyggisgólfinu og bað. Ó drottin minn, taktu skapofsa minn í burtu. Ég veit að þú getur það og ég trúi að þú muni gera það. Þegar Ben skrifaði þessa reynslu síðar, sagði hann, drottinn tók skapofsa minn í burtu á þeirri stundu. Hvenær eftir það sem ég fann að mér byrjaði að hitna verulega í hamsi var eins og einhver slökkt á hitanum. Ég undrast enn hvernig Guð svaraði bæn minni undir eins og tók frá mér skapofsan. Þegar Ben óx upp var hann heilaskurlæknir. Þessar sömu hendur sem hefðu næstum drepið mótstöðumann hans þegar hann 14 ára gamall notar hann nú til að bjarga lífum með skurðhnífi sínum. Ben Carson ólst upp í fátækrahverfi Chicagoborgar, sonur fátækrar einstæðrar móður. Hann komst til mennta með hjálp styrkja og mikillar vinnu. Þegar hann var rúmlega 30 var hann orðinn yfirlæknir á heilaskurlækningadeild John Hopkins sjúkrahússins í Baltimore. Og árið 1987 vakti hann heims athygli fyrir þátt sinn í að aðskilja síamstvíbura sem fæddust með samvaxið höfuð. Hann hefur bjargað lífi fjölda barna sem virtist ekki eiga neina lífsvon. Ben Carson fekk svo sannarlega að reyna kraft Guðs. Kraft Guðs sem gjörbreytti lífi hans og gerði það verkum að Ben hefur getað hjálpað mörgum, mörgum. Charles var pressonur og móðir hans var góð og guðhrædd kona, en Charles hafði samt ekki fundið Krist. Hann hafði heyrt föður sem predikað loga helvítis, þangað sem allir færu sem guð í násinni bjargar ekki, aðrir hafði enga von. Charles segir að 10 ára aldur hafði hann legið andvaka margar nætur, dauðhræddur að guð hafði ekki valið hann til frelsis. Charles vildi eignast frið í Guði og næstu 4 ár heimsótti hann hverja einustu í kirkju í bænum þar sem hann bjó. Hann var til að gera hvað sem var, bara ef Guð myndi fyrirgefa honum. Hann heyrði margar góða ræður og hitti marga góða kennimenn en hann komst ekki að því hvernig hann gæti frelst.

frelsast. Svo var það 7. janúar árið 1850 að Charles, sem þá var orðinn 15 ára gamall, fór af stað til kirkju. Það var svo mikill snjóstormur að hann ákvað þetta þýtti ekki neitt. Hann sneri við og kom í litla hliðargötu þar sem skilti sem ástóð nafn kirkju barðist í vindinum. Hann fór inn í þessa litlu kirkju. Það var aðeins 10-12 manns mættir. Charles settist á aftasta bekk. Engin predikari sást. Og að lokum stóð skósmiður upp og fór að tala til fólksins. Charles leist nú ekki á að svona heimskulegur og fátækur náungi gæti sagt mikið að viti. Ef predikarar sem hafa numið á háskóla hafi ekki getað sýnt mér veginn til frelsunar, hvað er þetta svo sem að geta lært af þessu manni, hugsaði hann. Skósmiðurinn sem var predikarinn í þetta sinn las texta úr Jesaja. Þar sem segir, snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarinnar, því að ég Guð og engin annar. Og hann sagði, kæru vinir, það getur ekki verið erfitt að snúa sér til drottins. Þetta líkir fullu samræmi við það sem Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Við getum horft til Jesú, það ætti ekki að vera erfitt. Snúið við og horfið til Jesú og þið munuð verða hólpin. Það er ekki flóknar en það. Það þarf ekki að fara í háskóla til að læra að snúa sér til Jesú og horfa á hann. Kirkjugestir gátu ekki annað en brosa því þetta var svo einfalt og sagt svo einlæglega. Með að segja Charles gátu ekki annað en brosa. Skósmiðurinn lyfti biblíunni sinni og sagði einu sinni enn. Þetta er það sem ritningin að segja okkur. Snúið ykkur til Jesú. Allir geta snúið sér og horft til Jesú. Með að segja börn geta séð. Það stendur þarna snúið við og horfið til Jesú. En sum ykkar að horfa á ykkur sjálf. Það dugar ekki. Jesús Kristus sagði, snúið ykkur til mín. Þegar skósmiðurinn virtist vera ljúka ræðu sinni, horfði hann beint á Charles, þar sem hann sat á aftasta bekk og hann hrópaði, ungi maður, það er ekki annað að sjá hann að þér líði ræðilega. Charles vissi ekki hvað hann átti að segja eða gera. Hann var ekki vanur að heyra predikara ræða persónlegt ástand sitt úr ræðustólnum. En skósmiðurinn hélt áfram. Og þér mun alltaf líða hræðilega ef þú hlýðir ekki því sem textin sem ég las segir þér að gera. Ef þú hlýðir núna og snýr þér til Krists, mun þú verða hólpin. Charles snýri sér til Jesu þetta kvöld og sekt hans hvarf. Á leiðinni heim fann hann ekki fyrir kuldanum. Honum hafði hlýnað að góðu fréttunum. Hann var svo yfir sig ánægður að hann langaði þess að syngja og hrópa hátt. Svo allir heyrðu og fengju að vita hver dásanlega frelsari Jesu Kristur væri. Í maí þetta ár gekk Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra niður að á til að taka skírn. Hann var prestur í Englandi aðeins 16 ára gamall og var kosinn vinsælasti prestur Bretlands þegar hann var aðeins 22 ára. Bæði Ben Carson og Charles Spurgeon fundu Krist á unga aldri. Þeir fundu hann í gegnum ritningateksta. Guðs orð fær okkur krafti sáluhjálpar og án þess að sjá Jesú Krist getur engin orðið hólpin. Við þurfum að snúa okkur til hans, þiggja kraft hans og fyrirgefningu og trúa því að hann muni halda áfram góða verkinu sem hann hefur byrjað í okkur. Ég held að við séum þegar búin að fá svör við spurningunum tveim sem ég spurði upphafi. Hvernig getur veiknast kraft Krist? Og breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans. Ég ætla aðeins að draga það saman í örfáum orðum. Við getum ekki eignast kraft Krist þegar við gerum okkur grein fyrir því að við sjálf getum aldrei orðið nógu góð fyrir himinin. En fremur að við höfum enga eigin verleika okkur til málsbóta. Heldur eigum við allt undir réttlæti Jesu Krists komið. Hann er okkur allt. Án hans getum ekkert og eigum enga framtíð fyrir okkur. En þar sem Guð faðir hefur lýst við yfir að við erfum allt með syni hans, eignumst við eilífa lífið og þegn rétt í ríki Guðs, þegar við meðtökum og þiggjum gjöf Guðs. Þegar við höfum þegið þessa gjöf Guðs,
eignust við þá fullvissu sem ekkert fær bifað. Og slík sannfæring veitir ólýsanlega gleði og himneskan frið sem ekkert fær raskað. Loka orð mín í dag eru þrjár yfirlýsingar Biblíunar. Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getu öðlast hjálpræði. Og vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Skulum byðja saman. Guð minn, við heldum stundum að við þurfum að gera svo mikið sjálf til þess að öðlast eilíft líf. Takk fyrir að gera okkur það svona auðvelt. Við þurfum bara að snúa okkur til þín, meðtaka hjálpina, kraftin, fyrirgefninguna og frelsi frá þér og halda svo styrk áfram göngunni með þér. Gefðu að sér hvert okkar sé tilbúið að snúa okkur til þín. Meðtaka kraftin og sannfæringuna sem þú er boðið okkur. Við treystum þér drottinn minn fyrir eilífri velferð okkar og meðtökum boð þitt að koma eins og við erum. Við viljum enda bænina drottinn minn með því að taka undir með orð Péturs postula. Við viljum vaxa í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen.